امشب در دو پنل جداگانه هم به سرکوب ساختارمند بهایان میپردازیم و هم به جایزه نوبل آب برای کاوه مدنی و ورشکستگی آبی در ایران. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، خوش آمدید به میدان. با من فهیمه خضر حیدری. بازداشت، حمله به خانه ها و تفتیش و بازرسی، پلمب محل کسب و کار و ضبط اموال شخصی. ماموران حکومت به خانه و محل کارشان حمله می کنند و از اتومبیل و پول و جواهرات شخصی و خانوادگی گرفته تا حتی آلبوم های خانوادگی تا ابزار کار و حتی سازهای موسیقیشان را می برند. این وضعیتی است که برای جامعه بهای ایران البته هیچ تازگی ندارد. سال هاست شهروندان بهایی ایران در رنج و تعب زندگی می کنند، در رنج مضاعف سرکوب می شوند، احکام سنگین زندان و اعدام می گیرند، اعدام می شوند، حق اعدام تحصیل ندارند و در سرزمین خود، در زادگاه آیین خود، بیش از 1.5 قرن است که دوره های مختلف آزار و سرکوب را تجربه می کنند، از عصر قاجار تا دوره پهلوی و بعد به شکلی بسیار سازمان یافته تر و کینه توزتر در ایران زیر سایه جمهوری اسلامی. امشب در میدان دو پنل گفتگو خواهیم داشت. در پنل اول به سرکوب دامنه‌دار و فزاینده بهائیان در ایران می‌پردازیم و در پنل دوم به مناسبت جایزه آب سال 2026 استکهلم به کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، از خشکی و خشکیدگی و موضوع مهم و حیاتی ورشکستگی آبی در ایران حرف خواهیم زد با دو مهمان جداگانه، نیکوهنگ کسر و علی میرچی، که دیرتر در همون پنل به ما خواهند پیوست. اینجا در پنل اول اما خواهیم پرسید چرا بهائیان به یکی از پایدارترین دیگری های جامعه و حکومت ایران بدل شدند و حالا این موج تازه سرکوب چه تفاوتی با گذشته دارد. همراهان من در این بخش از برنامه امشب محمود صباحی جامعه شناس و فرهاد ثابتان، استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و سخنگوی جامعه جهانی بهایی هستند. سلام میکنم به هر دو، خیلی خوش آمدید به میدان. اجازه میخوام ازتون که اول مروری کنیم در دادنمای برنامه میدان بر تاریخ سرکوب بهاییان در ایران.
1: در سال 1223 سید علی محمد شیرازی معروف به باب دعوت خود را در شیراز اعلام کرد، جنبشی که خیلی زود با مخالفت روحانیون و حکومت وقت قاجار روبرو شد. در سال 1227 محاصره شیخ طبرسی به یکی از نخستین رویارویهای خونین بابیان با نیروهای حکومت قاجار تبدیل شد. در سال 1228 درگیری‌های تبریز و زنجان نیز با سرکوب شدید حکومت و کشته شدن شمار زیادی از بابیان پایان یافت. در سال 1229 باب به دستور حکومت در تبریز تیرباران شد، اما اعدام او به پایان جنبش بابی نینجامید. در سال 1231 پس از سوء قصد نافرجام چند بابی به ناصرالدین شاه، موجی گسترده از کشتار، شکنجه و سرکوب بابیان آغاز شد. و در سال 1282 موجی از خشونت در یزد و روستاهای اطراف آن دست کم 70 بهایی را کشت و خانه ها و اموال بسیاری از آنها را ویران کرد. در سال 1313 دولت رضا شاه مدارس بهایی از جمله مدارس تربیت را تعطیل کرد و محدودیت های آموزشی علیه بهاییان ادامه یافت. در سال 1334 سخنرانی های ضد بهایی محمد تقی فلسفی از رادیو پخش شد، همزمان حمله به بهاییان شدت گرفت و مرکز ملی آنان در تهران با دخالت نیروهای حکومتی تخریب شد. با تأسیس جمهوری اسلامی آزار بهاییان به سیاستی سازمان یافته تبدیل شد و قانون اساسی جدید آنان را در شمار اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده قرار نداد. در سال 1362 شمسی فعالیت تشکیلات بهایی ممنوع شد و همان سال 10 زن بهایی در شیراز اعدام شدند. در سال 1369 سندی محرمانه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شد که خواستار محدود کردن تحصیل، اشتغال و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی جامعه بهائیان بود. در سال 1387 7 عضو گروه غیررسمی اداره کننده امور جامعه بهائی معروف به یاران بازداشت شدند و سالها را در زندان گذراندند. در سال 1401 مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی، دو عضو سابق یاران، بار دیگر بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شدند. و در سال 1405 موج تازه‌ای از بازداشت، یورش به خانه‌ها و محل‌های کسب و ضبط اموال بهائیان در چند استان ایران گزارش شد. حکومت‌ها تغییر کرده اند و شکل سرکوب عوض شده است، اما آزار بابیان و بهائیان در ایران از میانه قرن 13 خورشیدی تا امروز بارها به اشکال مختلف ادامه یافته است.
0: این تاریخ‌ها رو که کنار هم می‌گذاریم، صحنه تأمل برانگیزی می‌بینیم. حکومت‌ها عوض شدند، نظام سیاسی عوض شده، اون قدرت رفته، این قدرت آمده، اما بهائی‌ها همچنان دیگری باقی موندند. امشب امیدوارم در این برنامه به پاسخی برسیم برای این پرسش که ریشه این پایداری در دشمنی با بهائیان رو کجاها باید جستجو کرد. اما اول اجازه بدین که از اتفاقات اخیر کمی صحبت بکنیم. آقای ثابتان، با شما آغاز می‌کنم. در همین موج اخیر به ما بگید دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، چند نفر بازداشت شدن، چرا ضبط اموال و محل کسب و کار در این دوره تا این اندازه برجسته شده؟
2: با درود به شما و همکار محترم جناب صباحی و بینندگان شما، متاسفانه یورش به منازل باهایی در هفته‌های اخیر به مراتب بیشتر از ایام گذشته، ماه‌های گذشته شدت پیدا کرده. در 7 استان به منازل بهائی‌ها یورش بردن و وسایل شخصی اونها رو همونطور که شما به جزئیات پرداختید ضبط کردن، توقیف کردن، از دیوار منازل بالا رفتن، والدین رو در برابر چشمان کودکانشون بازداشت کردن و واقعا نمیشه این رو توصیف کرد که به چه صورت حتی گلدان‌ها، کیسه‌های برنج رو زیر رو کردن، سازها رو گرفتن و در تمامی موارد به هیچ وجه هیچ حکم قضایی برای اتهامات بی اساسی که بهائیان زدن در دست نداشتن. جزئیات دیگه، حدوداً 14 مأمور با 5 تا خودرو با نمایندگانی از دادستانی به منزل یکی از بانوان بهائی یورش بردن که رو بازداشت کنند و این به سرقت اموال شخصی ایشون انجامید که نه تنها پول و جواهرات بلکه باز اموال شخصیشون رو گرفتند و ایشون به زندان روانه شد.
0: آیه ثابتان، جامعه بین‌المللی بهائی مصادره ها و این گرفتن اموال بهائیان رو سرقت دولتی نام برد ازش. حکومت چه مبنای قانونی داره برای ضبط مثلا اتومبیل افراد، جواهرات افراد، ابزار کارشون، محل کسب و کارشون؟ این چیزی که با عنوان سرقت دولتی ازش یاد شده رو کمی بیشتر برامون توضیح بدید.
2: والا هیچ دلیل قانونی و موجهی نمیشه برای این پیدا کرد، چون که هر جرمی که با آیا کرده باشن اگر اثبات بشه این ربطی به ضبط وسایل موسیقیشون نداره. یعنی واقعا اینجاست که من تصور میکنم شدت اذیت و آزار بهائیان و سرکوب بهائیان در چند ماه اخیر به مراتب بیشتر و متفاوت‌تر بوده از آنچه که قبلا بوده. قبلا خب می اومدن مثلا منازل کسی رو مصادره می‌کردن و اون رو از کار بیکار می‌کردن یا مغازه کسی رو پلمب می‌کردن، ولی الان این به مراتب فراتر رفته، بدون هیچ وجه قانونی حتی اتهامی هم به اونها زده نمیشه. در نتیجه این هیچ با هیچ قانونی در قوانین جمهوری اسلامی فعلا همخوانی نداره متاسفانه.
0: خب اجازه بدید یکم بریم حالا عمیق‌تر به موضوع بخوایم نگاه بکنیم، فراتر از موج جدید و فزاینده آزار و اذیت بهائیان، بازداشت و دستگیری و حمله و همه آنچه که شما هم جزئیاتی از اون رو با ما در میون گذاشتید. آقای صباحی، میخوام از شما بپرسم واقعا ریشه این خصومت با بهائیان چیست که همونطور که در دادنمای برنامه میدان هم ما نشون دادیم در سالهای مختلف، دورهای مختلف، دههای مختلف همواره این خصومت بوده در حکومت‌های مختلف. حالا میتونیم مطمئناً بگیم که در حکومت جمهوری اسلامی شکل تشدید یافتش رو باش رو به رو هستیم، ولی اگه بخوایم یکم برگردیم به ریشه ها به ما چه خواهید گفت؟
3: بله، خیلی ممنونم از طرح سوالتون. ببینید در فیلم یک روز به خصوص اثر تور اسکولا یک دیالوگ ویژه وجود داره که حتما یادتون میاد، حتما دیدین فیلم رو، که اونجا شخصیت گابریله که با بازی مارچلو ماستروئونی در واقع اونجا داره با سوفیا لورن صحبت میکنه با اون شخصیت زن و گابریله یک دگرباش در واقع دگرباش جنسی است و به همین دلیل کارش از دست داده و از گوینده رادیو بوده و کارش از دست داده و تحت تعقیب فاشیست هاست، فاشیست های ایتالیا هست و وقتی با او داره صحبت میکنه یک دیالوگ بسیار کلیدی رو به کار میبره که من فکر میکنم از این دیالوگ میتونیم برای رسیدن به ریشه این دلیل این دشمنی در واقع استفاده بکنیم. اونجا گابریلی میگه که من ضد فاشیسم نیستم، این فاشیسم است که ضد من است. در واقع به زبانی که من میخوام به کار ببرم، این بهایی ها نیستن که ضد جمهوری اسلامی هستن، بلکه این جمهوری اسلامیه که ضد بهایی هاست. و برای توجیه این به اصطلاح دشمنی و این ضدیت هم داستانهای تخیلی هم البته تولید میکنن، چون ببینین اصلا بهایی ها مثل همون شخصیت گابریله که داره کارشو انجام میده، شهروند معمولیه و اصلا فعالیت سیاسی نداره، در واقع اصلا کنش سیاسی نداره و اصلا علاقه سیاسی نداره. اما صرفا به این دلیل که هستی متفاوتی داره، هویت متفاوتی داره، عقاید متفاوتی داره، تبدیل میشه در واقع به سیبل فاشیست ها. بهایی ها هم در نهایت اساسا کنش سیاسی ندارن. شما خودتون بهایی ها رو و آموزهای بهایی رو باشون آشنا هستین، اصلا مداخله در سیاست کاملا درشون ممنوع هست. در واقع اگر کسی بخواد کار سیاسی بکنه، کار سیاسی معطوف به قدرت بکنه و وارد چنین مسائلی بشه، خود به خود از جامعه بهایی در واقع خارج میشه.
0: آقای سبایی معذرت میخوام بین صحبتتون، اتفاقا جای خوبی اومد، شاید یک گزاره هست، یک تحلیل هست که شاید این همه کینه توزی حکومت جمهوری اسلامی با بهائیان به ماهیت مذهبی و اسلامی این حکومت برمیگرده و به این که تحلیل هایی هست که خب ریشه اصلی این خصومت رو اساساً در الهیات شیعه جستجو میکنه. من دوستم راجع به اینم به ما بگید، مثلا در بهاییت، خب تا جایی که من میدونم، لطفا اگر که دقیق نیست صحبتم من رو تصحیح کنید، حتما اینطور نیست که الزاماً به یک روحانی احتیاج باشه، طبقه آخوندی مثلا به اون معنی وجود داشته باشه. خب این تا حدودی کار و کاسبی طبقه آخوند رو بهش آسیب میزنه. از آن سو در آیین بهایی مثلا بحث نیابت امام زمان و اینها زیر سوال میره. آیا میتونیم از این زاویه بهش نگاه بکنیم؟
3: بله، خب یکی از نظر تاریخی وقتی اگر بخوایم، ولی من سعی کردم از نگاه وضعیت امروز که در جامعه ما حاکم هست قضیه رو توضیح بدم که چرا، چون جمهوری اسلامی ساختار امروزیش و کارکردش از این زمینه ها دیگه بریده، به دلیل اون تمامیت خواهی و ساختار فاشیستی که داره، در نهایت هر کسی که مطابق الگوی اون عمل نمیکنه در مقام دشمنه. این وضعیت امروزی هست، ولی زمینه تاریخی و دشمنی روحانیت با دیانت بهایی و در واقع جنبش بابی رو دقیقا بس معطوف به همین زمینه کرد که شما بهش اشاره کردین، چون که دیانت بهایی یک ساختاری داره که اصولاً معنویت رو و دین رو از چنگال روحانیت خارج میکنه و اصلا خود این که علی محمد باب میاد و ادعای بابیت میکنه و ادعای امام زمان بودن میکنه، در نهایت اون امام غایب رو که زمینه قدرت روحانیت در جامعه ایران رو همیشه فراهم کرده و به هر حال خلأ اون امام غایب رو اینها دارن به زعم خودشون پر میکنن و یک کسی آمده گفته من امام زمان هستم و چون ادعای امام زمانی کرده، در نهایت اونها موقعیت تاریخی و طبقاتی و اجتماعی خودشون رو از دست میدن. اینا این زمینی تاریخی داره و زمینی دقیقا اعتقادی داره، به دلیل اینکه موقعیت طبقاتی خودشون رو از دست میدن، مثلا جایگاه اجتماعی خودشون رو از دست میدن اگر میپذیرفتن که در نهایت این دیانت وجود داشته باشه، این جنبش بابی رو اگر میپذیرفتن، اینها خودشون رو در نهایت میبایستی به لحاظ اجتماعی کاملا خلع اصلاح میکردن، اتوریتی خودشون رو واگذار میکردن. خب این زمینه تاریخیش هست. بله،
0: بسیار خوب. خب من فهم که هم بد نیست که راجع به زمینه تاریخی هم صحبت کوتاهی بکنیم. بله. قبل از اینکه برگردم با آقای ثابتان و بیایم به امروز، آقای ثابتان، به حال 6 ماه گذشته ایران جمهوری اسلامی درگیر یک درگیری نظامی بوده، تنش‌های اخیر با اسرائیل وجود داشته. آیا به اون الگوی تاریخی هم می‌بینیم که برمیگرده جمهوری اسلامی که بهائیان الزاماً با برچسب ارتباط با اسرائیل همواره در واقع انگار به هدف آسان‌تری بدل میشن؟
2: بله خب این یکی از اتهاماتی بوده که به بهائی‌ها زدن و همیشه میگن که بهائی‌ها جاسوس اسرائیل هستن و جاسوس آمریکا هستن. قبل از اون هم بهائی‌ها جاسوس روسیه بودن و این برچسب‌ها که با هیچ شواهدی واقعا میشه گفت فقط ساختگی هست و هیچ جا اثبات نشده، این برچسب ها وجود داره. ولی اگه اجازه بدید من در ادامه صحبت جناب سواهی باید عرض کنم که مسئله تفاوت بهائی‌ها و تخاصمی که با بهائی‌ها دارن فقط محدود به زمینه تاریخی اون نمیشه، بلکه به زمینه‌های اجتماعی هم مربوط میشه. ببینید آموزه‌های بهائی در حقیقت یک نوع احیای تجدد اجتماعی در ایران به وجود آورد و این رو مورخین زیادی این رو نوشتن. مثلا فرض کنید دیگه در آیین بهائی دین یک مسئله موروثی نیست، چیزی که انسان باید خودش انتخاب کنه، هر کسی برای خودش باور خودش رو انتخاب کنه. رابطه بین زن و مرد یک حقوق مساوی دارن و این با بعضی از اصول اسلام همخوانی نداره. اینکه دین باید تقلید رو کنار بگذاره، در حالی که در جامعه ایران جامعه به مقلد و مجتهد تبدیل میشه. ببینید تمام این آموزه ها رو وقتی شما کنار هم میگذارید یک تصویری به وجود میاد که داره اجتماع رو به سوی یک تمدن جدید، به سوی یک تجددی میرسونه که فعلا هنوز متاسفانه ما با بعضی از اینها مواجه هستیم، به ویژه با جنبش زنان که اونها هم خواستار همین آزادی و تساوی هستن، به ویژه با اینکه ما دیگه کسی رو به عنوان دیگری نپذیریم و در اجتماع دگرسازی نکنیم. اینها در حقیقت یکی از مبانی اساسی اون هست که متاسفانه با جامعه بهائی تخاصم به وجود میاد. البته این که در مراکز اداری بهائی و زیارتگاه‌های بهائی در اسرائیل هست و این صرفاً یک تصادف جغرافیایی بوده، این هم یک بهانه شده برای اینکه نشون بدن که بهائی‌ها جاسوس هستن. اگر که یک تصادف جغرافیایی چون این اتهامی رو بخواد صحه بذاره، خب پس مسجد الاقصا هم اونجاست که مسلمان ها هستن، پس لابد مسلمان ها هم جاسوسن.
0: بله.
2: همینطور مسیحی ها.
0: آقای ثابتان دقیقا همچون که گفتین حکومت ایران همواره میگه که افراد به خاطر بهایی بودنشون محاکمه نمیشن، یعنی چه تو مجامع بین المللی ادعاها رو مطرح میکنه چه در سطح داخلی، میگه این پرونده ها امنیتی هستن و وقتی که کیفرخواستار نگاه میکنین میبینین که خط بین فعالیت دینی یا اصلا باور به یک دین و اقدام علیه امنیت ملی واقعا پاک شده. این فکر میکنم خیلی آسیب زیادی زده به جامعه بهایی. آیا جامعه بهایی مستقل از این که حق در واقع سخن گفتن درباره دین، حالا تبلیغ دین یا هر کدوم از اینها برای همه احتمالاً باید در همه جوامع به صورت برابر وجود داشته باشه، چنین کاری هم میکنن؟ اصلا فضایی دارن که بخوان در داخل ایران دست به تبلیغ دین بزنن؟
2: خب فضایی که البته بهشون اجازه داده نمیشه، ولی نکته این است که این ادعا که میشه صرف به خاطر بهائی بودنشون نیست، بدون اغراق من عرض میکنم و هر کسی میتونه بیرون خودش تحقیق بکنه در سایت از خانه اسناد بهائی ستیزی، صدها چه بسا هزارها سند رسمی از طرف دادگاه های ایران وجود داره که نشون میده فرد متهم رو به عنوان عضو حزب فرقه زاله بهائی معرفی میکنن و اونجا هست که به بسیاری از این افراد این گزینه داده شده که شما اگر که دینتون عوض کنید یک دفعه تمام این اتهاماتی که حالا بهشون زدن اصلا شما یک انسان مطهر و مسلمان و این نشون میده که اتفاقا این ادعا که به خاطر بهائی بودن نیست کاملا غلطه و صرفا به خاطر این است که اینها بهائی هستن، شهروندان بهائی هستن و اونها رو دارن به خاطر دین و باورشون به این نحو سرکوب میکنن. در نتیجه مسئله فقط این نیست که امنیت ملی، آیا بهائیان امنیت ایران رو در خطر انداختن یا تمام این یورش ها و هجوم هایی که به شهروندان یک کشور داره میشه که امنیت اونها رو به خطر میندازه، و اگر امنیت ایران به خطر افتاده این رو باید نشون بدن با کدوم کجای کدوم بهائی اومده و در فرض کنید در یک تظاهراتی بمبی برده یا با کسی به دعوا شده. هیچ کدوم از اینها متاسفانه، یعنی اینا اتهاماتی است که متاسفانه به بهائی‌ها زده میشه.
0: آیه صباحی، در بازگشت به شما، به هر حال بخشی از این موضوع هم جامعه است و من میخوام از شما بپرسم با توجه به تخصصتون، آیا ما شاهد این هستیم که جامعه در سالهای اخیر فراتر رفته، از حکومت جلوتر رفته، بهایی ستیزی در جامعه کمتر شده، تغییر کرده؟ بزنین از تجربه زن زندگی آزادی و تجربه سرکوب گروه‌های بسیار متنوع‌تر حرف بزنیم. این باعث شد که خیلی از گروه‌های سرکوب شده همدیگر رو پیدا بکنن، مفهوم حقوق برابر برای گروه‌های سرکوب شده رو بهش توجه بکنه جامعه و در واقع از مسئله‌ای که فقط مسئله اقلیت تبدیل بشه کمی به مسئله عمومی‌تر. هنوزم این جریان رو می‌بینید؟ فکر می‌کنید مؤثر بود و آیا جامعه تحولی داشته؟
3: بله، ببینید، خود من یکی از کسانی هستم که آغازگر این جریان بودن، یعنی سعی کردم به عنوان کسی که کارش جامعه شناسی است بیاد و جامعه بهایی رو کشف بکنه، مطالعه بکنه، آیین بهایی رو کشف بکنه، مطالعه بکنه. میخوام بگم من هم بخشی از این جریان هستم در جامعه ما که امروزه اتفاقا برخلاف خواست جمهوری اسلامی علاقمند شده و مشتاق شده که دیگری های جامعه خودش رو کشف بکنه و بشناسه و از فراز اون بدبینی تاریخی و اجتماعی که روحانیت شیعی نسبت به جامعه بهایی و جمهوری اسلامی به طور خاص نسبت به هموطنهای بهایی ما در واقع تولید کرده و داستانهای سخیفی که تولید کردن، ما داریم در واقع من هم همچنان که اشاره کردم با نوشتن این آثاری که تو این زمینه دارم، در نهایت سهم خودم رو نسبت به این جریان در جامعه خودمون ادا کردم و ادا میکنم و در نهایت بدون اینکه بهایی باشم، بدون اینکه در واقع مذهبی باشم، سعی میکنم که ببینم واقعا اونها چی میگن و چگونه فکر میکنن و برم با خودشون صحبت بکنم، برم متونشون رو مطالعه بکنم، نه اینکه در واقع به روایت ها و به شایعات و به تهمت ها و چیزهایی که به هر حال جمهوری اسلامی داره تولید میکنه. و فکر میکنم در جامعه ایران همین اتفاق افتاده. حالا من جاهایی که خودم میرم سخنرانی میکنم به واسطه مثلا کتابهایی که منتشر کردم در این زمینه، رفتم و با افراد مختلفی روبرو شدم، با کسانی که اساسا اعتقاد مذهبی نداشتن و اومدن و شرکت کردن و این حس اعتماد نابود شده و تخریب شده بین جامعه ایرانی و جامعه بهایی رو من در حال ترمیم شدن دیدم و هر روز که میگذره میبینم که این اتفاق و این پلی که خراب شده بود داره دوباره ساخته میشه و دوباره داره تولید میشه و جامعه ایران و جامعه بهایی در نهایت همدیگر رو من فکر میکنم که پیدا خواهند کرد و تا همین الانش هم پیدا کردن. شما حتما خودتون به هر حال روزنامه‌نگار هستین، در جریان حوادث هستید که چگونه مردم از ساحت اقلیت‌ها به طور خاص جامعه بهائی وقتی که کارشون ازشون میگیرن، مغازه‌شون رو میبندن، این حمایت‌ها رو حتما درباره‌شون خوندین که همسایه‌ها حمایتشون میکنن، همسایه‌ها بر اساس دستورات و احکام نظام جمهوری اسلامی عمل نمی‌کنن. تا اینا خبرهای خوشی است، خبرهای خوبی برای جامعه ایرانی هست که
0: یه سوال شخصی هم ازتون دارم آقای صبایی، چون خیلی وقتا به عنوان روزنامه‌نگار دیدم که وقتی که درباره مثلا کردها صحبت میکنی، وقتی درباره بلوچ ها صحبت میکنی، درباره بهایان صحبت میکنی، بلافاصله با این پرسش روبرو میشه که کرد هستی، بهایی هستی، بلوچ هستی؟
3: بله.
0: شما حتما پیش آمده، یعنی اینکه این انگار که ما از رنج یک دیگر در جریان باشیم و مطلع باشیم و اهمیت بهش بدیم خیلی هنوز جا نیفتاده در جامعه، بیشتر بر روی موضوع کار بشه.
3: دقیقاً مسئله که من عمیقا تجربه کردم، اینقدر اولین کتابی که تأملات دیرهنگام رو که درباره جامعه بهائی و مسائل اون نوشتم، حملات اینقدر به من زیاد بود که مدام به من می‌نوشتن که آیا تو بهائی شدی یا چنان یا چنین، در صورتی که خب من پاسخ میدادم و حتی در چاپ بعدی مقدمی نوشتم که من اساسا نه مذهبی هستم، حتی خودم رو ملحد معرفی میکنم برای اینکه من باور مذهبی ندارم، ولی این به این معنی نیست که من چون باور مذهبی ندارم و اگر من کار جامعه شناسی میکنم من باید بتونم دیگری رو، خودم رو جای دیگری بذارم. در واقع به زبان آرنت اصلا تفکر کردن یعنی اینکه خودت رو بتونی جای دیگری قرار بدی و این یکی از اون نقاطی است که ما بهش دقت بکنیم که اتفاقا ما ایران نمیبایستی بر اساس عقاید و دیدگاه خودمون و سلایق خودمون با دیگری روبرو بشیم. اگر میخواییم واقعا دیگری رو بپذیریم و او رو بفهمیم، میبایستی خودمون رو جای او بگذاریم و از منظر او به جهان نگاه بکنیم و او رو درک بکنیم چنان که هست و چنان که داره زندگی میکنه، نه بر اساس روایت های ساختگی که از اتاق های امنیتی ها در واقع بیرون میاد و میخواد که جامعه ما رو دچار اتمایز بکنه و ما رو نسبت به هم دیگه بیگانه بکنه، نسبت به هم دیگه بدبین بکنه.
0: ممنونم آقای ثابتان. شما به ما بگین که در این وضعیت که امروز بهایان هستن در ایران، ما شاهد خب وضعیت خیلی فروپاشی اقتصادی در ایران هستیم، این محرومیت شاید در مورد بهایان وقت تشدید شده باشه، محرومیت از دانشگاه، تحصیل دانشگاهی، اشتغال دولتی، پلمب شدن کسب و کارها، مصادره ملک، اینا انگار که، یا حتی ابزارهای حرفه‌ای، اینا چه هدفی رو دنبال میکنه؟ آیا از نظر اقتصادی هم تلاش میشه که بهایان محدودتر باشن؟
2: بدون شک این رو من اسمش رو گذاشتم یک خفقان اقتصادی برای بهایان. ببینید الان در ایران من به عنوان اقتصاددان عرض میکنم بحران‌های اقتصادی کم نیست، با بسیاری واقعا از تورم گرفته تا کمبود غذا، کمبود کالاها، صادرات و واردات و غیره. در حالی که شهروندان ایران با تمام این محدودیت‌ها مواجه هستند، شهروندان بهایی با محدودیت‌های مضاعف مواجه هستند. به این معنا که اونها حق اشتغال ندارن. از آغاز انقلاب تا به حال کسانی که بهایانی که در مشاغل اداری بودن از کار برکنار شدن، کسانی که در مغازه‌های شخصی داشتن اینها رو بسیاریشون رو پلمب کردن و اجازه ندادن که بهایان رو از تحصیل محروم کرده و هنوز هم حق تحصیل ندارن و این در حقیقت به اونها اجازه داده نمیشه که بتونن یک پایه و اساسی برای شغل ایجاد کنن. و حالا از همین رو گذشته تمام اموال اینها رو، از جمله پدر مادر خود من، حقوق بازنشستگیشون رو مسدود کردن و الان هم داریم میبینیم واقعا این رو به عنوان هیچ چیز دیگه نمیشه توضیح کرد غیر از یک غارت رسمی از طرف دولت که میان اموال بهائیان رو مصادره میکنن، چیزهایی که اصلا نمیشه باور کرد، اسباب بازی بچه‌ها که برای چی هست. یعنی واقعا یک نوع خفقان اقتصادی برای بهائیان وجود داره که اونها رو در تنگنایی بگذارن که بتونن آنچه که میخوان به جامعه بهایی و افراد بهایی حکم کنن.
0: آقای ثابتان، هیچ وقت شده که اموالی که به قول خودشون ضبط کردن از خانواده های بهایی رو برگردونن؟
2: من اطلاعی از این مورد ندارم، تصور نمی کنم چنین چیزی وجود داشته باشه، ولی انقدر شمار مصادره ها زیاد بوده که اگر هم چیز رو برگردوندن واقعا توش گم هست. در سال 10 سال پیش در رویترز یک مقاله نوشته شد که 92 میلیارد دلار از اونچه که در مصادرات بهایی بوده، میلیارد دلار این رو در حقیقت به عنوان درآمدهای دینی این رو گرفتن و این یک ارقامی است که اصلا با اگر هم چیزی رو پرسابشن قابل قیاس نیست.
0: و پرسش آخر در این بخش از شما آقای ثابتان، میدونیم که خیلی از نسل جوان بهائیان ایران ناگزیر برای اینکه ادامه تحصیل بدن، برای اینکه بتونن زندگی بکنن، متاسفانه ایران رو ترک کردن، از ایران رفتن. آنچه که جمعیت بزرگتری از بهائیان در ایران هست، منو تصحیح کنید اگر اشتباه میگم، بیشتر گروه سنی پدران و مادران، سالمندان، بازنشستگان هستن و من میدیدم در عکس ها که چه وحشتی در این خونه ها ایجاد میشه وقتی که میرن، یا حتی خونه هایی که گفتن اسباب بازی بچه ها، یعنی خانواده هایی که هنوز هستن، بچه کوچیک دارن در داخل ایران، اون وحشتی که در این خانه ها ایجاد میشه با به هم خوردن، با حمله کردن، با یورش بردن، از اون چه میدونید که به ما بگید؟
2: یکی از انواع سرکوب بهائیان فقط این نیست که یک فشار مادی روی اونها بگذارن، و این فشار روانی واقعا یک مسئله بسیار جدی است. ما چندین نمونه داریم که خانواده های بهائی را از هم جدا کردن، یعنی پدر و مادر که صاحب بچه های خردسال بودن، پدر و مادر رو زندان کردن و این بچه ها محروم بودن از نعمت پدر و مادر داشتن و مجبور شدن خانواده های دورتر اونها رو بزرگ کنن. همینطور که شما فرمودید، این که یک دفعه نصف شب یا دم صبح بیخبر به منازل هجوم میارن، کسی که از خواب بیدار شد، شما تصور کنید چقدر این میتونه اضطراب شدیدی برای بهائیان ایجاد کنه. بدون شک همه اینها دست به دست هم میده، چه فشارهای مالی و چه فشارهای روانی، و زندگی رو برای شهروندان بهایی در ایران بسیار بسیار دشوار کرد.
0: بسیار سپاسگزارم از شما فرهاد ثابتان و محمود صباحی که در این بخش از میدان امشب با من همراه بودید.
2: ممنون از شما.
0: ایران همیشه کشوری خشک و نیمه خشک بوده و برای هزارهاست که در این فلات رفته رفته خشکتر از گذشته مردمان بسیار زیستند و در این هزارهای اخیر هم مبتکرانه با این اقلیم خشک و نیمه خشک به حال کنار آمدند و به هر حال تا بوده آب و آبادانی در رگهای این فلات زیبا جریان داشته. پس چرا امروز از چیزی حتی بزرگتر از نگرانی برای آب و آبادانی حرف میزنیم؟ چرا مسئله آب دیگر از تنش آبی هم گذشته، حالا بیشتر از ورشکستگی آبی میشنویم؟ اگر فقط تغییر اقلیم مقصر بود، بخش بزرگی از مسئله خارج از اختیار ما بود. اما پژوهشگران میگویند فقط این نیست. داستان ایران فقط کم شدن بارندگی ها نیست. دهه ها سیاست توسعه آببر، برداشت ها از سفره‌های زیرزمینی، سیاست های غلط کشاورزی، سدسازی ها، انتقال آب و ساختار پراکنده و سیاسی مدیریت آب هم در این وضعیت نقش دارند. حالا دیگر آب یک ابر بحران است. راه حل چیست؟ شاید راه حل واحدی اصلا وجود نداشته باشد و شاید پرسش واقع بینانه تر این هست که چه چیزی را هنوز می شود نجات داد، چه چیزی باید تغییر کند و هزینه سازگاری با ایران کم آب تر را چه کسانی خواهند پرداخت؟ طبق معمول آسیب پذیرترین ها بیش از همه؟ و آیا این ابر بحران فراتر از رزق و روزی و زندگی روزمره مردم به فرسودگی امنیت جامعه هم منجر خواهد شد؟ به فروپاشی جامعه که همین حالا هم زیر بار انواع فشار هاست. در این قسمت از میدان همراه من نیکوانگ کسر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست، و علی میرشی، استاد مهندسی منابع آب دانشگاه ایالتی اوکلاهاما هستند. اجازه بدید که خوش آمد بگم به هر دوی شما آقایون به برنامه میدان. قبل از ورود به بحث مروری کنیم بر این مفهوم ورشکستگی آب با توضیحی که کاوه مدنی میده. برمیگردیم و صحبت میکنیم.
4: فرض کنیم آب‌های سطحی حساب جاری سرزمین ما باشه. ما وقتی حساب جاریمون رو خالی کردیم، رفتیم سراغ حساب پسندازمون. آب‌های زیرزمینی که از پدران و مادرانمون به ارث برده بودیم رو هم تموم کردیم. مخارج ما هی بیشتر و بیشتر شد و درآمد ما کمتر و کمتر. به اطراف که نگاه میکنیم میبینیم دریاچه ها و رودها و تالاب ها خشک شدن، سطح آب زیرزمینی پایین رفته و محیط زیست وضعیت بدتر و بدتری پیدا کرده. در واقع ما ورشکسته شدیم. هم نمیتونیم از پس مخارجمون بر بیاییم و هم نمیتونیم طلبکارا رو راضی کنیم. همه حقابدارانی که یک روز بهشون قول دادیم براشون آب تامین میکنیم و محیط زیستی که حتی دیگه نیا نداره که حقابش رو طلب کنه. حالا چه باید کرد؟ آیا باید به این مدل مدیریتی تاجر ورشکسته باز هم اعتماد کرد؟ به وعده‌هاش و قولاش که مثل همیشه میگه من برم یه سد دیگه بزنم و یه چاه عمیق‌تر حفر کنم و یه منبع آب دیگه گیر بیارم؟ عقل سلیم و تجربه تلخ گذشته به ما میگه که به جای اینکه بیشتر و بیشتر در این باطلاق خودساخته غرق بشیم و امیدوار باشیم که با پیدا شدن یه منبع جدید دیگه و افزایش درآمدمون میتونیم مشکلمون رو حل کنیم، بپذیریم که شکست خوردیم و ورشکسته شدیم. در این صورت لازمه که مصرف آب رو در همه بخش‌ها کاهش بدیم. تنها با اتکا به این راهکاره که میتونیم به معیشت پایدار و حفظ منابع حیاتی سرزمینمون امیدوار باشیم.
0: قبل از اینکه وارد بحث با مهمانان بشیم، البته بگم که آنچه که دیدیم کاری بود از مجموعه آبانگان با صدای کاوه مدنی. یادآوری هم بکنم که هفته گذشته چه اتفاق فرخنده ای افتاد. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل، جایزه آب استکهلم برای سال 2026 رو از پادشاه سوئد دریافت کرد. این جایزه از سال 1991 اعطا میشه و به طور غیر رسمی به نوبل آب معروفه. جایزه بسیار مهمی است. البته بخشی از جوایز نوبل قابل نیست، اما کاوه مدنی در 44 سالگی جوانترین برنده تاریخ این جایزه است که در هفته جهانی آب در استکهلم اهدا شد. آقای میرچی و آقای کوسر، شما هم در هفته پیش در مراسم حضور داشتید، بعد به هر دوی شما هم تبریک بگم که سالهاست در این زمینه فعالیت کردین. آقای کوسر، اگه کوتاه به ما بگید سوالتون رو در اون مراسم برای این جایزه و برای خود کاوه مدنی و اتفاقی که افتاد.
5: درود بر شما. من سلام میکنم به آقای میرچی عزیز و بینندگان عزیز و خود شما که این موضوع مهم رو پیگیری میکنید. برای من خیلی جذاب بود از چند نظر، از عنوان کسی که کاوه مدنی رو سالهاست میشناسه، به عنوان کسی که باید فیلم برداری هم میکرد از اون مراسم و شرایط ویژه‌ای داشت و این اطلاع رسانی رو هم به نحوی انجام میدادم که اون کسانی که منتظر هستن که یک چیزی ببینن از اون اتفاق مهم زودتر شاد بشن. و نه فقط اون جایزه برای من شادی بخش بود و به خاطر زحمتی که کاوه در کنار دکتر میرچی و بقیه کشیده برای اینکه بحث ورشکستگی آبی رو ببره جلو، بلکه نکته جالبتر اون حتی آواز سلطان قلب‌ها رو که از او خواستن که بیاد و بر روی سن بخونه کسی انتظارش رو نداشت و برای من یکی از صحنه‌های به یاد موندنی خواهد بود.
0: بله، فکر می‌کنم برای همه خیلی اون مراسم به خصوص این تکه سلطان قلب‌ها توجه همه رو برانگیخت و خیلی احساس و عاطفه برانگیخت. سپاسگزارم آقای کوسر از شما. آقای میرچی، اجازه بدید که وارد بحث ورشکستگی آبی بشیم. خیلی اصطلاح ناراحت کننده و ترسناکیه. به ما بگید آیا واقعا ورشکسته ایم؟ داده‌ها به ما چه میگه؟ اقلیم در برابر عامل انسانی و خاک و تبخیر و آب زیرزمینی و این تصویر جهانی، این چیزی که داره به ما داده میشه واقعا فروپاشی اقلیم به این معناست که ما دچار ورشکستگی آبی هستیم؟
6: با سلام به شما و آقای کوسر و بینندگان عزیز، باید ببینیم که نشانه ها به ما چی میگن روی زمین، چون میدونیم داده ها همیشه با عدم قطعیت همراهن. ما هیچ وقت نمیتونیم اندازه‌گیری دقیقی مثلا از میزان آب تجدیدپذیر داشته باشیم و در خیلی از جاها موارد گزارش شده مصرف هم با عدم قطعیت های همراه هست. اما آنچه که میتونیم ببینیم از وضعیت زمین و سرزمین و محیط زیست این هست، نشانه هایی هست که ما رو به این باور میرسونه که ما در واقع وارد دوران ورشکستگی آبی شدیم از منظر آبهای شیرین درون سرزمینی. مثلا اگر که به وضعیت حوزه آبریز دریاچه ارومیه نگاه بکنیم یا به فلات مرکزی ایران نگاه بکنیم، به وضعیت افت آبهای زیرزمینی در سراسر کشور نگاه بکنیم یا شوری خاک، اینا همه ما رو به این نتیجه میرسونه که دخل و خرج آبی در ایران به صورت فزاینده به هم ریخته و در واقع خرج‌های آبی بسیار بیشتر از درآمد آبی ماست و این در واقع این وضعیت رو ایجاد میکنه که چه باران ببارد و چه نبارد ما با کم آبی دست به گریبان هستیم و مثل یک خانواده میمونیم که مخارجمون بسیار بیشتر از درآمدمون هست و این وضعیت ما رو بیش از پیش به چالش خواهد انداخت. اما شاید یک موضوعی که مهم باشه این هست که دوران ورشکستگی آبی تنها محدود به ایران نیست، البته با توجه به موضوع برنامه مخاطبان برنامه ما بیشتر در باره ایران صحبت میکنیم، اما این مفهوم در واقع کارکرد جهانی داره. در آسیای میانه ما این نشانه ها رو شاهد هستیم با خشک شدن در دریای آرال در آسیای میانه یا مثلا در دریاچه نمک بزرگ در غرب ایالات متحده، آبخان اوگلالا در ایالات متحده و در موارد متعددی در سراسر کره زمین ما آثار و نشانه های بد و وخیم به هم ریختگی دخل و خرج آبی رو میبینیم و در واقع نگرانی از مبحث ورشکستگی آبی در پاسخ به سوال شما، بله نگرانی جدی است.
0: سپاسگزارم آقای میرشی. آقای کوثر اشاره کردن آقای میرشی به اینکه به هر حال در سطح جهان هم داره تجربه میشه، حالا از غرب ایالات متحده گفتن، از آسیای میانه گفتن، اما ما میدونیم در مورد ایران خود شما کارشناسان این حوزه سالها دهه هاست که دارید تذکر میدید که کارهایی میشده کرد و انجام نشده. چرا با وجود چند دهه هشدار انجام نشده؟ سد، انتقال آب، نمی‌دونم پیمانکارانی که منافع دارن، ساختار وزارت نیرو، همه سیاست‌ها، در عمل جمهوری اسلامی کارهایی میتونسته بکنه که نکرده، درست آقای کوثر؟
5: همینطوره، اما این برمیگرده به ساختاری که تدریجاً فاسد و فاسدتر شده در گذر زمان. از بحث ناآگاهی و فریب افکار عمومی هم نباید به راحتی گذشت. بحث میس انفورمیشن و دیس انفورمیشن، وقتی شما میبینید که نهادهایی مثل آب و نیرو به عنوان دقیقاً کارفرمای بزرگ میاد و از طریق خبرنگاران حوزه اقتصادی اطلاعات نادرست سالهای سال میده به مردم در ارتباط با پروژه های آبی، و مردم بخششون بر این تصورند که برای حل مشکل آب بایستی رفت سراغ سدسازی. سدسازی نشد، انتقال آب بین حوزه‌ای اون نشد، چاه بیشتر حفر کردن اون نشد، آب شیرین کن. مسئله مهم این است که نکته‌ای که اتفاق خود کاوه توی استکهلم بارها تاکید کرد این بود که فکر نکنیم که با تکنولوژی مشکل حل میشه. مشکل بخشیش به خاطر خود ما انسان هاست در نحوه تفکرمون، نحوه مصرفمون و نحوه نگاهمون به ماجرا. وقتی که من برمیگردم به ماجرا نگاه میکنم، دهه 60 پدر خود من به ساختار حکومتی هشدار داد و گفت که بر اساس اون چیزی که داریم میبینیم، روندی که داریم میبینیم، ما در دهه‌های آینده مشکل داریم. سال 80 من با آقای خاتمی در حقیقت بعد از یادداشتایی که نوشته بودم توی روزنامه و من احضار کرد، گفتم که این روند که شما طی میکنید، ما به وضعیت بدی برای آبخانها خواهیم رسید، بخشای مختلف خوش خواهد شد. و بزرگترین اثری که داشت این بود که من ممنوع القلم شدم تو حوزه آب تا قبل از خروج از ایران. چیزی که وجود داره این هست که ساختار فاسدی که ما در ایران داریم به نحوی خودش رو هی باز تولید کرده و قدرتمندتر شده و بایستی آگاهی بخشی بیشتری کرد، بایستی این مفاهیم رو. من چیزی که خیلی خوشحالم اتفاق افتاده این که وقتی سالها قبل مفهوم ورشکستگی آبی یک کمی پیچیده تر بود، خیلی از ماها مشکل داشتیم با درک این مسئله. در گذر زمان آقای میرچی، آقای مدنی، آقا گوشک و بقیه اومدن این مفاهیم رو بروزتر کردن، ساده تر کردن درکش رو. الان خیلی بهتر میتوان مشاهده کرد که بی توجهی که ما میبینیم از حاکمیت، از ساختار مدیریتی، ما رو به این نقطه رسونده. اما بایستی اول اعتراف کرد که ما ورشکسته شدیم و بعد فکر کنیم که در حالت ورشکستگی چگونه میتوانیم سازگارتر باشیم با شرایط جدید، چگونه میتوانیم مقاومتر باشیم و چگونه میتوانیم اصلاح کنیم. اون بحث میتیگیشن که خیلی ها صحبت میکنن، ببینیم چطوره میتونیم این خرابکاری ها رو تا حدی، ما نمیتونیم به نقطه اولیه برگردیم. شما نمیتوانید دریاچه ارومیه رو به نقطه اولیه برگردونید، شما نمیتوانید زمین هایی که فرونشست کردن رو به نقطه اولیه برگردونید، اما چگونه میتوان تا حد ممکن جلوی خسارت بیشتر گرفت و شرایط رو برای آیندگان بهتر کرد. و نکته مهم این است که ورشکستگی آبی رو ما از بُعد کیفیت و کمی داریم بررسی میکنیم، اما از بُعد کرامت انسانی هم باید بررسی کرد که چه آثاری میگذاره روی زندگی مردم.
0: همینطوره، زندگی اجتماعی، زندگی فردی، زندگی خانوادگی، سالمندان، کودکان، یعنی بهداشت، همه اینها به هر حال تحت تاثیر قرار میگیره. آقای میرچی، آقای کوثر گفتن که دریاچه ارومیه رو دیگه نمیشه برگردوند. این منو میبره به سوالی که از قبل فکر کرده بودم با توجه به سالها تمرکز شما روی مدیریت پایدار منابع آب ایران و افت آبهای زیرزمینی باتون مطرح بکنم. چه بخش رو میشه احیا کرد؟ کدوم بخش هست که هنوز میشه کاری کرد و چه چیزایی هست که دیگه به گذشته بر نمیگرده؟
6: بله، در مورد دریاچه ارومیه، دریاچه ارومیه بین 3 تا 5 میلیون متر مکعب آب در سال نیاز داره. اگر ما بتونیم حوزه در واقع مصرف آب رو در وهله اول در سطح دریاچه ارومیه در حوزه دریاچه ارومیه کاهش بدیم، آنچنان که مد نظر ستاد احیای دریاچه ارومیه بود تا سطح 40%، بین 5 تا بین 3 تا 16 سال یا حتی بیشتر از اون زمان میبره که ما بتونیم نزدیک بشیم به تراز اکولوژیکی که برای این دریاچه در نظر گرفته شده. بارانهایی که اتفاق افتاد در سال جاری کمک کرد به وضعیت دریاچه ارومیه و خبر خوشی بود، دریاچه جان تازه‌ای گرفت و در مقایسه با سالهای قبل مقداری وضعیتش بهتر شد و همین به ما نشون میده که یک پنجره های زمانی، یک فرصت های اندکی وجود داره که اگه ما بتونیم از حقابه محیط زیستی دریاچه حفاظت بکنیم و این حقابه رو تأمین بکنیم، میتونیم تا حدی به این دریاچه زندگی ببخشیم. ممکنه با توجه به مصارف آبی جدیدی که تعریف شده در سطح حوزه دریاچه، کشت چغندر قند که یک محصول بسیار آبور هست در سطح وسیع در این منطقه کشت میشه، ممکنه نتونیم دریاچه رو به حالت قبلی که داشتیم قبل از این در واقع نقطه شکست داشته باشیم، اما میتونیم تا حد زیادی از بخش‌های مهمی از دریاچه حفاظت بکنیم و این روی کاغذ مسئله ساده‌ای هست، مسئله کاهش مصرف آب. آیه کوثر تخصصشون در حوزه زمین‌شناسی هست. اگر ما انسان‌ها نمی بودیم، اگر که صدها نمی بودند، در مقیاس زمین‌شناسی این دریاچه میتونست به وضعیت خودش برگرده، اما چیزی که پیچیدگی ایجاد میکنه مصارف جدیدیه که تعریف شده در سطح حوزه دریاچه ارومیه و زندگی‌ها و معیشت‌هایی که پیوند خورده با این مصارف آب جدید و اونجاست که پیچیدگی ایجاد میشه. اما اگر همه اینها رو در نظر بگیریم با اون در واقع آب تجدیدپذیری که هر از گاهی طبیعت در اختیار ما قرار میده، میتوانیم بخشهایی از دریاچه رو احیا بکنیم و داشته باشیم، اگرچه نتونیم احیای 100% داشته باشیم و اما هم اون هدفی هست که ارزشمند هست و همچنان باید بتونیم براش تلاش بکنیم.

0: بنابراین این مسئولیت رو چگونه باید تقسیم کرد؟ میشه کشاورزی رو تعطیل کرد مگه؟ یا میشه به کشاورز گفت مدام که فقط تو کمتر آب مصرف کن؟ دولت باید چه کار کنه؟
1: ببینید، ما از زمانی که فکر کنم حدود دهه اواخر دهه 20 اول دهه 30 که چاه عمیق به ایران فناوریش وارد شد و موتور پمپ های دیزلی و بعد برقی اضافه شدند، یواش یواش فراموش کردیم که ما به نحوی سازگار با محیط در گذر زمان رفتار کرده بودیم. یا کشت دیم داشتیم یا به اندازه‌ای که امکانش بود میراب‌ها آب رو تقسیم می‌کردند و بر اساس اون چیزی که بود ما می‌توانستیم غذا تولید کنیم. طبیعتاً بعد از دوره جنگ جهانی دوم شرایط جهانی عوض شد، توسعه تعریفش عوض شد و در ایران توسعه‌ای که شکل گرفت توسعه ناپایدار بود. اون زمان البته توجهی به خیلی از مفاهیم محیط زیستی نداشتن و در نتیجه گفتن خب ما برای کشاورزی آب تامین کنیم، سدهای به تقلید از سد هوور نزدیک لاس وگاس زده شد، سدهای کوچکتر زده شد، سیستمای انتقال آب، سیستمای آبیاری. خیلی از زمینهای دیم بعد از انقلاب هم دیدیم که تبدیل شدن، به خاطر نبود نظارت تبدیل شدن به زمینهای آبیاری شده و مراتع رو هم تبدیل کردن به زمینهای کشاورزی. در نتیجه آسیبی که یواش یواش وارد شد به مناطق مختلف بدون توجه به این بود که چه اتفاقی بعداً خواهد افتاد. و اون چیزی که الان اتفاق افتاده این هست که با اثرگذاری بیشتر تغییرات اقلیمی و تغییراتی که صورت گرفته بر نسبت بارش در مناطق مختلف، گرم شدن، برف کمتر در خیلی از مناطق، کشاورزی که قبلا حالا آبی براش تامین میشد حالا میاد چاه میزنه. چاه که میزنه به این نگاه نمیکنه که ظرفیت اون منطقه چقدره، تا اونجا که بتونه چاهشو عمیق‌تر میکنه و بعد ناگهان میبینید که رقابت میشه بر سر حفر چاه در مناطق مختلف، بدون اینکه ما شرایطی فراهم بکنیم که این رو بیایم دو مرتبه تغذیه کنیم، سفره آب زیرزمینی رو بیایم سیل رو مهار بکنیم، مصرف رو کم بکنیم، اجازه بدیم به طور طبیعی هم این خودش رو باز پیدا بکنه. و این یواش یواش به پدیده‌ای تبدیل میشه که ما به صورت فرونشست در نقاط مختلف می‌بینیم و زمین‌هایی که قبلاً زمین‌های سبز بودن الان بی‌آب و بی‌آبانی شدن. یعنی ما بی‌آبانی شدنمون رو به این شکل می‌بینیم. اصفهان رو در نظر بگیرید. اصفهان زمانی زاینده رود درش جاری بود، سفره آب زیرزمینی تا حد زیادی تغذیه می‌شد به واسطه تبادلی که وجود داشت، اما وقتی که تغییراتی صورت گرفت و بعد برای این منابع آب هزار یک صاحب پیدا شد، آب رو مثلا منتقل می‌کردن برای فلان برنامه هسته‌ای، بر اساس گزارش خود استانداری اصفهان سال 1385 6.5 میلیون متر مکعب آب برای یکی از برنامه هسته‌ای منتقل شده. ما بقیه‌اش رو بعداً احتمالاً می‌دونیم که خیلی بیشتر بوده. اومدن و شروع کردن چاه رو عمیق‌تر کردن. میزان آبی که در طول سال مثلا به طور طبیعی میرسه به سفره آب زیرزمینی اصفهان برخار، فرض بکنیم 100 میلیون متر مکعب باشه، چیزی حدود 400 تا 500 میلیون متر مکعب دارن استخراج میکنن. این ناترازی که پیش میاد باعث میشه که ما به سمت این ورشکستگی بریم که به راحتی جبران نمیشه و اصفهان به عنوان یکی از مهمترین آثار تمدنی سرزمین ما داره به سمت فلاکت میره، در زمانی که ما بهترین کارشناسان آبی دنیا رو داریم، بهترین متخصصان رو داریم، اما ساختار حاکم در کنار متاسفانه بخشی از جامعه که براش جانشینی درست نکردن، برای اون کشاورزی جانشینی درست کردن، محصول مناسبی هم نگذاشتن براش که بخواد کشت بکنه که جانشین اون یونجه یا برنجی میکنه که اصلا نباید در اصفهان کاشته بشه، باعث میشه که بسیاری از مناطق به سرنوشت اصفهان دچار بشن.
0: اشاره کردیم به اینکه ما بهترین متخصصان آب جهان رو داریم، اغلب از کشور رانده شدن. منو به یاد خود کاوه مدنی انداخت که رفت تلاش کرد در ایران کار بکنه و مجبور شد که ایران رو ترک بکنه. یعنی گویی که حکومت یک تلاشی هم داره که استفاده نکنه از نیروهای متخصص، چون آب و محیط زیست رو دیگه دست کم میتونست حکومت سیاسی نبینه. آقای میرچی، اگه نکته در این زمینه داشته باشید. به هر حال ما با حکومت منطقی روبرو نیستیم. این خیلی از توصیه هایی که میشه از سوی شما کارشناسان، یک حکومت منطقی میتونه بهش پاسخگو باشه، ولی همین حکومت اگر بخوایم بگیم واقع بینانه سه کار رو نام ببریم که میتونه انجام بده، فردا صبح میتونه انجام بده که واقعا شروعی باشه برای بهتر کردن

0: وضعیت اونها چیست؟
1: بله، همونطوری که گفته شد سالها کارشناسان هشدار دادن، همکاران ما در داخل ایران هم در این زمین ها کار کردن. ما میدونیم که حتی مدیران آب در بعضی موارد کارشناسان آب خیلی در واقع نگران بودن طی سالها نسبت به وضعیت آبهای زیرزمینی و موارد مشابه. در سالی که در اون قرار داریم آقای پروفسور کاوه مدنی یک مقاله رو منتشر کردن در مجله مدیریت منابع آب و پایه رسمی مفهوم ورشکستگی‌یابی رو توضیح دادن و همینطور گزارشی که از طریق مؤسسه‌ای که تحت رهبریشون هست منتشر شده، این موارد مستند شده و یکی از مواردی که به اون اشاره شد بحث آب کشاورزی بود که خب طبیعتاً خیلی مصرف کننده بزرگ است، مصرف کننده بزرگ آب است در کشور ما و در کشورهای دیگه. و اما به نظرم یک نکته‌ای که جا داره به اون توجه بکنیم این است که کشاورزان اتفاقا به خاطر اینکه معیشتشون ربط مستقیم داره به وضعیت منابع آب، می توانستند خیلی بهتر به ما کمک بکنن که ما به سمت وضعیت ورشکستگی‌یابی کشیده نشیم. اگر بخوایم روی این مورد دست بذاریم، یکی از کارهایی که دولت باید بکنه به واسطه وضعیتی که الان دوچارش هستیم اینه که در مقیاس کلان فشار اقتصاد ایران رو از روی منابع آبی و منابع طبیعی برداره، چون ما کشوری هستیم که سالها تحت تحریم و در مواجهه با جامعه جهانی و اینها باعث شده که ظرفیت‌های ما در توسعه محدود بشه و فشار زیادی به منابع طبیعی وارد بشه و آب استفاده کردیم برای تولید غذا در چارچوب سیاست‌های ایدئولوژی که خودکفایی کشاورزی و مسائلی از این دست، اما غافل شدیم از حمایت از کشاورزان چه از نظر تکنولوژیکی که در واقع در کوتاه مدت ما ناچاریم که از تکنولوژی ها استفاده بکنیم برای اینکه وضعیت رو بهتر بکنیم. توانمند کردن کشاورزان به این ترتیب که بتونن راندمان آب، بهره‌وری آب کشاورزی رو افزایش بدن و بتونیم با آب ذخیره شده تعادل بخشی آبخانها رو داشته باشیم یا حقابه محیط زیستی بیشتری به پیکره‌های آبیمون برسونیم، به رودخونه‌هامون، تالاب همون برسونیم. اینها مواردی که میشه اجرا کرد از نظر تکنولوژیکی. همینطور ما نیاز داریم که در واقع بحث بازچرخانی آب و استفاده مجدد از پسابها رو به صورت جدی راجبش بحث بکنیم، برنامه ریزی بکنیم و راهکارهایی که یعنی در واقع این راهکارها رو جانمایی بکنیم و به ترتیبی که از نظر فرهنگی و اجتماعی کار کرد داره و امکان پذیر هست در کشور ما، بتونیم از این راهکارها استفاده بکنیم. راهکار نهایی همون هست که مصرف رو کمتر بکنیم و تعادل ایجاد بکنیم بین دخل و خرج آبی کشور.
0: و آقای کوثر، در دقیقه پایانی برنامه هستیم، به حال مسئله مثلا بنزین یه مسئله که میدونیم امروز که مسئله سیاسیه در ایران، میتونه عواقب سیاسی اجتماعی داشته باشه. آیا آب هم میتونه چنین مسئله‌ای در نظر گرفته بشه؟ بحران آب، کمبود آب، جدال بر سر آب بین استانهای هم مرز و همسایه، بین کشاورزان، بین مردم، و میتونه به نارضایتی مردم دامن بزنه جمهوری اسلامی؟ آیا از این زاویه هم حتی اگر بخواد به موضوع نگاه کنه، نباید که توجه بیشتری بکنه به وضعیت به خصوص کشاورزان که آقای میرشی هم اشاره کردن؟ چون خیلی وقتا هم این از کشاورزا وقتی خواسته میشه آب کمتر مصرف کنن، انگار که به اون به حاشیه رانده شده ترین ها، فقیر ترین ها، همه بار روی دوش اونها گذاشته میشه.
2: اونه طبیعتا ما برای این که بخوایم خیلی از مشکلات رو به سمتی ببریم که راحت تر زندگی کنن شهروندان، نیاز به حاکمانی داریم که شعور داشته باشن و نیاز به جای این که شور و هیجان داشته باشیم در مصرف و نابودی منابع، با شعور برخورد بکنیم. خب مسئله سختیه، عادت ها رو نمیشه به راحتی تغییر داد و بایستی با حضور مردم، با تصمیم سازی مردم که بتونن از پایین به بالا تصمیم بگیرن که میخوان چه کار بکنن، نه که از بالا چند تا گروه که ما بهش میگیم حالا بخشای مختلف مافیای آب به طور دستوری بخوان بگن آبو از اینجا منتقل میکنیم، بعد فلان صد رو میزنیم، بعد فلان طرح تصفیه آب رو میگذاریم، بعد فلان سیستم آب شیرین کن رو میگذاریم و آخر سر میشه آن چیزی که اتفاق افتاده. ما نیاز به یک ساختار شعورمند داریم که متاسفانه در شرایط حال حاضر به نظر ناشدنی میاد، اما اگر مردم مشارکت کنن و از حقوق فرزندان خودشون بخوان دفاع بکنن و برای اونا زندگی برای آینده در نظر بگیرن، احتمال داره که ما وضعیتی بهتر پیدا کنیم.
0: سپاسگزارم از شما نیکانگ کوسر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست، و علی میرچی، استاد مهندسی منابع آب دانشگاه ایالتی اوکلاهاما، که امشب در این بخش از میدان با من همراه بودید. امشب در میدان در دو پنل مختلف پرداختیم به اولا سرکوب گسترده و فزاینده بهائیان در ایران در دور اخیر و موج اخیر این سرکوب ها، و بعد به مسئله ورشکستگی آبی در ایران. من فهیمه خضری‌دری هستم، ممنونم و سپاسگزارم که امشب ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا در استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا با ما همراه میشید. یادتون نره که این برنامه رو میتونید در کانال یوتیوب صدای آمریکا و در شبکه‌های اجتماعی و در وبسایت صدای آمریکا هم دنبال کنید. خدا نگهدار تا فرصت دیگر و میدان دیگر.

Oh, my God.

0: نارنج حسن بابا.
1: سازمان پیکار با نام کامل پیکار در راه آزادی طبقه کارگر چه بود، چه میخواست و چه میگفت؟ در این عصرانه همراه من باشید به یک مقطع مهم تاریخی ایران سر میزنیم.

0: تابستان گرم 1405 است. ایران در تلاطم حمله خارجی و یک سری تحولات خیلی جدی سیاسی قرار داره. در روزهای اخیر، هفته های اخیر، ما در عصرانه، مخصوصا در پلیلیست یا فهرست پخش چه میگویند، رفتیم به سراغ چهره های مطرح یا به هر حال دبیرکل های احزاب، سازمان های مختلف، از حزب دموکرات کردستان ایران گرفته تا کمله شاخه کردستانی حزب کمونیست ایران تا حزب کمونیست کارگری ایران و باز حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی است. تمام اینهایی که در یه مقطعی، مخصوصا مقطع پرتلاطم، حالا بین 56 تا 60-61 نقش مهمی رو بازی کردن در مبارزه با هر دو استبداد، و اینکه الان که به اون نقطه برمیگردن با دید پسنگر تاریخی که میبینیم چیا میبینیم، و شاید نقد بوته نقد باید گذاشته بشن تمام این جریان ها. منتها تمام این افرادی که ما در پلیلیست چه میگویند با اونها صحبت کردیم، یه اشاره داشتن به سازمان پیکار. تقریبا تمام اونها، مخصوصا موقعی که صحبت به موضع گروه های مبارز چپ علیه جمهوری اسلامی میرسید، یعنی اینکه کدوم گروه ها از همون اول جلوی جمهوری اسلامی ایستادن بهش نگفتن، کدوم گروه ها همکاری کردن تا سالها مثلا مشی حزب توده رو پی گرفتن و مواردی از این دست. از اونجایی که اعتقاد دارم به جد گذشته چراغ راه آینده است، به سراغ مهمان عزیزی رفتم، دکتر مهداد درویش‌پور. سلام میکنم به شما های درویش‌پور. ما میدونم همه بیشتر شما رو به جامعه شناسی و تدریس دانشگاهی میشناسن، اما شما یک گذشته بسیار جالبی دارید که شاید همه ازش اطلاع ندارن، و این گذشته بخشیش میره در سازمان پیکار. خیلی کم بود سنتون که سیاسی شدید، چی شد که رفتید و پیکاری شدید؟
1: درود میفرستم به شما کامبیز غفوری عزیز و بینندگان عزیز این برنامه. ببینید، در واقع پیکار شاید یکی از مهمترین جریانهای چپ رادیکال آن دوره بوده، درست؟ برای اینکه بفهمیم که چه چیزی بخشی از جوانهای چپگرا رو با تمایل چپگرایان در اون دوره در واقع به سمت این سازمان سوق داد، باید اول نگاه بکنیم فضای اون دوره چیست. ببینید، ما فضای انقلاب ها رو داریم پشت سر هم، انقلاب کوبا و تأثیری که گذاشته بر اصلا افکار عمومی جهان، انقلاب های ضد استعماری و رهایی بخش الجزایر رو داریم، خیلی از کشورهای منطقه رو داریم، ما جنگ ویتنام، انقلاب آزادی بخش ویتنام علیه اشغالگری آمریکا رو داریم که یکی از مهمترین مسائلی بود که در اون دوره تأثیر گذاشته بود، جنبش های قدرتمند به اصطلاح دانشجویی، چپ، فمینیستی، صلح و جنبش های رادیکالی رو داریم در به اصطلاح اصلا اروپا که ردپای بسیار قدرتمندی داشتن، اواخر دهه 60 و دوایه 70 نویشه نیست. خب در متن یک همچین شرایط بین المللی که تمام جوانان تو سطح جهان به سمت ایده‌های انقلابی جذب میشن و خیلی از این جوانها حتی علاقمند به شوروی هم نیستن، به اردوگاه سوسیالیست نیستن، اونا رو اصلا رفرمیستی میدونن یا بوروکراتیک میدونن یا سرکوبگرایانه میدونن، ولی مدل اندیشه‌های عدالت اجتماعی براشون برجسته است. خب در داخل ایران هم چه فضایی داریم؟ ما بعد از کودتای 32 مرداد یک شکل‌گیری ساواک، اون صحبت معروف آقای بازرگان که گفته بود زنده یاد بازرگان، این آخرین نسلی است که با زبان قانون مسالمت با شما صحبت میکنه، یک فضای چریکی شکل میگیره، فضایی که سعی میکنه با الهام گرفتن از در واقع اندیشه های چگوارا، رژی دبره، تجربه انقلاب کوبا و ویتنام و چین و غیره، یک مدل دیگری از مبارزه سیاسی انقلابی رو دنبال بکنه. بنابراین ما من هم در آن دوره به تبع این فضا تحت تأثیر این عقاید تمایلات چپگرایانه پیدا میکنم. انسداد سیاسی جامعه اصلا میدان نمیده که حتی با زبان رفرمیستی کسی سخن بگه. نیست دیکتاتوری خشنی که در دهه 50 هست و شدت چگونه بگم سرکوبگری ساواک زبان زد عام و خاصه. در متن چنین شرایطی من در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از سن 11 سالگی میام اون کانون توی کانون به اصطلاح باغ راهن تهران هم بود نزدیک خانمون که توی مختاری هستش و با کتابدارهای چپی روبرو میشیم و به شدت به کتابخانی علاقه من میشیم. من از کامیز جان از دوری دبیرستانم هم از دبیرستان فرار میکردم میرفتم میشستم کتاب میخوندم تا تموم میشد. تمام نه فقط ادبیات ایرانی بلکه تمام مثلا شما تمام داستایوفسکی، چخوف، تولستوی، قولهای ادبی جهان، هوگو، سیلوینه و بسیاری از مثلا ادبیات رو در اون دوره میخونیم چه در حوزه ادب چه هنر چه شعر. بنابراین تحت تاثیر این افکار عقاید من طبیعتا چپگرایانه پیدا میکنم ولی من به دو تا گرایش هرگز جذب نشدم. یکی به حزب توده هرگز جذب نشدم چه به دلیل اون فضای انقلابی ما رفرمیستی میدونستیم حتی منتقد رفتار حزب توده کودتای سال 32 بودیم اونم از زاویه اینکه چرا ایستادگی نکرده نه اینکه فکر کنید از زاویه‌ای که امروز مثلا سخن میگوییم. نکته دوم اینکه هیچ وقت من به خاطر نزدیکی یا چگونه بگم من از این واژه‌هایی که در اون دوره به کار می بردیم وابستگی و غیره استفاده نمی کنم ولی از تبعیت حزب توده از شوروی این رو به اصطلاح با نوع به عنوان یک چپ ملی تعلق خاطر نداشتم و بنابراین دائما بر استقلال از تمام این قطبهای قدرت تأکید می کردیم. و کوتاه بگم که در یک چنین متنی در دل یک شرایطی من تا اومدم در نیمه اواسط دهه 50 با اندیشه‌های چریکی هم آشنا بشم که نوشته جزنی رو خوندم و پویان رو خوندم و احمدزاده و غیره تا آمدم علاقه من بشم که اینا چی میگن نقدهای سنگینی بر مشی چریکی در همان دوره خواندم. کارهای مال گروه پویان بود مال جزوه بیگوند بود و بسیاری دیگر و من فاصله داشتم. بنابراین چپی که رادیکاله نه به مشی
0: نه چریک فداییه
1: اون موقع ما اسم خودمون رو مستقل ها میذاشتیم هنوز به نام حتی خط سه نمیگفتیم. خب بعدن در واقع یک جریان های کوچک کوچک محافل این تیپیک گسترده بودن که همشون سال 57 اعلام موجودیت کردن. پیکار هم قبلش با اون تصویه خونینی که سال 54 از سازمان مجاهدین کرد و تقی شهرام شریف واقفی رو کشت و هیچ وقت این نظر مثبت رو نداشتم راجع به اون سازمان اون دوره. اما وقتی که آمدن البته از چپ شدنش استقبال کردم زمانی که توی اواسط پاییز 56 نقد کردن گذشته را اطلاعی دادن به نام بخش مارکسیست لنینیستی سازمان مجاهدین خلق ایران و فکر کنم دی بود اگه اشتباه نکنم دی بود یا پاییز فکر میکنم بود این اطلاعی منتشر میشه و میگه که رهبری رو تصفیه کرده با اون خط مشیا فاصله گرفته محکوم میکنه اون تصفیه خونین رو و میگه ما اصلا باید به نام سازمان انشعاب مارکسیست لنینیستی عنوان میکنیم. بخشی از فضای جامعه شاید مثبت‌تر میشه ولی مشخصا آذر 57 سازمان پیکار به عنوان یکی از اون سه بخش مارکسیست لنینیستی هست چون خط سه‌ایه. ما هم یه گروه کوچکی داشتیم به نام مبارزه آرمان طبقه کارگر در واقع از درست زمانی که پیکار میشه ما در ارتباط قرار میگیریم و من تو همون شاید فروردین 58 ما گروهمون در واقع میپیونده بعد از انقلاب به پیکار و من اونجا سازماندهی میشم نخست در کمیته تهران. اسم منم زنده یاد سپاسی آشتیانی اصغر میگذاره به دلیل این که من جوانترین عضو سازمان بودم. زمانی عضو سازمان هستم که به سختی من 18 سال رو در واقع دارم
0: و... خیلی خب، پس تا اینجا خیلی خیلی جالب بود. من برای کسانی که شاید ندانند یا جوانترن این قسمت تاریخ تقریب ایدئولوژی سازمان مجاهدین رو ندانند، یک بار دیگه میگم شما تصدیق بفرمایید که بعد از به هر حال ضربه‌ای که سازمان مجاهدین تحمل کرد، بسیاری از رهبرانش در زندان بودند، یک بخشی از سازمان که بیرون بودن به رهبری تقی شهرام میاد و تغییر ایدئولوژی میده از مذهبی به مارکسیستی و در به هر حال مقاوم ها رو که در برابر این ایدئولوژی میخواستن بایستن، معروف ترینشون شریف واقفی که الان اسم دانشگاه شریف به اسمش هست، اونها رو کشتند
1: با صمدی لباف.
0: بله بله. و بعد همونطور که آقای درویشپور گفت در یک این باعث بدنامیشون شده بود در بین بسیار از کنشگران. بعد از اینکه یک بخش خیلی مهمی از همونها با گذشته خودشون روبرو شدن، نقدش کردن، قسمتی از کسانی که مبادرت کرده بودن به این قتل‌ها رو راندند، کم کم سازمان پیکار شکل گرفت که اون گذشته رو دیگه نداشته اونجا که من متوجه شدم. خب شما وارد سازمان پیکار.
1: من یه نکته رو اینجا فقط بگم، ببینید تو اون دوره حتی مثلا با چریکای فدای خلق هم نظر مثبتی نداشت، توی گفتگوهای حمید اشرف و تقی شهرام کاملا عریانه که نظر مثبتی نداشتن به نوع رفتار در واقع و نوع اعلام موجودیت و اصلا رفتار تقی شهرام و که اون موقع رهبری اون سازمان بود و نقد کرده بودن به درستی. اما در سطح جامعه به گمان من این نقد به چپ وارده که در برابر اون تحول که نوعی تصفیه استالینی هست و اصلا غلط هست، اینکه شما تغییر ایدئولوژی بدی که حق هر فردیه که تغییر ایدئولوژی بده، ولی به نام اون سازمان و غیره، به نظر من تنها سازمانی که دیدم شجاعت داشت این کارو کرد جبهه ملی به نام بخش خاورمیانه، سازمان وحدت کمونیستی بود در واقع، تنها جریانی که علناً در همان موقع محکوم کرد، نقد کرد و گفتش که این شیوه ها شیوه هایی نیستش که در واقع جریان های چپ سالم ازش حمایت بکنن و این نقد رو این سازمان داشت. اما بخش مهمی از به نظرم جنبش چپ در این مورد اگر هم مخالف بود سکوت کرد و این مثبت نبود، این به نظرم تأثیر مثبتی نگذاشت. اما خوشبختانه خود سازمان این سازمان مارکسیست لنینیستی شده آیا تحت تأثیر انقلاب بود، تحت تأثیر جو برآمد مذهبی بود، آیا به خاطر اینکه در بررسی های درونی آثار روحانی و سایر اندیشمندان رهبران پیکار نشون میده که به این نتیجه رسیده بودن که بن‌بست سازمان این ایدئولوژی مذهبی نبود فقط، بلکه مشی چریکی بود و در واقع با نقد مشی چریکی هم از مشی چریکی فاصله میگیرن، خط سعی میشن، هم از در واقع اون تصفیه خونین رو محکوم میکنن.
0: صحیح. من برای باز کسانی که میخوان بیشتر بدونن، اشاره که آقای درویشپور کرد، مناظره یا گفتگو یا بحث تقیه شهرام با حمید اشرف خوشبختانه فایل های خوشبختانه ضبط شده و نوار صوتیش موجوده. خیلی سال پیش من ایران بودم به دستم رسید، خیلی سال پیش شد.
1: این علیشه پیکار اینو منتشر کرده به یمن زحمت تراب حقشناس و دستیارانش، در نتیجه در سایت علیشه پیکار هم هست کل این در واقع اسناد که در واقع پیش پیکار باقی مانده بوده.
0: بله خیلی سند مهمیه. از کسانی که علاقه دارن خواهش میکنم برن حتما اینا رو گوش بکنن، بحث های بسیار مهمی انجام شده. حالا ما بریم برگردیم به زمانه پیکار در بخبخی انقلاب 57 کجا ایستاده بودین؟ بحث های تئوریکتون، پایه مشروعیتی که به خودتون میدادید، وجاهت مبارزاتی که به خودتون میدادید چی بود؟
1: ببینید، ما اولا نفس برآمد اندرست من 3 ماه از، یعنی رسما از بعد از انقلاب عضو پیکار میشم، اما در اون ماهای آخر بعد از اینکه پیکار اعلام موجودیت میکنه مثلا به نام سازمان پیکار در 57 آذر 57 اگه اشتباه نکنم، در آن موقع ما با این مسئله روبرو میشیم که به استنباط اون دوره خودمون نگاه فرایند تاریخی دست کم در یک زمینه داره ما رو تایید میکنه. در چه زمینه ای؟ اینی که ما دنبال مشی رفرمیستی نبودیم، از مشی انقلابی دفاع میکنیم و انقلاب اتفاق افتاد و ما با مشی چریکی مخالف بودیم و فکر میکنیم مثلا انقلاب نشون داد که مشی چریکیه، فکر میکردیم به جای اون باید بریم پیوند با طبقه کارگر رو پیشه بکنیم. و یادمه که تو همون سالهای به اصطلاح برآمد انقلاب همراه با دانشجویان میرفتیم توی کارخانه ها به اصطلاح تبلیغ برای کارگران بکنیم و منظورم تظاهرات هایی مثلا میرفتیم صدها نفر هزار نفر میرفتیم توی کارخانه ها، نمیخوام واژه اشغال رو به کار برم، تحسن یاری میرسوندیم براشون تبلیغ بزنیم، چون فضای انقلابی هم بود دیگه، قدرت سرکوب وجود نداشت نیست، این گونه میاندیشیدیم. اما موقعی که انقلاب شد بخش مهمی از گروه های خط سه به شمول بخش قابل توجهی از به اصطلاح فعالان وابسته به پیکار هم توی همون کارخانه، در واقع کارخانه اشتباه نکنم آیا جنرال موتورز بود یا یکی از کارخانه صنعتی غرب بود، الان حضور ذهن ندارم، که تحسن صورت گرفته بود. انقلاب میشه، اونجا در واقع بخش مهمی توی تحسن هستن که بعدن مورد نکوهش جدی از سوی سازمان چریکای فدایی خلق قرار میگیره که میگه انقلاب شده، جریانی که مدعی انقلاب رفته تو کارخانه برای حقوق صنفی کارگران در واقع تلاش میکنه. طبیعتا
0: یعنی این مشی شما رو به قدر کافی انقلابی نمیدونستن،
1: هم این که خطاهای محاسباتی رو که هست. من البته چون امروز دستگاه فکریم اصلا با کل اون دستگاه فکری کمونیستی فاصله داره، امروز طور دیگری نگاه میکنم، اما چون شما خواستید که در متن اون کنتکست توضیح بدم، درسته که سازمان چریکهای فدای خلق به اصلی ترین جریان چپ تبدیل شدن، چه به دلیل اینکه درست در سالگرد سیاهگل چند روز قبل از قیام 22 بهمن اون تظاهرات گسترده رو داشتن و حضور مؤثری در خود قیام داشتن، این به رشد چشمگیرشون کمک کرد، اما گروه های دیگر چپ هم حزب توده رشد قابل توجهی کرد و هم جریان پیکار و خط و سه هم با آن که چگونه بگم نگاه خیلی رادیکالی داشتن، اما آنها هم یه گروه جدی شدن. میتونم بگم پیکار به یک معنی بعد از فداییان و حزب توده در سطح سراسری اگر حساب کنیم سومین گروه بزرگ چپ بود. البته کمله در کردستان یک نیروی بسیار جدی بود که اگر اون رو حساب کنیم میشه گروه چهارم در واقع پیکار بود، ولی یکی از جدیترین گروه ها که نشریهش هزاران هزار تیراژ داشت و فقط اعدامی های لیست اعدامی های اعضا و هواداران پیکار توسط جمهوری اسلامی اگه اشتباه نکنم چیزی در حدود 560 نفره این لیست، و چنین کشتار بزرگی از این جریان صورت گرفته، صدها نفرشون در زندان ماندن، میتونم بگم هزاران هوادار غیره در خارج از کشور و بخششون هم در ایران هستن، حالا به فعالیت‌های شاید نوع دیگری مشغول. به هر حال یه جریان مهم بود، در انقلاب حضور داشت، اما موضوعی بسیار رادیکالی داشت، یعنی از روز اول برخلاف شاید بسیاری از جریان‌های دیگر، مثلا اگر حزب توده نظر مثبتی به خمینی داشت، پیکار به هیچ وجه چنین نظری نداشت و از روز اول علیه این حکومت جمهوری اسلامی ایران موضع گرفت و خود این مواضع رادیکال در رفتار بیرحمانه جمهوری اسلامی در سرکوب خشن این سازمان بی‌تأثیر بود.
0: خب و دقیقا رفتیم سر اصل ماجرا. ببینید خیلی جریان چپ رو به همراهی با خمینی متهم میکنه، میدونیم به هر حال روش حزب توده و اکثریت رو میشناسیم، ولی خب خیلی هم بودن مثل پیکار که اصلا از همون اول سیستم مذهبی دیکتاتوری مذهبی رو نفی کردن. شما بیاید از 22 بهمن 57 فرض کنید این مقطع تاریخی تا زمانی که با سرکوب جدی مجبور شدید که بروید به سمت کردستان، یه قسمت مهمی از نیروتون، بازی های سیاسی، رد و بدل های حتی ایدئولوژیک، مباحث رو تو این میزان، تو این برهه تاریخی یکم برای من توضیح بدید، ببینیم که احزاب دیگر چه میگفتند، حزب جمهوری اسلامی کجا بود، حزب توده کجا بود، شما کجا ایستاده بودید.
1: ببینید حادثه سفارت قبل از اون در نشریه پیکار، اون موقع من البته هنوز تو نشریه نبودم، تو کمیته تهران بودم، من بعد از کنگره دوم در واقع انتخاب میشم به عنوان، با اینکه سن 19 سال یا 20 سال در اون موقع بیشتر ندارم، به مشاور سیاسی مرکزیت و عضو تحریریه انتخاب.
0: کنگره دوم چه تاریخی بود؟
1: 1359.
0: بسیار.
1: اما تو این یک سال قبل من عضو سازمان بودم، تو کمیته تهران بودم، سازماندهی در واقع اعتراضات کارگری رو نقش مهمی داشتیم، تو سازماندهی تظاهرات اول ماه می 58، اردیبهشت 58 که بزرگترین تظاهرات چپگرایان بود، نزدیک به 500,000 نفر شرکت میکنن، هم از کارگران هم گروه های گوناگون چپ، البته حزب توده مستقله، اون موقع هنوز فدایان اکثریت نشدن، حضور بسیار چشمگیری دارن. خانه کارگر که بعداً تصرف میشه توسط جمهوری اسلامی، یکی از مراکز اصلی سازماندهیه که در اونجا گروه های گوناگون چپ، چپ رادیکال و از جمله به اصطلاح هواداران و اعضای پیکار هم در اونجا سازماندهی میکنن. خانه کارگر یکی از اصلی ترین حوزه فعالیت های کارگری است که در واقع اونجا وجود داره.
0: برای همین هم چماقدارانش آمدن، یعنی اون ربیعی که بعدن شد بازجوی اطلاعات، بعدن شد وزیر در جمهوری اسلامی، در کنار محجوب و کمالی اینا با چماقداری آمدن کارگر، خانه کارگر رو تسخیر کردن.
1: بله دیگه، در واقع همین رو بعد از سرکوب های 60 که اتفاق میفته. ولی در اون موقع ما در تظاهرات های مثلا جلو دادگستری حضور داشتیم، تحصان دادگستری حضور داشتیم، در پیکار حتی در آن موقع و بخش از نیروهای چپ یک سری انتخاباتی رو که جمهوری اسلامی میذاره بایکوت میکنن، تحریم میکنن، اما در برخیش هم در واقع به شکل تاکتیکی شرکت میکنن و میگن که قصد ما فقط با استفاده الهام گرفتن از نظریه لنینی، میگن در واقع ما برای افشاگری در واقع حاکمیت شرکت میکنیم. و یکی از این انتخابات آلاتپوش، زنده یاد آلاتپوش، 70,000 رأی میاره از تهران از طرف سازمان پیکار. سایر به اصطلاح نمایندگان پیکار مثل روحانی و سپاسی آشتیانی ارقامی بین مثلا 20,000 تا 30,000 تا رأی میارن، ولی آلاتپوش چون چهره شناخته شده تر بیرونی بود نزدیک 72,000 تا اگه اشتباه نکنم یا 71,000 تا رأی میاره. خانواده آلاتپوش هم خب معروف بود. عرضم به حضورتون بنابراین پیکار در آن دوره بیشتر کارش افشاگری است، سازماندهی حرکت‌های اعتراضی است، هم تو گروه‌های اتنیک حضور فعالی داره به خصوص تو بلوچستان، هم در کردستان، هم در جنبش‌های کارگری، هم در دانشگاه‌ها که به هر حال اصلی ترین پایگاه جریان‌های چپ به شمول در واقع از جمله پیکار بود. ما در برابر انقلاب فرهنگی که سازمان داده میشه، آن سه شب معروف، در واقع ما در صحن دانشگاه هستیم. من در آن سه شب نمیدونم بگم در مجموع یکی دو ساعت توی کف در واقع صحن دانشگاه خوابیدم یا نه، و سه شبی بود که ما مقاومت میکنیم، ایستادگی میکنیم، و بعد در واقع بنی صدر اطلاع میده که قرار قتل عام بکنن، سرکوب خشن جیس هست، و روز سوم ما نیمه صبح ساعت 3 نیمه شب با شعار دور نیست دیر نیست روز نهایی خلق، در واقع دانشگاه رو ترک میکنیم برای اینکه به صدا از اون قتل عام در امان بمانیم. بنابراین هیچ جنبش اجتماعی نیستش که در اون دوره که علیه جمهوری اسلامی و حاکمیت جدید باشه ما در شرکت نکرده باشیم. هرگز هم از هیچ جنای حکومت حمایت نکردیم. حادثه سفارت یکی از اون بزنگاهای دیگری است که اتفاق افتاد که بخش مهمی از چپ از اون حمایت کرد، به ویژه حزب توده و آنچه که بعداً سازمان اکثریت.
0: منظور شما چی بود؟
1: پیکار اصلا این رو یک نوع عوام فریبی میدانست و در برابر به اصطلاح حادثه سفارت موعظه گرفت، محکوم کرد و ما هیچ حمایت نکردیم. در واقع درسته که تک و توکی از به اصطلاح برخی از افراد شاید یک وسوسه‌ای بودن یا تمایلاتی داشتن یا گوشای از پیکار یک خورده ملایم‌تر می‌نوشتن، اما موزه سازمان به طور رسمی و جدی یک نوع که بیانیه هم داد در این زمینه، یک به اصطلاح از جمله بیانیه زیگزاگ‌های ضد انقلاب که نویسنده‌اش هم دوست گرامی مجید نفیسی بوده با همه فراز و نشیب‌های اون مقاله که نمی‌خوام واردش بشم، به هر حال صریحاً موزه نقد این به اصطلاح ماجرا رو داره. جنگ ایران و عراق هم یکی از موزگیری هایی بود که پیکار حاضر نمیشه از هیچ یک از دو طرف جنگ دفاع کنه، در حالی که بسیاری اونو جنگ میهنی دونستن و دفاع کردن. البته برخی گروه های دیگر چپ رادیکال هم انتقاد کردن که شعار پیکار در این زمینه شاید اندکی چگونه بگم افراطی بوده، چون بحث مثلا جنگ ارتجایی رو به جنگ داخلی تبدیل کنیم الهام گرفته شده بود از تئوری لنین در 1917 روسیه. تو اون شرایط روسیه اصلا این قابل تطبیق نبود و به گمان من اینکه از هیچ یک از دو سوی جنگ دفاع نکرد موضع درستی بود. اما من خودم همون موقع جزو منتقدانی بودم که بر این نظر بودم که شعار جنگ ارتجایی رو به جنگ داخلی تبدیل کنیم میتونه یک نوع آنارکوپاسیفیست رو در بر داشته باشه و با یکی از اعضای مرکزیت سابق پیکار که امروز هم در فرانسه به سر میبرند، زنده هستن ولی مایلم اسمشون رو نگم، در واقع در گفتگوی من و تراب حقشناس بودیم، صریحا همیشون مخالف بود با این موضع، هم من. حقشناس توی خاطراتش اشاره میکنه ولی میگه من و یکی دیگر رو اسمشو نمیاره که در واقع کی هست. به هر حال ما جلسه مشترکی داشتیم من و تراب حقشناس که میگیم که از این جنگ نباید حمایت کرد، اما شعار تبدیل جنگ ارتجایی به جنگ داخلی میتونه یک شعار تندروایانه باشه و منطبق با شرایط جامعه نیست، یک کپی پردازی نادرست از تجربه انقلاب روسیه است. بعد از آن هم پیکار چهار تظاهرات میگذاره. من در کنگره دوم که انتخاب میشم به عنوان عضو تحریریه و بعد مشاور سیاسی مرکزیت، در تدوین قطعنامه های پیکار نقش مهمی داشتم که در پیکار تئوریک دو تمام این قطعنامه ها منتشر شده و در این حال من از منتقدان تئوری نظام وابسته بودم، یعنی اون تئوری که به اصطلاح خلق و ضد خلق تقسیم بندی می کرد، هر کسی که وابسته به امپریالیسم ضد خلق، هر کسی هم که به اصطلاح وابسته به امپریالیست نیست مستقل و ملی و غیره. در نقد تئوری نظام وابسته مقاله تئوری که در پیکار تئوری که دو نوشتم حدود 60 صفحه است و به نام نقد تئوری ضد مارکسیستی نظام وابسته و در اونجا هم نظرات گوندر فرانک و صاحب نظران در واقع این تئوری رو نقد میکنم و همین که ما به ازاش در داخل ایران میگم این نوعی حمایت تلویحی از گروهایی که به نام یا بورژوازی ملی شناخته میشن یا خرده بورژوازی که موقتا گویا به ضد انقلاب پیوسته خلقیه و من میگم این تقسیم بندی ها اسکولاستیکه، غیر واقعیه و به لحاظ سیاسی هم خطرناک و به حال اون نقد الان در پیکار تئوری که شماره دو هست. اما غیر از این امر ما در واقع در فضای بعد از کنگره دوم اتفاقاتی میفته، جامعه داره سرکوبا شدیدتر میشه، پولاریزاسیون بیشتر میشه. ما چهار تظاهرات میگذاریم که این تظاهرات ها به نظر من عبرت آموزه. یکی تظاهراتی است که در واقع آذر 59 گذاشته میشه و ما به همراه پیکار با گروه راه کارگر با اقلیت، فدایان اقلیت و رزمندگان میگذاره در واقع در برای آزادی ها در اعتراض به استبداد، و چون آذر 58 روز دانشجو هم هست در واقع در اعتراض به انقلاب فرهنگی هم هست و برای بازگشایی دانشگاه ها. این تظاهرات با رژی مسلح بسیجی ها و حزب اللهی ها قبل از شروع روبرو میشه جلوی دانشگاه تهران و در نتیجه
0: سال 59
1: بله و راه کارگر و اقلیت تصمیم میگیرن که کنسل بشه تظاهرات. پیکار با اینکه مخالف بود عملا تن میده به انحلال تظاهرات، ولی بحثای داغی میشه بین پیکار و رزمندگان که مخالف انحلال اون تظاهرات بودن و راه کارگر و اقلیت که از انحلال اون دفاع میکردن. ولی به گمان من امروز که نگاه میکنم فکر میکنم تصمیم انحلالش درست بود، نه تصمیم رویارویی.
0: همه تون اون خون به کشتن بده اونجا.
1: دقیقا 22 بهمن اتفاق میفته. این بار پیکار تنها میره، سالگرد انقلاب در حالی که همه دارن میرن به سمت میدان آزادی و برای سخنرانی بنی صدر، موج امواجی به اصطلاح صدها هزار نفری به اون سمت میرن، پیکار در جلوی میدان 24 اسفند سابق در واقع اسمش بود، در واقع تظاهراتی میذاره که پرچم سرخ رو بالا بگیره. من خودم در اون تظاهرات رو بودم، در سازمانده اون تظاهرات هم نقش داشتم و اون تظاهرات با سرکوب شدید در نطفه پرچم سرخ آتش به آتش کشیده میشه و سرکوب میشه. اما روحانی در جزء رهبری پیکار، در واقع حسین روحانی در پیکار طوری در مورد این تجربه می نویسه که اعتراض بسیاری از هواداران در میاد که ما با یه شکست روبرو شدیم ولی شما طوری جلوه می دید که انگار که همه چیز خوب بوده، و این باعث میشه یه انتقاد صورت می گیره در پیکار به شماره بعد راجبه میگه ما جنبندی می کنیم. بعد از این تجربه، تجربه بعدی یک تظاهراتی است که در واقع اول اردیبهشت به مناسبت سالگرد انقلاب فرهنگی، سازمان دانشجویی پیکار قرار تظاهراتی جلوی دانشگاه تهران بگذاره. من با اینکه هیچ وقت عضو سازمان دانشجویی نبودم، عضو کادر به اصطلاح سازمان مادر یعنی پیکار بودم، در جلسات نشست حضور دارم، جلسات نشستی که تصمیم گیری در این مورد صورت میگیره و زنده یاد بیژن هدایی، زنده یاد منیژه هدایی از جمله کسانی بودن که در اون موقع در تشکیلات دانشجویی بودم و با یکی دوتا از دوستان دیگر، ارجنگ پیروزم در واقع، فیروزم یکی از کسانی است که جزء رهبران به اصطلاح تشکل دانشجویی در آن دوره هم هستش.
0: این تظاهرات سالگرد در واقع میشه سال 60 نه اردیبهشت 60؟
1: بله نخیر چرا اول اردیبهشت 60 میشه
0: 60 دیگه، چون سالگرد اگه باشه
1: بله اول اردیبهشت 60 اول اردیبهشت 60 این سومین تظاهرات. من اینو توضیح میدم چون میخوام اتفاقا به یک جایی برسیم
0: به 3 خرداد احتمالاً. نه
1: بله اول اردیبهشت 60 که این اتفاق میفته، تظاهرات گذاشته میشه، من مخالف برگزاری تظاهرات جلوی دانشگاه تهران بودم. میگفتم که روزنامه به خصوص شب قبل اگر اشتباه نکنم هشدار داده بود که گروهک آمریکایی پیکار با این اصطلاح میخواد فردا دانشگاه رو به اصطلاح باز کنه و جنگ ارتجایی به قول خودشون به جنگ داخلی تبدیل کنه. روشن بود این یک پرووکاشن شدید از سوی حکومت و قصد یک سرکوب خونین رو داره، گرچه این تظاهرات هیچ وقت اعلام علنی نشده بود، نیست. اما با توجه به سرکوب دی آذر 59، با توجه به سرکوب بهمن 59، 22 بهمن 59، من ماجراجویی میدونستم برگزاری اون تظاهرات در اونجا. میگفتم حداقل یه محل دیگری بذاریم جلوی دانشگاه تهران، این حتما حمله خواهند کرد. به هر صورت با اینکه دوستان رأیشون این طور دیگری بود، نظر من رو موافق نبودن و برگزار شد، من از مسئولان تظاهرات در این حال بودم. خاطر سابقه تجربه سازماندهی تظاهرات چه دوره دانشجویی،
0: به نظر جمع احترام گذاشتید و کارتون کردید.
1: به هر حال، اما اتفاقی که آنجا افتاد چه بود؟ به محض اینکه تظاهرات شروع کردیم، نارنجک پرت شد، 3 نفر کشته شدند، زنده ایرج ترابی، آذر مهرولیان و سومی مژگان، فامیلیش الان حضور ذهن ندارم، 3 نفر از در واقع کسانی که با سنهای بسیار پایین کشته میشن و حدود 100 نفر هم زخمی. ما میریم بیمارستان 1000 تخت خوابی، پاسدارا حمله میکنن، حتی مجروحان رو از اونجا میگن و با نارنجک های به اصطلاح ساچمه‌ای حمله میکنن برای اولین بار. اینو از آلمان تهیه کرده بودن و این نارنجک ساچمه‌ای، نارنجک ضد تظاهرات، ویژگیش اینه که صدها در واقع از تکی ریز تشکیل میشه، وقتی منفجر میشه در واقع یک جمعیت گسترده رو مثلا زخمی میکنه. نیست، ما حتی نیمه شب مجبور میشیم عزیزانمون رو از 1000 تخت خوابی برداریم، تظاهرات هم از اونجا ادامه میدیم البته، ولی نیمه شب تمام زخمی ها رو از جمله خود من میریم نیمه شب از خانه هایی که دوستان پزشک سازمان همراهی میکنن که بریم به زخمی ها نیمه شب توی خونه ها سر بزنیم، چون نمیتونستیم توی بیمارستان بزنیم، چون میریختن میگرفتن. نکته غم انگیزی که در این زمینه مایلم بگم، چندی پیش در آلمان بلدن یک برنامه هم بابت این ماجرا گذاشته شد و اونم اینه که سالیان سال هنوز بخشی از اعضا و هواداران سابق پیکار اون ساچمه ها رو با خودشون حمل میکنن تو بدنشونه. یکی از دوستان بسیار خوب من که در جنوب سوئد هم زندگی میکنه برای من چندی پیش تعریف کرد که هر وقت از هواپیما میخواد رد بشه بوق میزنه، این اگر شما چیز فلزی داشته باشید بوق میزنه و نگرشون میدارن و مجبور توضیح بده که من مثلا چند دهه پیش ساچمه تو بدنم بوده و این ساچمه رو نمیشه درش آورد و دارم باش زندگی میکنم. و به این دلیل تازه اینا خوششانستن، اینهایی هستن که به صلاح از اون حادثه جان سالم.
0: بذارید من اینجا یک پرانتزی باز کنم به جوانایی که در این تظاهرات سالهای اخیر ساچمه خوردند در ایران، بگم که مبارزات شما در واقع پیوسته است، یک سابقه خونینی داره. یعنی مردم از روز اول در برابر استبداد ایستادند، کشته شدند، ساچمه خوردند، تا امروز میتونه پیوستگی نسلی رو کاملا به نمایش بگیره.
1: با این تفاوت که تو اون دوره بخش مهمی از جامعه توهم به خمینی و حکومت اسلامی داشت، بخشی از جامعه و از جمله اعضا و هواداران پیکار این سازمان با هر نقدی که به آن داشته باشیم، من نگاهی نوستالژیک ندارم، انتقادات من به کل اون دستگاه فکری که فکر میکنم روشنه، آخرین مقاله من فی نقد اقتصاد سیاسی که هفته پیش چاپ شده نشون داده به ترازنامه چپ، نشون میده که مثلا از کل اون دستگاه فکری در کلش فاصله گرفتم، کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم، نه الزاماً از این یا آن سازمان سیاسی. خب اما نقد ما به یک دستگاه فکری یا خطاهاش یا خطاهای اون سازمان هیچ وقت نباید اهمیت پرچم جسارت، شرافت، سربلندی تمام اون جوانانی که در واقع ایستادن علیه حکومت اسلامی از روز اول اونو در واقع باشه ببرن. کوتاه کنم، من خواستم بگم بعد از اول اردیبهشت که این سرکوب خشن رو در برداشت، سازمان به شدت ضربه خورد. 11 اردیبهشت هم قرار بود سازمان اکثریت تظاهراتی برای خودش جداگانه به مناسبت اول ماه مه داشت که اونم مورد حمله قرار گرفت، حزب تودم در واقع یک همچین تصمیمی داشت. پیکار با اقلیت قراره یک تظاهرات مشترک بذاره که اون تظاهرات مشترک هم در واقع بخش از جناح تندتر رادیکالتر سازمان میگفت نه اقلیت خورده بورژواست، نباید با هم تظاهرات بذاریم چون به سوسیال امپریالیسم اعتقاد نداره و غیره. من به هر حال جزو شاید به قول ادبیات اون زمان راست‌تر و ادبیات شاید خود من معتدل‌تر میگفتم حتما باید ما مشترک بگذاریم، هرچی تظاهرات رو گسترده‌تر بذاریم بهتره و ما نباید در واقع چگونه بگم سه تا ضربه خوردیم حالا بازم بخوایم تنهایی بذاریم که ضربه بیشتر خواهد شد. مشترک میایم برگزار بکنیم جلوی چهارراه هاشمی سرسبیلی که اون از آذربایجان اسم محلات دیگه چند دهه گذشته غربی یادم رفته دقیقا کجاست، از اونجا که میخوایم حرکت رو شروع بکنیم باز هم حزب الله یا حمله میکنن و اون هوا به اصطلاح اون تظاهرات هم در نطفه خفه میشه و در واقع هوای یک تنفس رو نداره. بعد از این تظاهرات ها من در جمع‌بندی علنا به این نتیجه میرسم که سازمان یک به اصطلاح گرایش گردش به چپ جدی پیدا کرده و این گردش به چپ با توجه به پایه اجتماعی میتونه لطمات بیشتری بکشه. و بعد ما درست در دوره‌ای هستیم که حکومت سرکوب شدید شده و در این حال بنی صدر رو هم نه فقط لیبرال ها رو، اول دولت بازرگان و سنجابی و فروهر همه اینا حذف میشن، بالاخره جز آخرین حذف ها بنی صدره که رئیس جمهور حذف میشه. وقتی که این اتفاق میفته من مطرح میکنم که یه بخش از سازمان، ولی من و زنیاد جواد باجگیران که اونم کاندید مرکزیت بود، ما مشترکاً نظریه‌ای رو فرموله میکنیم که این نظریه بیشتر طبیعتاً به نام من شاید شناخته شده، گاهی حتی از واژه اصغر 110 نام برده شدن چون اسم شماره بیانی 110 پیکار هست و در شماره 110 پیکار شاهد یک چرخش میشیم. شعار علیه لیبرال ها، علیه حزب جمهوری، زنده باد پیکار توده ها در اونجا نقد میشه و جان کلام حرف ما اینه که یک، لیبرال ها موقع، حالا بنی صدر چقدر لیبرال بود یا نه بماند، ولی ما اون موقع نماینده لیبرال در حکومت می‌نشستیم، می‌گفتیم لیبرال ها از قدرت سیاسی حذف شدن، بنابراین من هم با الهام گرفتن از مقاله‌ای از لنین در کودتای کورنیلوف در علی دولت کرنسکی در روسیه که میگه همه نشانه ها به سوی همه تفنگ ها به سوی کورنیلوف، لنین مقاله به این نام داره، میگم که عملا دولت کرنسکی که دولت بورژوایی بود، بولشویک‌ها که مخالف بودن، اما میگن چون اون ماجرا کورنیلوف دنبال احیای تزاریسم جریان به اصطلاح خشنتر و خطرناکتری هست،
0: فعلا کرنسکی رو نزنیم.
1: حالا من نمیخوام میگم همه اون استدلالا، ما هم کپی پردازی کردیم، ما هم تازه موضوعمون طور دیگری بود، اما خواستم بگم جنبه مهم تو بحثمون این بود که گفتین وقتی لیبرال ها از قدرت سیاسی حذف شدن یا بنی صدر رو تمام لیبرال شعار علی و عملا اونا برای رهبری جنبش توده‌ای دارن تلاش میکنن، رقیب ما هستن. فکر نکنید نظر خیلی مثبت داشتیم، تازه همون موقع میگفتیم لیبرال ضد انقلابی هست نیست، اما میگفتیم تمرکز علیه جریان بنیادگرایی اسلامی باید باشیم، خمینی و حزب جمهوری اسلامی و کل دار و دسته، و میگفتیم یکسان کردن اینها نادرسته و بنابراین اینها رقیب ما، برای افشا و طردشون باید بکنیم، اون رو ضربه قرار بدیم. نه فقط این، ما شعار زندانی سیاسی انقلابی آزاد باید گردد رو هم نقد کردیم، شماره 114 یا 116 حضور ذهن ندارم، گفتیم که این شعار رو که خود حکومت هم میگه انقلابیون بیرونن، هر کسی تو زندانه ضد انقلابه، ما باید از شعار بی قید و آزادی، بی قید و شرط زندانیان سیاسی دفاع کنیم. شعار پیکار از زندانی سیاسی انقلابی آزاد باید گردد به شعار
0: زندانی سیاسی
1: آزاد باید گردد تبدیل میشه. یه جمله آخرم هم بگم، یک شعار دیگرم، ما از آزادی مطبوعات سخن میگیم، در اون دوره، دفاع از آزادی مطبوعات و احزاب، نوعی به اصطلاح نسبت به اون موازه بسیار رادیکال پیکار، این موازه خب موازه منعطف‌تر معتدل‌تر هستش و خب بخش مهمی از به خصوص تشکیلات دانشجویی پیکار، دانشجویی دانش آموزی پیکار و بخش مهمی از سازمان با این نظرات مخالفت میکنه. ابتدا کوه میرفتیم، من و روحانی، من به عنوان تئوریزه کننده این نظر و روحانی هم به عنوان مسئول سازمان، تو کمیته ها، جلسات گوناگون و از جمله تو کوه برای مثلا صدها از تجمع هواداران و اعضای پیکار توضیح میدادیم این موضوع رو. ولی یک جایی در واقع این فشار چگونه بگم مخالفین افزایش پیدا میکنه و در رهبری که جز همان دوستی که در فرانسه به سر میبره که از اول مخالف بود با این موزه در پیکار، اغلب هم عقیده بودن با این موزه، موزه رسمی پیکار شد، هیچ وقت هم این موزه رو سازمان پس نگرفت. اما به دلیل اختلاف نظر و به اصطلاح تلاطمان تو آن دوره، به نوعی دیگر از به یک معنی از اکثریت هم میفته این، یعنی روحانی نظر جیگاره ابتدا نظرش برمیگرده، روحانی یک روز طرفدار اونه یک روز مخالف اونه، سپاسی آشتیانی همونوره حامی اون بود، رحمان سپهری که هنوز هم هست چپ هم هست، چپ رادیکال هم هست، از طرفداران اون بود، جز رهبران پیکار. و بنابراین این اختلافات در درون سازمان شدت میگیره، سه تا جریان میشه، یک بخشی طرف به اصطلاح از طرفداران بیانیه 110 بودن ولی بعدن به نظرات سهند یا اتحاد مبارزه کمونیست نزدیک میشن و اون موقع ما فراکسیونی تشکیل میدیم به نام فراکسیون مارکسیسم انقلابی که میریم کردستان و با اون جریان در واقع همکاری میکنیم. یک جریان کمیسیون گرایشی هستش که زنیاد تراب حقشناس از چهرهای اصلی اون بود، آقای جلال ایجادی که امروز خب موازه کاملا متفاوتی دارن از نمایندگان اصلی اون گرایش بودن که جزء گرایش‌های رادیکال بود، و یک گرایش هم کمیسیون به اصطلاح به نام فراکسیون بود که آقای مجید نفیسی و تعداد دیگر از دوستان بودن، اونم به گرایش‌های بسیار رادیکال. اون دو تا جریان عملا منحل میشن، فراکسیون انقلابی تنها جریان متشکلی است که باقی میمانه و میره به چیز میپیونده، به حزب کمونیست ایران میپیونده، و جریان کمیسیون گرایشی هم که اونم منحل میشه، زنده یاد تراب حقشناس با پایریزی اندیشه و پیکار در واقع سنت نقش مهمی داره در جمع‌آوری آرشیف ها، در نوعی ادای سهم بسیار جدی. سایر همکاران هم تو زمین های نظری هم به نظرم کارهای ارزشمندی کردن ولی به ویژه ایشون نقش برجسته‌ای داره در مستند کردن تاریخ پیکار در آن دوره. اما ما سرکوب شدیدی که در سال 60 صورت میگیره باعث میشه که به اصطلاح این سازمان عملا دیگر نتونه قد علم کنه و با این سرنوشت بشه.
0: بله خب اجازه بدید یه تنفسی بگیریم بعد از سال 60 شروع کنیم تا سالهای بعدش ببینیم چه اتفاقی افتاد. خب رسیدیم به سال خورتلاتوم 60 و خرداد واقعا مهیب، 30 خرداد معروف، روز سرکوب. ولی گویا سرکوب شما از همون قبل از 30 خرداد شروع شده بود و بعد از 30 خرداد بسیار سنگین شد. از این سرکوب یه ذره برامو بگید که چطور سازمان در تهران و شهرستانهای دیگه ضربه خورد و چه شد که شما رفتید به کردستان.
1: من یک نکته رو راجع به اون بیانیه 110 بگم مهمه. خب من الان با بسیاری از کسانی که اون موقع طرفداران و مخالفان اون بیانیه بودن، اصلا دوستان نزدیکم، مثلا شاید جزو نزدیکترین دوستان، اصلا چون دستگاه فکری هممون تغییر کرده، بنابراین قصد نه دفاع از اون بیانیه است نه اصلا توجیهان، ولی برخی از قضاوت های اصلا بهت انگیز که نمیدونم این سوء استفاده رو جمهوری اسلامی سعی کرده بکنه یا راست افراطی سلطنت طلب که برای تخریب سعی کرده این واژه ها رو به کار ببره. من دیدم در اسم نمیبرم یکی از دوستان تو خاطرات خودشون که فقط یک تصویر مثبت از خودشون دادن و هیچ نقدی هم به نگاه گذشته خودشون هم نداشتن، حالا اون به خودی خود اهمیت نداره، نگاه گذشته خودشون هم نداشتن، حالا اون به خودی خود اهمیت نداره، در رابطه با 110 یک اظهار

0: نقد دیگر هر کی داشته باشیم، ولی این یکی کذب محضه و از این کذب محض راست افراطی یا هواداران جمهوری اسلامی نمیدانم جرئت نکردن در ویکی‌پدیای فارسی، اما در ویکی‌پدیای سوئدی ورداشتن به دروغ نوشتن که اصلا میرزاد درویشپور که این به اصطلاح به انشعاب در پیکار در حمایت از سازمان مجاهدین سازمان ما هرگز هیچ جریانی در پیکار طرفدار به اصطلاح نزدیکی به سازمان مجاهدین نبود و نیست، یعنی نیست که امروز که وجود نداره، منظورم هرگز نه من این موزه رو داشتم نه هیچ کنون دوستان دیگری این موزه رو داشتن و رفرنسش هم به این مقاله این دوست گرامی من بوده که به احترامش اسمش رو نمیبرم و اما نکته بسیار نادرستی که نوشتن که نتونستن انکار بکنن که موضوع نقد بیانی 110 نقد به اصطلاح چپ روانه خواندن شعار علیه لیبرال علیه حزب جمهوری اسلامی بوده و دفاع از آزادی های دموکراتیک و آزادی مطبوعات و شعار آزادی زندان سیاسی و اینها بوده، بلکه سعی کردن عنوان بکنن که این به قصد به اصطلاح همسویی با شورش زودرس مجاهدین بوده، این در حالی که تظاهرات 30 خرداد که 30 خرداد اتفاق افتاد، انفجار در به اصطلاح چجوری بگم وقتی تظاهرات 30 خرداد 30 خرداده این بیانیه در 25 خرداد منتشر شده،
1: یعنی قبل از 5 روز قبل از
0: قبلش بنابراین خب اصلا حتی یک نگاه تاریخی کذب بودن این ادعا رو عنوان میکنه نشون میده، وانگهی در پیکار علناً تظاهرات 30 خرداد به عنوان یک موضع‌گیری لیبرال آنارشیستی مورد نقد قرار گرفته. آخه یه خورده چگونه بگم، درسته که ما عصر پسا حقیقت به سر میبریم، هر کسی هر روایتی داره سعی میکنه خانش خودش رو به عنوان حقیقت جلوه بده، ولی دیگه یک سری فاکت ها رو که نمیشه انکار کرد.
1: پس شما در پیکار و موضع سازمان پیکار مخالفت با تظاهرات 30 خرداد مجاهدین بوده؟
0: بله بله، کاملا صریحا موضع میگیره، اصلا نقد میکنه، بنابراین هیچ یک از جریان های پیکار چنین نه. من الان نمیخوام وارد بحث اون حادثه 30 خرداد بشم، چون هدف بحثم این بود که روشن کنم این کذب محضه که بیانیه‌ای که در نقد شعار علیه لیبرال علیه حزب جمهوری و در این که ما باید با لیبرال ها برخورد متفاوتی داشته باشیم، نمیگه همکاری بکنیم، نمیگه افشا و طردش میکنه، میگه ولی عملا یه همسویی داریم مثل خیلی از نیروهای اپوزیسیون که امروز همسویی دارن علی جمهوری اسلامی، ولو این که
1: یعنی میگه در واقع جفتمون داریم از جمهوری اسلامی کتک میخوریم لاقل نه نه نزنیم.
0: بله و تازه میگه باید افشا و طردش بکنیم، ولی میگه اینها رو در یک وضع نباید بگذاری. شما میدونید من امروز چقدر علی راست افراطی موضع دارم غیر از اینه؟
1: بله.
0: اما یک بار دیدید که بگم راست افراطی رو هم وزن بکنم با خود جمهوری اسلامی؟ خیر، کسی که داره الان میکشه سرکوب میکنه جمهوری اسلامیه، بنابراین رفتار به نیرویی که در واقع از قدرت سیاسی نیست یا حذف شده طور دیگری برخورد میکنه به قدرت سیاسی طور دیگری، بنابراین خواستم بگم یک موضوع اون این بود که نحوه برخورد ما با لیبرال ها باید متفاوت باشه، ما باید از آزادی احزاب و از شعار ائتلاف انقلابی رو نقد میکنیم، این کدوم ائتلاف انقلابی؟ شماره بعدی پیکار همون حضور ذهن ندارم با 114 یا همون فاصله میگه که شعار ائتلاف انقلابی و تاکتیک تحرز غلطه، ما در موقعیت دفاعی قرار داریم و این توهمات باعث میتونه بشه که ما با به چپ روی دچار بشیم. این که اون بحثا درسته یا نه، هر کسی میتونه نظر تاریخی داشته باشه، من که به نظرم بسیار درست دیدیم که شعار ائتلاف انقلابی غلطه، تاکتیک تعرض غلطه و ما در موقعیت تدافع قرار داشتیم. کاملا دفاع میکنم از این که ما از شعار آزادی زندانیان سیاسی به جای آزادی زندانیان سیاسی انقلابی که شعار ایدئولوژیک و به اصطلاح حزبی قرار دادیم، دفاع میکنم از اینکه شعار آزادی مطبوعات مطرح کردیم. دفاع میکنم از این که بین برخورد با لیبرال ها و جمهوری اسلامی بنیادگرای اسلامی باید تفاوت قائل

0: میشدی. من وقتی آمدم به خارج از کشور، وقتی دیدم سردبیر نیو لف ریویو چپ جدید میگه اصلا برای ما بغض‌انگیزه، چطور چپ ایران میگه که از لیبرال در برابر بنیادگرای اسلامی با اونا حتی همکاری بکنه، رفت بخشش از بنیادگرای اسلامی علیه لیبرال دفاع کرد، بخشش هم بی‌تفاوت بود. من شگفت زده شدم چیزایی که الف باز در سطح جهانی چطوری تو جامعه ما طور دیگری رو بروشه. کوتاه کنم، بنابراین بیانیه 110 با هر نقدی که بهش داشته باشین یا نداشته باشین، بحثش آزادی مطبوعات، رد بیانیه 110 تا 114 و 116 تمام، رد اطلاع انقلابی و تاکتیک تعرض، دفاع از آزادی زندانی سیاسی به جای آزادی زندان سیاسی انقلابی بود، آزادی مطبوعات بود، و اینکه ما باید با لیبرال ها و حزب جمهوری متفاوت برخورد بکنیم، اینا حذف شدن. اون نیروی اصلی است که باید همه نشانه علی اون متمرکز. هیچ گونه نزدیکی، حمایت، همسویی با مجاهدین رو اصلا نه کلمه‌ای توش اشاره میکنه، نه نقشی داره، و این اصلا بیانیه قبل 30 خرداد منتشر شده. بنابراین کذب محض این که بگیم این نوعی همسویی با اون ماجرا رو مد نظر داشته، یعنی باید پیش فکر و خیال میکرده در این زمینه. وانگهی نقدی که تو پیکار میاد تظاهرات 30 خرداد و لیبرال آنارشیستی میدونه، به روشنی معلومه که چنین موضعی وجود نداره.
1: یه لحظه قطع شد شما.
0: ای ضربه میخوره و یه تعدادی دستگیر میشن، ضربه دوم که بهمنی که بخش مهمی از رهبری و کادر دستگیر میشن، سازمان عملا فلج میشه، و بعد از اون در واقع در فقط این فراکسیون ها و گرایش ها وجود داشتن تا اونجا که اون دوتا گرایشی گفتم به چه سرنوشتی روبرو شده. گرایش ما نزدیکی به اتحاد مبارزان کمونیست و کمله پیدا میکنه و میره حزب کمونیست ایران، چه ربطی به مجاهدین داشت؟ یعنی اصلا اگر قرار بود کوچکترین نزدیکی به مجاهدین میداشت، خب لابد یه موضع دیگری باید میگرفت. برعکس، خودش به نام مارکسیسم انقلابی میخونه، میره در کردستان و جذب اونها میشه. اما تاکید بکنم توی کردستان من و دوستانی که مارکسیسم انقلابی، جناح مارکسیسم انقلابی رو پایه میگذاریم و مینویسیم، دیدارهایی هم داریم با منصور حکمت، حمید تقوایی و تعداد دیگری، اما من هرگز به اصطلاح عضو حزب کمونیست ایران یا اتحاد مبارزان کمونیست نمیشم. تمام دوستان ما میشم. من از اون موقع در واقع با فاصله رفتار میکنم، توی کردستان هستم، یک سال و نیم تو کردستان میمونم و بعدش که به یمن و کمک دوستان در واقع همون حزب کمونیست ایران در واقع من به سوئد میام، در با کمک این دوستان میام که هم هیچ وقت هم فراموش نکنم، سپاسگزار این لطفشون هم هستم که بسیار مسئولانه برخورد کردن، به رغم اینکه ما اختلاف داشتیم و من هیچ وقت جذب مثلا اون جریان نمیشم.
1: ممنونم آقای درویش. ببین اواخر مصاحبهمون گویا اینترنت یه مقداری در حال خستگیه، برای همین بعضی از یه قسمت کوچیکی از صحبتتون که خیلی کم بود به قول معروف کامل شنیده نشد، ولی کل کانتکست گرفته شد. خیلی خیلی گلیچه کوتاهی بود در حد چند ثانیه. بسیار عالی. من فکر میکنم که ما در واقع زندگی نامه سیاسی شما رو موازی با پیکار، یعنی اون قسمتی که با پیکار همراه بود داشتیم. برای جنبندی نهایی که این گفتگو رو به پایان ببریم، میخوام برگردیم حالا دید نقادانه شما رو نسبت به پیکار، هم مهربانانه هم شاید سختگیرانه. به هر حال ستاره‌ای روشن شد و در این ظلمات درخشید و خاموش شد. امروز دیگه اسمی از پیکار نیست. حالا شاید بعضی از دوستان گوشه و کنار یادش رو زنده می‌دارن، ولی دیگه به اون سازمان به اون صورت وجود نداره. الان که برمیگردید با همون دید پس نگر تاریخی چطوری می‌بینید پیکار؟
0: ببینید بسیار سخته توی 65 سالگی برگردیم بگیم که اگر الان به 18 سالگیم برگردم چگونه نگاه میکنم. میدونید به دلیل اینکه گذر زمان، دانش، تجربه، تغییر مجموعه فضاها خب خیلی تغییر میده. من گرچه خاطراتی رو در رابطه با پیکار به خصوص در گفتگو با حمید احمدی در اون آرشیف شبای جمعه شب چپ به تفصیل گفتم، و ولی از بررسی به اصطلاح خود این سازمان دو سه تا گفتگو بوده. یک بار آقای جلال ایجادی با من و رضا ناصحی داشتن، یکی از اون گفتگو سیروس ملکی در بخش از خاطراتم پرداخته به اون اشاره کردم، یا علی افشاری یک گفتگوی با من راجع به تجربه جنبش دانشجویی و ماجرای اول اردیبهشت 60 تظاهر دانشجویی در اونجا اشاراتی کردم. نگاه های انتقادی من بیان کردم. من بی پرواتر از اون هم که چگونه بگم، به خاطر رعایت و ملاحظه کاری از دیدگاه های انتقادی صرف نظر کنم. من نه نوستالژی پیکار رو دارم، نه با اون افکار دیگر سنخیتی دارم. اتفاقا جریان های راست افراطی برای دیدم، برای به زعم خودشون تلاش برای چگونه بگم خونسا کردن دایره نفوذ احتمالی مثلا کلام یا فعالیت ها یا صحبت های من، سعی میکنن از این همه تاریخ سیاسی، 2 سال در یک سازمان چپ رادیکال، 2 یا 3 سال تو یک سازمان چپ رادیکال حضور داشتم، اون رو برجسته بکنن به قصد تولید وحشت و غیره. من صریحا عنوان بکنم، من از این که در زمانی به سازمان پیکار پیوستم که از گذشته خودش فاصله گرفت، از مشی چریکی فاصله گرفت، از اون تصفیه خونین فاصله گرفت، اصلا یه سازمان دیگری شد، از این که در اون موقع به اون سازمان پیوستم و در مبارزه علیه جمهوری اسلامی شرکت کردم، سر سوزنی پشیمان نیستم. دقت کنید چی میخوام بگم. یعنی ما انتخابهای معینی داریم دیگه. بله، شاید افکار امروزی رو داشتم، مثلا جریانهای جبهه دموکراتیک ملی رو من خیلی سالمتر میدونم. اگر افکار امروز اون دوره داشتم قطعا میرفتم جبهه دموکراتیک ملی ایران با آن سازمان همکاری میکنم. البته همون موقع تو تظاهراتشون شرکت کردم، یا جریان های چپ دموکراتیک تری که احیانا کم رنگ بودن، کم و بیش تمایلاتی داشتن. اما خواستم بگم این سازمان از زاویه آشتی ناپذیریش با جمهوری اسلامی، اینکه نه با نظام سلطنت مطلقه پهلوی سر خانه‌ای داشت، نه با جمهوری اسلامی، من این رو مثبت میدونم. اینکه نه دنبال آلبانی بود تو مثلا طوفان کاملا طرفدار آلبانی بود، یا رهبران طرفدار چین بود، یا حزب توده طرفدار شوروی، اینکه این استقلال شدش من اینو مثبت میدونم. درست، بنابراین ادای سهمش رو در یک سری حوزه‌های مثبت میدونم. اما خب من نه فقط به عنوان من امروز چپ رادیکال نیستم، بنابراین روشنه من یک چپ معتدلم، اصلا از یک جمهوری خواهم بیشتر بر این گفتمان. خیلی ها رو دیدیم از چپ رادیکال گذشته به در واقع یک چپ معتدل جهتگیری کردن. من جزو جریان هایی هستم، کسانی هستم که با صراحت میگم از یک اعتدال دفاع میکنم و به این معنی چپ رادیکال نیستم. اما نقدم و بر اون گذشته، دستگاه فکری مارکسیست لنینیستی، رو کردش به استالین، ارزیابی هاش از به اصطلاح شرایط جامعه، چپروی های احتمالی که در تک تک موازش میشه به بازبینی مجدد نگاه کرد چقدر واقع بینانه بوده، چپروارانه بوده، همه اینا رو من با نگاه انتقادی نگاه میکنم. اما هرگز از همدلی با کسانی که در اون دوره در این سازمان تلاش کردن برای عدالت اجتماعی، برای همراهی با مردم علیه اقتدار حاکم، هرگز نه به اصطلاح انکار کردم، نه نادیده گرفتم. اگر به صفحه فیسبوک من نگاه کنید، همواره گهگاه یاد اون جانباختگان این سازمان رو گرانی میدارم، نه فقط اینها، تمام این جریان ها رو، ولی چون از نزدیک با بسیاری از اونها مثل زندیات سپاسی آشتیانی، جیگارهی، ارژنگ و بسیاری دیگری در واقع از نزدیک در ارتباط بودم، هم جواد باجگیران و غیره، همواره یاد آنها رو گرامی میدانم و اینها رو قربانیان یک حکومت وحشی سرکوبگر میدونم و نقد به اون گذشته انکار اون مبارزات نیست. اگر امروز سر من بلنده که هرگز در برابر به رغم همه مخالفت با جنگ، به رغم مخالفت با حکومت پهلوی، درسته، هرگز در برابر حکومت اسلامی سر قد نکرد، سر خم نکردیم، بالاخره محصول اون حضور، اون سابقه است. گرچه فکر میکنم این تحول فقط در من صورت نگرفته، بسیاری دیگر امروز مثل گذشته نمیبینن، ولی من از همه جریان هایی که از همان ابتدا علیه جمهوری اسلامی علیهش ایستادن و تن ندادن به این ستم، اونها رو در واقع ستایش میکنم، ضمن اینکه نقد میکنم که گفتمان دموکراسی، فمینیست، محیط زیست، ضد تبعیض در اونها شاید کمرنگ بوده و امروز ما به جای نگاه با دستگاه فکری سابق باید یک رویکرد انتقادی بدون تخطئه و برای تکامل داشته باشیم که این کمک میکنه که امروز در صف مبارزه همچنان به رویکرد خودمون علیه هر گونه ستم ادامه بدیم.
1: سپاسگزارم از جانب خودم و تیم عصرانه، از شما مرتضی درویش‌پور بابت قبول این مصاحبه.
0: با تشکر.
1: جالب است، همونطور که میدونید عصرانه بخشش همین پلیلیست چه میگویند یا فهرست پخش چه میگویند اگه بخوایم فارسی بگیم، داره تبدیل میشه به قسمتی از تاریخ شفاهی ایران و من از این بسیار استقبال میکنم. بنابراین از سایر کسانی که در جنبش های مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی، علیه استبداد حاکم و پیشین نقش داشتن، خواهش میکنم که اگر تمایل دارن حتما بیان با هم صحبت بکنیم، اگر بخش های ورق نخورده تاریخ رو میدانند با هم اینجا به گفتگو بنشینیم. همونطور که گفتم واقعا چراغ راه آینده است دانستن گذشته. بروی مثل همیشه از شما دعوت میکنم برنامه های عصرانه رو اگر خودتون دوست دارید به دیگران هم معرفی بکنید. عصرانه به غیر از یوتیوب در پادگیرها، نسخه صوتیش در پادگیرها مثل کست باکس، سپاتیفای، اپل پادکست و پاتریون هم در دسترس هست. نسخه کوتاه شده یا ببخشید کم حجم شده، نسخه کامل کم حجم شده رو من معمولا در تلگرام هم میگذارم برای اینکه در ایران قابل استفاده بشه. تا عصرانه دیگر به شما بدرود میگم.

0: من اینو اعلام میکنم، بانک مرکزی ما مدیریت داره میکنه و حتما اینو پایین میاره.
1: دلار آمریکا در بازار ایران بار دیگر رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرده است. افزایش روزانه و لحظه‌ای قیمت دلار در برابر ریال ایران در حالی اتفاق می‌افتد که چشم‌انداز روشنی از تغییر این روند در سیاست‌گذاری‌های دولت چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی متصور نیست. کاهش شدید ارزش ریال نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. بانک مرکزی ایران که باید مسئول حفظ ارزش پول ملی باشد، از عرضه گسترده دلار سخن میگوید و حتی اعلام کرده در مرحله نخست 25 برابر میزان تقاضا ارز عرضه شده است. اما نتیجه چه بوده؟ قیمت دلار نه تنها پایین نیامده، بلکه رکورد جدیدی ثبت کرده است. این تناقض نشان میدهد که مسئله بی‌اعتمادی عمیق به سیاست‌های اقتصادی حکومت است. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی چند روز پیش افزایش قیمت ارز را به هجمه‌های تبلیغاتی و جفسازی آمریکایی‌ها نسبت داده بود و تأکید کرده بود که کشور مشکل تأمین ارز ندارد.
2: من این رو درک می‌کنم، ولی میگم اون بالا رفتن‌ها حالت موقتی داره، یعنی هی نوسان داره می‌کنه. ما بر اساس یک نوسان موقتی که ناشی از این هجوم‌های تبلیغاتی اینا نمی‌تونیم کل مسیرمون رو خراب بکنیم. مسیر داره درست میره جلو. من معتقدم که این شوکایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفسازی آمریکایی‌هاست و اینم بدونید، یعنی اونا نمیتونن ادامه پیدا کنن. من مطمئنم شرایط درست میشه و حل میشه و این مشکلات رفع میشه، خیلی هم طول نمیکشه.
1: اما تنها چند روز بعد خود مسعود پزشکیان تصویری کاملا متفاوت ارائه کرد و گفت
3: یکی اومده میگه مثلا من فلان چیزو حل میکنم، با این شرایط باید حل کنه، نه اینکه به من میگه پول بده فلان چیزو بده حل میکنم. خب من اگه پول داشتم تو رو میخواستم چیکار؟ در این شرایط جنگی، در این وضعیت اقتصادی بگو من با این شرایط حلش میکنم، دستشو میبوسم. این که بیاد بگه اگه این پول بدی، اگه این کارو بکنی، اگه این کارو بکنی حل میکنم، خب من که میفهمم اگه این کارو خود ندارم که بکنم. چرا داری حرف مفت میزنی؟
4: الان وضعیت صادرات و واردات الان به چه صورته؟ برای اینکه اتفاقا همون افرادی که الان فرمودید بیشتر آگاه بشن.
3: 25-35% کاهش پیدا کرده، یعنی صادراتمون کم شده، بیشتر کم شده، وارداتمون بیشتر. صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته، واردات که خیلی کمتر شده. ولی معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه. حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی؟ یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه نمیدونم چی به اینو بگم. یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همینو میخوام بگم.
1: این تناقض میان حرفهای مسئولان یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی است. یک روز میگویند مشکل ارزی وجود ندارد و روز دیگر بالاتر رفتن قیمت دلار را پیش بینی میکنند. در چنین شرایطی طبیعی است که مردم دیگر به وعده های رژیم اعتماد نکنند. وقتی بخشی از مردم احساس کنند ارزش پولشان هر روز کمتر می شود، تلاش می کنند دارایی خود را به دلار، طلا، ملک یا کالا تبدیل کنند و همین رفتار تقاضا برای ارز را بیشتر و سقوط ریال را سریع تر می کند. سقوط ارزش پول ملی مستقیما وارد زندگی روزمره مردم شده است. افزایش قیمت مواد غذایی، دارو، لوازم خانگی، خودرو، اجاره مسکن و بسیاری از کالاهای وارداتی فشار بیشتری بر خانواده ها وارد کرده است. حقوق کارگران و کارمندان اما با سرعت کاهش ارزش پول افزایش پیدا نمی کند. در نتیجه بخش بزرگی از جامعه هر ماه فقیرتر از ماه قبل می شود. از نظر روانی نیز ادامه این وضعیت پیامدهای سنگینی دارد. زندگی در شرایطی که قیمت‌ها ممکن است از امروز تا فردا تغییر کند، احساس ناامنی اقتصادی ایجاد می‌کند. مردم نمی‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند. خرید خانه، ازدواج، تحصیل فرزندان و حتی یک خرید معمولی روزانه به تصمیمی دشوار تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، استراب، ناامیدی، بی‌اعتمادی و احساس بی‌آیندگی در جامعه افزایش پیدا می‌کند. در کردستان این فشارها شدیدتر احساس می شود. مناطقی که سالها با بیکاری، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی، توسعه نامتوازن و فرصت‌های محدود شغلی روبرو بودند، در برابر موج جدید گرانی آسیب پذیرتر هستند. وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، فشار اقتصادی بر خانواده‌های کارگری، کسبه و جوانانی که با مشکل اشتغال مواجهند بیشتر می‌شود. برای بسیاری از جوانان کردستان، بحران اقتصادی به معنای محدود در شدن فرصت ساختن آینده در زادگاه خود است. سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، تحریم‌ها، انزوای بین‌المللی، فساد، ناکارآمدی مدیریتی، کسری بودجه و بی‌ثباتی سیاسی مجموعه‌ای از عواملی هستند که طی سال‌ها ارزش پول ملی را تضعیف کرده‌اند. حتی اگر فشار خارجی یکی از عوامل باشد، تصمیم گیری در باره سیاست خارجی، اقتصاد و نحوه اداری کشور در نهایت بر عهده ساختار حاکم جمهوری اسلامی است. اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمالاً شاهد موج‌های تازه‌ای از افزایش قیمت کالاها، کاهش بیشتر قدرت خرید، کوچکتر شدن طبقه متوسط و افزایش فقر خواهیم بود. سقوط ریال همچنین میتواند مردم را بیشتر به سمت حفظ دارایی در ارز و طلا سوق دهد و این خود چرخه کاهش اعتماد به پول ملی را تقویت میکند. در نهایت مسئله اصلی این است که جامعه دیگر نمیداند ارزش پولش، درآمدش و آیندهش فردا چه خواهد بود. وقتی یک حکومت نتواند برای پول ملی، اقتصاد و آینده مردم ثبات ایجاد کند، بحران اقتصادی به بحران اجتماعی و روانی تبدیل می شود و اگر این روند متوقف نشود، هزینه آن را نه مسئولان جمهوری اسلامی بلکه میلیون ها شهروند پرداخت خواهند کرد.

برای معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من

0: آزاد مروت. تنظیم مجتبی جوادی.
1: خب دلار در بازار آزاد در ایران چهارشنبه از 220,000 تومان گذشت و حواله دلار همونطور که اشاره شد به 225,000 تومان هم رسیده، در حالی که نرخ مرکز مبادله 159,355 تومان اعلام شده. فاصله دو نرخ به حدود 56,000 تومان رسیده. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم گفته ایران کمبود ارز ندارد و ادعای فروپاشی اقتصادی نادرست است. از بسته 500 میلیون دلاری اسکناس هفته گذشته اما تنها حدود 20 میلیون دلار به فروش رفته، با بانک مرکزی این را نشانه فزونی عرضه بر تقاضا خوانده و بازار همان روز رکورد تازه‌ای زده. همزمان مقام‌های آمریکایی تاکید دارند فشار اقتصادی وارد مرحله جدیدی شده. آیا اقتصاد به نقطه‌ای رسیده که زمان علیه جمهوری اسلامی عمل می‌کند؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر، آقای رضا غیبی اقتصاددان همینه که از لندن با ما هستن، اگر ارتباط ایشون رو داریم. بله آقای غیبی، خوش آمدید. چرا با وجود وعده‌های بانک مرکزی ما همچنان شاهد روند صعودی قیمت دلار هستیم؟
2: بازار شد و قیمت دلار امروز به عنوان یک دماسنج داره عمل میکنه و فارغ از اینکه مقامات چه میگوین و چه سیاستی رو در پیش گرفتن، واقعیت ها رو داره میبینه. واقعیت هم به جز نگرانی و التهاب چیزی نیست و داره اون رو قیمت گذاری میکنه. بخشی از این رشدی که ما این روزها شاهد بودیم خب پیش درآمد تحریم هایی که ایالات متحده خواهد کرد در روزهای آینده. امروز هم دیدم ساعتی قبل هشدارهایی هم داده شده و اینها رو داره بازار قیمت گذاری میکنه و به شکل افزایش قیمت در ارز داریم میبینیم. و متاسفانه باید گفت حالا اگر اون تحریم ها باز بشه و اتفاق بیفته، یک افزایش مجدد قیمت خواهیم داشت و اون فشار هر روز و هر روز بیشتر خواهد بود بر منابع ارزی ایران، از بحث تقاضای داخلی گرفته تا افزایش قیمتش تا تأمین ارز مورد نیاز به واسطه این حصر دریایی هم که فروش نفت و صادرات نفتی وجود ندارد و عملا بسیاری از صادرات نفت و مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی میشه گفت متوقف شده و خود این هم یک فشار مضاعفی خواهد گذاشت بر بازار ارز در ماهای پیش.
1: خب آقای غیبی، این شکاف کم سابقه میان نرخ رسمی و بازار آزاد چه پیامی در دل خودش داره؟
2: یک، شاید بشه گفت به اون نقطه نااطمینانی رسیدیم به خاطر اینکه بازار مسیر خودش رو داره میره و دولت هم اتفاقا بدش نمیاد. نرخ مرکز مبادله رو به تدریج همونجوری که قبلا انجام داده بیاره بالا و نزدیک کنه به بازار آزاد و بخشی از اساسا اون کسری بودجه رو این مدلی هم با این روش هم میتونه جبران بکنه، چون باید عدد دلار در بودجه رو نگاه کنیم، فاصله اون درآمد مازادی کسب میشه و هر چقدر این فاصله دلار بودجه تا واقعیتی که داره در بازار کسب میشه، خود دولت داره میفروشه، بیشتر بشه، درآمد بیشتری هم کسب میکنه. اما این یک خطر بسیار سهمگینی برای معیشت مردم داره، چون هر چقدر این افزایش رو در نرخ دلار رسمی شاهد باشیم، هم واردات، هم تولید و هم معیشت مردم دچار مخاطره میشه و اون نکته‌ای که عرض کردم، بحث اعتماد عمومی بیشتر و بیشتر از بین میره.
1: خب به اون موضوع فشار بر مردم اشاره کردی. اگر فشار اقتصادی فعلی و بخواد حالا دلار به روند افزایشی خودش ادامه پیده، کدام بخش های جامعه زودتر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت؟
2: همین الان هم مردم تحت تاثیر هستن. شما به عدد کسانی که کوپن الکترونیکی دریافت میکنن، به اون کمک هزینه معیشتی رو دریافت میکنن، امروز اعلام شده یه چیزی حدود 87 میلیون نفر دارن از کالابرگ الکترونیکی استفاده میکنن، یعنی که اساسا بیش از 90% جامعه نیازمند این کمک هستن و دارن مصرفش میکنن. ولی هر چقدر این فشارها از بعد قیمتی افزایش پیدا کنه، در وهله اول آنهایی که تا امروز برای ادامه زندگیشون و امرار معاششون روی آوردن به کاهش سطح زندگیشون، کاهش رفاهشون، پسندازشون رو مصرف کردن و حتی با خرید قسطی یا روش‌های دیگر درآمدهای آینده خودشون رو هم مصرف کردن، از یک جایی به بعد نه پسندازی هست نه دیگه جایی برای کاهش سطح زندگی و حذف اقلام ضروری از غذا تا آموزش، تفریح و همه اینها وجود داره و نه اینکه دیگر آینده‌ای وجود داره براشون که بخوان کار بکنن یا کسب درآمد بکنن، هزینه هاشون رو بزنن. وقتی اینا همه رو مصرف کردن، اولین حلقه معترضین خواهند بود، اولین حلقه که متاسفانه باید گفت امروز شاید نیمی از جامعه ایرانی رو شامل میشه.
1: خب آقای غیبی، وقتی صادرات نفت از هم پاشیده و کسری بودجه هم از راه خلق پول الان داره جبران میشه، تورم هم خب عملا به مالیات اصلی تبدیل میشه، این مالیات رو چه کسی میپردازه و چه گروهایی از اون در امانن؟
2: الان دیگه میشه گفت بخش قاطبه جامعه دارن این مالیات رو به اشکال مختلف پرداخت میکنن و تنها اون حلقه افراد خودی ها و اون حلقه قدرت هستن که این مالیات رو اگر پرداختن بکنن بهشون فشاری نمیاد، چون وصل هستن به شبکه های رانت و ثروت و قدرت. ولی حتی اونهایی که این روزها در جمهوری اسلامی اونها رو هر شب میاره کف خیابان به حمایت از نظام، خود اونها هم اتفاقا الان این فشار رو حس کردن، مالیات رو به اشکال مختلف دارن میپردازن، همان که مجبورن یک ساعتی از شب رو در قبال یک عددی در خیابان بگذرونن، یک مالیات پنهانی که دارن از عمرشون پرداخت میکنن. و اتفاقا اون بخش به نظر من اگر قرار باشه این فشار ادامه پیدا بکنه و به اعتراضات برسه، یک انبا و بشکه باروت حاضر در خیابانه که میتونه اساسا برخلاف انتظارات جرقه اعتراضات اساسی رو اونها بزنن و دیگران همراهشون بشن.
1: خب آقای غیبی، حکومت وعده ارزپاشی و تزریق تا 2 میلیارد دلار به بازار داده. اگر تمام این رقم هم تزریق بشه به بازار در برابر انتظاراتی که الان از جنگ و محاصره به وجود اومده، چه اثری خواهد داشت و این اثر چند هفته به نظرتون دوام میاره؟
2: خب باید نگاه بکنیم به تقاضای و ارزبری کشور. امروز که این وعده داده میشه، بیشتر جنبه خبردرمانی برای متقاضیان خرد ارز در بازار داره، اونهایی که سعی میکنن ریالشون رو تبدیل بکنن به دلار یا حتی سایر دارایی های در معرض ریسکشون رو. اینکه این 2 میلیارد دلار چقدر دوام خواهد آورد، اگر اقتصاد در روال خودش باشه این 2 میلیارد دلار در کمتر از 2 هفته تمام میشه و اساسا عددی نیست در مقابل نیاز ارزی کشور برای واردات کالای آماده، برای واردات مواد اولیه، برای سفرها و برای بسیاری نیازهای دیگر، مشخصا نیازهای دارویی و بهداشتی. عدد قابل ملاحظه ای نیست بر اساس این حجم از نیاز. بنابراین اگر قرار باشه روند عادی وجود داشته باشه، در کمتر از 2 هفته به پایان میرسه. ضمن این که به نظر من اون 2 میلیارد دلار هم اساسا نه وجود دارد و نه چیزی، صرفا آقای همتی این صحبت ها رو بعد از صحبت، یعنی پیام مکتوب مجتبی خامنه ای که گفت صحبتی نشه و نکاتی گفته نشه که از واقعیت ها که دشمن بخواد سوء استفاده کنه، اساسا رویکرد دولت عوض شد و از اون که صادرات نفت صفر شده یا ارز نداریم، به یک باره اومدیم به این ور که همه چی گل و بلبله.
1: خب آقای غیبی، زمان خیلی کمی داریم. برخی عنوان میکنن که فروپاشی ارزی الزاما منجر به فروپاشی سیاسی نمیشه و جمهوری اسلامی هم چه بسا پیشتر از موج‌های سنگین این افزایش نرخ دلار عبور کرده. اگر معتقدید این بار متفاوته، این تفاوت رو الان با کدام شاخص‌های اقتصادی باید اندازه‌گیری کرد؟
2: خب ببینید، مهمترینش این که آیا بانک مرکزی توان گرفتن جلوی سقوط ارزش پول ملی رو داره که ندارن. نکته بعدی برمیگرده به مبادی ورودی دولت، یعنی درآمدهای دولت از مالیات گرفته که تاثیر این جنگ محقق نمیشه. کسری بودجه دیرینه که داشتیم امسال تشدید هم خواهد شد. سایر درآمد از صادرات گرفته و بقیه سرفصل‌های درآمدی هیچ کدام محقق نمیشه و دولت توان پرداخت حتی مستمری ها هم نداره، تامین دارو و نیازها رو نداره. این یک بخشی. بانک مرکزی هم به اون شکل. نکته بعدی و مهمترینش اینه که این شکاف و این فاصله‌ای که بین هزینه و درآمد برای مردم اتفاق میفته، اونها رو به یک بی‌اعتمادی مطلق سوق میده. اونهایی هم که حداقل نیمه اعتمادی دارن اونها رو هم همراه میکنه و در یک نقطه‌ای حتی اونهایی که برخوردار هستن و توان تامین نیازهای خودشون رو دارن به واسطه نبود کالا و خدمات یا کیفیت پایینش به معترضین میپیوندن. ما همه اینها رو همزمان داریم و هر چقدر فشار اقتصادی شدیدتر بشود، این شاخص ها خودش رو بیشتر نشون میده و برخلاف اون صحبتی که جمهوری اسلامی همواره جان سالم به در برده، این بار اگر این مسیر همچنان ادامه پیدا بکنه، مؤلفه ها و عوامل بسیاری دخیل هستند که یک بار برای همیشه موضوع جمهوری اسلامی در ایران تمام بشه.
1: سپاسگزارم از شما. رضا غیبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما بودن. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.

0: No.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

اینجا که دلم دوره تو عشقم مقرورم، پاسخ به سلام تو میدم نگه مجبور، غم مقرورم پاسخ به سلام تو.

0: برای سالها جمهوری اسلامی تلاش کرده بود تهدید علیه کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز را به عنوان اهرم فشار علیه غرب حفظ کند. اکنون اما آمریکا ظاهرا تصمیم گرفته هزینه این اقدامات را مستقیما متوجه زیرساخت‌های دریایی و نفتی جمهوری اسلامی کند. آیا واشنگتن در حال تغییر قواعد درگیری دریایی در منطقه است؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای شاهین مدرس، سرگرم مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل از روم ایتالیا. خوش آمدید آقای مدرس. با توجه به حملات احتمالی آمریکا به نفتکش‌های متعلق به جمهوری اسلامی که البته هنوز هم تایید نشده، بحث دکترین نفتکش در برابر نفتکش رو نزد برخی تحلیلگران پررنگ کرده، این شیوه واکنش به نظر شما چه تأثیری در معادلات تنگی هرمز خواهد گذاشت؟
1: وقتتون بخیر جناب یزدانی گرامی. مهمترین نکته‌ای که باید در نظر بگیریم اینه که جمهوری اسلامی با به نوعی میشه گفت سوزاندن کارت تنگی هرمز به سمتی پیش برده این داستان رو که عملا تنگی هرمز رو از حیز انتفاع بندازه. یعنی جمهوری اسلامی کاری کرده که تنگی هرمز که یکی از استراتژیک ترین گلوگاه های انرژی جهان و یکی از مهمترین آبراهای جهانه، الان در حال حاضر عملا اون وضعیت و اون توانایی که پیش از این داشت رو از دست داده. به چه دلیل؟ این دلیل که جمهوری اسلامی اومد یک گلوگاه استراتژیک رو تبدیل کرد به یک عوارضی، و بهتر بگم تبدیل کرد به یک نقطه باجگیری که از هر کشتی و نفتکشی که میخواد رد شه چیزی در حدود 2 میلیون دلار داره طلب میکنه. حالا تو چنین وضعیتی جامعه جهانی چی کار کرد؟ جامعه جهانی اومد رفت به سمت اینکه مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز ایجاد کنه. این مسیرهای جایگزین باعث میشن که دیگه اون کارت بازی و اون اهرم فشاری که جمهوری اسلامی در دست داشت که باهاش دهه هاست داره جهان آزاد رو به نوعی میشه گفت تهدید بسیار جدی میکنه، از دست بده، بسوزه. در چنین وضعیتی ما الان در مرحله بعدیش رسیدیم، بعد از ضد محاصره ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت به جنگ نفتکش ها. این جنگ نفتکش ها اینجا به چه مفهوم و منزله هست؟ به این منزله که وقتی که جمهوری اسلامی نمیذاره نفت از یک گلوگاه و یک آبراه استراتژیک عبور کنه، ایالات متحده در مرحله فعلی و احتمالاً جامعه بین الملل و شرکای دیگری در مراحل بعدی به جمهوری اسلامی این اجازه رو نخواهند داد که بتونه نفتش رو صادر کنه به همون تنها صادر کننده‌ای که پیش از این داشت که چین بود. کما اینکه شاهد کاهش چشمگیر صادرات نفت جمهوری اسلامی به چین هم هستیم. حالا اینجا اون چه که رخ میده اینه که ما شاید شاهد افزایش مقطعی قیمت نفت باشیم که این به نفع جمهوری اسلامی هست، ولی در پشت صحنه وقتی که به صحنه بزرگتر نگاه میکنیم، این که ایالات متحده و ونزوئلا میشه گفت بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ رو در حال حاضر بستن، این اجازه رو به ایالات متحده میده که بتونه قیمت نفت رو کنترل کنه، و از سمت دیگه شرکای منطقه‌ای ایالات متحده مثل پادشاهی سعودی هم اینجا قطعاً به سمت جمهوری اسلامی و نفع جمهوری اسلامی کاری نخواهند کرد.
0: خب به قیمت نفت اشاره کردید آقای مدرس. گفته میشه جمهوری اسلامی خب قصد داره با حمله به کشتی ها قیمت جهانی نفت رو بالا ببره، شما هم این موضوع رو بهش تاکید کردید، اما خب صادرات خودش میدونیم که به گفته مقام های دولتی به صفر رسیده، الان هم که خب نفتکش هاش به واقع در امان نیستن. به ما بگید گران شدن قیمت جهانی نفت در عمل به سود کی تموم میشه در نهایت؟
1: ببینید، گران شدن قیمت جهانی نفت اگه بخواد با یک رویه و روال سعودی ثابتی رخ بده، متاسفانه به نفع جمهوری اسلامی تمام خواهد شد. اما چرا این اتفاق نمیفته؟ و اینجا فقط یه استناد کنم به صحبت‌های آقای حاجی حسینی، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، که عملاً در صحبت‌های بسیار بسیار سفیهانه و جنایتکارانه در مصاحبه‌ای برگشته گفته که تمام کسانی که دارن میرن به سمت جایگزین کردن مسیر تنگی هرمز دارن به ما موشک میزنن. یعنی ببینید واقعا ما به چه مرحله‌ای رسیدیم که سیاست ورزان جمهوری اسلامی دارن در این سطح منطقه و جامعه بین الملل رو تهدید میکنن. حالا چرا به نفع جمهوری اسلامی خواهد شد؟ اگه این مسئله بخواد افزایش ثابت سعودی داشته باشه و افزایش نقطه‌ای و بازگشت پذیر هم باشه، به این دلیل که جمهوری اسلامی میتونه مجددا دست بزنه به تأمین در داخل نیروی سرکوب و ترسش، بتونه حقوق اونها رو بده و در خارج دست بزنه به تأمین گروه‌های مزدور نیابتی که خصوصا در منطقه خاورمیانه اونها رو ساخت.
0: خب آقای مدرس، مگر جمهوری اسلامی الان در حال صادر کردن یا فروش نفت با توجه به تمام فشارهایی که آمریکا بر حکومت ایران وارد کرده؟
1: جمهوری اسلامی صادرات نفتش از چیزی در حدود 2 میلیون بشکه رسیده به زیر 300 هزار بشکه در روز و این داره در حال حاضر هم کاهش چشمگیری پیدا میکنه. ما به احتمال زیاد به زودی شاهد نزدیک به صفر شدن صادرات نفت جمهوری اسلامی باشیم و دقیقاً به دلیل همین فرمایش جنابالیه که جمهوری اسلامی در حال حاضر برای تأمین نیروی سرکوبش و برای تأمین نیروهای نیابتیش با مشکل شدید روبرو شده. این رو هم در کنار نبود فیزیکی دلار در کشور باید در نظر بگیریم و باید در کنار وضعیت بسیار اسفبار اقتصادی که در ایران ایجاد شده در نظر بگیریم. مجموعه ای از اینها باعث میشه که جمهوری اسلامی در حال حاضر راهی به غیر از مرگ و پایان پیش روش نمونه.
0: خب در صورت ادامه این روند کدام طرف بیشتر فرسوده خواهد شد، آمریکا یا جمهوری اسلامی؟ این فاکتور زمان به ضرر کدام طرفای درگیر خواهد بود و الان آیا راهی برای عقب نشینی به واقع باقی مونده؟ چون پرزیدنت ترامپ به طور مشخص گفته که دیگه علاقه‌ای به میز مذاکره نداره با جمهوری اسلامی.
1: دقیقاً پرزیدنت ترامپ دیگه علاقه به میز مذاکره نداره به خاطر اینکه دارن مسیرهای جایگزینی برای تنگه هرمز ایجاد میکنن. این مهمترین دلیل صحبت پرزیدنت ترامپ هستش. ما الان دیگه از مرحله بازدارندگی گذشتیم مقابل جمهوری اسلامی، به مرحله وادارسازی رسیدیم. از نظر سیاسی بار عملی که این پیدا میکنه به این مفهوم هست که ایالات متحده شاید در حال حاضر علاقه نداشته باشه به اینکه بخواد یک گزینه نظامی خیلی جدی و گسترده رو علیه جمهوری اسلامی پیش ببره. اما از سمت دیگه چند مسئله ایجاد میشه. یکیش اینه که جمهوری اسلامی به نظر من اتفاقا طرفی از این تخاصم خواهد بود که سعی خواهد کرد حملاتی رو به زودی ترتیب بده، چه در منطقه تنگه هرمز چه در منطقه خاورمیانه، برای اینکه بتونه خودش رو از این محاصره مهلکی که بهش گرفتار شده نجات بده. اما اجازه بدید اینجا یک هشدار هم بدم که هشدار بسیار مهمیه. از دست رفتن موضوعیت و اهمیت تنگه هرمز مسئله است که پس از جمهوری اسلامی هم کشور ما رو درگیر خواهد کرد. این مسئله منافع ملی ما هست، به این دلیل که وقتی که مسیر جایگزینی ایجاد شه و تنگه هرمز از موضوعیتش بیفته، جمهوری اسلامی بالاخره به پایان خواهد رسید و به نظر میرسه این پایان دیگه چندان دور هم نباشه. اما حتی در دوره پس از جمهوری اسلامی، این که ما چنین نقطه ارزشمندی رو از دست دادیم همواره یک داغ بر منافع ملی ما خواهد ماند متاسفانه.
0: سپاسگزارم از شما. شاهین مدرس، سرگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم ایتالیا با ما بودند.

0: کار نمیشه.
1: کسرا زاهدی.
2: خانه ات را باد برد، تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر میبافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت میگذرد و ندیدی هرگز
3: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی غور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد، تو نگه دار به چنگت
2: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر میبافم
3: تا برآرم خورشید،
2: تا برآرم خورشید،
3: تا برآری خورشید،
2: تا برآریم خورشید.
4: عشق یه گیاه مثل پیچک دور درخت رو میگیره، از ریشه اونو خشک میکنه تا قد بکشه. درخت حکم عاشق رو داره. میدونی چی میخوام بگم؟ من عاشقت بودم، هنوزم هستم.

حالمو تغییر میده، یا بهتر میشی یا بدتر، اما هیچ وقت اون آدم صابر نمیشی. حواست باشه عشق کی میشی، حواست باشه عاشق کی میشی.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

سلاو دن باش بینرین هجاین کرد کانال سی مروحانی زاده ما و دیگر وده ما بونا پیش کش کردن نوچیان دست بکی دا سر دره گرین ترین نوچیان کمار اسلامی ایرانه جدو آلیان و ایرش گره سر بارگین حزب دموکراته استا بلنگازی لی ایرانه ده 19 پارزگاه هم ده گهشتیه سر رقمان دونالد ترامپ را گهان از حول نادم رژیم ایرانه به تسر میزه یا دانستاندنه دو منوچیان کمار اسلامی ایرانی جدو آلیان و ایرشگره سر بارگین حزب دموکرات کردستان ایرانی دنابر آدم جمیر دو و دو چل خلکان یه بری سپیده ایرو چارشمی یازده خرمانان 405 کمار اسلامی ایرانی جدو آلیان و ایرشگره سر بارگه و ناوندن حزب دموکرات کردستان ایرانی به کازانیاریان ده ایرشا یکم دا بلندهین بالیسان لباشور کردستانی به سه درونان بوی آرمانج و ددمکی کرده پشتیوه کمپا جیجنیکانه جی بو آرمانج. کمپا جیجنیکانه کوری نیزی باجار هولیره جی اکنجی بو نمال باتن حزب دموکرات. او پیلارشان کمر اسلامی ایرانی هودن بود دیگل پیلک نو یا ایرشن امریکای با سر هرمین باشورا ایرانی. شوابوری سندکام را گهاند که هزنوا قناغه کی نو یا ایرشان لدجی سپا پازران دست بکریه و ایرو سر سبی را گهاند که وانداوی به او گرا ایرشن خوانیه. کمر اسلامی ایرانی جیر دست بکا شر دیگر امریکا و اسرائیل و حتی نها به زده تری 156 موشک و درونان کمپین مالباتن حزب دموکرات کردستان ایرانی و ناواندن تندرستی و پروردهی انوی حزبه کرن آرمانج. رژیم هزو امورکی گرانی شهر و دوگو هزه با باجار این کردستانه. پیکا راپورو وینه این که بو نواند آراغاندن حزب دموکرات کردستان ایرانی حت نشاندن. نشاندن که و گو هستنا هزه لشکری رژیم ایرانی بر به باجار این بانه و دور این سنوری با وایی که برچاو زیده بونه. رژیم هزو جبلخانه ای که زیده جقز بین تهران و ارمیو بر به حرم این سنوری و گو هستنه. ده همان دمه دا باز شد جب جیکنا بر فره آهزین بجایی لسر سنور کردستانی جیحات یکرن. چوکانین آگهدار بحث جب جیکنا نیزی 5000 هزین بجایی لنا و حرم دادکن آمار کوهیج نهاتیه سپش راس کرن. یاکو زیده تر بویا صدما نگرانی خلکی کردستانی و گواسنا چکو جبلخانه انگرانا لشکریه. لگوری چوکانین آگهدار توبخانه درون و آمورین کدشرن بجایی دا تینه بکار آنین بر به حرم این سنوری و حتنه و گوهاستن. لحرم این سنوری در دورا باجار بانه لنزی که و رو و در دورا سیران بندجی بحث آمده بون و آنینا هیزه که برفره آلشکری حاکیه کرن. چاوکانین آگه در هر روسا بحث بردوامی حاطنو چونا ماشین لشکری و کامیون لشکری جدکن و و گوهاستن وان هیزان. ده دمکی دایه که برژی زانیاری و راپور لدر حق و گوهاستن چکو چولین لشکری جمعیان دعاوه با بوکانی حاطبو بلاف کرن. زده بونا آمده بونا لشکری کمار اسلامی ایرانی لحرم این کردستانی دا. ده شرط و مرجه که دا که ولاتین حرمی هینجی ده بنگواشین آبوری و اولهی دانه بویه صدما نگرانی آوان. دویمین کنگره پوکی به سرکفتیانه به داوی هات. لگوری نوچه انکجالی پارتیا ولات پارز این کردستان جباکور کردستانی و گهشتی دستی ما پارتیا ولات پارز این کردستان پوکی روژاسی تباغه. تباغه 26 لی آمده دویمین کنگره خوی یا گشتی و آسایی با آوائی که گرسهی لدار خست. کنگره به تولیبونا نونرین پارتی سیاسی سازی سیویل و گلک سیاست مدار او روشن بیر بر ری و چو. ده بشا یکم آ کنگره دا مصطفی اوزچلیک سرکی گشتیه پوکیل در حق پیواجوی سیاسی ها روشلات دانوین و روشا هر چار پارچه این کردستان دا نیرین این پارتی خواه آنین زمان. ده به کنگره دا سیاست و استراتیجی این وی پارتیه چله در باس بوی چله دست نیشان کرنا هیلین سیاسی این پاشا را جدا کتنه برباز و حتنه گنگه شکرن و بر بریارنامه لوی در حقی دا حتنه پجراندن. ده کنگره دا جهر چار پارچه این کردستانه پیام این پیروزباهی حتنه خواندن. ده به چارچیوه دا سکرتیر گشتی حزب دموکرات کردستان ایرانی مصطفی هجری به پیامکی پیروزباهی پیشگیری خواه جبو دویمین کنگره پوکی دانیشاندن. در انجام دنگدان اندام این کنگره دا مصطفی اوزچلیک به یک دنگی دیساوکی سروکی گشتی پوکی حتا حل بجاردن. هروها مجلس پارتیا نو کجه جوانان پیک دهات حتا دیار کرن و کنگره دروشک سرکفتی دا و ارینی دا داوی به کارخوانی.
Asta belengaziye li İran'e de 19 parizgahında gehiştiye ser rakaman. Ligori amarin tirmaha sala 1450 aroji Asta hecari u belengaziye li İran'e gehiştiye nehvedu şajda sadan ev yeka nişandı da kuzakta aburi u tavarom li praniya hereme hereme da zede buya. Hecmara parizgahin ku asta hecariya wan je sadi derbas buya le 13 gehiştiye 19 parizgahan. پارسگاه ایلامه لرشالات کردستان برژه یا 120.600 در ریزا یکم دا جه گرتیه و پارسگاه هری زده راستی خسار آبوری هاتنه. پشتی ایلامه پارسگاه لرستان به 118.900 پارسگاه سن لرشالات کردستان به 117.600 کرماشان به 116.600 و لآستا ایران دیجی پارزگاه هرمزگانه به 115.900 در ریزا جورده تین حسابه. لآلی که دنوه پارزگاه سمنانه به زیده بونا 14.9 پوانان در دیرمه دا گوهرتن هری مزن و نرینی و هجاری نیشان داده. پارزگاه تهرانیجی به 83.500 در بین دا بشکر ندایه و ریجه یاوی بلنگازی جیندن گیمتره. صدما سرکه یاوی بلندبونا تورمه بلند کو باندوره که راستراس لسر جیانا ولاتیان دکه ده همان دمه دا بیکاری جی صدما انجام نین و هجاری لی ایرانی دایا. با های تومن هندی دچه پتر دادکه و او دولارک جه 220,000 تومنی درباس بویا. به صدما شرخوازی و سیاست قریج و دجمنکارانه و رژیم ایرانی که روش بروش روش رشی زیده تر دکه و بسر خلکی داده سپینوی یکی نرخا دولار ایرو روژا چارشمی دوی ایلونی یعن بیجن 11 خرمانانی لبازار آزاد ایرانی ده جه 220,000 تومنی درباس بو. مدیه و مالپرین آبوری لبه در حقی دا راپور بلاف کنه اونوی سال ده که دولار ده دمکی دا گهیش جنیزی که 223,000 تومانی. زده بونا نرخ دلار ده دمکی دا بردوان بلند به که بازار ایرانه ده هفتیا داویه دا ده بین باندورا دجوار بونا آلوزین هرمی و گوهرتن سیاسی و زختین آبوری دا راسی گوهرتن تند خاطبو. او نرخ حتا دم تومار کرنا وان نوچیان بو و اگر اوی اکیه که نرخ زده تر ببه یان دا کتبه. آمریکا ایش کرده سر بنکین رژیم لباشور ایرانه و در دورا کنداوه. فرماندهی ناوندی آمریکای سند کامرا گهاند گوان لهندور ایرانه ایرش نو گرنه سر جه و بارگه سپا پازاران و ده خویانیه که ده که شو در باسبوی حد بو بلاف کرن سند کامرا گهاند که او ایرش وکه برسه وکی بون لدجی هولدان داویین هزین لشکرین رژیم ایرانه که دخواستن کشتین بازرگانی لطنگا و هرمزای و هزین آمریکایین لین لحرم دا بکن آرمانج. مدیا و نرچین که جدن گو رنگ رژیم ایران جیهاتنا بلاف کرن او ایرش پش راس کرنه. او لباجار بندر عباس، سیرک و گرا و قشم دنگ تقینان حاتیه بیستن. لگوری زانیارین دست بکی لباجار سوزا یا قشم کارگه که چکان بوی آرمانجین ایرشان. لی هرگلین خسار هیش نهاتنا بلاف کرن و اشکره کرن. دونالد ترامپ سرکومار امریکای لداخویانی اکی دا. هجداری دا که حک کومار اسلامی ایرانی بر سبا وان ایرشان بده و با آوائی که پر گرانتر ده با آرمانج. ترامپ دیاری کرد که او ایرش جبر حوالدان ایرانی جبو دانینا مینان لطنگا و هرمزه و آویتنا هش موشکان با سر بارگه امریکایی لاردونه حات نکرن. هر وصاوی بالکشان ده سروی اکی که ایرشین هری مزن هجده بردامن و در ریدانه. سنت کامی را گهاند که ایرش لدج ایرانه به داوی آنی. فرماندهی ناواندی امریکای سنت کامی را گهاند که لهندور ایرانه گرگدن آ ایرشین گران لدجی بارگه و سازین لشکرین سپا پاسداران به سرکفتی به داوی کدیه. لگوری داخویانی دوان ایرشانده سیستما برگیری اسمانی رادار تحسیس دریایی شیانا دانی نامینان و ناواندین را گهاندن یه سپا پاسداران کرنه آرمانج. ویدیو که جعالی سنت کامی و حاطنه بلاف کرن نشان دادن که بالافرن شرینجورا F-18 و F-35B لگل موشکین توماهاوک ده اپراسیونه که ده حاطنه بکار آنی. ده وینه انده خویا یکو موشکاوش لدجی کشتیین پرگال بالستیکی یکم جار دو کشتیین نفت هلگرین رژیم ایرانی راست راست کرنه آرمانج. شارازیان لشکری او گاو وکه سیاستانو یا کشتی لدجی کشتی بناو دکن.
کاربدستین امریکا دیار دکن کو نیزی صد آرمانجن لشکری هاتنه با آرمانج گرتن او ببه یکی شیانا ایران جبو گف خوارن لسر رین دریایی انتانگا و هرمزی گلک داکتیا او گیم بویا. نهازه دری 5000 سربازین امریکای لحرمی دا در روشا آمده باشیا تواودنه. امریکا و چین لدر حق برنامه اتمیا ایرانی او تانگا و هرمزی حورانه. سکات بسند وزیر خزینه داری آمریکا را گهاند که آمریکا لدر حق رژیم ایرانی دیگل چینی گوتو بیجن تایبه تبونه و هم چین و هم جی آمریکا لسر رگری کرنج رژیم ایرانی باب دست آنینا چک آناکی و هر وسا حوجهین آزاد بونه هاتنو چونه دریایی لطنگ و هرمز دا هورانه و یک دنگ بونه. هر وسا بسند لحو پیوینه که دیگل فاکس بیزنس دا گوت که لچوارچوه یا گواشان با سر رژیم ایرانی پیام آمریکای با ولات اندن روحنه. آن دیگر مدنه آن به دجی منه. نابری لدر حق رولا چینه با که مزندترین کریار نفت ایرانه دا گود گو ما دیگر چینه لدر حق ایرانه زدترین خالین هاو پار هنه حتا که خالین دش هاو. بسن را گهاند که دورپیچا دریایی و آبوری و ایرشن لشکری قرقا رژیم ایرانه گوشاند یا و رژیم لسر خندقینه یا. دونالد ترامپ را گهاند از هول نادم رژیم ایرانه بیت سر میزه یادان و ساندنه. دونالد ترامپ سر کماری آمریکای. به بلاف کرنا پیامه که توی رخ نگردن جه راپورا ای بی سی نیوز لدر حق ویکو ترامپ هولا ورگردنا تهرانه یعن وگراندنا تهرانه با سرمیزه دانو ساندنه دیده او کانال تلویزیونی امریکایی به نوچین چوت بناف کرد او را گهاند که برا واجه نوچین کانال نوچین چوت که مبستاو ای بی سی بلاف کرده از هولا راکشان رژیم ایرانه با سرمیزه دانو ساندنه ناده. هر وسان نابری را گهاند که ت گرنگیک بومن نینکو او له فکرن واجو بکن کو وان بخو کوبوان بخو به نرخه. هر وسط دونالد ترامپ گوت کو از باورم روشان ها گلک بدلی منه. نزی به تواهی کنترولیا تنگا و هرمزی بومه او تنگا و دست من دایه و آبوریا وان و تا آبوریا رژیم ایرانی در روشه که گلک نباش دایه او لسر حلوشینه. سر کمار امریکایی او یکاجی گوت کو رژیم ایرانی لروشا چون بره یکی دایه که انجام آوه بیوگره. ترامپ در داویه دا گوت کو در روشه که وها دا خلق ایرانی در کنگی و چاو سری هلدن و در شر بکن ام در پیش روش دا بنده بن و ویکی ببینه. ولات پیرویه پیواندین خویین دیپلوماتیک دیگر رژیم ایرانی قد کرنه. دولت پیرویه به بلاف کرنا دا خویانیه که را گاند که به صدما پیبندی خواه به سوزا دیرین یین خواه به آشتی و لچوارچه بیا پیبندی قاهیم خواه بر رزگرتن جه یاسای نونتوی و بر روانی کرن جه دموکراسیه بر یاد دایه که پیواندین خویین دیپلوماتیک دیگر رژیم ایرانی قد بکه. دولت پیرویه لاوازبونا دموکراسی تپسر کرنا نرزایتین آشتی خوازانه بن پیکرنا آزادی چاپ منی جداتین لدجی جنان و گچان و لپیکتن بو دجبرین سیاسی لیرانی دا جه سدمین وی بر یاره را گهاندیه. هر وسا دولت پیرویه کریارین پاشمابین رژیم ایرانی لدر حق آلوزین لتجارتا نونتوی دا برای تنگا و هرمزه بتوندی رخ نکر و نرزاتی خواه لهمبر رنگری کرن رژیم ایرانی لکار آجانسا نونتوی یا وزه ناو کی دای خویا و را گهاندیکو او کریار رژیم پروسه یا جرباندن راستیان با رنگری کرن جده سپراغیشن بچک ناو کی توشی استنگیان کریه. دولت پیرویه او بریار خواه بفرمی برای بالسخانه رژیم ایرانی لیکوادوره بر رژیم ایرانی دا را گهاندیه. بله بینیرن هجانو چین ایرو ما پیشکشی وکر. ببینیر خیر.

0: خداوندلو.
1: آی ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان، دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بلاها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید، هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان

هم بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان ندهد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا کارون، سیوان باشد یا رود سروار؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن

که راهنما آفتاب است. بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه عرص جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

0: Taradaran.
1: Thank you.

0: پس از حملات گسترده آمریکا به اهداف نظامی جمهوری اسلامی و همزمان با تشدید فشارهای مالی واشنگتن، لحن دونالد ترامپ و اسکات بسنت از مذاکره و توافق فاصله گرفته و بیش از گذشته بر جامعه ایران، نارضایتی عمومی و آینده سیاسی جمهوری اسلامی متمرکز شده. سخنان پرزیدنت ترامپ مبنی بر اینکه علاقه‌ای به بازگشت جمهوری اسلامی به میز مذاکره ندارد و همزمان پرسش مستقیم او از مردم ایران درباره زمان برخاستن و مبارزه در کنار سخنان بی سابقه اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره تعقیب دارایی‌های سپاه پاسداران و بازگرداندن ثروت‌های حکومتی به مردم ایران بار دیگر پرسش‌های تازه‌ای درباره راهبرد نهایی واشنگتن ایجاد کرده. آیا آمریکا در حال بازتعریف اهداف خود در قبال جمهوری اسلامی است؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر آقای رضا علیجانی، روزنامه‌نگار از پاریس، همینک با ما هستند. خوش آمدید آقای علیجانی. پرزیدنت ترامپ به طور مستقیم از مردم ایران پرسیده چه زمانی قیام می‌کنند و می‌جنگند. چرا الان به نظر شما نقش مردم ایران در حرف‌های رئیس جمهوری آمریکا پررنگ‌تر شده؟ آیا احتمالاً واشنگتن نشانه‌هایی می‌بینه که نارضایتی‌ها چه بسا بیشتر شده و حکومت هم توان گذشته رو برای کنترل جامعه نداره، یا اینکه چه اتفاقی افتاده به نظر شما؟
1: با سلام آقای عزیزیان، خب ما در طول این چند ماه جنگ شاهد روابط نوسانی و هیجانی و برخوردهای پاندولی بودیم، هم از طرف جمهوری اسلامی هم از طرف دولت آمریکا. هر دو طرف همدیگر رو بدذات و بدعهد میدونن و گاهی اوقات کاملا از مذاکره و دیپلماسی قهر میکنن. ما احساس میکنیم در دورترین فاصله با دیپلماسی هستن و گاهی اوقات هم برعکس. و همین روزها وزیر خزانه‌داری آمریکا در یه مصاحبه گفت که فشار اقتصادی برای به جمهوری اسلامی برای اینکه پای شرایطی فراهم بشه و بیان پای مذاکره، یعنی اینم میگه. از اون طرف هم همین جملات که شما خوندید و آقای ترامپ و اینها رو مردم ایران حساب میکنن. این شاید علامتی باشه از بن‌بست هم جنگ و هم دیپلماسی. یعنی این قبلا هم این چشمنداز وجود داشت، هرچند اولویت اول به ویژه آمریکایی نبود، اسرائیلی ها بیشتر این چشمنداز رو داشتن که حمله نظامی یا فشار اقتصادی باعث اعتراض مردم و انقلاب مردمی میشه، ولی این به نظر من هم در جنگ 12 روزه هم بعدن 40 روزه و 14 روزه بعدی و اینها به نظر من خیلی کم رنگ شده. حالا این یه مقدار آرزو یا تصوری است که آیا این دفعه فشارهای اقتصادی میتواند باعث شورش و انقلاب بشه. این یکی از سناریو هاست، ولی فکر میکنم سناریو اصلی نباشه. سناریو اصلی همونیست که وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که ما این فشارها رو آوردیم که شرایط مذاکره فراهم بشه. و خب هرچند این فشارهای اقتصادی بی سابقه است، یعنی بیشتر از همیشه است، ولی به هر حال اقتصاددان ها باید نظر بدن که چقدر میتونه مؤثر باشه، چون در گذشته هم در واقع تحریم ها به حد اشباع رسیده بود. الان تحریم شرکت ها به تحریم کشورها رسیده، محاصره دریایی هم اومده، ولی سرجم به هر حال اقتصاد جمهوری اسلامی تحت فشار هست، اما نه در اون حدی که تصور میشه. اینها به هر حال بخشی از نفت هایی که دریاهای آزاد داشتن فروختن، ذخایری هم حداقل برای 2 ماه دارن و هنوزم بازارها اونچنان هیجان بیش از اندازه نشون نمیدن، یعنی با یه ریتم ملایمی بالا میرن پایین میان و هزینش هم خوب در واقع مردم ایران میپردازن، یا غیر نظامیانی که به صورت فاجعه بار کشته میشن. در یک عروسی دیشب چند نفر کشته شدن. هزینش رو مردم ایران دارن میدن.
0: خب از بنبست جنگ و دیپلماسی گفتید، الان جمهوری اسلامی همونطور که شما هم اشاره کردید همزمان از چند طرف تحت فشاره. اون موضوع فشارهای اقتصادی هست، اون هم به طور شدید، کاهش درآمد نفتی یا چه بسا اصلا به صفر رسیدن صادرات نفت، ضربات نظامی و نارضایتی هایی که در داخل الان شاهدش هستیم. حتی رئیس قوه قضاییه هم اخیراً برای معترضان خط و نشان کشیده. کنار هم گذاشتن به این موارد چه تصویری از وضعیت حکومت به ما میده؟ این فشارها چقدر میتونه توان جمهوری اسلامی برای ادامه وضعیت فعلی رو تضعیف کنه به نظر شما؟
1: ببینید، همونه که طرف آمریکایی علاقه داره که اعتراض و انقلاب بشه، طرف جمهوری اسلامی هم به شدت از این نگران هست. چند روز پیش بیانیه‌ای داد اطلاعات سپاه و در اونجا رو همین نگرانی تاکید کرد و خط و نشان کشید و اینو مثلا نقشه دشمن و اینها دونست. سه ماه پیش هم وزارت اطلاعات این همین بیانیه رو داده بود. یا همین آقای اژه‌ای که شما اشاره کردید در واقع اومده تهدید میکنه. قبلش چند روز پیش سردار شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح اومد اصلا رسانه‌های خارج از کشور رو و کارمنداش رو تهدید شدید کرد و به صلاح اولین بار بود که گفت ما اینها رو جزء اهداف بانک نظامیمون گذاشتیم، بانک اهداف نظامیمون گذاشتیم. یعنی این دیگه اوج تهدیدی است که میتونه باشه. در داخل هم دیدیم فشار زیاد شده، وضعیت زندان‌ها سختگیرانه‌تر شده، احکام اعدام داره هفته چند بار اجرا میشه، بسیاری از افراد، هنرمندان، اهالی رسانه و دیگران، کسانی که سابقه پرونده‌ای دارن، حالا راکت غیر راکت، اینا تهدید میشن یا به زندان احضار میشن. مجموعه اینها رو کنار هم بذاریم و از طرف دیگه تشدید اختلافات. ببینید یوسف پزشکیان، پسر پزشکیان، اومد گفت که ما که غنی سازی نکنیم که نمیمیریم. چرا شما فقط رو غنی؟ اولا انرژی هسته‌ای ربطی به غنی سازی نداره، این چیزیه که خب ماها و اپوزیسیون همه سالیان دهه هاست دارن میگن و قائم پناه معاون پزشکیان هم همینو گفت. از طرف دیگه قالیباف گفته که ما میخوام آمریکا به تفاهم نامه برگرده، پزشکیان میگه باید به تفاهم نامه برگرده. از اون طرف ادعی مثل نوبیان این الان وقتشه که ما حمله پیشدستانه بکنیم. یعنی تشدید اختلافات، حتی بحث‌های دینی میکنن روحانیون. یه عده میان طرفداران مذاکره از بحث صلح حدیبیه میگن، برعکسش ضد اون بحث میکنه. یعنی یه نزاع تمام عیاری شکل گرفته و همه این اختلافات به نظر من تهش نشونگر مصلحت نظام، حالا نه مصلحت مردم، که نگرانی از این هست که اعتراض و شورشی اتفاق بیفته. حتی ما میبینیم ویدیوهای اومده اظهار نارضایتی معیشتی پرسنل خود فراجا، خود نیروهای انتظامی دیگه با لباس و اسم مشخصشون میان اعتراض میکنن. اینها همه رو کنار هم بذاریم، به هر حال نشون میده که جمهوری اسلامی به شدت از این مسئله نگرانه.
0: خب گفتید مردم هزینه رو در نهایت پرداخت میکنن. مردم ایران در اعتراضات گذشته بارها علیه جمهوری اسلامی شعار دادن، حالا هم که خب حکومت از نظر اقتصادی و نظامی هم ضعیف‌تر شده، آیا در نهایت این مردم ایران هستن که میتونن عامل اصلی تعیین کننده آینده جمهوری اسلامی باشن، یا اینکه در نهایت همچنان بایستی به قولی بیستن مقابل اون دستگاه سرکوب و یا اینکه متوقف بشن؟
1: ببینید در این یک کشمکشی است که به هر حال سالها و دهه ها ادامه داشته. جمهوری اسلامی درسته در تحلیل نهایی به سمت پرده آخر اتفاق نیفتاده، ولی هر بار جمهوری اسلامی ضعیف‌تر، هر بار در دچار ریزش درونی شده. اقتصادش هم الان خوب میبینیم در چه حدی، حتی من فراموش کردم بگم که حتی وزیر راه و ترابری گفت که الان رادارهای فرودگاه‌های ما آسیب دیدن و اینا رو به صورت همینجور دستی و چشمی دارن فرود به سرا
0: کنترل پرواز
1: بله دارن کنترل میکنن. همینطور ضربات که آمریکا زده به دستگاه رصد کننده و رادارهای کنترل کننده تنگه هرمز و خلیج فارس، اونجا اینا الان دارن بازم به صورت دستی مثلا تردد و حتی با مثلا با پهباد دارن کنترل میکنن. حالا میخوام بگم یه در یه وضعیت اینطوری این کشمکش ادامه داره. من واقعا هم حکومت ایران پیش بینی ناپذیره، هم مردم ایران پیش بینی ناپذیرن، ولی ما توی فضای مهالودی هستیم، واقعا نمیشه دقیق پیش بینی کرد. ولی از دو طرف هم میتواند اقتصاد دولتی دچار فروپاشی بشه، یعنی دولت نتونه خرج کارمندا و کارگراش رو بده، تبادل بین مردم با هم از صورت پول ریال به ارز تبدیل بشین، پیش علائمی از یعنی فروپاشی اقتصادی. همین که خب به هر حال مردم کفگیر تهدید بخوره و باز هم به خیابون بیان، جنبش‌های شورشی و اعتراضی رو راحت‌تر میتونن سرکوب کنن با کشتار، ولی جنبش‌های مطالبه محور وقتی کارمند میاد، بازنشسته میاد، کارگر میاد، پرستار میاد، اینا رو که نمیشه به رگ بار بست. بنابراین من در چشم انداز نهایی فکر میکنم دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. یا جمهوری اسلامی باید عقب نشینی بکنه و تسلیم مردم بشه، یا اینکه به هر حال تو این مسیر مردم حرف نهایی رو خواهند زد.
0: خب آیه علی جانی اسقاط بسن از شناسایی دارایی ها و منابع مالی سپاه پاسداران صحبت کرده. اگر درآمد نفتی و راه های تامین مالی جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر بخواد محدود بشه، این فشارها اول کجا خودش رو نشون میده؟ در توان سرکوب داخل، نیروهای نیابتی، دستگاه نظامی یا اون شیوه حکمرانی؟ خیلی کوتاه لطفاً.
1: ببینید، جمهوری اسلامی الان به جان خودیاشون هم افتاده. برخی از این تراستی ها رو که پولا رو بردن خارج برنگردوندن، همین پریروز قوه قضاییه اعلام کرد چند میلیارد، عددش الان فراموش کردم، چند میلیارد دلار برگشته. خب جمهوری اسلامی هم یک کشور نفتیه و با 14 تا کشور همسایه است. من فکر نمی کنم که مثلا این تحریم‌های اقتصادی در اون حداقل تا حالا نشون نداده با دردش باشو نگم که مثلا به حد نهایت صفر برسه. و جمهوری اسلامی هم اگر در اون شرایط قرار بگیره، میاد همون چیز میز مذاکره‌ای که آقای ترامپ میگه، وزرای مختلفش میگن، پای میز مذاکره میاد. جمهوری اسلامی اولین چیزی که دستش بیاد خرج نیرو سرکوب خودش میکنه و آخرینش سر سفره مردم میره. به هر حال من فکر نمی‌کنم این تصور خیلی واقع بینانه‌ای باشه که مثلا اونچنان خلأ ایجاد بشه که فضا هوا و غذا و اینا به مثلا درون این گروگانگیرها نرسه و اونها خودشون تسلیم بشن به این با این انگیزه. ولی خب اونها هم ضعیف شدن، همین نیروهای انتظامی که ویدیو دارن پر میکنن بیرون میدن، دستمایه میخورن. نیروهای البته میانی و پایینی هستن که ما هم از همین مغازه‌ای که شما خرید میکنیم. بنابراین این نارضایتی درونی منعکس میشه و فشار میاره بالا به سطوح بالای یه قدرت برای عقب نشینی و تسلیم. من میگم این بیشتر عمل بکنه تا اینکه مثلا باعث این بشه که جمهوری اسلامی به این علت با یک شورش انقلابی مواجه بشه.
0: ممنون از شما. رضا علی جانی روزنامه‌نگار از پاریس با ما بودن. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید آقای علی جانی.

محمد رضا عشریه.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چه گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

0: Sasha.
1: امشب در دو پنل جداگانه هم به سرکوب ساختارمند بهایان میپردازیم و هم به جایزه نوبل آب برای کاوه مدنی و ورشکستگی آبی در ایران. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، خوش آمدید به میدان. با من فهیمه خضر حیدری. بازداشت، حمله به خانه ها و تفتیش و بازرسی، پلمپ محل کسب و کار و ضبط اموال شخصی. ماموران حکومت به خانه و محل کارشان حمله می کنند و از اتومبیل و پول و جواهرات شخصی و خانوادگی گرفته تا حتی آلبوم های خانوادگی، تا ابزار کار و حتی سازهای موسیقیشان را می برند. این وضعیتی است که برای جامعه بهائی ایران البته هیچ تازگی ندارد. سال هاست شهروندان بهائی ایران در رنج و تعب زندگی می کنند، در رنج مضاعف سرکوب می شوند، احکام سنگین زندان و اعدام می گیرند، اعدام می شوند، حق اعدام تحصیل ندارند و در سرزمین خود، در زادگاه آیین خود، بیش از 1.5 قرن است که دوره های مختلف آزار و سرکوب را تجربه می کنند، از عصر قاجار تا دوره پهلوی و بعد به شکلی بسیار سازمان یافته تر و کینه توزتر در ایران زیر سایه جمهوری اسلامی. امشب در میدان دو پنل گفتگو خواهیم داشت. در پنل اول به سرکوب دامنه‌دار و فزاینده بهائیان در ایران می‌پردازیم و در پنل دوم به مناسبت جایزه آب سال 2026 استکهلم به کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، از خشکی و خشکیدگی و موضوع مهم و حیاتی ورشکستگی آبی در ایران حرف خواهیم زد با دو مهمان جداگان، نیکوهنگ کوثر و علی میرچی، که دیرتر در همون پنل به ما خواهند پیوست. اینجا در پنل اول اما خواهیم پرسید چرا بهائیان به یکی از پایدارترین دیگری های جامعه و حکومت ایران بدل شدند و حالا این موج تازه سرکوب چه تفاوتی با گذشته دارد. همراهان من در این بخش از برنامه امشب محمود صباحی جامعه شناس و فرهاد ثابتان، استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و سخنگوی جامعه جهانی بهائی هستند. سلام میکنم به هر دو، خیلی خوش آمدید به میدان. اجازه میخوام ازتون که اول مروری کنیم در دادنمای برنامه میدان بر تاریخ سرکوب بهائیان در ایران.
1: در سال 1223 سید علی محمد شیرازی، معروف به باب، دعوت خود را در شیراز اعلام کرد، جنبشی که خیلی زود با مخالفت روحانیون و حکومت وقت قاجار روبرو شد. در سال 1227 محاصره شیخ طبرسی به یکی از نخستین رویارویهای خونین بابیان با نیروهای حکومت قاجار تبدیل شد. در سال 1228 درگیری‌های تبریز و زنجان نیز با سرکوب شدید حکومت و کشته شدن شمار زیادی از بابیان پایان یافت. در سال 1229 باب به دستور حکومت در تبریز تیرباران شد، اما اعدام او به پایان جنبش بابی نینجامید. در سال 1231 پس از سوء قصد نافرجام چند بابی به ناصرالدین شاه، موجی گسترده از کشتار، شکنجه و سرکوب بابیان آغاز شد. و در سال 1282 موجی از خشونت در یزد و روستاهای اطراف آن، دست کم 70 بهایی را کشت و خانه‌ها و اموال بسیاری از آنها را ویران کرد. در سال 1313 دولت رضاشاه مدارس بهایی از جمله مدارس تربیت را تعطیل کرد و محدودیت‌های آموزشی علیه بهاییان ادامه یافت. در سال 1334 سخنرانی‌های ضد بهایی محمد تقی فلسفی از رادیو پخش شد.

0: همزمان حمله به بهائیان شدت گرفت و مرکز ملی آنان در تهران با دخالت نیروهای حکومتی تخریب شد. با تأسیس جمهوری اسلامی، آزار بهائیان به سیاستی سازمان یافته تبدیل شد و قانون اساسی جدید آنان را در شمار اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده قرار نداد. در سال 1362 شمسی فعالیت تشکیلات بهائی ممنوع شد و همان سال 10 زن بهائی در شیراز اعدام شدند. در سال 1369 سندی محرمانه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شد که خواستار محدود کردن تحصیل، اشتغال و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی جامعه بهائیان. در سال 1387 هفت عضو گروه غیررسمی اداره کننده امور جامعه بهائی معروف به یاران بازداشت شدند و سالها را در زندان گذراندند. در سال 1401 مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی دو عضو سابق یاران بار دیگر بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شدند. و در سال 1405 موج تازه‌ای از بازداشت، یورش به خانه‌ها و محل‌های کسب و ضبط اموال بهائیان در چند استان ایران گزارش شد. حکومت‌ها تغییر کرده اند و شکل سرکوب عوض شده است، اما آزار بابیان و بهائیان در ایران از میانه قرن 13 خورشیدی تا امروز بارها به اشکال مختلف ادامه یافته است.
1: این تاریخ‌ها رو که کنار هم می‌گذاریم، صحنه تأمل برانگیزی می‌بینیم. حکومت‌ها عوض شدند، نظام سیاسی عوض شده، اون قدرت رفته، این قدرت آمده، اما بهائی‌ها همچنان دیگری باقی موندند. امشب امیدوارم در این برنامه به پاسخی برسیم برای این پرسش که ریشه این پایداری در دشمنی با بهائیان رو کجاها باید جستجو کرد. اما اول اجازه بدین که از اتفاقات اخیر کمی صحبت بکنیم. آقای ثابتان، با شما آغاز می‌کنم. در همین موج اخیر به ما بگید دقیقاً چه اتفاقی داره افته، چند نفر بازداشت شدن، چرا ضبط اموال و محل کسب و کار در این دوره تا این اندازه برجسته شده؟
2: با درود به شما و همکار محترم جناب صباحی و بینندگان شما، متاسفانه یورش به منازل بهائی در هفته های اخیر به مراتب بیشتر از ایام گذشته، ماه های گذشته شدت پیدا کرده. در 7 استان به منازل بهائی‌ها یورش بردن و وسایل شخصی اونها رو همونطور که شما به جزئیات پرداختید ضبط کردن، توقیف کردن، از دیوار منازل بارا رفتن، والدین رو در برابر چشمان کودکانشون بازداشت کردن و واقعا نمیشه این رو توصیف کرد که به چه صورت. حتی گلدان‌ها، کیسه‌های برنج رو زیر رو کردن، سازها رو گرفتن و در تمامی موارد به هیچ وجه هیچ حکم قضایی برای اتهامات بی‌اساسی که بهائیان زدن در دست نداشتن. جزئیات دیگه، حدوداً 14 مأمور با 5 تا خودرو با نمایندگانی از دادستانی به منزل یکی از بانوان بهائی یورش بردن که رو بازداشت کنند و این به سرقت اموال شخصی ایشون انجامید که نه تنها پول و جواهرات بلکه باز اموال شخصیشون رو گرفتن و ایشون به زندان روانه شد.
1: آیه ثابتان، جامعه بین‌المللی بهائی مصادره ها و این گرفتن اموال بهائیان رو سرقت دولتی نام برد ازش. حکومت چه مبنای قانونی داره برای ضبط مثلا اتومبیل افراد، جواهرات افراد، ابزار کارشون، محل کسب و کارشون؟ این چیزی که با عنوان سرقت دولتی ازش یاد شده رو کمی بیشتر برامون توضیح بدید.
2: والا هیچ دلیل قانونی و موجهی نمیشه برای این پیدا کرد، چون که هر جرمی که با آیا کرده باشن اگر اثبات بشه این ربطی به ضبط وسایل موسیقیشون نداره. یعنی واقعا اینجاست که من تصور میکنم شدت اذیت و آزار بهائیان و سرکوب بهائیان در چند ماه اخیر به مراتب بیشتر و متفاوت‌تر بوده از آنچه که قبلا بوده. قبلا خب می اومدن مثلا منازل کسی رو مصادره می‌کردن و اون رو از کار بیکار می‌کردن یا مغازه کسی رو پلم می‌کردن، ولی الان این به مراتب فراتر رفته، بدون هیچ وجه قانونی، حتی اتهامی هم به اونها زده نمیشه. در نتیجه این هیچ با هیچ قانونی در قوانین جمهوری اسلامی فعلا همخوانی نداره متاسفانه.
1: خب اجازه بدید بدید یکم بریم حالا عمیق‌تر به موضوع بخوایم نگاه بکنیم، فراتر از موج جدید و فزاینده آزار و اذیت بهائیان، بازداشت و دستگیری و حمله و همه آنچه که شما هم جزئیاتی از اون رو با ما در میون گذاشتید. آقای صباحی، میخوام از شما بپرسم واقعا ریشه این خصومت با بهائیان چیست که همونطور که در دادنمای برنامه میدان هم ما نشون دادیم در سالهای مختلف، دورهای مختلف، دههای مختلف همواره این خصومت بوده در حکومت‌های مختلف. حالا میتونیم مطمئناً بگیم که در حکومت جمهوری اسلامی شکل تشدید یافتش رو باش رو به رو هستیم، ولی اگه بخوایم یکم برگردیم به ریشه ها به ما چه خواهید گفت؟
2: بله، خیلی ممنونم از طرح سوالتون. ببینید در فیلم یک روز به خصوص اثر اتور اسکولا یک دیالوگ ویژه وجود داره که حتما یادتون میاد، حتما دیدین فیلم رو، که اونجا شخصیت گابریله که با بازی مارچلو ماستروانی در واقع اونجا داره با سوفیا لورن صحبت میکنه با اون شخصیت زن، و گابریله یک دگرباش، در واقع دگرباش جنسی است و به همین دلیل کارش از دست داده و از گوینده رادیو بوده و کارش از دست داده و تحت تعقیب فاشیست هاست، فاشیستای ایتالیا است، و وقتی با او داره صحبت میکنه یک دیالوگ بسیار کلیدی رو به کار میبره که من فکر میکنم از این دیالوگ میتونیم برای رسیدن به ریشه این دلیل این دشمنی در واقع استفاده بکنیم. اونجا گابریلی میگه که من ضد فاشیسم نیستم، این فاشیسم است که ضد من است. در واقع به زبانی که من میخوام به کار ببرم، این بهایی ها نیستن که ضد جمهوری اسلامی هستن، بلکه این جمهوری اسلامیه که ضد بهایی هاست، و برای توجیه این به اصطلاح دشمنی و این ضدیت هم داستانهای تخیلی هم البته تولید میکنن. چون ببینین اصلا بهایی ها مثل همون شخصیت گابریله که داره کارشو انجام میده، شهروند معمولیه و اصلا فعالیت سیاسی نداره، در واقع اصلا کنش سیاسی نداره و اصلا علاقه سیاسی نداره. اما صرفا به این دلیل که هستی متفاوتی داره، هویت متفاوتی داره، عقاید متفاوتی داره، تبدیل میشه در واقع به سیبل فاشیست ها. بهایی ها هم در نهایت اساسا کنش سیاسی ندارن، شما خودتون بهایی ها رو و آموزهای بهایی رو باشون آشنا هستین، اصلا مداخله در سیاست کاملا درشون ممنوع هست. در واقع اگر کسی بخواد کار سیاسی بکنه، کار سیاسی معطوف قدرت بکنه و وارد چنین مسائلی بشه، خود به خود از جامعه بهایی در واقع خارج میشه. در واقع
1: سبایی معذرت میخوام بین صحبتتون، اتفاقا جای خوبی اومد، شاید یک گزاره هست، یک تحلیل هست که شاید این همه کینه توزی حکومت جمهوری اسلامی با بهائیان به ماهیت مذهبی و اسلامی این حکومت برمیگرده و به این که تحلیلی هست که خب ریشه اصلی این خصومت رو اساساً در الهیات شیعه جستجو میکنه. من دوستم راجع به اینم به ما بگید، مثلا در بهائیت، خب تا جایی که من میدونم، لطفا اگر که دقیق نیست صحبتم من رو تصحیح کنید، حتما اینطور نیست که الزاماً به یک روحانی احتیاج باشه، طبقه آخوندی مثلا به اون معنی وجود داشته باشه. خب این تا حدودی کار و کاسبی طبقه آخوند رو بهش آسیب میزنه. از آن سو در آیین بهایی مثلا بحث نیابت امام زمان و اینها زیر سوال میره. آیا میتونیم از این زاویه بهش نگاه بکنیم؟
2: بله، خب یکی از نظر تاریخی وقتی اگر بخوایم، ولی من سعی کردم از نگاه وضعیت امروز که در جامعه ما حاکم هست قضیه رو توضیح بدم که چرا، چون جمهوری اسلامی ساختار امروزیش و کارکردش از این زمینه ها دیگه بریده، به دلیل اون تمامیت خواهی و ساختار فاشیستی که داره، در نهایت هر کسی که مطابق الگوی اون عمل نمیکنه در مقام دشمنه. این وضعیت امروزی هست، زمینه تاریخی و دشمنی روحانیت با دیانت بهایی و در واقع جنبش بابی رو دقیقا بس معطوف به همین زمینه کرد که شما بهش اشاره کردین، چون که دیانت بهایی یک ساختاری داره که اصولا معنویت رو و دین رو از چنگال روحانیت خارج میکنه، و اصلا خود این که علی محمد باب میاد و ادعای بابیت میکنه و ادعای امام زمان بودن میکنه، در نهایت اون امام غایب رو که زمینه قدرت روحانیت در جامعه ایران رو همیشه فراهم کرده و به هر حال خلأ اون امام غایب رو اینها دارن به زعم خودشون پر میکنن، و یک کسی
3: آمده گفته من امام زمان هستم و چون ادعای امام زمانی کرده در نهایت اونها موقعیت تاریخی و طبقاتی و اجتماعی خودشون رو از دست میدن. اینا این زمینه تاریخی داره و زمینه دقیقاً اعتقادی داره به دلیل اینکه موقعیت طبقاتی خودشون از دست میدن، مثلا جایگاه اجتماعی خودشون از دست میدن اگر میپذیرفتن که در نهایت این دیانت وجود داشته باشه، این جنبش بابی رو اگر میپذیرفتن، اینها خودشون رو در نهایت میبایستی به لحاظ اجتماعی کاملا خلع اصلاح میکردن، اتوریتی خودشون رو واگذار میکردن. خب این زمینه تاریخیش هست. بله
1: بسیار خوب. خب من فکر میکنم بد نیست که راجع به زمینه تاریخی هم صحبت کوتاهی بکنیم. بله. قبل از اینکه برگردم با آقای ثابتان و بیایم به امروز. آقای ثابتان، به حال 6 ماه گذشته ایران جمهوری اسلامی درگیر یک درگیری نظامی بوده، تنش‌های اخیر با اسرائیل وجود داشته. آیا به اون الگوی تاریخی هم می‌بینیم که برمیگرده جمهوری اسلامی که بهائیان الزاما با برچسب ارتباط با اسرائیل همواره در واقع انگار به هدف آسان‌تری بدل میشن؟
2: بله، خب این یکی از اتهاماتی بوده که به بهائیان زدن و همیشه میگن که بهائیان جاسوس اسرائیل هستن و جاسوس آمریکا هستن. قبل از اون هم بهائیان جاسوس روسیه بودن و این برچسب ها که با هیچ شواهدی واقعا میشه گفت فقط ساختگی هست و هیچ جام اثبات نشده، این برچسب ها وجود داره. ولی اگه اجازه بدید من در ادامه صحبت جناب سباهی باید عرض کنم که مسئله تفاوت بهائی‌ها و تخاصمی که با بهائی‌ها دارن فقط محدود به زمینه تاریخی اون نمیشه، بلکه به زمینه‌های اجتماعی هم مربوط میشه. ببینید، آموزه‌های بهائی در حقیقت یک نوع احیای تجدد اجتماعی در ایران به وجود آورد و این رو مورخین زیادی این رو نوشتن. مثلا فرض کنید دیگه در آیین بهائی دین یک مسئله موروثی نیست، چیزیست که انسان باید خودش انتخاب کنه، هر کسی برای خودش باور خودش رو انتخاب کنه. رابطه بین زن و مرد یک حقوق مساوی دارن و این با بعضی از اصول اسلام همخوانی نداره. اینکه دین باید تقلید رو کنار بگذاره، در حالی که در جامعه ایران جامعه به مقلد و مجتهد تبدیل میشه. ببینید، تمام این آموزه ها رو وقتی شما کنار هم میگذارید یک تصویری به وجود میاد که داره اجتماع رو به سوی یک تمدن جدید، به سوی یک تجددی میرسونه که فعلا هنوز متاسفانه ما با بعضی از اینها مواجه هستیم، به ویژه با جنبش زنان که اونها هم خواستار همین آزادی و تساوی هستن، به ویژه با اینکه ما دیگه کسی رو به عنوان دیگری نپذیریم و در اجتماع دگرسازی نکنیم. اینها در حقیقت یکی از مبانی اساسی اون هست که متاسفانه با جامعه بهائی تخاصم به وجود میاد. البته این که در مراکز اداری بهائی و زیارتگاه‌های بهائی در اسرائیل هست و این صرفاً یک تصادف جغرافیایی بوده، این هم یک بهانه شده برای اینکه نشون بدن که بهائی‌ها جاسوس هستن. اگر که یک تصادف جغرافیایی چون این اتهامی رو بخواد صحه بذاره، خب پس مسجد الاقصی هم اونجاست که مسلمان ها هستن، پس لابد مسلمان ها هم جاسوسن.
1: بله.
2: همینطور مسیحی ها.
1: آقای ثابتان، دقیقا همچه که گفتین حکومت ایران همواره میگه که افراد به خاطر بهایی بودنشون محاکمه نمیشن، چه تو مجامع بین المللی اتهام رو مطرح میکنه چه در سطح داخلی، میگه این پرونده ها امنیتی هستن و وقتی که کیفرخواستار نگاه میکنین میبینین که خط بین فعالیت دینی یا اصلا باور به یک دین و اقدام علیه امنیت ملی واقعا پاک شده. این فکر میکنم خیلی آسیب زیادی زده به جامعه بهایی. آیا جامعه بهایی مستقل از این که حق در واقع سخن گفتن درباره دین، حالا تبلیغ دین یا هر کدوم از اینها برای همه احتمالاً باید در همه جوامع به صورت برابر وجود داشته باشه، چنین کاری هم میکنن؟ اصلا فضایی دارن که بخوان در داخل ایران دست به تبلیغ دین بزنن؟
2: خب فضایی که البته بهشون اجازه داده نمیشه، ولی نکته این است که این ادعا که میشه صرف به خاطر بهائی بودنشون نیست، بدون اغراق من عرض میکنم و هر کسی میتونه بیرون خودش تحقیق بکنه در سایت از خانه اسناد بهائی ستیزی، صدها چه بسا هزارها سند رسمی از طرف دادگاه‌های ایران وجود داره که نشون میده فرد متهم رو به عنوان عضو حزب فرقه زاله بهائی معرفی میکنن و اونجا هست که به بسیاری از این افراد این گزینه داده شده که شما اگر که دینتون عوض کنید یک دفعه تمام این اتهاماتی که حالا بهشون زدن اصلا شما یک انسان متحر و مسلمان و این نشون میده که اتفاقا این ادعا که به خاطر بهائی بودن نیست کاملا غلطه و صرفا به خاطر این است که اینها بهائی هستن، شهروندان بهائی هستن و اونها رو دارن به خاطر دین و باورشون به این نحو سرکوب میکنن. در نتیجه مسئله فقط این نیست که امنیت ملی، آیا بهائیان امنیت ایران رو در خطر انداختن یا تمام این یورش ها و هجوم هایی که به شهروندان یک کشور داره میشه که امنیت اونها رو به خطر میندازه و اگر امنیت ایران به خطر افتاده این رو باید نشون بدن با کدوم کجای کدوم بهائی اومده و در فرض کنید در یک تظاهراتی بمبی برده یا با کسی به دعوا شده. هیچ کدوم از اینها متاسفانه اینا اتهاماتی است که متاسفانه به بهائی‌ها زده میشه.
1: آقای صباحی در بازگشت به شما، به هر حال بخشی از این موضوع هم جامعه است و من میخوام از شما بپرسم با توجه به تخصصتون، آیا ما شاهد این هستیم که جامعه در سالهای اخیر فراتر رفته، از حکومت جلوتر رفته، بهایی ستیزی در جامعه کمتر شده، تغییر کرده؟ بزنین از تجربه زن زندگی آزادی و تجربه سرکوب گروه های بسیار متنوع‌تر حرف بزنیم. این باعث شد که خیلی از گروه های سرکوب شده همدیگر رو پیدا بکنن، مفهوم حقوق برابر برای گروه های سرکوب شده رو بهش توجه بکنه جامعه و در واقع از مسئله که فقط مسئله اقلیته تبدیل بشه کمی به مسئله عمومی تر. هنوز هم این جریان رو میبینید؟ فکر میکنید مؤثر بود و آیا جامعه تحولی داشته؟
3: بله، ببینید خود من یکی از کسانی هستم که آغازگر این جریان بودن، یعنی سعی کردم به عنوان کسی که کارش جامعه شناسی است بیاد و جامعه بهایی رو کشف بکنه، مطالعه بکنه، آیین بهایی رو کشف بکنه، مطالعه بکنه. میخوام بگم من هم بخشی از این جریان هستم در جامعه ما که امروزه اتفاقا برخلاف خواست جمهوری اسلامی علاقمند شده و مشتاق شده که دیگری های جامعه خودش رو کشف بکنه و بشناسه و از فراز اون بدبینی تاریخی و اجتماعی که روحانیت شیعی نسبت به جامعه بهایی و جمهوری اسلامی به طور خاص نسبت به هموطنهای بهایی ما در واقع تولید کرده و داستانهای سخیفی که تولید کردن، ما داریم در واقع ما، یعنی من هم همچنان که اشاره کردم با نوشتن این آثاری که تو این زمینه دارم در نهایت سهم خودم رو نسبت به این جریان در جامعه خودمون ادا کردم و ادا میکنم و در نهایت بدون اینکه بهایی باشم، بدون اینکه در واقع مذهبی باشم، سعی میکنم که ببینم واقعا اونها چی میگن و چگونه فکر میکنن و برم با خودشون صحبت بکنم، برم متونشون رو مطالعه بکنم، نه اینکه در واقع به روایت ها و به شایعات و به تهمت ها و چیزهایی که به هر حال جمهوری اسلامی داره تولید میکنه. و فکر میکنم در جامعه ایران همین اتفاق افتاده. حالا من جاهایی که خودم میرم سخنرانی میکنم به واسطه مثلا کتابهایی که منتشر کردم در این زمینه، رفتم و با افراد مختلفی روبرو شدم، با کسانی که اساسا اعتقاد مذهبی نداشتن و اومدن و شرکت کردن و این حس اعتماد نابود شده و تخریب شده بین جامعه ایرانی و جامعه بهایی رو من در حال ترمیم شدن دیدم و هر روز که میگذره میبینم که این اتفاق و این پلی که خراب شده بود داره دوباره ساخته میشه و دوباره داره تولید میشه و جامعه ایران و جامعه بهایی در نهایت همدیگر رو من فکر میکنم که پیدا خواهند کرد و تا همین الانش هم پیدا کردن. شما حتما خودتون به هر حال روزنامه‌نگار هستین، در جریان حوادث هستید که چگونه مردم از ساحت اقلیت ها به طور خاص جامعه بهایی وقتی که کارشون ازشون میگیرن، مغازشون رو میبندن، این حمایت ها رو حتما درباره شون خوندین که همسایه ها حمایتشون میکنن، همسایه ها بر اساس دستورات و احکام نظام جمهوری اسلامی عمل نمی کنن. تا اینا خبرهای خوشیست، خبرهای خوبی برای جامعه ایرانی هست که
1: یه سآله شخصی هم ازتون دارم آقای سبایی، چون خیلی وقتا به عنوان روزنامه‌نگار دیدم که وقتی که درباره مثلا کردها صحبت می‌کنی، وقتی درباره بلوچ‌ها صحبت می‌کنی، درباره بهایان صحبت می‌کنی، بلافاصله با این پرسش روبرو میشه که کرد هستی، بهایی هستی، بلوچ هستی. برای شما حتما پیش اومده، یعنی اینکه این انگار که ما از رنج یکدیگر در جریان باشیم و مطلع باشیم و اهمیت بهش بدیم خیلی هنوز جا نیافتاده در جامعه، بیشتر بر روی موضوع کار بشه.
3: دقیقاً مسئله که من عمیقا تجربه کردم، اینقدر اولین کتابی که تأملات دیرهنگام رو که درباره جامعه بهائی و مسائل اون نوشتم، حملات اینقدر به من زیاد بود که مدام به من می نوشتن که آیا تو بهائی شدید یا چنان یا چنین، در صورتی که خب من پاسخ میدادم و حتی در چاپ بعدی مقدمی نوشتم که من اساسا نه مذهبی هستم، حتی خودم رو ملحد معرفی میکنم برای اینکه من باور مذهبی ندارم، ولی این به این معنی نیست که من چون باور مذهبی ندارم و اگر من کار جامعه شناسی میکنم من باید بتونم دیگری رو، خودم رو جای دیگری بذارم. در واقع به زبان آرنت اصلا تفکر کردن یعنی اینکه خودت رو بتونی جای دیگری قرار بدی، و این یکی از اون نقاطی است که ما بهش دقت بکنیم که اتفاقا ما نمی بایستی بر اساس عقاید و دیدگاه خودمون و سلایق خودمون با دیگری روبرو بشیم. اگر می‌خوایم واقعا دیگری رو بپذیریم و او رو بفهمیم، می بایستی خودمون رو جای او بگذاریم و از منظر او به جهان نگاه بکنیم و او رو درک بکنیم چنان که هست و چنان که داره زندگی میکنه، نه بر اساس روایت‌های ساختگی که از اتاق‌های امنیتی‌ها در واقع بیرون میاد و میخواد که جامعه ما رو دچار اتمایز بکنه و ما رو نسبت به هم دیگه بیگانه بکنه، نسبت به هم دیگه بدبین بکنه.
1: ممنونم آقای ثابتان. شما به ما بگین که در این وضعیت که امروز بهائیان هستن در ایران، ما شاهد خب وضعیت خیلی فروپاشی اقتصادی در ایران هستیم، این محرومیت شاید در مورد بهائیان وقت تشدید شده باشه، محرومیت از دانشگاه، تحصیل دانشگاهی، اشتغال دولتی، پلم شدن کسب و کارها، مصادره ملک، اینا انگار که یا حتی ابزارهای حرفه‌ای، اینا چه هدفی رو دنبال میکنه؟ آیا از نظر اقتصادی هم تلاش میشه که بهائیان محدودتر باشن؟
4: بدون شک این رو من اسمشو گذاشتم یک خفقان اقتصادی برای بهائیان. ببینید الان در ایران من به عنوان اقتصاددان عرض میکنم بحران‌های اقتصادی کم نیست، با بسیاری واقعا از تورم گرفته تا کمبود غذا، کمبود کالاها، صادرات و واردات و غیره. در حالی که شهروندان ایران با تمام این محدودیت‌ها مواجه هستند، شهروندان بهایی با محدودیت‌های مضاعف مواجه هستند. به این معنا که اونها حق اشتغال ندارن. از آغاز انقلاب تا به حال کسانی که بهائیانی که در مشاغل اداری بودند از کار برکنار شدند، کسانی که در مغازه‌های شخصی داشتند اینها رو بسیاریشون رو پلم کردن و اجازه ندادن که بهائیان رو از تحصیل محروم کرده و هنوز هم حق تحصیل ندارن و این در حقیقت به اونها اجازه داده نمیشه که بتونن یک پایه و اساسی برای شغل ایجاد کنن. و حالا از همین رو گذشته تمام اموال اینها رو، از جمله پدر مادر خود من، حقوق بازنشستگیشون رو مسدود کردن و الان هم داریم میبینیم واقعا این رو به عنوان هیچ چیز دیگه نمیشه توضیح کرد غیر از یک غارت رسمی از طرف دولت که میان اموال بهائیان رو مصادره میکنن، چیزهایی که اصلا نمیشه باور کرد، اسباب بازی بچه‌ها که برای چی هست. یعنی واقعا یک نوع خفقان اقتصادی برای بهائی‌ها وجود داره که اونها رو در تنگنای بگذارن که بتونن آنچه که میخوان به جامعه بهائی و افراد بهائی حکم کنن.
1: آقای ثابتان، هیچ وقت شده که اموالی که به قول خودشون ضبط کردن از خانواده های بهائی رو برگردونن؟
4: من اطلاعی از این مورد ندارم، تصور نمی کنم چنین چیزی وجود داشته باشه، ولی انقدر شمار مصادره ها زیاد بوده که اگر هم چیز رو برگردوندن واقعا توش گم هست. در سال 10 سال پیش در رویترز یک مقاله نوشته شد که 92 میلیارد دلار از اونچه که در مصادرات بهائی بوده، میلیارد دلار این رو در حقیقت به عنوان درآمدهای دینی این رو گرفتن و این یک ارقامی است که اصلا با اگر هم چیزی رو پرسا بشن قابل قیاس نیست.
1: و پرسش آخر در این بخش از شما آقای ثابتان، میدونیم که خیلی از نسل جوان بهائیان ایران ناگزیر برای اینکه ادامه تحصیل بدن، برای اینکه بتونن زندگی بکنن، متاسفانه ایران رو ترک کردن، از ایران رفتن. آنچه که جمعیت بزرگتری از بهائیان در ایران هست، منو تصحیح کنید اگر اشتباه میگم، بیشتر گروه سنی پدران و مادران، سالمندان، بازنشستگان هستن و من میدیدم در عکس ها که چه وحشتی در این خونه ها ایجاد میشه وقتی که میرن، یا حتی خونه هایی که گفتن اسباب بازی بچه ها، یعنی خانواده هایی که هنوز هستن، بچه کوچیک دارن در داخل ایران، اون وحشتی که در این خانه ها ایجاد میشه با به هم خوردن، با حمله کردن، با یورش بردن، از اون چه میدونید که به ما بگید؟
4: یکی از انواع سرکوب بهایان فقط این است که یک فشار مادی روی اونها بگذارن، و این فشار روانی واقعا یک مسئله بسیار جدی است. ما چندین نمونه داریم که خانواده های بهایی را از هم جدا کردن، یعنی پدر و مادر که صاحب بچه های خردسال بودند، پدر و مادر رو زندان کردن و این بچه ها محروم بودن از نعمت پدر و مادر داشتن و مجبور شدن خانواده های دورتر اونها رو بزرگ کنن. همینطور که شما فرمودید، اینکه یک دفعه نصف شب یا دم صبح بیخبر به منازل هجوم میارن، کسی که از خواب بیدار شد، شما تصور کنید چقدر این میتونه اضطراب شدیدی برای بهائیان ایجاد کنه. بدون شک همه اینها دست به دست هم میده، چه فشارهای مالی و چه فشارهای روانی، و زندگی رو برای شهروندان بهائی در ایران بسیار بسیار دشوار کرد.
1: بسیار سپاسگزارم از شما فرهاد ثابتان و محمود صباحی که در این بخش از میدان امشب با من همراه بودید.
4: ممنون از شما.
1: ایران همیشه کشوری خشک و نیمه خشک بوده و برای هزاره هاست که در این فلات رفته رفته خشکتر از گذشته مردمان بسیار زیستند، و در این هزاره های اخیر هم مبتکرانه با این اقلیم خشک و نیمه خشک به حال کنار آمدند و به هر حال تا بوده آب و آبادانی در رگه های این فلات زیبا جریان داشته. پس چرا امروز از چیزی حتی بزرگتر از نگرانی برای آب و آبادانی حرف میزنیم؟ چرا مسئله آب دیگر از تنش آبی هم گذشته، حالا بیشتر از ورشکستگی آبی میشنویم؟ اگر فقط تغییر اقلیم مقصر بود، بخش بزرگی از مسئله خارج از اختیار ما بود. اما پژوهشگران میگویند فقط این نیست. داستان ایران فقط کم شدن بارندگی ها نیست. دهه ها سیاست توسعه آبر، برداشت ها از سفره های زیرزمینی، سیاست های غلط کشاورزی، سدسازی ها، انتقال آب و ساختار پراکنده و سیاسی مدیریت آب هم در این وضعیت نقش دارند. حالا دیگر آب یک ابر بحران است. راه حل چیست؟ شاید راه حل واحدی اصلا وجود نداشته باشد، و شاید پرسش واقع بینانه تر این هست که چه چیزی را هنوز می شود نجات داد، چه چیزی باید تغییر کند، و هزینه سازگاری با ایران کم آب تر را چه کسانی خواهند پرداخت؟ طبق معمول آسیب پذیرترین ها بیش از همه؟ و آیا این ابر بحران فراتر از رزق و روزی و زندگی روزمره مردم به فرسودگی امنیت جامعه هم منجر خواهد شد، به فروپاشی جامعه که همین حالا هم زیر بار انواع فشار هاست؟ در این قسمت از میدان همراه من نیکوانگ کسر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست، و علی میرشی، استاد مهندسی منابع آب دانشگاه ایالتی اوکلاهاما هستند. اجازه بدید که خوش آمد بگم به هر دوی شما آقایون به برنامه میدان. قبل از ورود به بحث مروری کنیم بر این مفهوم ورشکستگی آب با توضیحی که کاوه مدنی میده. برمیگردیم و صحبت میکنیم.
5: فرض کنیم آب‌های سطحی حساب جاری سرزمین ما باشه. ما وقتی حساب جاریمون رو خالی کردیم، رفتیم سراغ حساب پسندازمون. آب‌های زیرزمینی که از پدران و مادرانمون به ارث برده بودیم رو هم تموم کردیم. مخارج ما هی بیشتر و بیشتر شد و درآمد ما کمتر و کمتر. به اطراف که نگاه میکنیم میبینیم دریاچه ها و رود ها و تالاب ها خشک شدن، سطح آب زیرزمینی پایین رفته و محیط زیست وضعیت بدتر و بدتری پیدا کرده. در واقع ما ورشکسته شدیم، هم نمیتونیم از پس مخارجمون بر بیاییم و هم نمیتونیم طلبکارا رو راضی کنیم. همه حقابدارانی که یک روز بهشون قول دادیم براشون آب تامین میکنیم و محیط زیستی که حتی دیگه نا نداره که حق آبش رو طلب کنیم. حالا چه باید کرد؟ آیا باید به این مدل مدیریتی تاجر ورشکسته باز هم اعتماد کرد؟ به وعده‌هاش و قولاش که مثل همیشه میگه من برم یه سد دیگه بزنم و یه چاه عمیق‌تر حفر کنم و یه منبع آب دیگه گیر بیارم؟ عقل سلیم و تجربه تلخ گذشته به ما میگه که به جای اینکه بیشتر و بیشتر در این باتلاق خودساخته غرق بشیم و امیدوار باشیم که با پیدا شدن یه منبع جدید دیگه و افزایش درآمدمون میتونیم مشکلمون رو حل کنیم، بپذیریم که شکست خوردیم و ورشکسته شدیم. در این صورت لازمه که مصرف آب رو در همه بخش‌ها کاهش بدیم. تنها با اتکا به این راهکاره که میتونیم به معیشت پایدار و حفظ منابع حیاتی سرزمینمون امیدوار باشیم.
1: قبل از اینکه وارد بحث با مهمانان بشیم، البته بگم که آنچه که دیدیم کاری بود از مجموعه آبانگان با صدای کاوه مدنی. یادآوری هم بکنم که هفته گذشته چه اتفاق فرخنده ای افتاد. کاوه مدنی مدیر مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل جایزه آب استکهلم برای سال 2026 رو از پادشاه سوئد دریافت کرد. این جایزه از سال 1991 اعطا میشه و به طور غیر رسمی به نوبل آب معروفه. جایزه بسیار مهمی است، البته بخشی از جوایز نوبل نیست، اما کاوه مدنی در 44 سالگی جوانترین برنده تاریخ این جایزه است که در هفته جهانی آب در استکهلم اهدا شد. آقای میرچی و آقای کوسر، شما هم در هفته پیش در مراسم حضور داشتید، بعد به هر دوی شما هم تبریک بگم که سالهاست در این زمینه فعالیت کردین. آقای کوسر، اگه کوتاه به ما بگید سوالتون رو در اون مراسم برای این جایزه و برای خود کاوه مدنی و اتفاقی که افتاد.
6: درود بر شما. من سلام میکنم به آقای میرچی عزیز و بینندگان عزیز و خود شما که این موضوع مهم رو پیگیری میکنید. برای من خیلی جذاب بود از چند نظر، از به عنوان کسی که کاوه مدنی رو سالهاست میشناسه، به عنوان کسی که باید فیلم برداری هم میکرد از اون مراسم و شرایط ویژه‌ای داشت و این اطلاع رسانی رو هم به نحوی انجام میدادم که اون کسانی که منتظر هستن که یک چیزی ببینن از اون اتفاق مهم زودتر شاد بشن. و نه فقط اون جایزه برای من شادی بخش بود و به خاطر زحمتی که کاوه در کنار دکتر میرچی و بقیه کشیده برای اینکه بحث ورشکستگی آبی رو ببره جلو، بلکه نکته جالبتر اون حتی آواز سلطان قلب‌ها رو که از او خواستن که بیاد و بر روی سن بخونه کسی انتظارش رو نداشت و برای من یکی از صحنه‌های به یاد موندنی خواهد بود.
1: بله، فکر میکنم برای همه خیلی اون مراسم به خصوص این تکه سلطان قلب‌ها توجه همه رو برانگیخت و خیلی احساس و عاطفه برانگیخت. سپاسگزارم آقای کوسر از شما. آقای میرچی، اجازه بدید که وارد بحث ورشکستگی آبی بشیم. خیلی اصطلاح ناراحت کننده و ترسناکیه. به ما بگید آیا واقعا ورشکسته ایم؟ داده ها به ما چه میگه؟ اقلیم در برابر عامل انسانی و خاک و تبخیر و آب زیرزمینی و این تصویر جهانی، این چیزی که داره به ما داده میشه واقعا فروپاشی اقلیم به این معناست که ما دچار ورشکستگی آبی هستیم؟
7: با سلام به شما و آقای کوثر و بینندگان عزیز، باید ببینیم که نشانه ها به ما چی میگن روی زمین، چون میدونیم داده ها همیشه با عدم قطعیت همراهن. ما هیچ وقت نمیتونیم اندازه‌گیری دقیقی مثلا از میزان آب تجدیدپذیر داشته باشیم و در خیلی از جاها موارد گزارش شده مصرف هم با عدم قطعیت های همراه هست. اما آنچه که میتونیم ببینیم از وضعیت زمین و سرزمین و محیط زیست این هست، نشانه هایی هست که ما رو به این باور میرسونه که ما در واقع وارد دوران ورشکستگی آبی شدیم از منظر آبهای شیرین درون سرزمینی. مثلا اگر که به وضعیت حوزه آبریز دریاچه ارومیه نگاه بکنیم یا به فلات مرکزی ایران نگاه بکنیم، به وضعیت افت آبهای زیرزمینی در سراسر کشور نگاه بکنیم یا شوری خاک، اینا همه ما رو به این نتیجه میرسونه که دخل و خرج آبی در ایران به صورت فزاینده به هم ریخته و در واقع خرج‌های آبی بسیار بیشتر از درآمد آبی ماست و این در واقع این وضعیت رو ایجاد میکنه که چه باران ببارد و چه نبارد، ما با کم آبی دست به گریبان هستیم و مثل یک خانواده میمونیم که مخارجمون بسیار بیشتر از درآمدمون هست و این وضعیت ما رو بیش از پیش به چالش خواهد انداخت. اما شاید یک موضوعی که مهم باشه این هست که دوران ورشکستگی آبی تنها محدود به ایران نیست، البته با توجه به موضوع برنامه مخاطبان برنامه ما بیشتر در باره ایران صحبت میکنیم، اما این مفهوم در واقع کارکرد جهانی داره. در آسیای میانه ما این نشانه ها رو شاهد هستیم با خشک شدن در دریای آرال در آسیای میانه، یا مثلا در دریاچه نمک بزرگ در غرب ایالات متحده، آبخان اوگلالا در ایالات متحده، و در موارد متعددی در سراسر کره زمین ما آثار و نشانه های بد و وخیم به هم ریختگی دخل و خرج آبی رو میبینیم و در واقع نگرانی از مبحث ورشکستگی آبی در پاسخ به سوال شما، بله نگرانی جدی است.
1: سپاسگزارم آقای میرشی. آقای کوثر اشاره کردن، آقای میرشی، به اینکه به هر حال در سطح جهان هم داره تجربه میشه، حالا از غرب ایالات متحده گفتن، از آسیای میانه گفتن، اما ما میدونیم در مورد ایران خود شما کارشناسان این حوزه سالها دهه هاست که دارید تذکر میدید که کارهایی میشده کرد و انجام نشده. چرا با وجود چند دهه هشدار انجام نشده؟ سد، انتقال آب، نمیدونم پیمانکارانی که منافع دارن، ساختار وزارت نیرو، همه سیاست ها، در عمل جمهوری اسلامی کاری میتونسته بکنه که نکرده، درست آقای کوثر؟
6: همینطوره، اما این برمیگرده به ساختاری که تدریجا فاسد و فاسدتر شده در گذر زمان. از بحث ناآگاهی و فریب افکار عمومی هم نباید به راحتی گذشت. بحث میس انفورمیشن و دیس انفورمیشن، وقتی شما میبینید که نهادهایی مثل آب و نیرو به عنوان دقیقاً کارفرمای بزرگ میاد و از طریق خبرنگاران حوزه اقتصادی اطلاعات نادرست سالهای سال میده به مردم در ارتباط با پروژه های آبی، و مردم بخششون بر این تصورند که برای حل مشکل آب بایستی رفت سراغ سدسازی نشد، انتقال آب بین حوزه‌ای اون نشد، چاه بیشتر حف کردن اون نشد، آب شیرین کن. مسئله مهم این است که نکته که اتفاق خود کاوه توی استکهلم بارها تاکید کرد این بود که فکر نکنیم که با تکنولوژی مشکل حل میشه. مشکل بخشیش به خاطر خود ما انسان هاست در نحوه تفکرمون، نحوه مصرفمون و نحوه نگاهمون به ماجرا. وقتی که من برمیگردم به ماجرا نگاه میکنم، دهه 60 پدر خود من به ساختار حکومتی هشدار داد و گفت که بر اساس اون چیزی که داریم میبینیم، روندی که داریم میبینیم، ما در دهه‌های آینده مشکل داریم. سال 80 من با آقای خاتمی در حقیقت بعد از یادداشتایی که نوشته بودم توی روزنامه و من احضار کرد، گفتم که این روند که شما طی میکنید، ما به وضعیت بدی برای آبخانها خواهیم رسید، بچه های مختلف خوش خواهد شد. و بزرگترین اثری که داشت این بود که من ممنوع القلم شدم تو حوزه آب تا قبل از خروج از ایران. چیزی که وجود داره این هست که ساختار فاسدی که ما در ایران داریم به نحوی خودش رو هی باز تولید کرده و قدرتمندتر شده و بایستی آگاهی بخشی بیشتری کرد، بایستی این مفاهیم رو. من چیزی که خیلی خوشحالم اتفاق افتاده این که وقتی سالها قبل مفهوم ورشکستگی آبی یک کمی پیچیده تر بود، خیلی از ماها مشکل داشتیم با درک این مسئله. در گذر زمان آقای میرچی، آقای مدنی، آقای گوشک و بقیه اومدن این مفاهیم رو بروزتر کردن، ساده تر کردن درکش رو. الان خیلی بهتر میتوان مشاهده کرد که بی توجهی که ما میبینیم از حاکمیت، از ساختار مدیریتی، ما رو به این نقطه رسونده. اما بایستی اول اعتراف کرد که ما ورشکسته شدیم و بعد فکر کنیم که در حالت ورشکستگی چگونه میتوانیم سازگارتر باشیم با شرایط جدید، چگونه میتوانیم مقاومتر باشیم و چگونه میتوانیم اصلاح کنیم. اون بحث میتیگیشن که خیلی ها صحبت میکنن، ببینیم چطوره میتونیم این خرابکاری ها رو تا حدی، ما نمیتونیم به نقطه اولیه برگردیم. شما نمیتوانید دریاچه ارومیه رو به نقطه اولیه برگردونید، شما نمیتوانید زمین هایی که فرونشست کردن رو به نقطه اولیه برگردونید، اما چگونه میتوان تا حد ممکن جلوی خسارت بیشتر رو گرفت و شرایط رو برای آیندگان بهتر کرد. به نکته مهم این است که ورشکستگی آبی رو ما از بعد کیفیت و کمی داریم بررسی میکنیم، اما از بعد کرامت انسانی هم باید بررسی کرد که چه آثاری میگذاره روی زندگی مردم.
1: همینطوره، زندگی اجتماعی، زندگی فردی، زندگی خانوادگی، سالمندان، کودکان، یعنی بهداشت، همه اینها به هر حال تحت تاثیر قرار میگیره. آقای میرچی، آقای کوثر گفتن که دریاچه ارومیه رو دیگه نمیشه برگردوند. این منو میبره به سوالی که از قبل فکر کرده بودم، با توجه به سالها تمرکز شما روی مدیریت پایدار منابع آب ایران و افت آبهای زیرزمینی باهاتون مطرح بکنم. چه بخش رو میشه احیا کرد؟ کدوم بخش هست که هنوز میشه کاری کرد و چه چیزایی هست که دیگه به گذشته برنمیگرده؟
7: بله، در مورد دریاچه ارومیه، دریاچه ارومیه بین 3 تا 5 میلیون متر مکعب آب در سال نیاز داره. اگر ما بتونیم حوزه در واقع مصرف آب رو در وهله اول در سطح دریاچه ارومیه، در حوزه دریاچه ارومیه کاهش بدیم، آنچنان که مد نظر ستاد احیای دریاچه ارومیه بود تا سطح 40%، بین 3 تا 16 سال یا حتی بیشتر از اون زمان میبره که ما بتونیم نزدیک بشیم به تراز اکولوژیکی که برای این دریاچه در نظر گرفته شده. بارانهایی که اتفاق افتاد در سال جاری کمک کرد به وضعیت دریاچه ارومیه و خبر خوشی بود، دریاچه جان تازه‌ای گرفت و در مقایسه با سالهای قبل مقداری وضعیتش بهتر شد و همین به ما نشون میده که یک پنجره های زمانی، یک فرصت های اندکی وجود داره که اگه ما بتونیم از حقابه محیط زیستی دریاچه حفاظت بکنیم و این حقابه رو تأمین بکنیم، میتونیم تا حدی به این دریاچه زندگی ببخشیم. ممکنه با توجه به مصارف آبی جدیدی که تعریف شده در سطح حوزه دریاچه، کشت چغندر قند که یک محصول بسیار آبور هست در سطح وسیع در این منطقه کش میشه، ممکنه نتونیم دریاچه رو به حالت قبلی که داشتیم قبل از این در واقع نقطه شکست داشته باشیم، اما میتونیم تا حد زیادی از بخش‌های مهمی از دریاچه حفاظت بکنیم و این روی کاغذ مسئله ساده هست، مسئله کاهش مصرف آب. آیه کوثر تخصصشون در حوزه زمین شناسی هست. اگر ما انسان ها نمی بودیم، اگر کسدها نمی بودند، در مقیاس زمین شناسی این دریاچه میتونست به وضعیت خودش برگرده، اما چیزی که پیچیدگی ایجاد میکنه مصارف جدیدیه که تعریف شده در سطح حوزه دریاچه ارومیه و زندگی ها و معیشت هایی که پیوند خورده با این مصارف آب جدید و اونجاست که پیچیدگی ایجاد میشه. اما اگر همه اینها رو در نظر بگیریم با اون در واقع آب تجدیدپذیری که هر از گاهی طبیعت در اختیار ما قرار میده، میتوانیم بخشهایی از دریاچه رو احیا بکنیم و داشته باشیم، اگرچه نتونیم احیای 100% داشته باشیم و اما هم اون هدفی هست که ارزشمند هست و همچنان باید بتونیم براش تلاش بکنیم و این میسر نیست مگر با کاهش مصرف آب در سطح حوزه دریاچه ارومیه و جدی گرفتن حقابه های محیط زیست.
1: این که گفتین کاهش مصرف آب و نکاتی که گفتین، یه موضوع مهم دیگر رو هم به ذهن میاره و اون کشاورزی. آقای کوثر، خیلی صحبت میشه دیگه که کشاورزی، اصلا بعضی از کارشناسا از همکاران خودتون تو این سالا گفتن اصلا کشاورزی باید تعطیل بشه، آسیبی که داره میزنه به منابع آب ایران. وقتی از اصلاح کشاورزی حرف میزنیم، ولی همواره دولت به کشاورز میگه که تو کمتر آب مصرف کن، همون دولتی که سالها سیاست خودکفایی و کشت محصولات خیلی مصرف کننده آب رو تشویق کرده. بنابراین این مسئولیت رو چگونه باید تقسیم کرد؟ میشه کشاورزی رو تعطیل کرد مگه؟ یا میشه به کشاورز گفت مدام که فقط تو کمتر آب مصرف کن؟ دولت باید چه کار کنه؟
6: ببینید، ما از زمانی که فکر کنم حدود دهه اواخر دهه 20 اول دهه 30 که چاه عمیق به ایران فناوریش وارد شد و موتور پمپ های دیزلی و بعد برقی اضافه شدند، یواش یواش فراموش کردیم که ما به نحوی سازگار با محیط در گذر زمان رفتار کرده بودیم، یا کشت دیم داشتیم یا به اندازه‌ای که امکانش بود میراب‌ها آب رو تقسیم می‌کردند و بر اساس اون چیزی که بود ما میتوانستیم غذا تولید کنیم. طبیعتاً بعد از دوره جنگ جهانی دوم شرایط جهانی عوض شد، توسعه تعریفش عوض شد و در ایران توسعه‌ای که شکل گرفت توسعه ناپایدار بود. اون زمان البته توجهی به خیلی از مفاهیم محیط زیستی نداشتن و در نتیجه گفتن خب ما برای کشاورزی آب تامین کنیم، سدهای به تقلید از سد هوور نزدیک لاس وگاس زده شد، سدهای کوچکتر زده شد، سیستمای انتقال آب، سیستمای آبیاری. خیلی از زمینهای دیم بعد از انقلاب هم دیدیم که تبدیل شدن، به خاطر نبود نظارت تبدیل شدن به زمینهای آبیاری شده و مراتع رو هم تبدیل کردن به زمینهای کشاورزی. در نتیجه آسیبی که یواش یواش وارد شد به مناطق مختلف بدون توجه به این بود که چه اتفاقی بعداً خواهد افتاد. و اون چیزی که الان اتفاق افتاده این هست که با اثرگذاری بیشتر تغییرات اقلیمی و تغییراتی که صورت گرفته بر نسبت بارش در مناطق مختلف، گرم شدن، برف کمتر در خیلی از مناطق، کشاورزی که قبلا حالا آبی براش تامین میشد حالا میاد چاه میزنه. چاه که میزنه به این نگاه نمیکنه که ظرفیت اون منطقه چقدره، تا اونجا که بتونه چاهشو عمیق‌تر میکنه و بعد ناگهان میبینید که رقابت میشه بر سر حفر چاه در مناطق مختلف، بدون اینکه ما شرایطی فراهم بکنیم که این رو بیایم دو مرتبه تغذیه کنیم، سفره آب زیرزمینی رو بیایم سیل رو مهار بکنیم، مصرف رو کم بکنیم، اجازه بدیم به طور طبیعی هم این خودش رو باز پیدا بکنه. و این یواش یواش به پدیده‌ای تبدیل میشه که ما به صورت فرونشست در نقاط مختلف می‌بینیم و زمین‌هایی که قبلاً زمین‌های سبز بودن الان بی‌آب و بی‌آبانی شدن. یعنی ما بی‌آبانی شدنمون رو به این شکل می‌بینیم. اصفهان رو در نظر بگیرید. اصفهان زمانی زاینده رود درش جاری بود، سفره آب زیرزمینی تا حد زیادی تغذیه می‌شد به واسطه تبادلی که وجود داشت، اما وقتی که تغییراتی صورت گرفت و بعد برای این منابع آب هزار یک صاحب پیدا شد، آب رو مثلا منتقل می‌کردن برای فلان برنامه هسته‌ای، بر اساس گزارش خود استانداری اصفهان سال 1385 6.5 میلیون متر مکعب آب برای یکی از برنامه هسته‌ای منتقل شده. ما بقیه‌اش رو بعداً احتمالاً می‌دونیم که خیلی بیشتر بوده. اومدن و شروع کردن چاه‌ها رو عمیق‌تر کردن. میزان آبی که در طول سال مثلا به طور طبیعی میرسه به سفره آب زیرزمینی اصفهان برخار، فرض بکنیم 100 میلیون متر مکعب باشه، چیزی حدود 400 تا 500 میلیون متر مکعب دارن استخراج میکنن. این ناترازی که پیش میاد باعث میشه که ما به سمت این ورشکستگی بریم که به راحتی جبران نمیشه و اصفهان به عنوان یکی از مهمترین آثار تمدنی سرزمین ما داره به سمت فلاکت میره، در زمانی که ما بهترین کارشناسان آبی دنیا رو داریم، بهترین متخصصان رو داریم، اما ساختار حاکم در کنار متاسفانه بخشی از جامعه که براش جانشینی درست نکردن، برای اون کشاورزی جانشینی درست کردن، محصول مناسبی هم نگذاشتن براش که بخواد کشت بکنه که جانشین اون یونجه یا برنجی میکنه که اصلا نباید در اصفهان کاشته بشه، باعث میشه که بسیاری از مناطق به سرنوشت اصفهان دچار بشن.
1: اشاره کردیم به اینکه ما بهترین متخصصان آب جهان رو داریم، اغلب از کشور رانده شدن. منو به یاد خود کاوه مدنی انداخت که رفت تلاش کرد در ایران کار بکنه و مجبور شد که ایران رو ترک بکنه. یعنی گویی که حکومت یک تلاشی هم داره که استفاده نکنه از نیروهای متخصص، چون آب و محیط زیست رو دیگه دست کم میتونست حکومت سیاسی نبینه. آقای میرچی اگه نکته در این زمینه داشته باشید، به هر حال ما با حکومت منطقی روبرو نیستیم. این خیلی از توصیه هایی که میشه از سوی شما کارشناسان، یک حکومت منطقی میتونه بهش پاسخگو باشه، ولی همین حکومت اگر بخوایم بگیم واقع بینانه سه کار رو نام ببریم که میتونه انجام بده، فردا صبح میتونه انجام بده که واقعا شروعی باشه برای بهتر کردن این وضعیت، اونها چیست؟
7: بله، همونطوری که گفته شد سالها کارشناسان هشدار دادن، همکاران ما در داخل ایران هم در این زمین ها کار کردن. ما میدونیم که حتی مدیران آب در بعضی موارد کارشناسان آب خیلی در واقع نگران بودن طی سالها نسبت به وضعیت آبهای زیرزمینی و موارد مشابه. در سالی که در اون قرار داریم آقای پروفسور کاوه مدنی یک مقاله رو منتشر کردن در مجله مدیریت منابع آب و پایه رسمی مفهوم ورشکستگی‌یابی رو توضیح دادن و همینطور گزارشی که از طریق مؤسسه‌ای که تحت رهبریشون هست منتشر شده، این موارد مستند شده و یکی از مواردی که اون اشاره شد بحث آب کشاورزی بود که خب طبیعتاً خیلی مصرف کننده بزرگیست، مصرف کننده بزرگ آب است در کشور ما و در کشورهای دیگه. و اما به نظرم یک نکته‌ای که جا داره به اون توجه بکنیم این است که کشاورزان اتفاقاً به خاطر اینکه معیشتشون ربط مستقیم داره به وضعیت منابع آب، می توانستند خیلی بهتر به ما کمک بکنن که ما به سمت وضعیت ورشکستگی‌یابی کشیده نشیم. اگر بخوایم روی این مورد دست بذاریم، یکی از کارهایی که دولت باید بکنه به واسطه وضعیتی که الان دوچارش هستیم اینه که در مقیاس کلان فشار اقتصاد ایران رو از روی منابع آبی و منابع طبیعی برداره، چون ما کشوری هستیم که سالها تحت تحریم و در مواجهه با جامعه جهانی و اینها باعث شده که ظرفیت‌های ما در توسعه محدود بشه و فشار زیادی به منابع طبیعی وارد بشه و آب استفاده کردیم برای تولید غذا در چارچوب سیاست‌های ایدئولوژیک خودکفایی کشاورزی و مسائلی از این دست، اما غافل شدیم از حمایت از کشاورزان چه از نظر تکنولوژیکی که در واقع در کوتاه مدت ما ناچاریم که از تکنولوژی ها استفاده بکنیم برای اینکه مقدار وضعیت رو بهتر بکنیم. توانمند کردن کشاورزان به این ترتیب که بتونن راندمان آب بهره‌وری آب کشاورزی رو افزایش بدن و بتونیم با آب ذخیره شده تعادل بخشی آبخانها رو داشته باشیم یا حقابه محیط زیستی بیشتری به پیکره‌های آبیمون برسونیم، به رودخونه‌هامون، تالاب همون برسونیم. اینها مواردی که میشه اجرا کرد از نظر تکنولوژیکی. همینطور ما نیاز داریم که در واقع بحث بازچرخانی آب و استفاده مجدد از پسابها رو به صورت جدی راجبش بحث بکنیم، برنامه ریزی بکنیم و راهکارهایی که یعنی در واقع این راهکارها رو جانمایی بکنیم و به ترتیبی که از نظر فرهنگی و اجتماعی کار کرد داره و امکان پذیر هست در کشور ما، بتونیم از این راهکارها استفاده بکنیم. راهکار نهایی همون هست که مصرف رو کمتر بکنیم و تعادل ایجاد بکنیم بین دخل و خرج آبی کشور.
1: و آقای کوسر، در دقیقه پایانی برنامه هستیم، به حال مسئله مثلا بنزین یه مسئله که میدونیم امروز که مسئله سیاسیه در ایران، میتونه عواقب سیاسی اجتماعی داشته باشه. آیا آب هم میتونه چنین مسئله‌ای در نظر گرفته بشه؟ بحران آب، کمبود آب، جدال بر سر آب بین استانهای هم مرز و همسایه، بین کشاورزان، بین مردم، و میتونه به نارضایتی مردم دامن بزنه جمهوری اسلامی؟ آیا از این زاویه هم حتی اگر بخواد به موضوع نگاه کنه، نباید که توجه بیشتری بکنه به وضعیت به خصوص کشاورزان که آقای میرشی هم اشاره کردن؟ چون خیلی وقتا هم این از کشاورزا وقتی خواسته میشه آب کمتر مصرف کنن، انگار که به اون به حاشیه رانده شده ترین ها، فقیر ترین ها، همه بار روی دوش اونها گذاشته میشه.
6: یعنی طبیعتاً ما برای اینکه بخوایم خیلی از مشکلات رو به سمتی ببریم که راحت تر زندگی کنن شهروندان، نیاز به حاکمانی داریم که شعور داشته باشن و نیاز به جای اینکه شور و هیجان داشته باشیم در مصرف و نابودی منابع، با شعور برخورد بکنیم. خب مسئله سختیه، عادت‌ها رو نمیشه به راحتی تغییر داد و بایستی با حضور مردم، با تصمیم سازی مردم که بتونن از پایین به بالا تصمیم بگیرن که میخوان چه کار بکنن، نه که از بالا چند تا گروه که ما بهش میگیم حالا بخش‌های مختلف مافیای آب به طور دستوری بخوان بگن آبو از اینجا منتقل میکنیم، بعد فلان صد رو میزنیم، بعد فلان طرح تصفیه آب رو میگذاریم، بعد فلان سیستم آب شیرین کن رو میگذاریم و آخر سر میشه آن چیزی که اتفاق افتاده. ما نیاز به یک ساختار شعورمند داریم که متاسفانه در شرایط حال حاضر به نظر ناشدنی میاد، اما اگر مردم مشارکت کنن و از حقوق فرزندان خودشون بخوان دفاع بکنن و برای اونا زندگی برای آینده در نظر بگیرن، احتمال داره که ما وضعیتی بهتر پیدا کنیم.
1: سپاسگزارم از شما نیکانگ کوسر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست، و علی میرچی، استاد مهندسی منابع آب دانشگاه ایالتی اوکلاهاما، که امشب در این بخش از میدان با من همراه بودید. امشب در میدان در دو پنل مختلف پرداختیم به اولا سرکوب گسترده و فزاینده بهائیان در ایران در دور اخیر و موج اخیر این سرکوب ها، و بعد به مسئله ورشکستگی آبی در ایران. من فهیم خضری‌دری هستم، ممنونم و سپاسگزارم که امشب ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا در استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا با ما همراه میشید. یادتون نره که این برنامه رو میتونید در کانال یوتیوب صدای آمریکا و در شبکه‌های اجتماعی و در وبسایت صدای آمریکا هم دنبال کنید. خدا نگهدار تا فرصت دیگر و میدان دیگر.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه، این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شهر،

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا،

هر شب مست و خرابم گوشه میخانه، گشت نصیبم یار حبیبم ساغر و پیمانه، میزده هر شب مست و خرابم گوشه میخانه، گشت نصیبم یار حبیبم ساغر و پیمانه، یک شب بی میخانه.

0: خوش آمدید به گزارش روز. من الناز کیانی هستم. در مرگبارترین شب درگیری های نظامی در خلیج فارس از زمان آتش بس دست کم 19 نفر در حمله آمریکا به 100 هدف در 40 نقطه ایران کشته شدند. در مقابل سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی با موشک و پهپاد به 5 کشور منطقه حمله کرده. پس از پایان این موج از درگیری نظامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی تروث سوشال از فروپاشی اقتصادی قریب الوقوع ایران خبر داد و پرسید چه وقت مردم ایران قیام خواهند کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: مرگبارترین شب جبهه جنوب از زمان آتش بس. دست کم 19 کشته در حمله آمریکا به 100 هدف در 40 نقطه ایران و حمله موشکی و پهپادی سپاه و ارتش به 5 کشور در منطقه، شلیک‌های متقابل به کشتی‌ها در تنگه هرمز در جنگ نفت، تهدید قالیباف به حمله نظامی و گسترش جنگ در صورت تشدید محاصره دریایی ایران، ارزیابی واشنگتن از آینده رژیم ایران، کودتا در سپاه، سرنگونی به دست مردم یا توافق با آمریکا. پاسخ به سوال ترامپ چرا مردم ایران قیام نمی کنند؟
2: محاصره دریایی رو که از بدترین انواع جنگ نظامی است به صورت نظامی پاسخ خواهیم داد. یه حرکت نظامی است.
1: دقایقی پس از این تهدید رئیس مجلس شورای اسلامی، آمریکا حملات سنگینی را علیه اهدافی در ایران عمدتاً در نوار جنوبی کشور آغاز کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در چندی موج حمله به بیش از 100 هدف در خاک ایران حمله کرده و مواضع پدافند هوایی سپاه پاسداران، سامانه‌های راداری، توانمندی‌های مین‌گذاری، لانچرهای موشک کروز ضد کشتی و پرتابگر پهپادهای تهاجمی را هدف قرار داده. به گفته منابع داخلی به 40 نقطه در ایران حمله شد، از جزیره قشم، کنارک و چابهار گرفته تا اهواز و جاسک و مینا. رسانه‌های داخلی خبر دادند که بر اثر اصابت موشک به یک مراسم عروسی در سیریک در نزدیکی سامانه راداری 5 نفر کشته و 10 نفر مجروح شد. علاوه بر این 4 عضو نیروی هوافضای سپاه پاسداران در کرمانشاه کشته شدند و با مرگ 3 نفر در جزیره لاوان و 7 نفر در اهواز شمار تلفات حمله شبانه آمریکا به 19 نفر رسید. مرگبارترین شب درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا پس از جنگ 40 روزه. همزمان با انجام حملات، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت اگر جمهوری اسلامی به حملات آمریکا پاسخ دهد، این بار با شدت بیشتر هدف قرار خواهد گرفت. ساعاتی بعد، سپاه پاسداران در حمله تلافی جویانه با شلیک 10 موشک و پهپاد به اهدافی در اردن، کویت، اربیل کردستان عراق و بحرین حمله کرد. سپاه مدعی شد که در حمله به کمپ تیتین آمریکا در عقبه اردن تعدادی از سربازان آمریکایی کشته شدند. اما اردن با تکذیب این ادعا خبر داد که 10 تیر از 300 موشک بالستیک شلیک شده را رهگیری کرده. ارتش جمهوری اسلامی هم در حملات جداگانه با شلیک پهپاد پایگاه‌های آمریکا در امارات و بحرین را هدف قرار داد. در واکنش، شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای حملات پهپادی و موشکی به بحرین، کویت و اردن را به شدت محکوم کرد. در مقابل قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره همراهی با آمریکا هشدار:
3: هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید، باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.
1: سنتکام بامداد 4

0: به حملات خود پایان عملیاتی علیه برنامه جمهوری اسلامی برای مینگذاری مجدد در خلیج فارس و شلیک به کشتی‌ها با موشک‌های ضد کروز و پهپاد. ترامپ گفته حالا همه مین‌ها در تنگه جمع‌آوری شدند. اما صبح چهارشنبه سپاه پاسداران در بیانیه‌ای مدعی شد دو نفتکش در تنگه هرمز با برخورد به مین منفجر شدند، در حالی که شرکت کشتیرانی عربستان سعودی خبر داد دو ملوان این شرکت با تابعیت فیلیپین در حمله به نفتکش سرد در تنگه هرمز کشته شدند. قالیباف سه‌شنبه شب در پیام ویدیویی خود گفت تهران مانع صادرات نفت کشورها از تنگه هرمز خواهد شد.
1: اگر دشمن ارادش بر این باشه که ما از خلیج فارس نفتی صادر نکنیم، بدانید که هیچ کس از خلیج فارس نفت نخواهد صادر کرد.
0: بخش اول این گزاره شرطی محقق شده. شرکت ردیابی داده‌های نفتکش‌ها تانکر ترکرز گفته صادرات نفت ایران از تنگه هرمز به صفر رسیده، اما تغییری در صادرات امارات متحده عربی دیده نشد. بعد از خبرهای متعدد درباره عبور میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه، وزیر انرژی آمریکا از ثبت رکوردی تازه خبر:
2: اکنون می‌توانم اعلام کنم که روز گذشته بیش از 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد. بالاترین میزان ثبت شده از زمان آغاز درگیری‌ها.
0: صفر شدن درآمد جمهوری اسلامی از فروش نفت و تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا باعث شد قیمت دلار در بازار تهران به روند صعودیش ادامه دهد و به 220 هزار تومان برسد. حرکت با سرعت زیاد در سرازیری فروپاشی اقتصادی با حملات سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به 5 کشور احتمالاً حملات آمریکا ادامه پیدا می‌کند. سه‌شنبه شب ترامپ به فاکس نیوز گفت اگر تهران به حملات آمریکا پاسخ دهد، ایران را محو خواهد کرد. در مقابل وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواهان بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شد، اما ترامپ سه‌شنبه این درخواست را رد کرد و گفت توافق با جمهوری اسلامی حتی ارزش همان کاغذی را که رویش نوشته شده ندارد. با این حال به نظر می‌رسد واشنگتن هنوز به طور کامل گزینه بازگشت به میز مذاکره را کنار نگذاشته. وزیر خزانه‌داری آمریکا که پیشتر وعده داده بود با فروپاشی اقتصادی ایران جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد، سه‌شنبه سه عاقبت برای حکومت ایران پیش‌بینی کرد.
3: در مقطعی یا اعضای سپاه پاسداران به جان یکدیگر خواهند افتاد، یا مردم علیه آنها به پا خواهند خواست، یا به میز مذاکره می‌آیند و خواهان توافقی می‌شوند که بتوانند به آن پایبند بمانند.
0: اما رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال با اشاره به روند نابودی اقتصادی ایران این سوال را مطرح کرد که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد و کی با رژیم ایران خواهند جنگید. سوالی که خشم شمار زیادی از شهروندان ایرانی را برانگیخته. کسانی که در 6 ماه گذشته شاهد خلف وعده‌های پیاپی رئیس جمهور آمریکا و چرخش‌های عجیب او به سوی جمهوری اسلامی بوده، مردم ایران قیامشان را کرد و با دست خالی به جنگ حکومت ایران رفت. در 18 و 19 دیما وقتی ترامپ به معترضان قول داده بود کمک در راه است، جمهوری اسلامی 10,000 معترض را کف خیابان کشت و بعد هم چوبه‌های دار را به پا کرد. باز هم ترامپ هشدار داد اگر حکومت ایران معترضی را اعدام کند او واکنش نشان خواهد داد. طی 4 ماه گذشته جمهوری اسلامی 10 معترض ایرانی را اعدام کرد و صدایی از ترامپ در نیامد.
4: اگر خیلی خیلی خیلی ادعات میشه که میتونی واسه مردم ایران کاری انجام بدی، اول کمک اونایی بکن که جوون جوون تو سنهای پایین با کلی آرزو تو صف اعدام وایسادن.
0: در روزهایی که او به شمار زیادی از مردم ایران پشت کرد و در مذاکره با جمهوری اسلامی امتیاز پشت امتیاز داد و کلامی از سرکوب معترضین در ایران نگفت، در این شرایط به نظر آنکه باید سوال کند مردم ایرانند و آنکه باید جواب بدهد کسی نیست جز ترامپ. او باید بگوید چرا در جریان جنگ 12 روزه که حکومت ایران شدیداً غافلگیر شده بود، مانع حذف علی خامنه‌ای و مقامات ارشد نظام و سرنگونی جمهوری اسلامی به دست اسرائیل شد. چرا در دیما وعده کمک داد اما صدای مردم معترض را نشنید و کاری نکرد و در جریان جنگ 40 روزه با جمهوری اسلامی کنار آمد. با این کارنامه مردم ایران حق دارند که به وعده‌های ترامپ دلخوش نباشند. وقتی به نظرشان می‌رسد که ترامپ واقعاً به دنبال کمک برای تغییر رژیم در ایران نیست، او می‌خواهد مردم به خیابان‌ها بیایند تا او بتواند تنگه هرمز را باز کند و احتمالاً با گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی مردم ایران را با دیکتاتورهایش تنها بگذارد.
5: آقای ترامپ، شما که مردم رو داری تشویق میکنید برای به پا خواستن و مبارزه، چه تضمینی وجود داره که شما وسط راه نیایی دوباره برگردی بگی ما به یه صلح نمیدونم پایدار رسیدیم، ما میخوایم دوباره یه فرصت دیگه به جمهوری اسلامی بدیم؟
0: بعید است این مردم دوباره به معامله نسیه با ترامپ تندن. آنها در بازگشت به خیابانها حتما دستشان را روی زانوی خودشان میگذارند و روی رفقای خوشقولشان حساب میکنند. وقتی حالا فرق بین دوغ و دوشاب را به خوبی فهمیده. مشتبه پور محسن، لندن.
6: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوستن. خوش آمدید آقای برزگر. مردم ایران فکر می‌کنید به اظهارات ترامپ درباره قیام علیه جمهوری اسلامی با چه روی کردی نگاه میکنن؟
7: با سلام به شما. خب واقعیت امر این هستش که ترامپ عملا موفق نشد به وعده هایی که داده عمل بکنه. در واقع نشون داد برای خلاصی از این وضعیت حاضر هست به در واقع همواره مذاکره با جمهوری اسلامی رو بپذیره و در واقع این جمهوری اسلامی بوده که عملا به مطالبات و خواسته های ترامپ پاسخ مثبت نداده، وگرنه ترامپ این مسیر رو دنبال میکرد. علارغم اینکه در مواقعی و در مواردی چه در ابتدای جنگ و چه در میانه اون و چه حالا گهگاه ترامپ هر گاه که در واقع مذاکراتش با جمهوری اسلامی به بن‌بست برخورد کرده، به مسئله اعتراضات مردمی و تغییر حکومت پرداخته، اما این وضعیت باعث میشه که عملا مردم ایران دریابند که نمیتوانند در واقع بازی و سهمی در این بازی ایفا بکنند به عنوان یک ابزار و اهرم فشار در دست دولت ترامپ برای امتیازگیری از جمهوری اسلامی، هرچند که ممکنه در نهایت هم آمریکا هم مردم ایران این هدف مشترک رو داشته باشند که بخوان از جمهوری اسلامی در واقع رهایی بیابند. اما مسیری که یک دولت خارجی طی میکنه با مسیری که مردم یک کشور برای آزادی و رهایی خودشون طی میکنن ضرورتاً همیشه همسو و یکسان نیست، هرچند این نشون در واقع موارد تاریخی و نمونه های تاریخی وجود داره که این هماهنگی رو در مواردی نشون داده و موفق هم بود.
6: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما. و ممنون از شما که با این گزارش روز همراه ما بودید. شب روزتون بخیر.

سلاو دن باش بینرین هجاین کرد کانال اسی مروحانی زاده ما و دیگر وده ما بونا پیش کش کردن نوچیان دست بکی ده سر دره گرین ترین نوچیان کمار اسلامی ایرانه جدو آلیان و ایرش گره سر بارگین حزب دموکراته استا بلنگازی لی ایرانه ده 19 پارزگاهان ده گهشتیه سی رقمان دونالد ترامپ راگان از حول نادم رژیم ایرانه بیت سر میزه یا دانستاندنه دومانوچیان کمار اسلامی ایرانی جه دو آلیان و ایرشگره سربارگین حزب دموکرات کردستان ایرانی دنابرا آدم جمیر دو و دو چل خلکان یه بری سپیده ایرو چارشمی یازده خرمانان 450 کمار اسلامی ایرانی جه دو آلیان و ایرشگره سربارگه و ناوندن حزب دموکرات کردستان ایرانی بیک آزانیاریان ده ایرشا یکم دا بلندهین بالیسان لباشور کردستانی به سه درونان بوی آرمانج و ددمکی کرده پشتیوه کمپا جیجنیکانه جی بو آرمانج. کمپا جیجنیکانه کل نیزی باجار حولیره جی اکنجی بو نمال باتن حزب دموکراته. او پیلارشان کمر اسلامی ایرانی هودن بود دیگل پیلک نو یا ایرشن امریکای با سر هرمین باشورا ایرانی. شوابوری سندکام را گهاند که هزنوا قناقه کی نو یا ایرشان لدجی سپا پازران دست بکریه و ایرو سر سبی را گهاند که وانداوی به او گرا ایرشن خوانیه. کمر اسلامی ایرانی جی دست بکا شر دیگر امریکا و اسرائیل و حتی نها به زده تری 156 موشک و درونان کمپین مالباتن حزب دموکرات کردستان ایرانی و ناواندن تندرستی و پروردهی انوی حزبه کنه آرمانج. رژیم هزو امورکی گرانی شر و دوگوهزه با باجارین کردستانی. پیکا راپور رو وینین که بو ناواند راگاندن حزب دموکرات کردستان ایرانی حت نشاندن. نشاندن که و گوهستن هزال لش راگاندن حزب دموکرات کردستان ایرانی حت نشاندن. نشاندن که و گوهستن هزال لشکری رژیم ایرانی بر به باجارین بانه او

بانه لنزیکی و رو و در دورا سیران بنجی بحث جه آمده بون و آنینا هیزه کی برفره آلشکری حاکیه کرن. چاوکانین آگه در هر روصه بحث جه بردامی حاطن و چونا ماشین لشکری و کامیون لشکری جدکن و وگواسنا وان هیزان ده دمکی دایه که بر رژی زانیاری و راپور لدر حق وگواسنا چک و چولین لشکری جه میان دعاوه با بوکانی حاطبو بلاف کرن. زده بونا آمده بونا لشکری کمار اسلامی ایرانی لحرم کردستانی دا ده شرط و مرجه که دا که ولاتین حرم هینجی ده بین گواشین آبوری و اولهی دانه بویا سدما نگرانی آوان. دویمین کنگره پوکی به سرکفتیانه به داوی هات. لگوری نوچه انکجالی پارتیا ولات پارزین کردستان جباکور کردستانی و گهشتی دستی ما پارتیا ولات پارزین کردستان پوکی رجاسی تباغه. طبقه 22-26 ل آمده دومین کنگره خوی یا گشتی و آسایی با آوائی که گرسی لدار خست. کنگره به تولیبونا نونرین پارتین سیاسی سازین سیویل و گلک سیاست مدار و روشن بیر بر ریو چو. ده بشا یکم آ کنگره دا مصطفی اوزچلیک سکره سراکی گشتی پوکی لدر حق پیواجوی سیاسی ها روشلات دانوین و روشا هر چار پارچه این کردستان دا نرین این پارتی خوا آنین زمان. دوی کنگره دا سیاست و استراتیجی نوی پارتی چل در باس بوی چل دست نیشان کرنا هیلین سیاسی این پاشراج دا کتن برباز و حتن گنگشه کرن و بر بریارنامه لوی در حقی دا حتن پجراندن. ده کنگره دا جهر چار پارچه این کردستانه پیام این پیروزباهی حتن خواندن. دوی چارچیوه دا سکرتیر گشتی حزب دموکرات کردستان ایرانی مصطفی هجری به پیامکی پیروزباهی پیشگیری خواهد بود دومین کنگره پوکی دانشاندان. در انجام دنگدان اندام این کنگره دا مصطفی اوزچلیک به یک دنگی دیساوکی سروکی گشتی پوکی حتی حل بجاردن. هروها مجلس پارتی آنو کجه جوانان پیک دهات حتی دیار کرن و کنگره در روشک سرکفتی دا و ارینی دا داوی به کارخوانی. آستا بلنگازی لیرانه ده 19 پارزگاهان ده گهشتی از سی رقمان. لگوری آمارین تیر مها سال 1450 آروژی آستا هجاری و بلنگازی لیرانه گهشتی نهوی دو شش سادان او یکا نشانده ده کزخت آبوری و توارم لپرانی هرم دا زیده بویا. هجمارا پارزگه این که آستا هجاری آوان جه صدی درباس بویا لسیزده گهشتی 19 پارزگاهان. پارزگاه ایلامه لرشالات کردستان برژه 120.6 در ریزا یکم دا جه گرتیه و پارزگه هریزه در راستی خسارین آبوری هاتنه. پشتی ایلامه پارزگاه لرستانه به 118.9 پارزگاه سن لرشالات کردستان به 117 کرماشان به 116 و لآستا ایران دجی پارزگاه هرمزگانه به 115.9 در ریزا جورده تین حسابه. لآلی که دنوه پارزگاه ها سمنانه به زیده بونا 14.9 پوانان ده دیرمه دا گوهرتن هری مزن و نرینی و هجاری نیشان ده. پارزگاه تهرانجی به 83.5 ده بین دا بشکر ندایه و ریجه یاوی بلنگازی جیندن گیمتره. صدام سرکه یاوی بلند بونا تورمه بلند کو باندوره که راست راست لسر جیان ولاتیان دکه ده همان دمه دا بیکاری جی صدام انجام نین و هجاری لیرانی دایه. با های تومن هندی دچه پتر دادکه و او دولارک جه 220,000 تومنی درباس بویا. به صدام شرخوازی و سیاست قریج و دجمنکارانه و رژیم ایرانی که روش بروش روش رشی زیده تر دکه و بسر خلکی داده سپینویه که نرخ دولار ایرو روش چارشمی دوی ایلونی یعن بیجن 11 خرمانانی لبازار آزاد ایرانی ده جه 220,000 تومنی درباس بو. مدیه و مالپرین آبوری لبه در حقی دا راپور بلاف کنه اونوی سال دک و دولار ده دمکی دا گهشت نیزی که 223,000 تومانی. زده بونا نرخ دولار ده دمکی دا بردوان بلنده به که بازار ایرانه ده هفتیا داویه دا ده بین باندورا دجوار بونا آلوزین هرمی و گوهرتن سیاسی و زختین آبوری دا راسی گوهرتن تند خاطو بو. او نرخ حتا دما تومار کرنا وان نوچیان بو و اگر اوی اکیه که نرخ زده تر ببه یا اندا کتبه. آمریکا ایش کرا سر بنکین رژیم لباشور ایرانه و در دورا کنداوه. فرماندهی ناوندی آمریکای سند کامرا گهاند گوان لهندور ایرانه ایرش نو گرنه سر جه و بارگه سپا پازاران و ده خویانیه که ده. کشه و در باسبوی حد بو بلاف کرن سند کامرا گهاند که او ایرش وکی برسه وکی بون لدجی هولدان داویین هزین لشکرین رژیم ایرانه که دخواستن کشتین بازرگانی لطنگا و هرمزای

و هزين أمريكان لين لهرم دابكين آرمانج مديا و نرچين كو جدن گو رنگين رجيم آيران جيهاتنا بلاف کرن او إرش بشراس کرن و لباجار بندر عباس سيرك و گراوا قشم دنگ تقينان هاتيا بيستن لگوري زانياريين دست بكي لباجار سوزايا قشم كارگه اكي چکان بوية آرمانجين إرشان لی هرگلیان خسار هیچ نهات نبلاف کردن و اشکر کردن. دونالد ترامپ سرکومار آمریکا ال داخویانی کیدا. هشداری داد که هک کومار اسلامی ایرانی بر سبوان ایرشان بده و با آواهی که پرگرانتر دب به آرمانچ. ترامپ دیاری کرد که او ایرش جبر هولدان ایرانی جبو دانی نامینان لطنگا و هرمز و آویتنا هش موشکان با سر بارگه آمریکایی ل اردنی هات نکردن. هر وصاوی بالکشانده سروی که که ارشین هری مزن هشده بردامن و دردانه. سنت کامی را گهاند که ارش لده جی ایرانه به داوی آنی. فرماندهی نواندی آمریکای سنت کامی را گهاند که لهندور ایرانه گرگدن آ ارشین گران لده جی بارگه و سازین لشکرین سپا پاسداران به سرکفتی به داوی کدیه. لگوری داخویانی دوان ارشانده سیستما برگیری آسمانی رادار، تحسیس دریایی، شیانا، دانی نامینان و ناوندین راگهاندن یه سپا پازداران کرن آرمانج. ویدیو که جعالی سنت کامی و حاطنه بلاف کرن نشان دادن که بالافرن شرینجورا F-18 و F-35B لگل موشکین توماهاوک ده اپراسیونه که ده حاطنه بکار آنی. ده وینه انده خویا یکو موشکاوش لده جی کشتیین پرگال بالستیکی یکم جار دو کشتیین نفت هلگرین رژیم ایرانی راست راز کرنه آرمانج. شارزیان لشکری او گاو وکه سیاستانو یا کشتی لدجی کشتی بناو دکن. کاربدستین امریکا دیار دکن که نیزی ست آرمانجین لشکری حتنه با آرمانج گرتن و ببه یکی شیانا ایران جبو گفوارن. لسر رین دریایی انتانگا و هرمز گلک داکتیه او گیم بویه. نهازه دری 5000 سربازین امریکای لحرمی دا در روشا آمده باشیه تواودنه. امریکا و چین لدر حق برنامه اتمیه ایرانی و تنگا و هرمزه حورانه. سکات بسند وزیر خزینه داری امریکا را گهاند که امریکا لدر حق رژیم ایرانی دیگل چینی گوتو بیجن تایبه تبونه و هم چین و هم جی امریکا لسر رگری کرنج رژیم ایرانی باب دست آینا چک آناوکی و هر وسا حوجهین آزاد بونه هاتونو چونه دریایی لطنگا و هرمز دا هورانه و یک دنگ بونه. هر وسا بسند لحوپیوینه که دیگل فاکس بیزنس دا گوت که لچوارچیوه یا گواشان با سر رژیم ایرانی پیام امریکای با ولات اندن روحنه. آن دیگل مدانه آن به دجی منه. نابری لدر حق رولا چینه و که مزندترین کریار نفت ایرانی دا گوت که من دیگل چینه لدر حق ایرانی زدترین خال هاو پار هنه حتا که خال دش هاو. بسن راگهاند که دورپیچا دریایی و آبوری و ایرشن لشکری قرقا رژیم ایرانی گوشاندیا و رژیم لسر خندقینه یا. دونالد ترامپ راگهاند از هاول نادم رژیم ایرانی بیت از سر میزه یا دانو ساندنه. دونالد ترامپ سر کمار امریکای. به بلاف کرنا پیامه که توی رخنه گردن جه راپورا ABC نیوز لدر حق ویکو ترامپ هاولا ورگردنا تهرانه یعن وگراندنا تهرانه با سرمیزه دانو ساندنه دیده او کانال تلویزیونی امریکایی به نوچین چوت بناف کرد او را گهاند که برا واجه نوچین کانال نوچین چوت که مبستاوه ABC بلاف کرده از هولا راکشان رژیم ایرانه با سرمیزه دانو ساندنه ناده. هر وسان نابری را گهاند که ته گرنگیگ با من نینه که او لحف کرن واجه بکن که کبوان بخو به نرخه. هر وسط دونالد ترامپ گفت که از باورم روشان ها گلک بدلی منه. نیزی به تواهی کنترولیا تنگا و هرمزی بومه او تنگا و دست من دایه و آبوریا وان و تا آبوریا رژیم ایرانی ده روشه که گلک نباش دایه و لسر حلوشینه. سر کمار امریکایی او یکاجی گفت که رژیم ایرانی لروشا چون بره یکی دایه که انجام آوه به وگره. ترامپ د داوی دا گوت کو درو شکی وهادا خلک ایران د کنگی او چا وسری هلدن او د شربکن ام د پیشاروجا بندبن او وی کی ببینر ولاته پروی پیوندین خو ین دیپلوماتیک د رژیم ایران قوت کرنا دولت پروی به بلاف کنا د خو یانی کی راګاند کو به صدما پی بندیا خو به سوزا دیرین ین خو به آشتی او ل چوارچوی پیبندی قاهی ما خواه برزگتن جه یاسای نونتوی
او بروانی گرنج دموکراسیه بریار دایه که پیوندین خوین دیپلماتیک دیگر رژیم ایرانی خود بکه. دولتا پیروی لاوازبونا دموکراسی تپسرکرنا نرزایتین آشتی خوازانه بمپیکرنا آزادی چاپ منی جداتین لدجی جنان و گچان و لپیکتن بو دجبرین سیاسی لیرانی دا جه سدمین وی بریاره راگهاندیه. هر وسا دولتا پیروی کریارین پاشمابین رژیم ایرانی لدر حق آلوزین لتجارتا نونتوی دا بریا تنگا و هرموزه بتوندی رخ نکر و نرزاتی اخوه لهمبر رنگری گرن رژیم ایرانی لکار اجانسا نونتوی یا وزیا نو کی دای خویا و را گهاندیکو او کریار رژیم پروسیا جرباندن راستیان با رنگری گرنج دست براگیشن بچکا نو کی توشی استنگیان کریه. دولتا پروی او بریار اخوه بفرمی بریا بالسخانه رژیم ایرانی لیکوادوره بر رژیم ایرانی دا را گهاندیه. بله بینیرن هجانو چین ایرو ما پیشکشی وکر. ببینیر خیر.

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

زنی که میخواست از خونه بیرون بره، با درشکه سفر کنه، از پله بارا بره یا حتی در زمینهای خاکی و گلالود راه بره، باید با حجم عظیمی از پارچه کنار میومد. اما زنانی که به اصلاح لباس فکر میکردند، در ابتدا دنبال چیزی شبیه شلوار امروزی نبودند. بعدها در مقرراتی که در سالهای 1892 و 1909 صادر شد، پوشیدن شلوار در موقعیت‌هایی مثل اسب سواری و دوچرخه سواری آسان‌تر شد. یعنی زن عملاً فقط وقتی میتونست این لباس رو بپوشه که مشغول دقیقاً همون فعالیت باشه.

در دو قسمت قبل گفتیم زنان برای راحت تر راه رفتن و کار کردن با لباس‌های محدود کننده جنگیدن. اما حالا پای چیزی حساس‌تر به میان اومده بود. چه کسی باید تعیین کنه یه زن چقدر از بدنشو بپوشونه؟ بعد از جنگ جهانی اول زندگی زنان تغییر کرده بود. اونا بیشتر تو خیابون بودن، ورزش میکردن، کار میکردن و به ساحل میرفتن. لباس هم تغییر کرده بود و دامنو کوتاه‌تر شده بود. اما هر سانتیمتر پارچه‌ای که کنار میرفت میتونست بهانه‌ای برای دخالت قانون، مذهب و جامعه در انتخاب زن باشه. در سال 1925 روزنامه‌ای در نیوزیلند کوتاه‌تر شدن دامن را رسوایی خوند و نظر روحانیون و چهره‌های اجتماعی رو درباره اون منتشر کرد. بعضی اون رو از نظر اخلاقی خطرناک می‌دونستن، در حالی که حتی همون گزارش به این نکته اشاره می‌کرد که دامن‌های خیلی بلند و کشیده غیر بهداشتی و دست و پاگیر هستن. چند ماه بعد در یونان قانونی برای محدود کردن طول دامن اجرا شد و پلیس زنانی را که از حد تعیین شده کوتاه‌تر پوشیده بودند بازداشت می‌کرد. بنابراین باز هم پای قانون علیه انتخاب پوشش زنان به میون اومده بود. همین ماجرا وقتی زنان وارد آب شدند شکل عجیبی پیدا کرد. لباس شنای زنانه در اواخر قرن 19 هم اونقدر سنگین و پوشیده بود که یک لباس خیس میتونست بیش از 11 کیلوگرم وزن داشته باشه. اما وقتی زنان شروع به شنا کردن به عنوان یک فعالیت ورزشی کردند، لباس‌های سنگین دیگه فقط ناراحت کننده نبودن، مانع شنا کردن بودن. آنت کلرمن، شناگر استرالیایی در اوایل قرن 20 یکی از زنانی بود که برای آزادی حرکت در آب لباس شنای یک تکه و بسیار ساده تری پوشید. لباس او برای زمان خودش جسورانه بود، اما او میخواست بتونه مثل یک ورزشکار شنا کنه. لباس شنای او اونقدر مشهور شد که تا سال 1911 در آمریکا به لباس آنت کلرمن شناخته شده بود. در سال 1922 در ساحل واشنگتن دی سی مقررات میگفت لباس شنا نباید بیش از 6 اینچ بالاتر از زانو باشه و مأموری به نام بیل نورتون با متر کنار ساحل می ایستاد و فاصله لباس تا زانوی زنان رو اندازه می گرفت. جالب اینجاست که مخالفت فقط از طرف مردان محافظه‌کار نمی اومد. بعضی زنان نسل‌های قبل هم از ظاهر جدید زنان جوان ناراضی بودند و حتی بخشی از جریان فمینیستی نگران بودند که کوتاه شدن لباس و تغییر ظاهر جنبش زنان رو به جای حقوق و برابری به جنجال درباره بدن و اخلاق بکشونه. یعنی خود زنان هم بر سر این سوال اختلاف داشتن که آزادی پوشش تا کجا باید پیش بره و آیا این موضوع به پیشرفت دیگر مطالبات زنان کمک میکنه یا نه. سال 1946 لباس شنای دو تکه‌ای معرفی شد که بعداً با نام بیکینی مشهور شد. این بار هم مخالفت‌ها شدید بود و در بعضی کشورهای اروپایی حتی محدودیت‌هایی براش گذاشتن. پوشیدنش توی سواحل محدودیت‌هایی داشت. اما مهمتر از اندازه لباس همون سوال قدیمی پیش میاد که آیا انتخاب لباس زن باید با قانون و عرف کنترل بشه؟ بیکینی بعدها در فرهنگ عمومی جا افتاد. اما این بار هم این اتفاق نه یک شبه، بلکه بعد از سالها مقاومت و بعد از اون تغییر تدریجی نگرش جامعه رخ داد. از دامن بلند تا دامن کوتاه، از شلوار تا لباس شنا و بیکینی، دعوا هیچ وقت فقط بر سر مقدار پارچه نبود، سر اختیار بود. اینکه زن خودش تصمیم بگیره چه بپوشه، نه قانون، نه مذهب، نه خانواده و نه جامعه. آزادی پوشش دقیقاً از همین جا شروع میشه، از حق یه زن برای اینکه درباره بدن و لباس خودش تصمیم بگیره.

توی دنیای امروزی با تمام ویژگی ها و نقایصش، گروهی از انسان ها هنوز برای خدایی دعا می کنند که از بیش از 2000 سال پیش در سرزمین های شمال اروپا پرستیده می شد. خدایی به نام اودین، یکی از مهمترین خدایان اسکاندیناوی باستان. اما کسایی که امروز اون رو می پرستن قرار نیست توی یک موزه در حال زندگی باشن. امروز هم اونها آدم های همین زمونن، با زندگی مدرنشون، شغل، خانواده و دغدغه های امروزیشون. اودین در اسطوره های نورس فقط خدای جنگ نبود. او با دانایی، جادو، شعر، الهام، مرگ و سرنوشت مرتبط بود. یکی از معروفترین داستانهاش درباره بهایی که برای دانش پرداخته. اودین برای رسیدن به چشمه‌ای که در اون خرد نهفته بود، یکی از چشمهاش رو فدا کرد. توی داستان دیگه‌ای خودش رو زخمی از درخت جهان ایگدراسیل آویزون میکنه و 9 شب رو توی اون وضعیت میگذرونه تا راز رونها رو به دست بیاره. نشونه هایی که هم برای نوشتن و هم برای جادو استفاده میشدن. در باب ایگدراسیل هم باید خدمت شما مخاطبین محترم عرض کنیم که در دل کیهان نورس باستان، این درخت از یک خلأ ابدی که بهشت گینونگاگپ میگفتن سر بر میاره. این درخت با ریشه ها و شاخه های خودش 9 جهان عالم وایکینگ ها رو در بر میگیره که هر یک قلمروی مجزا با ساکنان خاص خودشون رو تشکیل میدادن، از قلمروی یخ و آتش تا سرزمین غول ها و خدایان. ایگدراسیل نقشی حیاتی در حفظ تعادل و پیوستگی تمام این جهان‌های موازی رو ایفا می‌کنه و افسانه‌های اون درک عمیقی از دیدگاه نورس‌ها نسبت به کیهان و مفهوم سرنوشت ارائه میده. توی این روایت‌ها دانایی چیزی نیست که بدون خزینه به دست بیاد. اودین قدرتمنده، اما برای دونستن باید از بخشی از خودش بگذره. با مسیحی شدن اسکاندیناوی، پرستش خدایان قدیمی به تدریج کنار میره، اما در قرن 20 گروه‌هایی توی کشورهای مختلف تلاش کردند آیین‌های پیشا مسیحی نورس رو دوباره زنده کنن. امروز این جریان‌ها با نام‌های مانند استارو، کیتنری و نورس پاگانیسم شناخته میشن. در ایسلند این باور حتی به شکل یک سازمان مذهبی رسمی ادامه پیدا کرده. پیروان اون مراسم برگزار می‌کنند، توی مناسبت‌های مذهبی دور هم جمع میشن و برای خدایان و نیاکان خودشون آیین‌هایی دارن. این افراد یک گروه یک دست نیستن. بعضی اودین رو خدای واقعی میدونن و با او رابطه‌ای معنوی برقرار کردن. بعضی دیگه بیشتر به ارزش‌ها و جهان‌بینی سنت نورس علاقه دارن. به طبیعت، نیاکان، مسئولیت فردی، وفاداری و شرافت. در کنار این جریان یک مسئله بحث برانگیز هم وجود داره. بعضی گروه‌های افراطی و نژادگرا از نمادهای نورس استفاده کردند و تلاش کردند این میراث رو به برتری نژادی پیوند بزنند. بسیاری از پیروان امروزی اودین صریحاً این برداشت رو رد کردند و خودشون رو از نژادپرستی جدا می‌دونن. مهمترین بخش داستان اودین از نگاه برخی پژوهشگران خود اودین نیست. نیازی هست که باعث شده انسان هنوز به سراغ چنین خدایی بره. انسان امروز همون انسانیه که 1000 سال پیش با مرگ، ترس، خطرات طبیعی و ناشناخته ها روبرو می شد. درسته که الان ابزارهاش تغییر کرده، شهرهاش عوض شده و دانسته هاش هزاران برابر بیشتر شده، اما پرسش های اصلی هنوز سر جای خودشونن. ما هنوز می خواهیم بدونیم بعد از مرگ چه اتفاقی میافته. هنوز به دنبال معنایی برای رنج و زندگی هستیم. هنوز به گذشته و کسانی که قبل از ما زندگی کردن فکر میکنیم و هنوز در برابر چیزهایی که نمیفهمیم به دنبال نوعی معنا میگردیم. اودین برای انسانهای امروز فقط بازگشت یک خدای قدیمی نیست. او یادآور جهانیه که توی اون دانستن شجاعت میخواست و معنا بدون هزینه به دست نمیومد. و خب شاید به همین دلیله که بعضی خدایان هرگز نمیمیرن، چون اون چیزی که نمایندش بودن هنوز هم در وجود انسانها
زنده است.

من شهروند بهایی ساکن کرج پس از مراجعه به دادگاه انقلاب شهریار برای اجرای حکم یک سال زندان بازداشت شدم. بابک زینعلی، صحبا طائف، فؤاد طائفی، شروین شبرخ و علی باقرکاشی پیشتر برای اجرای حکم احضار شده بودند. ایران خودرو در اطلاعیه‌ای به تاریخ 11 شهریور 1405 اعلام کرده به دلیل افزایش ارزش گواهی اسقاط خودرو قیمت مصرف کننده برخی محصولات این شرکت از روز پنجشنبه 12 شهریور افزایش خواهد یافت. کانون صنفی استادان دانشگاه اعلام کرده اگر ترمیم کامل حقوق اعضای هیئت علمی تا پایان شهریور محقق نشود، از ابتدای مهر فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشگاه‌ها را به حالت تعلیق در می‌آورد. این کانون تأخیر 2 ساله در اجرای قانون ترمیم حقوق را از عوامل تشدید مشکلات معیشتی استادان دانسته. سخنگوی انجمن داروسازان درباره وضعیت تامین واکسن آنفولانزا گفته امسال مشکلاتی در تامین مواد اولیه، تولید و واردات دارو وجود دارد و واکسن آنفولانزا هنوز به شکل مناسب در داروخانه‌ها توزیع نشده. در چنین شرایطی نگرانی اصلی فقط نبود واکسن نیست، بلکه از دست رفتن زمان مناسب برای واکسیناسیون است. سخنگوی انجمن داروسازان توصیه کرده مردم برای تقویت سیستم ایمنی از روش‌های دیگر استفاده کنند و در معابر عمومی ماسک بزنند. با وجود بهبود وضعیت کلی مخازن سدها نسبت به سال گذشته، گزارش‌های تازه از ادامه فشار بر منابع آب در شماری از مناطق حکایت دارد. در اصفهان ذخیره سد زاینده‌رود به 268 میلیون متر مکعب رسیده و در مشهد نیز به دلیل کاهش ذخایر برداشت از سد طرق متوقف شده. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان هم ظرفیت اسمی سد زاینده‌رود را 1.3 میلیارد متر مکعب اعلام کرده و گفته مخزن این سد اکنون تنها 20% پر است. متوسط ورودی آب به سد 12.5 متر مکعب بر ثانیه و متوسط خروجی آن 79.8% متر مکعب بر ثانیه گزارش شده. در ادامه روند نزولی ارزش پول ملی در ایران، قیمت دلار آمریکا چهارشنبه 11 شهریور از 220 هزار تومان عبور کرد. همزمان پوند بریتانیا از 297 هزار تومان فراتر رفت و یورو نیز از 255 هزار تومان رد کرد. قیمت هر سکه طلای طرح جدید موسوم به امامی نیز از 226 میلیون تومان عبور کرد. قیمت درهم امارات هم به بیش از 60 هزار تومان رسیده. افزایش قیمت نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران از زمان اعلام امارات در قطع روابط مالی با ایران و آغاز برنامه فشار اقتصادی آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی شدت گرفته. ارتش آمریکا در جریان حملات روز سه‌شنبه 2 نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. مقام‌های آمریکایی به پایگاه خبری آکسیوس گفتند این اقدام بخشی از سیاست تازه‌ای به نام نفتکش در برابر نفتکش است که دونالد ترامپ آن را تصویر کرده. این نخستین بار است که ارتش آمریکا نفتکش‌های ایرانی را نه برای جلوگیری از نقض محاصره دریایی، بلکه در تلافی حملات جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز می‌زند. از سوی دیگر حسین علی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، خواستار بررسی نقش احتمالی پایگاه‌های آمریکا در اروپا در حملات علیه ایران شد و گفت در صورت مشخص شدن نقش این پایگاه‌ها باید آنها را هدف قرار داد.

0: درود مردم شریف ایران.
1: همیشه هستم.

کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درندهی بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره با توی ستم کار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

0: ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.
1: سازمان پیکار با نام کامل پیکار در راه آزادی طبقه کارگر چه بود، چه میخواست و چه میگفت؟ در این عصرانه همراه من باشید به یک مقطع مهم تاریخی ایران سر میزنیم.

تابستان گرم 1405 است. ایران در تلاطم حمله خارجی و یک سری تحولات خیلی جدی سیاسی قرار داره. در روزهای اخیر، هفته‌های اخیر، ما در عصرانه، مخصوصاً در پلیلیست یا فهرست پخش چه میگویند، رفتیم به سراغ چهره‌های مطرح یا به حال دبیرکل‌های احزاب، سازمان‌های مختلف، از حزب دموکرات کردستان ایران گرفته تا کمله شاخه کردستانی حزب کمونیست ایران تا حزب کمونیست کارگری ایران و باز حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی است. تمام اینهایی که در یه مقطعی، مخصوصا مقطع پرتلاطم، حالا بین 56 تا 60-61 نقش مهمی رو بازی کردن در مبارزه با هر دو استبداد، و اینکه الان که به اون نقطه برمیگردن با دید پسنگر تاریخی که میبینیم چیا میبینیم، و شاید نقد بوته نقد باید گذاشته بشن تمام این جریان ها. منتها تمام این افرادی که ما در پلیلیست چه میگویند با اونها صحبت کردیم، یه اشاره‌ای داشتن به سازمان پیکار. تقریبا تمام اونها، مخصوصا موقعی که صحبت به موضع گروه های مبارز چپ علیه جمهوری اسلامی میرسید، یعنی اینکه کدوم گروه ها از همون اول جلوی جمهوری اسلامی ایستادن بهش نگفتن، کدوم گروه ها همکاری کردند تا سالها مثلا مشی حزب توده رو پی گرفتن و مواردی از این دست. از اونجایی که اعتقاد دارم به جد گذشته چراغ راه آینده است، به سراغ مهمان عزیزی رفتم، دکتر مهداد درویش‌پور. سلام میکنم به شما های درویش‌پور. ما میدونم همه بیشتر شما رو به جامعه شناسی و تدریس دانشگاهی میشناسن، اما شما یک گذشته بسیار جالبی دارید که شاید همه ازش اطلاعن، اما شما یک گذشته بسیار جالبی دارید که شاید همه ازش اطلاع ندارن، و این گذشته بخشی

چیست؟ ببینید، ما فضای انقلاب ها رو داریم پشت سر هم، انقلاب کوبا و تأثیری که گذاشته بر اصلا افکار عمومی جهان، انقلاب های ضد استعماری و رهایی بخش الجزایر رو داریم، خیلی از کشورهای منطقه رو داریم، ما جنگ ویتنام، انقلاب آزادی بخش ویتنام علیه اشغالگری آمریکا رو داریم که یکی از مهمترین مسائلی بود که در اون دوره تاثیر گذاشته بود. جنبش های قدرتمند به اصطلاح دانشجویی، چپ، فمینیستی، صلح و جنبش های رادیکالی رو داریم در به اصطلاح اصلا اروپا که ردپای بسیار قدرتمندی داشتن، دهه اواخر دهه 60 و دهه 70 نویشه نیست. خب در متن یک همچین شرایط بین المللی که تمام جوانان تو سطح جهان به سمت ایده‌های انقلابی جذب میشن و خیلی از این جوانها حتی علاقمند به شوروی هم نیستن، به اردوگاه سوسیالیست نیستن، اونا رو اصلا رفرمیستی میدونن یا بوروکراتیک میدونن یا سرکوبگرایانه میدونن، ولی مدل اندیشه های عدالت اجتماعی برایشون برجسته است. خب در داخل ایران هم چه فضایی داریم؟ ما بعد از کودتای 32 مرداد یک شکل‌گیری ساواک، اون صحبت معروف آقای بازرگان که گفته بود زنده یاد بازرگان، این آخرین نسلی است که با زبان قانون مسالمت با شما صحبت میکنه، یک فضای چریکی شکل میگیره، فضایی که سعی میکنه با الهام گرفتن از در واقع اندیشه های چگوارا، رژی دبره، تجربه انقلاب کوبا و ویتنام و چین و غیره، یک مدل دیگری از مبارزه سیاسی انقلابی رو دنبال بکنه. بنابراین من هم در آن دوره به تبع این فضا تحت تأثیر این عقاید تمایلات چپگرایانه پیدا میکنم. انسداد سیاسی جامعه اصلا میدان نمیده که حتی با زبان رفرمیستی کسی سخن بگه، نیست. دیکتاتوری خشنی که در دهه 50 هست و شدت چگونه بگم سرکوبگری ساواک زبان زده عام و خاصه. در متن چنین شرایطی من در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سن 11 سالگی میرم اون کانون توی کانون به اصطلاح باقراهن تهران هم بود نزدیک خانمون که توی مختاری هستش و با کتابدارهای چپی روبرو میشیم و به شدت به کتابخانی علاقه من میشیم. من از کامیز جان از دوری دبیرستانم هم از دبیرستان فرار میکردم میرفتم میشستم کتاب میخوندم تا تموم میشد. تمام نه فقط ادبیات ایرانی بلکه تمام مثلا شما تمام داستایوفسکی، چخوف، تولستوی، قولهای ادبی جهان، هوگو، سیلوینه و بسیاری از مثلا ادبیات رو در اون دوره میخونیم، چه در حوزه ادب چه هنر چه شعر. بنابراین تحت تاثیر این افکار عقاید من طبیعتاً چپگرایانه پیدا میکنم، ولی من به دو تا گرایش هرگز جذب نشدم. یکی به حزب توده هرگز جذب نشدم، چه به دلیل اون فضای انقلابی ما رفرمیستی میدونستیم، حتی منتقد رفتار حزب توده کودتای سال 32 بودیم، اونم از زاویه اینکه چرا ایستادگی نکرده، نه اینکه فکر کنید از زاویه‌ای که امروز مثلا سخن میگوییم. نکته دوم این که هیچ وقت من به خاطر نزدیکی یا چگونه بگم، من از این واژه هایی که در اون دوره به کار می بردیم، وابستگی و غیره، استفاده نمی کنم، ولی از تبعیت حزب توده از شوروی این رو به اصطلاح با نوع به عنوان یک چپ ملی تعلق خاطر نداشتم و بنابراین دائما بر استقلال از تمام این قطبهای قدرت تاکید می کردیم. و کوتاه بگم که در یک چنین متنی در دل یک شرایطی من تا اومدم در نیمه اواسط دهه 50 با اندیشه های چریکی هم آشنا بشم که نوشته جزنی رو خوندم و بویان رو خوندم و احمدزاده و غیره، تا آمدم علاقه من بشم که اینا چی میگن، نقد های سنگینی بر مشی چریکی در همان دوره خواندم. کارهای مال گروه بویان بود،
مال جزوه بیگ وند بود.

0: و بسیاری دیگر، و من فاصله داشتم. بنابراین چپی که رادیکاله، نه به مشی
1: نه تودهیه، نه چریک فداییه،
0: نه چریک فداییه. اون موقع ما اسم خودمون رو مستقل ها میذاشتیم، هنوز به نام حتی خط سه نمیگفتیم. خب بعدن در واقع یه جریان های کوچک کوچک محافل این تیپی گسترده بودن که همشون سال 57 اعلام موجودیت کردن. پیکار هم قبلش با اون تصویه خونینی که سال 54 از سازمان مجاهدین کرد و تقی شهرام شریف واقفی رو کشت، و هیچ وقت این نظر مثبت رو نداشتم راجع به اون سازمان اون دوره. اما وقتی که آمدن، البته از چپ شدنش استقبال کردم، زمانی که توی اواسط پاییز 56 نقد کردن گذشته را، اطلاعی دادن به نام بخش مارکسیست لنینیستی سازمان مجاهدین خلق ایران، و فکر کنم دی بود اگه اشتباه نکنم، دی بود یا پاییز فکر میکنم بود، این اطلاعی منتشر میشه و میگه که رهبری رو تصفیه کرده، با اون خط مشیا فاصله گرفته، محکوم میکنه اون تصفیه خونین رو و میگه ما اصلا باید به نام سازمان انشعاب مارکسیست لنینیستی عنوان میکنیم. بخشی از فضای جامعه شاید مثبت‌تر میشه، ولی مشخصا آذر 57 سازمان پیکار به عنوان یکی از اون سه بخش مارکسیست لنینیستی هست، چون خط سه‌ایه. ما هم یه گروه کوچکی داشتیم به نام مبارزه آرمان طبقه کارگر، در واقع از درست زمانی که پیکار میشه ما در ارتباط قرار میگیریم و من تو همون شاید فروردین 58 ما گروهمون در واقع میپیونده بعد از انقلاب به پیکار، و من اونجا سازماندهی میشم نخست در کمیته تهران. اسم منم زنده یاد سپاسی آشتیانی اصغر میگذاره، به دلیل که من جوانترین عضو سازمان بودم. زمانی عضو سازمان هستم که به سختی من 18 سال رو در واقع دارم
1: و... خیلی خب، پس تا اینجا خیلی خیلی جالب بود. من برای کسانی که شاید ندانند یا جوانترن این قسمت تاریخ تقریب ایدئولوژی سازمان مجاهدین رو ندانند، یک بار دیگه میگم شما تصحیح بفرمایید که بعد از به هر حال ضربه‌ای که سازمان مجاهدین تحمل کرد، بسیاری از رهبرانش در زندان بودند، یک بخشی از سازمان که بیرون بودن به رهبری تقی شهرام میاد و تغییر ایدئولوژی میده از مذهبی به مارکسیستی، و در به هر حال مقاومت‌ها رو که در برابر این ایدئولوژی می‌خواستن بایستن، معروف‌ترینشون شریف واقفی که الان اسم دانشگاه شریف به اسمش هست، اونها رو کشتند
0: با صمدی لباف.
1: بله بله. و بعد همونطور که آقای دربیشپور گفت، در یک این باعث بدنامیشون شده بود در بین بسیار از کنشگران. بعد از اینکه یک بخش خیلی مهمی از همونها با گذشته خودشون روبرو شدن، نقدش کردن، قسمتی از کسانی که مبادرت کرده بودن به این قصرها رو راندند، کم کم سازمان پیکار شکل گرفت که اون گذشته رو دیگه نداشت اونجا که من متوجه شدم. خب شما وارد سازمان پیکار.
0: من یه نکته رو اینجا فقط بگم، ببینید تو اون دوره حتی مثلا با چریکای فدای خلق هم نظر مثبتی نداشت. توی گفتگوهای حمید اشرف و تقی شهرام کاملا عریانه که نظر مثبتی نداشتن به نوع رفتار در واقع و نوع اعلام موجودیت و اصلا رفتار تقی شهرام و که اون موقع رهبری اون سازمان بود و نقد کرده بودن به درستی. اما در سطح جامعه به گمان من این نقد به چپ وارده که در برابر اون تحول که نوعی تصفیه استالینی هست و اصلا غلط هست، اینکه شما تغییر ایدئولوژی بدی که حق هر فردیه که تغییر ایدئولوژی بده، ولی به نام اون سازمان و غیره، به نظر من تنها سازمانی که دیدم شجاعت داشت این کارو کرد جبهه ملی به نام بخش خاورمیانه، سازمان وحدت کمونیستی بود در واقع، تنها جریانی که علناً در همان موقع محکوم کرد، نقد کرد و گفتش که این شیوه ها شیوه هایی نیستش که در واقع جریان های چپ سالم ازش حمایت بکنن و این نقد رو این سازمان داشت. اما بخش مهمی از به نظرم جنبش چپ در این مورد اگر هم مخالف بود سکوت کرد و این مثبت نبود، این به نظرم تأثیر مثبتی نگذاشت. اما خوشبختانه خود سازمان، این سازمان مارکسیست لنینیستی شده، آیا تحت تأثیر انقلاب بود، تحت تأثیر جو برآمد مذهبی بود، آیا به خاطر اینکه در بررسی های درونی آثار روحانی و سایر اندیشمندان رهبران پیکار نشون میده که به این نتیجه رسیده بودن که بن‌بست سازمان این ایدئولوژی مذهبی نبود فقط، بلکه مشی چریکی بود و در واقع با نقد مشی چریکی هم از مشی چریکی فاصله میگیرن، خط سعی میشن، هم از در واقع اون تصفیه خونین رو محکوم میکنن.
1: صحیح. من برای باز کسانی که میخوان بیشتر بدونن، اشاره که آقای درویش پور کرد، مناظره یا گفتگو یا بحث تغییر شهرام با حمید اشرف خوشبختانه فایل های خوشبختانه ضبط شده و نوار صوتیش موجوده. خیلی سال پیش من ایران بودم به دستم رسید، خیلی سال پیش شد.
0: این علیشه پیکار اینو منتشر کرده به یمن زحمت تراب حقشناس و دستیارانش، در نتیجه در سایت علیشه پیکار هم هست کل این در واقع اسناد که در واقع پیش پیکار باقی مانده بوده.
1: بله، خیلی سند مهمیه. از کسانی که علاقه دارن خواهش میکنم برن حتما اینا رو گوش بکنن، بحثای بسیار مهمی انجام شده. حالا ما بریم برگردیم به زمانه پیکار در بخبخی انقلاب 57 کجا ایستاده بودین؟ بحثای تئوریکتون، پایه مشروعیتی که به خودتون میدادید، وجاهت مبارزاتی که به خودتون میدادید چی بود؟
0: ببینید، ما اولا نفس برآمد انقلاب، من 3 ماه از، یعنی رسما از بعد از انقلاب عضو پیکار میشم، اما در اون ماهای آخر بعد از اینکه پیکار اعلام موجودیت میکنه مثلا به نام سازمان پیکار در 57 آذر 57 اگه اشتباه نکنم، در آن موقع ما با این مسئله روبرو میشیم که به استنباط اون دوره خودمون نگاه فرایند تاریخی دست کم در یک زمینه داره ما رو تایید میکنه. در چه زمینه ای؟ اینی که ما دنبال مشی رفرمیستی نبودیم، از مشی انقلابی دفاع میکنیم و انقلاب اتفاق افتاد و ما با مشی چریکی مخالف بودیم و فکر میکنیم مثلا انقلاب نشون داد که مشی چریکیه، فکر میکردیم به جای اون باید بریم پیوند با طبقه کارگر رو پیشه بکنیم. و یادمه که تو همون سالهای به اصطلاح برآمد انقلاب همراه با دانشجویان میرفتیم توی کارخانه ها به اصطلاح تبلیغ برای کارگران بکنیم و منظورم تظاهرات های مثلا میرفتیم صدها نفر، هزار نفر میرفتیم توی کارخانه ها، نمیخوام واژه اشغال رو به کار برم، تحسن یاری میرسوندیم براشون تبلیغ بذاریم، چون فضای انقلابی هم بود دیگه، قدرت سرکوب وجود نداشت نیست، این گونه میاندیشیدیم. اما موقعی که انقلاب شد بخش مهمی از گروه های خط سه به شمول بخش قابل توجهی از به اصطلاح فعالان وابسته به پیکار هم توی همون کارخانه، در واقع کارخانه اشتباه نکنم آیا جنرال موتورز بود یا یکی از کارخانه صنعتی غرب بود، الان حضور ذهن ندارم، که تحسن صورت گرفته بود. انقلاب میشه، اونجا در واقع بخش مهمی توی تحسن هستن که بعداً مورد نکوهش جدی از سوی سازمان چریکای فدای خلق قرار میگیره که میگه انقلاب شده، جریانی که مدعی انقلاب رفته تو کارخانه برای حقوق صنفی کارگران در واقع تلاش میکنه. طبیعتاً
1: یعنی این مشی شما رو به قدر کافی انقلابی نمیدونستن،
0: هم اینکه خطاهای محاسباتی رو که هست. من البته چون امروز دستگاه فکریم اصلا با کل اون دستگاه فکری کمونیستی فاصله داره، امروز طور دیگری نگاه میکنم، اما چون شما خواستید که در متن اون کنتکست توضیح بدم، درسته که سازمان چریک های فدای خلق به اصلی ترین جریان چپ تبدیل شدن، چه به دلیل اینکه درست در سالگرد سیاهکل چند روز قبل از قیام 22 بهمن اون تظاهرات گسترده رو داشتن و حضور مؤثری در خود قیام داشتن، این به رشد چشمگیریشون کمک کرد. اما گروه های دیگر چپ هم حزب توده رشد قابل توجهی کرد و هم جریان پیکار و خط و سه هم با آن که چگونه بگم نگاه خیلی رادیکالی داشتن، اما آنها هم یه گروه جدی شدن. میتونم بگم پیکار به یک معنی بعد از فدائیان و حزب توده در سطح سراسری اگر حساب کنیم سومین گروه بزرگ چپ بود. البته کمله در کردستان یک نیروی بسیار جدی بود که اگر اون رو حساب کنیم میشه گروه چهارم در واقع پیکار بود، ولی یکی از جدیترین گروه ها که نشریهش هزاران هزار تیراژ داشت و فقط اعدامی های لیست اعدامی های اعضا و هواداران پیکار توسط جمهوری اسلامی اگه اشتباه نکنم چیزی در حدود 560 نفره این لیست، و چنین کشتار بزرگی از این جریان صورت گرفته، صدها نفرشون در زندان ماندن، میتونم بگم هزاران هوادار غیره در خارج از کشور و بخششون هم در ایران هستن، حالا به فعالیت‌های شاید نوع دیگری مشغول. به هر حال یه جریان مهم بود، در انقلاب حضور داشت، اما موضوع بسیار رادیکالی داشت. یعنی از روز اول برخلاف شاید بسیاری از جریان‌های دیگر، مثلا اگر حزب توده نظر مثبتی به خمینی داشت، پیکار به هیچ وجه چنین نظری نداشت و از روز اول علیه این حکومت جمهوری اسلامی ایران موضع گرفت و خود این مواضع رادیکال در رفتار بیرحمانه جمهوری اسلامی در سرکوب خشنین سازمان بی تاثیر بود.
1: خب و دقیقا رفتیم سر اصل ماجرا. ببینید خیلی جریان چپ رو به همراهی با خمینی متهم میکنه. میدونیم به هر حال روش حزب توده و اکثریت رو میشناسیم، ولی خب خیلی هم بودن مثل پیکار که اصلا از همون اول سیستم مذهبی دیکتاتوری مذهبی رو نفی کردن. شما بیاید از 22 بهمن 57 فرض کنید این مقطع تاریخی تا زمانی که با سرکوب جدی مجبور شدید که بروید به سمت کردستان، یه قسمت مهمی از نیروتون، بازی های سیاسی، رد و بدل های حتی ایدئولوژیک، مباحث رو تو این میزان، تو این برهه تاریخی یکم برای من توضیح بدید، ببینیم که احزاب دیگر چه میگفتند، حزب جمهوری اسلامی کجا بود، حزب توده کجا بود، شما کجا ایستاده بودید؟
0: ببینید حادثه سفارت قبل از اون در نشریه پیکار، اون موقع من البته هنوز تو نشریه نبودم، تو کمیته تهران بودم، من بعد از کنگره دوم در واقع انتخاب میشم به عنوان، با اینکه سن 19 سال یا 20 سال در اون موقع بیشتر ندارم، به مشاور سیاسی مرکزیت و عضو تحریری انتخاب.
1: کنگره دوم چه تاریخی بود؟
0: 1359.
1: 59 بسیار
0: بفهم. اما تو این یک سال قبل من عضو سازمان بودم، تو کمیته تهران بودم، سازماندهی در واقع اعتراضات کارگری رو نقش مهمی داشتیم، تو سازماندهی تظاهرات اول ماه می 58 اردیبهشت 58 که بزرگترین تظاهرات چپگرایان بود، نزدیک به 500,000 نفر شرکت میکنن، هم از کارگران هم گروه های گوناگون چپ، البته حزب توده مستقله، اون موقع هنوز فدائیان اکثریت نشدن، حضور بسیار چشمگیری دارن. خانه کارگر که بعدا تصرف میشه توسط جمهوری اسلامی، یکی از مراکز اصلی سازماندهیه که در اونجا گروه های گوناگون چپ رادیکال و از جمله به اصطلاح هواداران و اعضای پیکار هم در اونجا سازماندهی میشه. خانه کارگر یکی از اصلی ترین حوزه فعالیت های کارگری است که در واقع اونجا وجود داره،
1: برای همینم چماقدارانش آمدن، یعنی اون ربیعی که بعدن شد بازجوی اطلاعات، بعدن شد وزیر در جمهوری اسلامی، در کنار محجوب و کمالی اینا با چماقداری آمدن خانه کارگر رو تسخیر کردن.
0: بله دیگه، در واقع همین رو بعد از سرکوب های 60 که اتفاق میفته، ولی در اون موقع ما در تظاهرات های مثلا جلو دادگستری حضور داشتیم، تحصان دادگستری حضور داشتیم، در پیکار حتی در آن موقع و بخش از نیروهای چپ یک سری انتخاباتی رو که جمهوری اسلامی میذاره بایکوت میکنن، تحریم میکنن، اما در برخیش هم در واقع به شکل تاکتیکی شرکت میکنن و میگن که قصد ما فقط با استفاده الهام گرفتن از نظریه لنینی، میگن در واقع ما برای افشاگری در واقع حاکمیت شرکت میکنیم و یکی از این انتخابات آلاتپوش، زندگیات آلاتپوش 70,000 رأی میاره از تهران از طرف سازمان پیکار. سایر به اصطلاح نمایندگان پیکار مثل روحانی و سپاسیاشتیانی ارقامی بین مثلا 20 تا 30,000 تا رأی میارن، ولی آلاتپوش چون چهره شناخته شده تر بیرونی بود نزدیک 72,000 تا اگه اشتباه نکنم یا 71,000 تا رأی میاره. خانواده آلاتپوش هم خب معروف بود. عرضم به حضورتون بنابراین پیکار در آن دوره بیشتر کارش افشاگری است، سازماندهی حرکت‌های اعتراضی است، هم تو گروه‌های اتنیک حضور فعالی داره به خصوص تو بلوچستان، هم در کردستان، هم در جنبش‌های کارگری، هم در دانشگاه‌ها که به هر اصلی ترین پایگاه جریان‌های چپ به شمول در واقع از جمله پیکار بود. ما در برابر انقلاب فرهنگی که سازمان داده میشه، آن سه شب معروف، در واقع ما در صحن دانشگاه هستیم. من در آن سه شب نمیدونم بگم در مجموع یکی دو ساعت توی کف در واقع صحن دانشگاه خوابیدم یا نه، و سه شبی بود که ما مقاومت میکنیم، ایستادگی میکنیم و بعد در واقع بنی صدر اطلاع میده که قرار قتل عام بکنن، سرکوب خشن جیت هست، و روز سوم ما نیمه صبح ساعت 3 نیمه شب با شعار دور نیست دیر نیست روز نهایی خلق، در واقع دانشگاه رو ترک میکنیم برای اینکه به صدا از اون قتل عام در امان بمانیم. بنابراین هیچ جنبش اجتماعی نیستش که در اون دوره که علیه جمهوری اسلامی و حاکمیت جدید باشه ما در شرکت نکرده باشیم. هرگز هم از هیچ جنای حکومت حمایت نکردیم. حادثه سفارت یکی از اون بزنگاه‌های دیگری است که اتفاق افتاد که بخش مهمی از چپ از اون حمایت کرد، به ویژه حزب توده و آنچه که بعدا سازمان اکثریت.
1: منظور شما چی بود؟
0: پیکار اصلا این رو یک نوع عوام فریبی میدانست و در برابر به اصطلاح حادثه سفارت موزه گرفت، محکوم کرد و ما هیچ حمایت نکردیم. در واقع درسته که تک و توکی از به اصطلاح برخی از افراد شاید یک وسوسه‌ای بودن یا تمایلاتی داشتن یا گوشای از پیکار یک خورده ملایم‌تر می‌نوشتن، اما موضع سازمان به طور رسمی و جدی یک نوع که بیانیه هم داد در این زمینه، یک به اصطلاح از جمله بیانیه زیگزاگ‌های ضد انقلاب که نویسندش هم دوست گرامی مجید نفیسی بوده، با همه فراز و نشیب‌های اون مقاله که نمی‌خوام واردش بشم، به هر حال صریحاً موضع نقد این به اصطلاح ماجرا رو داره. جنگ ایران و عراق هم یکی از موضع‌گیری‌هایی بود که پیکار حاضر نمیشه از هیچ یک از دو طرف جنگ دفاع کنه، در حالی که بسیاری اونو جنگ میهنی دونستن و دفاع کردن. البته برخی گروه‌های دیگر چپ رادیکال هم انتقاد کردند که شعار پیکار در این زمینه شاید اندکی چگونه بگم افراطی بوده، چون بحث مثلا جنگ ارتجاعی رو به جنگ داخلی تبدیل کنیم الهام گرفته شده بود از تئوری لنین در 1917 روسیه. تو اون شرایط روسیه اصلا این قابل تطبیق نبود و به گمان من اینکه از هیچ یک از دو سوی جنگ دفاع نکرد موضع درستی بود. اما من خودم همون موقع جزو منتقدانی بودم که بر این نظر بودم که شعار جنگ ارتجایی رو به جنگ داخلی تبدیل کنیم میتونه یک نوع آنارکوپاسیفیسم رو در بر داشته باشه، و با یکی از اعضای مرکزیت سابق پیکار که امروز هم در فرانسه به سر میبرند، زنده هستم ولی مایلم اسمشون رو نگم، در واقع در گفتگوی من و تراب حقشناس بودیم، صریحا هم ایشون مخالف بود با این موضع هم من. حقشناس توی خاطراتش اشاره میکنه ولی میگه من و یکی دیگر رو اسمش رو نمیاره که در واقع کی است. به هر حال ما جلسه مشترکی داشتیم، من و تراب زندهات تراب حقشناس، که میگیم که از این جنگ نباید حمایت کرد، اما شعار تبدیل جنگ ارتجاعی، جنگ ارتجاعی به جنگ داخلی میتونه یک شعار تندروایانه باشه و منطبق با شرایط جامعه نیست، یک کپی پردازی نادرست از تجربه انقلاب روسی است. بعد از آن هم پیکار چهار، چون گفتید کوتاه میگم، چهار تظاهرات میگذاره. من در کنگره دوم که انتخاب میشم به عنوان عضو تحریریه و بعد مشاور سیاسی مرکزیت، در تدوین قطعنامه های پیکار نقش مهمی داشتم که در پیکار تئوریک دو تمام این قطعنامه ها منتشر شده. و در این حال من از منتقدان تئوری نظام وابسته بودم، یعنی اون تئوری که به اصطلاح خلق و ضد خلق تقسیم بندی میکرد، هر کسی که وابسته از ضد خلق، وابسته به امپریالیسم ضد خلق، هر کسی هم که به اصطلاح وابسته به امپریالیست نیست، مستقل و ملی و غیره، در نقد تئوری نظام وابسته مقاله تئوریکی در پیکار تئوریک دو نوشتم، حدود 60 صفحه است و به نام نقد تئوری ضد مارکسیستی نظام وابسته، و در اونجا هم نظرات گوندر فرانک و صاحب نظران در واقع این تئوری رو نقد میکنم، و همین که ما به ازاش در داخل ایران میگم این نوعی حمایت تلویحی از گروه هایی که به نام یا بورژوازی ملی شناخته میشن یا خورده بورژوازی که موقتا گویا به ضد انقلاب پیوسته خلقیه، و من میگم این تقسیم بندی ها اسکولاستیکه، غیر واقعیه و به لحاظ سیاسی هم خطرناک. و به حال اون نقد الان در پیکار تئوری که شماره دو هست. اما غیر از این امر، ما در واقع در فضای بعد از کنگره دوم اتفاقاتی میفته، جامعه داره سرکوبها شدیدتر میشه، پولاریزاسیون بیشتر میشه. ما چهار تظاهرات میگذاریم که این تظاهرات ها به نظر من عبرت آموزه. یکی تظاهراتی است که در واقع آذر 59 گذاشته میشه و ما به همراه پیکار با گروه راه کارگر، با اقلیت، فدایان اقلیت و رزمندگان میگذاره در واقع در برای آزادی ها در اعتراض به استبداد، و چون آذر 58 روز دانشجو هم هست در واقع در اعتراض به انقلاب فرهنگی هم هست و برای بازگشایی دانشگاه ها. این تظاهرات با رژی مسلح بسیجی ها و حزب اللهی ها قبل از شروع روبرو میشه جلوی دانشگاه تهران، و در نتیجه
1: سال 59
0: بله، و راه کارگر و اقلیت تصمیم میگیرن که کنسل بشه تظاهرات. پیکار با اینکه مخالف بود عملا تن میده به انحلال تظاهرات، ولی بحثای داغی میشه بین پیکار و رزمندگان که مخالف انحلال اون تظاهرات بودن و راه کارگر و اقلیت که از انحلال اون دفاع میکردن. ولی به گمان من امروز که نگاه میکنم فکر میکنم تصمیم انحلالش درست بود، نه تصمیم رویارویی.
1: همه تون اون خون به کشتن بده اونجا.
0: دقیقا 22 بهمن اتفاق میفته. این بار پیکار تنها میره، سالگرد انقلاب، در حالی که همه دارن میرن به سمت میدان آزادی و برای سخنرانی بنی صدر، موج امواج به اصطلاح صدها هزار نفری به اون سمت میرن، پیکار در جلوی میدان 24 اسفند سابق در واقع اسمش بود، در واقع تظاهراتی میذاره که پرچم سرخ رو بالا بگیره. من خودم در اون تظاهرات بودم، در سازماندهی اون تظاهرات هم نقش داشتم، و اون تظاهرات با سرکوب شدید در نطفه پرچم سرخ به آتش کشیده میشه و سرکوب میشه. اما روحانی در جزء رهبری پیکار، در واقع حسین روحانی در پیکار طوری در مورد این تجربه می نویسه که اعتراض بسیاری از هواداران در میاد که ما با یه شکست روبرو شدیم، ولی شما طوری جلوه می دید که انگار که همه چیز خوب بوده، و این باعث میشه یه انتقاد صورت می گیره در پیکار به شماره بعد، راجع به میگه ما جنبندی می کنیم. بعد از این تجربه بعدی یک تظاهراتی است که در واقع اول اردیبهشت به مناسبت سالگرد انقلاب فرهنگی سازمان دانشجویی پیکار قرار تظاهراتی جلوی دانشگاه تهران بگذاره. من با اینکه هیچ وقت عضو سازمان دانشجویی نبودم، عضو کادر به اصطلاح سازمان مادر یعنی پیکار بودم، در جلسات نشست حضور دارم، جلسات نشستی که تصمیم گیری در این مورد صورت میگیره و زنده یاد بیژن هدایی، زنده یاد منیژه هدایی از جمله کسانی بودن که در اون موقع در تشکیلات دانشجویی بوده و با یکی دوتا از دوستان دیگر، ارجنگ پیروزم در واقع فیروزم یکی از کسانی است که جزو رهبران به اصطلاح تشکل دانشجویی در آن دوره هم هستش.
1: این تظاهرات سالگرد در واقع میشه سال 60 نه اردیبهشت؟
0: بله نخیر چرا اول اردیبهشت 60 میشه
1: 60 دیگه، چون سالگرد اگه باشه
0: بله اول اردیبهشت 60 اول اردیبهشت 60 این سومین تظاهرات. من اینو توضیح میدم چون میخوام اتفاقا به یک جایی برسیم
1: به 3 خرداد احتمالاً. نه
0: بله اول اردیبهشت 60 که این اتفاق میفته، تظاهرات گذاشته میشه، من مخالف برگزاری تظاهرات جلوی دانشگاه تهران بودم. میگفتم که روزنامه به خصوص شب قبل اگر اشتباه نکنم هشدار داده بود که گروهک آمریکایی پیکار با این اصطلاح میخواد فردا دانشگاه رو به اصطلاح باز کنه و جنگ ارتجایی به قول خودشون به جنگ داخلی تبدیل کنه. روشن بود این یک پرووکاشن شدید از سوی حکومت و قصد یک سرکوب خونین رو داره، گرچه این تظاهرات هیچ وقت اعلام علنی نشده بود نیست، اما با توجه به سرکوب دی آذر 59، با توجه به سرکوب بهمن 59، 22 بهمن 59، من ماجراجویی میدونستم برگزاری اون تظاهرات در اونجا، میگفتم حداقل یه محل دیگری بذاریم، جلوی دانشگاه تهران این حتما حمله خواهند کرد. به هر صورت با اینکه دوستان رأیشون این طور دیگری بود، نظر من رو موافق نبودن و برگزار شد، من از مسئولان تظاهرات در این حال بودم. به خاطر سابقه تجربه سازماندهی تظاهرات چه دوره دانشجویی
1: به نظر جمع احترام گذاشتید و کارتون رو کردید.
0: به هر حال اما اتفاقی که آنجا افتاد چه بود؟ به محض اینکه تظاهرات شروع کردیم نارنجک پرت شد، 3 نفر کشته شدن، زنده ایرج ترابی، آذر مهرولیان و سومی مژگان، فامیلیش الان حضور ذهن ندارم، 3 نفر از در واقع کسانی که با سنهای بسیار پایین کشته میشن و حدود 100 نفر هم زخمی. ما میریم بیمارستان هزار تخت خوابی، پاسدارا حمله میکنن، حتی مجروحان رو از اونجا میگن و با نارنجک های به اصطلاح ساچمه‌ای حمله میکنن برای اولین بار. اینو از آلمان تهیه کرده بود و این نارنجک ساچمه‌ای نارنجک ضد تظاهرات، ویژگیش اینه که صدها در واقع از تکه ریز تشکیل میشه، وقتی منفجر میشه در واقع یک جمعیت گسترده رو به اصطلاح زخمی میکنه نیست. ما حتی نیمه شب مجبور میشیم عزیزانمون رو از هزار تخت خوابی برداریم، تظاهرات هم از اونجا ادامه میدیم البته، ولی نیمه شب تمام زخمی ها رو از جمله خود من میریم نیمه شب از خانه هایی که دوستان پزشک سازمان همراهی میکنن که بریم به زخمی ها نیمه شب توی خونه ها سر بزنیم، چون نمیتونستیم توی بیمارستان بزنیم چون میریختن میگرفتن. نکته غم انگیزی که در این زمینه مایلم بگم، چندی پیش در آلمان برلین یک برنامه‌ای هم بابت این ماجرا گذاشته شد و اونم اینه که سالیان سال هنوز بخشی از اعضا و هواداران سابق پیکار اون ساچمه ها رو با خودشون حمل میکنن تو بدنشونه. یکی از دوستان بسیار خوب من که در جنوب سوئد هم زندگی میکنه برای من چندی پیش تعریف کرد که هر وقت از هواپیما میخواد رد بشه بوق میزنه، این اگر شما چیز فلزی داشته باشید بوق میزنه و نگرشون میدارن و مجبور توضیح بده که من مثلا چند دهه پیش ساچمه تو بدنم بوده و این ساچمه رو نمیشه درش آورد و دارم باش زندگی میکنم. و به این دلیل تازه اینا خوش شانس ترین هایی هستن که به اصطلاح از اون حادثه جان سالم.
1: بذارید من اینجا یک پرانتزی باز کنم به جوانایی که در این تظاهرات سالهای اخیر ساچمه خوردند در ایران، بگم که مبارزات شما در واقع پیوسته است، یک سابقه خونینی داره. یعنی مردم از روز اول در برابر استبداد ایستادند، کشته شدند، ساچمه خوردن تا امروز. این میتونه پیوستگی نسلی رو کاملا به نمایش بگیره،
0: با این تفاوت که تو اون دوره بخش مهمی از جامعه توهم به خمینی و حکومت اسلامی داشت، بخشی از جامعه و از جمله اعضا و هواداران پیکار این سازمان با هر نقدی که به آن داشته باشین، من نگاه نوستالژیک ندارم، انتقادات من به کل اون دستگاه فکری که فکر میکنم روشن، آخرین مقاله من که نقد اقتصاد سیاسی که هفته پیش چاپ شده نشون داده به ترازنامه چپ، نشون میده که مثلا از کل اون دستگاه فکری در کلش فاصله گرفتم. کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم نه الزاماً از این یا آن سازمان سیاسی، خب اما نقد ما به یک دستگاه فکری یا خطاهاش یا خطاهای اون سازمان هیچ وقت نباید اهمیت پرچم جسارت، شرافت، سربلندی تمام اون جوانانی که در واقع ایستادن علیه حکومت اسلامی از روز اول اونو در واقع باشه ببر. کوتاه کنم، من خواستم بگم بعد از اول اردیبهشت که این سرکوب خشن رو در برداشت، سازمان به شدت ضربه خورد. 11 اردیبهشت هم قرار بود سازمان اکثریت تظاهراتی برای خودش جداگانه به مناسبت اول ماه می داشت که اونم مورد حمله قرار گرفت. حزب تودم در واقع یک همچین تصمیمی داشت. پیکار با اقلیت قراره یک تظاهرات مشترک بذاره که اون تظاهرات مشترک هم در واقع بخش از جناح تندتر رادیکالتر سازمان میگفت نه اقلیت خورده بورژواست، نباید با هم تظاهرات بذاریم چون به سوسیال امپریالیسم اعتقاد نداره و غیره. من به حال جز شاید به قول ادبیات اون زمان راست‌تر و ادبیات شاید خود من معتدل‌تر میگفتم حتما باید ما مشترک بگذاریم، هرچی تظاهرات رو گسترده‌تر بذاریم بهتره و ما نباید در واقع چگونه بگم سه تا ضربه خوردیم حالا بازم بخوایم تنهایی بذاریم که ضربه بیشتر خواهد شد. مشترک میایم برگزار بکنیم جلوی چهارراه هاشمی سرسبیلی که اون از آذربایجان اسم محلات دیگه چند دهه گذشته غربی یادم رفته دقیقا کجاست، از اونجا که میخوایم حرکت رو شروع بکنیم باز هم حزب الله یا حمله میکنن و اون هوا به سر اون تظاهرات هم در نطفه خفه میشه و در واقع هوای یک تنفس رو نداره. بعد از این تظاهرات ها من در جمع‌بندی علنا به این نتیجه میرسم که سازمان یک به اصطلاح گرایش گردش به چپ جدی پیدا کرده و این گردش به چپ با توجه به پایه اجتماعی میتونه لطمات بیشتری بزنه. و بعد ما درست در دوره‌ای هستیم که حکومت سرکوب شدید شده و در این حال بنی صدر رو هم، نه فقط لیبرال ها رو، اول دولت بازرگان و سنجابی و فروها رو همه اینا حذف میشن، بالاخره جز آخرین حزب بنی صدره که رئیس جمهور حزب میشه. وقتی که این اتفاق میفته من مطرح میکنم که یه بخش از سازمان، ولی من و زنیاد جواد باجگیران که اونم کاندید مرکزیت بود، ما مشترکاً نظریه‌ای رو فرموله میکنیم که این نظریه بیشتر طبیعتاً به نام من شاید شناخته شده، گاهی حتی از واژه اسقر 110 نام برده شدن چون اسم شماره بیانی 110 پیکار هست و در شماره 110 پیکار شاهد یک چرخش میشیم. شعار علیه لیبرال ها، علیه حزب جمهوری، زنده باد پیکار توده ها در اونجا نقد میشه و جان کلام حرف ما اینه که یک، لیبرال ها موقع، حالا بنیصد چقدر لیبرال بود یا نه بماند، ولی ما اون موقع نماینده لیبرال در حکومت می‌نشستیم، می‌گفتیم لیبرال ها از قدرت سیاسی حذف شدن، بنابراین من هم با الهام گرفتن از مقاله از لنین در کودتای کورنیلوف در علی دولت کرنسکی در روسیه که میگه همه نشانه ها به سوی کرن، همه تفنگ ها به سوی کرنیلوف، لنین مقاله به این نام داره.
1: بله.
0: میگم که عملا دولت کرنسکی که دولت بورژوایی بود، بولشویک‌ها که مخالف بودن، اما میگن چون اون ماجرا کرنیلوف دنبال احیای تزاریسم جریان به اصطلاح خشن‌تر و خطرناک‌تری هست،
1: فعلا کرنسکی رو نزنیم.
0: حالا من نمیخوام میگم همه اون استدلالا، ما هم کپی پردازی کردیم، ما هم تازه موضوعمون طور دیگری بود، اما خواستم بگم جنبه مهم تو بحثمون این بود که گفتیم وقتی لیبرال ها از قدرت سیاسی حذف شدن یا بنی صدر رو تمام لیبرال شعار علی و عملا اونا برای رهبری جنبش توده‌ای دارن تلاش میکنن، رقیب ما هستن. فکر نکنید نظر خیلی مثبت داشتیم، تازه همون موقع میگفتیم لیبرال ضد انقلابی هست نیست، اما میگفتیم تمرکز علیه جریان بنیادگرایی اسلامی باید باشه، خمینی و حزب جمهوری اسلامی و کل دار و دسته، و میگفتیم یکسان کردن اینها نادرسته و بنابراین اینها رقیب ما برای افشا و طردشون باید بکنیم، اون رو ضربه قرار بدیم. نه فقط این، ما شعار زندانی سیاسی انقلابی آزاد باید گردد رو هم نقد کردیم، شماره 114 یا 116 حضور ذهن ندارم، گفتیم که این شعار رو که خود حکومت هم میگه انقلابیون بیرونن، هر کسی تو زندانه ضد انقلابه، ما باید از شعار بی قید و آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی دفاع کنیم. شعار پیکار از زندانی سیاسی انقلابی آزاد باید گردد به شعار
1: زندانی سیاسی
0: آزاد باید گردد تبدیل میشه. یه جمله آخرم هم بگم، یک شعار دیگر هم دور. ما از آزادی مطبوعات سخن میگیم در اون دوره، دفاع از آزادی مطبوعات و احزاب، نوعی به اصطلاح نسبت به اون موازه بسیار رادیکال پیکار، این موازه خب موازه منعطف‌تر معتدل‌تر هستش و خب بخش مهمی از به خصوص تشکیلات دانشجویی پیکار، دانشجویی دانش آموزی پیکار و بخش مهمی از سازمان با این نظرات مخالفت میکنه. ابتدا کوه میرفتیم، من و روحانی، من به عنوان تئوریزه کننده این نظر و روحانی هم به عنوان مسئول سازمان تو کمیته ها جلسات گوناگون و از جمله تو کوه برای مثلا صدها از تجمع هواداران و اعضای پیکار توضیح میدادیم این موضوع رو، ولی یک جایی در واقع این فشار چگونه بگم مخالفین افزایش پیدا میکنه و در رهبری که جز همان دوستی که در فرانسه به سر میبره که از اول مخالف بود با این موزه در پیکار، اغلب هم عقیده بودن با این موزه، موزه رسمی پیکار شد، هیچ وقت هم این موزه رو سازمان پس نگرفت، اما به دلیل اختلاف نظر و به اصطلاح تلاطمان تو آن دوره به نوعی دیگر از به یک معنی از اکثریت هم میفته این، یعنی روحانی نظر جیگاره ابتدا نظرش برمیگرده، روحانی یک روز طرفدار اونه یک روز مخالف اونه، سپاسی آشتیانی همونوره حامی اون بود، رحمان سپهری که هنوزم هست چپ هم هست چپ رادیکال هم هست از طرفداران اون بود جز رهبران پیکار، و بنابراین این اختلافات در درون سازمان شدت میگیره، سه تا جریان میشه، یک بخشی طرف به اصطلاح از طرفداران بیانیه 110 بودن ولی بعدن به نظرات سهند یا اتحاد مبارز کمونیست نزدیک میشن و اون موقع ما فراکسیونی تشکیل میدیم به نام فراکسیون مارکسیسم انقلابی که میریم کردستان و با اون جریان در واقع همکاری میکنیم، یک جریان کمیسیون گرایشی هستش که زنیاد تراب حقشناس از چهرهای اصلی اون بود، آقای جلال ایجادی که امروز خب موازه کاملا متفاوتی دارن از نمایندگان اصلی اون گرایش بودن که جزء گرایش های رادیکال بود، و یک گرایش هم کمیسیون به اصطلاح به نام فراکسیون بود که آقای مجید نفیسی و تعداد دیگر از دوستان بودن، اونا هم گرایش های بسیار رادیکال. اون دوتا جریان عملا منحل میشن، فراکسیون انقلابی تنها جریان متشکلی است که باقی میمانه و میره به چیز میپیونده، به حزب کمونیست ایران میپیونده، و جریان کمیسیون گرایشی هم که اونم منحل میشه، زنده یاد تراب حقشناس با پایریزی اندیشه و پیکار در واقع سنت نقش مهمی داره در جمع‌آوری آرشیف ها، در نوعی ادای سهم بسیار جدی سایر همکارانم تو زمینهای نظری هم به نظرم کارهای ارزشمندی کردن، ولی به ویژه ایشون نقش برجسته‌ای داره در مستند کردن تاریخ پیکار در آن دوره. اما ما سرکوب شدیدی که در سال 60 صورت میگیره باعث میشه که به اصطلاح این سازمان عملا دیگه نتونه قد علم کنه و با این سرنوشتشون بشه.
1: بله خب اجازه بدید یه تنفسی بگیریم بعد از سال 60 شروع کنیم تا سالهای بعدش ببینیم چه اتفاقی افتاد. خب رسیدیم به سال پرتلاطم 60 و خرداد واقعا مهیب، 30 خرداد معروف، روز سرکوب. ولی گویا سرکوب شما از همون قبل از 30 خرداد شروع شده بود و بعد از 30 خرداد بسیار سنگین شد. از این سرکوب یه ذره برامو بگید که چطور سازمان در تهران و شهرستانهای دیگه ضربه خورد و چه شد که شما رفتید به کردستان.
0: من یک نکته رو راجع به اون بیانیه 110 بگم، مهمه. خب من الان با بسیاری از کسانی که اون موقع طرفداران و مخالفان اون بیانیه بودن، اصلا دوستان نزدیکم، مثلا شاید جزو نزدیکترین دوستان، اصلا چون دستگاه فکری هممون تغییر کرده، بنابراین قصد نه دفاع از اون بیانیه است نه اصلا توجیه آن، ولی برخی از قضاوت های اصلا بهت‌انگیز که نمیدونم این سوء استفاده رو جمهوری اسلامی سعی کرده بکنه یا راست افراطی سلطنت طلب که برای تخریب سعی کرده این واژه ها رو به کار ببره، من دیدم در اسم نمیبرم، یکی از دوستان تو خاطرات خودشون که فقط یک تصویر مثبت از خودشون دادن و هیچ نقدی هم به نگاه گذشته خودشون هم نداشتن، حالا اون به خودی خود اهمیت نداره، در رابطه با 110 یک اظهار نظر بهت‌انگیزی کردن که نوشته بودن که در واقع این بیانیه به یک معنی با توجه به این که عزل بنی صدر و شاهدیم و بعد تظاهرات 30 خرداد هستش، این بیانیه به یک معنی اصلا برای یه نوع همسویی خجولانه به اصطلاح با اون حرکت مجاهدین بود که کذب محضه. توضیح میدم، یعنی هر نقدی به اون میتونیم بگیم که چرا اون بیانیه خیلی زیاد رادیکال نیست یا اصلا هر نقد دیگر هر چی داشته باشیم، ولی این یکی کذب محضه و از این کذب محض راست افراطی یا هواداران جمهوری اسلامی نمیدانم جرئت نکردن در ویکی‌پدیای فارسی، اما در ویکی‌پدیای سوئدی ورداشتن به دروغ نوشتن که اصلا میرزاد درویشپور که این به اصطلاح به انشعاب در پیکار در حمایت از سازمان مجاهدین سازمان ما هرگز هیچ جریانی در پیکار طرفدار به اصطلاح نزدیکی به سازمان مجاهدین نبود و نیست، یعنی نیست که امروز که وجود نداره، منظورم هرگز نه من این موزه رو داشتم نه هیچ کنون دوستان دیگری این موزه رو داشتن و رفرنسش هم به این مقاله این دوست گرامی من بوده که به احترامش اسمش رو نمیبرم، و اما نکته بسیار نادرستی که نوشتن که نتونستن انکار بکنن که موضوع نقد بیانی 110 نقد به اصطلاح چپ روانه خواندن شعار علیه لیبرال و علیه حزب جمهوری اسلامی بوده و دفاع از آزادی های دموکراتیک و آزادی مطبوعات و شعار آزادی زندان سیاسی و اینها بوده، بلکه سعی کردن عنوان بکنن که این به قصد به اصطلاح همسویی با شورش زودرس مجاهدین بوده، این در حالی که تظاهرات 30 خرداد که 30 خرداد اتفاق افتاد، انفجار در به اصطلاح چجوری بگم، وقتی تظاهرات 30 خرداد 30 خرداده، این بیانیه در 25 خرداد منتشر شده،
1: یعنی قبل از 5 روز قبل از
0: قبلش
1: سرکوب.
0: بنابراین خب اصلا حتی یک نگاه تاریخی کذب بودن این ادعا رو عنوان میکنه، نشون میده، وانگهی در پیکار علناً تظاهرات 30 خرداد به عنوان یک موضع‌گیری لیبرال آنارشیستی مورد نقد قرار گرفته. آخه یه خورده چگونه بگم، درسته که ما عصر پسا حقیقت به سر میبریم، هر کسی هر روایتی داره سعی میکنه خانش خودش رو به عنوان حقیقت جلوه بده، ولی دیگه یک سری فاکت ها رو که نمیشه انکار کرد.
1: پس شما در پیکار و موزه سازمان پیکار مخالفت با تظاهرات 30 خرداد مجاهدین بوده؟
0: بله بله، کاملا صریحا موزه میگیره، اصلا نقد میکنه. بنابراین هیچ یک از جریان های پیکار چنین نه، من الان نمیخوام وارد بحث اون حادثه 30 خرداد بشم، چون هدف بحثم این بود که روشن کنم این چیز به محضه که بیانیه‌ای که در نقد شعار علیه لیبرال و علیه حزب جمهوری و در این که ما باید با لیبرال ها برخورد متفاوتی داشته باشیم، نمیگه همکاری بکنیم، نمیگه، میگه افشا و طردش میکنه، میگه ولی عملا یه همسویی داریم، مثل خیلی از نیروهای اپوزیسیون که امروز همسویی دارن علی جمهوری اسلامی، ولو این که
1: یعنی میگن میگه در واقع جفتمون داریم از جمهوری اسلامی کتک میخوریم، لاغر لاغر نه زنیم.
0: بله، و تازه میگه باید افشا و طردش بکنیم، ولی میگه اینها رو در یک وضع نباید بگذاری. شما میدونید من امروز چقدر علی راست افراطی موضع دارم غیر از اینه؟
1: بله.
0: اما یک بار دیدید که بگم راست افراطی رو هم وضع میکنم با خود جمهوری اسلامی؟ خیر، کسی که داره الان میکشه سرکوب میکنه جمهوری اسلامیه. بنابراین رفتار به نیرویی که در واقع از قدرت سیاسی نیست یا حذف شده طور دیگری برخورد میکنه، به قدرت سیاسی طور دیگری. بنابراین خواستم بگم یک موضوع اون این بود که نحوه برخورد ما با لیبرال ها باید متفاوت باشه، ما باید از آزادی احزاب و از شعار ائتلاع انقلابی رو نقد میکنیم، میگیم کدام ائتلاع انقلابی؟ شماره بعدی پیکار همون حضور ذهن ندارم با 114 یا همون فاصله میگه تو شعار ائتلاع انقلابی و تاکتیک تحرز غلطه، ما در موقعیت دفاعی قرار داریم و این توهمات باعث میتونه بشه که ما با به چپروی دچار بشیم. این که اون بحثا درسته یا نه، هر کسی میتونه نظر تاریخی داشته باشه، من که به نظرم بسیار درست دیدیم که شعار ائتلاع انقلابی غلطه، تاکتیک تعرض غلطه و ما در موقعیت تدافع قرار داشتیم. کاملا دفاع میکنم از این که ما از شعار آزادی زندانیان سیاسی به جای آزادی زندانیان سیاسی انقلابی که شعار ایدئولوژیک و به اصطلاح حزبی قرار دادیم، دفاع میکنم از اینکه شعار آزادی مطبوعات مطرح کردیم، دفاع میکنم از اینکه بین برخورد با لیبرال ها و جمهوری اسلامی بنیادگرای اسلامی باید تفاوت قائل میشدیم. من وقتی آمدم به خارج از کشور، وقتی دیدم سردبیر نیو لف ریویو چپ جدید میگه اصلا برای ما بغض‌انگیزه، چطور چپ ایران میگه که از لیبرال در برابر بنیادگرای اسلامی با اونا حتی همکاری بکنه، رفت بخشش از بنیادگرای اسلامی علیه لیبرال دفاع کرد، بخشش هم بی‌تفاوت بود. من شگفت زده شدم چیزایی که الف باز در سطح جهانی چطوری تو جامعه ما طور دیگری روبرو شده. کوتاه کنم، بنابراین بیانیه 110 با هر نقدی که بهش داشته باشین یا نداشته باشین، بحثش آزادی مطبوعات، رد یعنی 110 تا 114 و 116 تمام، رد اطلاع انقلابی و تاکتیک تعرض، دفاع از آزادی زندانی سیاسی به جای آزادی زندانی سیاسی انقلابی بود، آزادی مطبوعات بود، و اینکه ما باید با لیبرال ها و حزب جمهوری متفاوت برخورد بکنیم، اینا حذف شدن، اون نیروی اصلی است که باید همه نشانه علی اون متمرکز. هیچ گونه نزدیکی، حمایت، همسویی با مجاهدین رو اصلا نه کلمه‌ای توش اشاره میکنه، نه نقشی داره، و این اصلا بیانیه قبل 30 خرداد منتشر شده. بنابراین کذب محض این که بگیم این نوعی همسویی با اون ماجرا رو مد نظر داشته، یعنی باید پیش فکر و خیال میکرده در این زمینه. وانگهی نقدی که تو پیکار میاد تظاهرات 30 خرداد و لیبرال آنارشیستی میدونه، به روشنی معلومه که چنین موضعی وجود نداره.
1: یه لحظه قطع شد شما،
0: ای ضربه میخوره و یه تعدادی دستگیر میشن، ضربه دوم که بهمنی که بخش مهمی از رهبری و کادر دستگیر میشن، سازمان عملا فلج میشه و بعد از اون در واقع در فقط این فراکسیون ها و گرایش ها وجود داشتن، تا اونجا که اون دوتا گرایشی گفتم به چه سرنوشتی روبرو شده. گرایش ما نزدیکی به اتحاد مبارزان کمونیست و کمله پیدا میکنه و میره حزب کمونیست ایران. چه ربطی به مجاهدین داشت؟ یعنی اصلا اگر قرار بود کوچکترین نزدیکی به مجاهدین میداشت که خب لابد یه موضع دیگری باید میگرفت. برعکس خودش به نام مارکسیسم انقلابی میخونه، میره در کردستان و جذب اونها میشه. اما تاکید بکنم توی کردستان من و دوستانی که مارکسیسم انقلابی، جناح مارکسیسم انقلابی رو پایه میگذاریم و مینویسیم، دیدارهایی هم داریم با منصور حکمت، حمید تقوایی و تعداد دیگری، اما من هرگز به اصطلاح عضو حزب کمونیست ایران یا اتحاد مبارزان کمونیست نمیشم. تمام دوستان ما میشم. من از اون موقع در واقع با فاصله رفتار میکنم، توی کردستان هستم، یک سال و نیم تو کردستان میمونم و بعدش که به یمن و کمک دوستان در واقع همون حزب کمونیست ایران در واقع من به سوئد میام، در واقع با کمک این دوستان میام که هم هیچ وقت هم فراموش نکنم، سپاسگزار این لطفشون هم هستم که بسیار مسئولانه برخورد کردن، به رغم اینکه ما اختلاف داشتیم و من هیچ وقت جذب مثلا اون جریان نمیشم.
1: ممنونم آقای درویش. ببین اواخر مصاحبهمون گویا اینترنت های مقداری در حال خستگیه، برای همین بعضی از یه قسمت کوچیکی از صحبتتون که خیلی کم بود به قول معروف کامل شنیده نشد، ولی کل کانتکست گرفته شد. خیلی خیلی گلیچ کوتاهی بود در حد چند ثانیه. بسیار عالی. من فکر میکنم که ما در واقع زندگی نامه سیاسی شما رو موازی با پیکار، یعنی اون قسمتی که با پیکار همراه بود داشتیم. برای جنبندی نهایی که این گفتگو رو به پایان ببریم، میخوام برگردیم حالا دید نقادانه شما رو نسبت به پیکار، هم مهربانانه هم شاید سختگیرانه. به هر حال ستاره‌ای روشن شد و در این ظلمات درخشید و خاموش شد. امروز دیگه اسمی از پیکار نیست. حالا شاید بعضی از دوستان گوشه و کنار یادش رو زنده میدارن، ولی دیگه به اون سازمان به اون صورت وجود نداره. الان که برمیگردید با همون دید پس نگر تاریخی چطوری میبینید پیکار؟
0: ببینید بسیار سخته توی 65 سالگی برگردیم بگیم که اگر الان به 18 سالگیم برگردم چگونه نگاه میکنم. میدونید به دلیل اینکه گذر زمان، دانش، تجربه، تغییر مجموعه فضاها خب خیلی تغییر میده. من گرچه خاطراتی رو در رابطه با پیکار به خصوص در گفتگو با حمید احمدی در اون آرشیف شبای جمعه شب چپ به تفصیل گفتم، و ولی از بررسی به اصطلاح خود این سازمان دو سه تا گفتگو بوده. یک بار آقای جلال ایجادی با من و رضا ناصحی داشتن، یک از اون گفتگو سیروس ملکی در بخش از خاطراتم پرداخته به اون اشاره کردم، یا علی افشاری یک گفتگوی با من راجع به تجربه جنبش دانشجویی و ماجرای اول اردیبهشت 60 تظاهر دانشجویی در اونجا اشاراتی کردم. نگاه های انتقادی من بیان کردم. من بی پرواتر از اون هم که چگونه بگم، به خاطر رعایت و ملاحظه کاری از دیدگاه های انتقادی صرف نظر کنم. من نه نوستالژی پیکار رو دارم، نه با اون افکار دیگر سنخیتی دارم. اتفاقا جریان های راست افراطی برای دیدم، برای به زعم خودشون تلاش برای چگونه بگم خونسا کردن دایره نفوذ احتمالی مثلا کلام یا فعالیت ها یا صحبت های من، سعی میکنن از این همه تاریخ سیاسی، 2 سال در یک سازمان چپ رادیکال، 2 یا 3 سال تو یک سازمان چپ رادیکال حضور داشتم، اون رو برجسته بکنن به قصد تولید وحشت و غیره. من صریحا عنوان بکنم، من از این که در زمانی به سازمان پیکار پیوستم که از گذشته خودش فاصله گرفت، از مشی چریکی فاصله گرفت، از اون تصفیه خونین فاصله گرفت، اصلا یه سازمان دیگری شد. از اینکه در اون موقع به اون سازمان پیوستم و در مبارزه علیه جمهوری اسلامی شرکت کردم سر سوزنی پشیمان نیستم. دقت کنید چی میخوام بگم، یعنی

0: مطلقه پهلوی سر خانه‌ای داشت نه با جمهوری اسلامی. من این رو مثبت میدونم. اینکه نه دنبال آلبانی بود تو مثلا طوفان کاملا طرفدار آلبانی بود یا رهبران طرفدار چین بود یا حزب توده طرفدار شوروی. اینکه این استقلال شدش من اینو مثبت میدونم. درست؟ بنابراین ادای سهمش رو در یک سری حوزه‌هایی مثبت میدونم. اما خب من با نه فقط با به عنوان یک من امروز چپ رادیکال نیستم. بنابراین روشن من یک چپ معتدلم. اصلا از یک جمهوری خواهم بیشتر بر این گفتمان. خیلی ها رو دیدیم از چپ رادیکال گذشته به در واقع یک چپ معتدل جهتگیری کردن. من جزو جریان هایی هستم، کسانی هستم که با صراحت میگم از یک اعتدال دفاع میکنم و به این معنی چپ رادیکال نیستم. اما نقدم و بر اون گذشته دستگاه فکری مارکسیست لنینیستی، رو کردش به استالین، ارزیابی هاش از به اصطلاح شرایط جامعه، چپروی های احتمالی که در تک تک موازش میشه به بازبینی مجدد نگاه کرد چقدر واقع بینانه بوده، چپروانانه بوده، همه اینا رو من با نگاه انتقادی نگاه میکنم. اما هرگز از همدلی با کسانی که در اون دوره در این سازمان تلاش کردن برای عدالت اجتماعی، برای همراهی با مردم علیه اقتدار حاکم، هرگز نه به اصطلاح انکار کردم نه نادیده گرفتم. اگر به صفحه فیسبوک من نگاه کنید همواره گهگاه یاد اون جانباختگان این سازمان رو گرامی می‌دارم. نه فقط اینها، تمام این جریان ها رو، ولی چون از نزدیک با بسیاری از اونها مثل زنده‌یاد سپاسی آشتیانی، جیگاره‌ای، ارژنگ و بسیاری دیگری در واقع از نزدیک در ارتباط بودم، هم جواد باجگیران و غیره، همواره یاد آنها رو گرامی می‌دانم و اینها رو قربانیان یک حکومت وحشی سرکوبگر می‌دونم و نقد به اون گذشته انکار اون مبارزات نیست. اگر امروز سر من بلنده که هرگز در برابر به رغم همه مخالفت با جنگ، به رغم مخالفت با حکومت پهلوی، درسته، هرگز در برابر حکومت اسلامی سر قد نکرد، سر خم نکردیم، بالاخره محصول اون حضور، اون سابقه است. گرچه فکر میکنم این تحول فقط در من صورت نگرفته، بسیاری دیگر امروز مثل گذشته نمیبینن، ولی من همه جریان هایی که از همان ابتدا علیه جمهوری اسلامی علیهش ایستادن و تن ندادن به این ستم، اونها رو در واقع ستایش میکنم، ضمن این که نقد میکنم که گفتمان دموکراسی، فمینیست، محیط زیست، ضد تبعیض در اونها شاید کمرنگ بوده و امروز ما به جای نگاه با دستگاه فکری سابق باید یک رویکرد انتقادی بدون تخطئه و برای تکامل داشته باشیم که این کمک میکنه که امروز در صف مبارزه همچنان به رویکرد خودمون علیه هر گونه ستم ادامه بدیم.
1: سپاسگزارم از جانب خودم و تیم عصرانه از شما مرتضی درویش‌پور بابت قبول این مصاحبه.
0: با تشکر.
1: جالب است. همونطور که میدونید عصرانه بخشش همین پلیلیست چه میگویند یا فهرست پخش چه میگویند اگه بخوایم فارسی بگیم داره تبدیل میشه به قسمتی از تاریخ شفاهی ایران و من از این بسیار استقبال میکنم. بنابراین از سایر کسانی که در جنبش های مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی، علیه استبداد حاکم و پیشین نقش داشتن خواهش میکنم که اگر تمایل دارن حتما بیان با هم صحبت بکنیم. اگر بخش های ورق نخورده تاریخ رو میدانند با هم اینجا به گفتگو بنشینیم. همونطور که گفتم واقعا چراغ راه آینده است دانستن گذشته. بروی مثل همیشه از شما دعوت میکنم برنامه های عصرانه رو اگر خودتون دوست دارید به دیگران هم معرفی بکنید. عصرانه به غیر از یوتیوب در پادگیرها، نسخه صوتیش در پادگیرها مثل کست باکس، سپاتیفای، اپل پادکست و پاتریون هم در دسترس هست. نسخه کوتاه شده یا ببخشید کم حجم شده، نسخه کامل

0: سلام، پنجشنبه 12 شهریور 1405، برنامه دیدبان. من بابک ناصری از کرد کانال در دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستیم. امیدوارم که تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید.
1: برای بعضی از کشورها که متخصم های آمریکاست، فرانسه است، انگلیس، آلمان، فعلا برای اینا محدودیت وجود داره. بگو ما شما چطور این همه علیه ما کار میکنید، حتی به اسم ما حمله نظامی هم میکنید؟ خب شما دشمنی دیگه، ما اجازه نمیدیم شما از این تنگه عبور کنید. باور کنید آقای بیگونی قلی، در این اگر چنین اتفاق بیفته فقط نامش برده بشه قیمت نفت به 200 دلار میرسه.
2: فقط و فقط یک چیز ولا غیر استثنا مره تاش، که ما در میدان در عرصه جنگ باید هزینه رو طوری برای اینها بالا و بالاتر ببریم که دشمن ما دفعه بعد دو تا چهار تا گلی اصلا نمیصرفه باش بجنگه. مثلا بستن تنگه هرمز، و آیا این تمام شد؟ یعنی ما کار دیگه نمیتونیم بکنیم به هیچ عنوان. ما خیلی کارهای دیگه هم میتونیم بکنیم. مثلا باب المندب یه بخشیه که اگر اهمیتش از تنگه هرمز بیشتر نباشه کمتر نیست. و اگر ما با برادران مجاهد و شجاع یمنیمون بتونیم اونجا رو هم ببندیم، شما مطمئن باشید قیمت نفت در دنیا به 200 دلار هم خواهد رسید.
0: بله، ملاحظه فرمودید. تحلیل آدم‌های جنگ طلبی که عمدتاً هم اون بخش قدرتمند حاکمیت جمهوری اسلامی دست این آدم هاست، شریعت مداری که منصوب بیت رهبری در روزنامه کیهان، میدونید که روزنامه کیهان و روزنامه اطلاعات مدیر مسئولا و سرپرستهاش رو بیت رهبری از اول 57 تا به الان تعیین میکنن، یعنی از و نصب مدیرهای این دو روزنامه معمولاً که نه قطعی با بیت رهبریه، یعنی خود رهبر مشخص میکنه. شریعت مداری، امیر حسین ثابتی که مجری تلویزیون شد یه دفعه سر از مجلس در آورد، گفتن نماینده مجلس، تحلیلگران فعلی جمهوری اسلامی هستن که موجب بدبختی و فقر و فلاکت مردم شدن، و الان که دیگه با دلار 224,000 تومان اون بساطی رو که بر مردم درست کردن فقط خودشون میدونن که چه فاجعه ای رو دامن زدن. حالا با اون کار نداریم. تحلیلی که کردن و معمولا تحلیل هایی که از این دست میکنن، تنگه هرمز رو میبندیم، باب المندب رو میبندیم، به اصطلاح نفت به بشکه 200 دلار میرسه، در حالی که چنان کنترل اقتصادی و درستی دونالد ترامپ و ایالات متحده با همراهی و همکاری کشورهای همپیمانش در حاشیه خلیج که جمهوری اسلامی این روزها داره موشک و پهباد به سمتشون شلیک میکنه، هماهنگیشون به شکلی بود که دلار از مرز بشکه نفت از مرز دیگه 90 دلار تجاوز نکرد. خیلی نوسانش 4-5 دلار 10 دلار می اومد پایین، 3-4 دلار می رفت بارا، و در هر حال کنترل شد. دونالد ترامپی که در ونزوئلا هم به سرمایه نفتیش دست پیدا کرد و کنترل کننده بازار انرژی هم شد، حتی گران شدن قیمت بنزین در ایالات متحده هم به نوعی مدیریت شد، برخلاف تصور تحلیلگران سیاسی و اندیشمندانی مثل اینا که بیشتر از هر چی آدم فکر میکنه که با مثلا یک حالت دیگه، یک حالت نعشگی دارن واقعا نظر میدن، چون انسان در حالت عادی نمیتونه این همه خطا در گفتار و خطا در تحلیل داشته باشه، اون هم در یک جای مهمی منصوب شده باشه که مقام تصمیم گیرنده رو بهش میدن، و دیگه نتیجه این شد که این روزها خودتون میبینید. امروز پنجشنبه است و سنتکام نیروی نظامی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه بیانیه رسمی صادر کرده و گفته که از زمان تقویت محاصره بنادر ایران 86 کشتی تجاری رو به مسیر دیگه‌ای هدایت کردن، یعنی نذاشتن وارد آبهای مرزی ایران بشه. سه کشتی رو هم غیر فعال کردن و برای اطمینان از رعایت مقررات دو کشتی رو هم بازرسی کرد. این در کنار، بذاریدش کنار دو تا کشتی که دیروز در پاسخ به حمله سپاه پاسداران ایالات متحده مورد حمله قرار داد، دو تا کشتی در واقع نفتی جمهوری اسلامی رو. در هر حال این آمار به روز رسانی شده دیشب، تا دیشب، تا پریشب ببخشید، سه شنبه و روز سه شنبه صبحگاه چهارشنبه دو تا کشتی بهش اضافه شده، اون آمار به این به روز رسانی اضافه میشه. و ترامپ در تروث سوشال مدعی شده که همه کارهایی که گفته، ما همه کارهایی که در ایران انجام میدهیم را میبینیم، نظارت بر مسئولین، جابجایی ادوات، جابجایی تسلیحات و به اصطلاح هدف قرار دادن کشتی هایی که در واقع در تنگه هرمز تردد میکنن، همه اینا رو میگه ما از طریق ماهواره رصد میکنیم. و یک نکته جالبی که بیشتر به طنز شبیه هم گفته، گفته آنها حتی نمیتوانند بدون دیدن ما به دستشویی بروند. مقامات جمهوری اسلامی نمیتونن دستشویی برن، چون میتونن البته، ولی خب رفت آمدشون رو آقای ترامپ میگه که ما رصد میکنیم و میبینیم کاملا. این یه کشتاریه که ما به خلوت و اندرونی شما هم واقفیم و میدونیم شما در خلوت چه کاری میکنید و کجا هستید. محسن رضایی هم که میدونید مشاور نظامی مجتبی خامنه ای، رئیس شورای امنیت ملی هم هست، شعام و البته دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفته که به دونالد ترامپ و ایالات متحده هشدار داده، گفته ما در جنگ آینده راهبردی عمل میکنیم. این کلماتی که محسن رضایی به کار میبره با شخصیت به صدا طنزی که تو سوشیال مدیا ازش هست و واقعا هم همین تیپیه، همین محسن رضاییه که دستگلش و شاهکارش کشتن ده ها هزار آدم هست تو جنگ ایران و عراق با عملیات اشتباه کربلای 4 و کربلای 5. برید تاریخ جنگ ایران و عراق رو بخونید، ببینید مکتوب، فیلمهاش هست، ببینید محسن رضایی که اون موقع فرمانده سپاه بود چه دستگلی به آب داد و نیروهای ایران رو وارد چه محاصره جهنمی و آخر الزمانی کرد. به هر حال یه ویدیو هم تو سوشیال مدیا هست ازش، ملاحظه بفرمایید.
3: من همیشه ما تلاش میکنیم که آغازگر ما نباشیم ولی پایان دهنده ما خواهیم بود.
4: یعنی پیش بینی میشه اگر که این حمایت ها همچنان ادامه داشته باشه، پای کسانی که دارن از رو حمایت میکنن هم درگیر بشه؟
3: من پیش بینی این است که ممکنه درگیر بشه.
4: و بعد در اون صورت به نظر شما ما دست بالاتر رو خواهیم داشت؟
3: بله، ما یه تاکتیکایی رو ناشناخته، یه تاکتیکای ناشناخته‌ای داریم، انشالله به امید خدا به فضل پروردگار متعال از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد.
4: آیا تا همین الان هم به نظر شما نیروهای مسلح ما رژیم سکینسی رو غافلگیر کردن؟
3: بله بله، اصلا شما از اظهار نظرات خود این سفیر آمریکا توی تلاوی ببینید چی میگه. میگه ما یه شب ظرف 4-5 ساعت 5 بار رفتیم تو پناهگاه، اومدیم بالا. یا اظهار نظرهایی که صورت میگه، میگن که ما اصلا چنین جنگی رو در عمرمون در سرزمین های اشغالی ندیده ایم و ما انتظار نداشتیم ایران اینطور رو برخورد کنه، در حالی که ما هنوز امکاناتی داریم که رو نکردیم و انشالله به موقع اگر بخوان اونا.
0: بله، تکنیک ها، تاکتیک های ناشناخته. خودش خندش میگیره از اینکه داره این کلماتو به کار میبره، چون واقعا عجیب غریبه. الان هم با هدایت آقای رضایی و احمد وحیدی و اینا این موشک فرانی ها داره انجام میشه برای اینکه مثلا محاصره اقتصادی شکسته بشه، در حالی که باز هم این محاسبه غلطه، باز هم این محاسبه اشتباهه، چون تنگه هرمز به مرور زمان داره از اون اعتبار و ارزشش کاسته میشه. کشورهای حاشیه خلیج و کشورهای دیگه دارن سرمایه گذاری میکنن برای لوله‌کشی های عظیم نفتی و انتقال نفت به سایر نقاط دنیا که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشه و اینها در یکی دو سال آینده یک تنگه هرمزی داشته باشن که فقط خودشون رفت آمد بکنن. جمهوری اسلامی دیگه به درد کسی نخوره و کاملا از اون حالت در حقیقت ژئوپلیتیک خودش ساقط بشه، کاملا اصلا بی ارزش بشه. در هر حال گفته که ما راهبرد جدید داریم و راهبرد جدید ما پایه‌های آمریکا را در هم خواهد شکست. از اون ادعا آکسیوس، خبرگزاری آکسیوس گفته، استیو ویتکاف نماینده ایالات متحده و در همین مذاکرات و اینجور چیزا، ویتکاف در بحبوحه تشدید فشارها علیه ایران با مقام قدرتمند اماراتی دیدار کرد و با مشاور امنیت ملی امارات دیدار کرده تا در قبال گامهای بعدی در برخورد با ایران به اصطلاح با هم مشورت کنند. حالا چرا این مهمه؟ چون اعلام نکرده بود رسما کاخ سفید که این گفتگو میخواد اتفاق بیفته. همون سفری که جان رادکلیف به اصطلاح رئیس CIA بیخبر به هواپیمای مخصوصش رفت مسکو اعلام نشده بود، همین که به اصطلاح رئیس شاباک اسرائیل بیخبر و بدون اطلاع رسانه‌ای رفت آمریکا برای پاره ای از مثلا مشورت و کارها، به همین شکل هم ویتکاف اومده با مقام اماراتی صحبت کرده تا در مورد این روزهای آینده تصمیم مشترک بگم. امارات متحده عربی که امروز صبح پنجشنبه ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران قرارگاه خاتم اعلام کردن که چندین موشک بالستیک و چندین پهباد تهاجمی انتحاری به سمت همین امارات شلیک کردن. به هر حال کشورهای منطقه که از لحاظ اقتصادی و از لحاظ رفاهی مردمش در بالاترین و بهترین وجه دارن زندگی میکنن، برخلاف مردم ایران که روز به روز در قعر فقر و بدبختی و نداری و سفره کوچیک دارن روز به روز بیشتر فرو میرن. و چون چرا اینا باید اینجوری زندگی کنن؟ اینا هم باید مثل به قول حداد عادل، چرا اماراتی ها خوب زندگی کنن؟ مثل مردم ایران که حداد عادل توصیه کرد میتونید مثل یمنی ها لنگ ببندید دور کمرتون، یک کارت بذارید و نون خشک بخورید، نون بزنید تو آب و بخورید. حداد عادلی که میلیاردها میلیارد خودش و همسر مبارکش دزدی کردن، مدارس غیر انتفاعی گران گران قیمت رو در تهران احداث کردن، اونا توصیه میکنن که مردم نون خشک بخورن و به جای لباس لنگ دور خودشون بپیچن. در هر حال اماراتی که پیشرفتش خاری بوده در چشم جمهوری اسلامی، استیو ویتکاف رفته با مشاور امنیت ملیشون یک جلسه در واقع خیلی سکرت و پنهانی داشته باشه. حالا نتیجهشو بعدا باید دید که چه خواهد شد. و کویت بیانیه‌ای صادر کرد، اعلام کرد که در صبحگاه امروز پنجشنبه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران با پهباد و موشک به این کشور حمله کرده. قطر این حمله رو محکوم کرده، به اصطلاح عربستان هم این حمله رو محکوم کرده و تعرض به خاک یک کشور مسلمان و عربی رو گفته به اصطلاح عربستان، وزارت خارجه عربستان، و به آرامی جمهوری اسلامی دست به همین تجاوزهاش خواهد زد تا یه روزی که بالاخره باش برخورد جدی بشه. اسرائیل کات آقای کاتس وزیر در واقع دفاع اسرائیل گفته که اسرائیل خودش رو برای از سرگیری رویارویی و جنگ با جمهوری اسلامی آماده میکنه. گفته احتمال خیلی زیاد هست در اعیاد یهودی ها که در روزهای آینده هست جمهوری اسلامی یک پاتک یا یک حمله به خاک اسرائیل بکنه و اگر دچار خطای استراتژیکی این چنینی بشه ما با وحشتناکترین شکل پاسخ خواهیم داد و پشت سرش در واقع حملات مرگبار و سنگینی به خاک ایران خواهیم داشت. اینو آقای اسرائیل کاتس گفته و گفته ارتش اسرائیل به طور مستقل و با قدرت خودشون میدونن که باید به تجاوزات جمهوری اسلامی پاسخ بسیار سنگینی بدن. وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرده گفته که همون جوری که در عملیات شیر خیزان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو نابود کردیم حاضریم که به پروژه ها و زیرساخت های انرژی جمهوری اسلامی هم حملات سنگینی بکنیم. این هم به هر حال یک تهدید جدیه که آقای اسرائیل کاتس کرده. وزیر خزانه داری آمریکا بعد از نشست کشورهای عضو شورای 20 به ایالات متحده رفته، یک گفتگوی تلویزیونی داشته. در گفتگوی تلویزیونی به چند نکته اشاره کرده، گفته که مرحله بعد هفته آینده شرکت‌های هواپیمایی در ایران و بخش دریایی، حمل و نقل دریایی و دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی ممکن است اهداف بعدی تحریم‌های واشنگتن باشد و گفته که در اجلاس کشورهای 20 گفتگوهای جامعی با حامیان مالی ایران داشتیم، احتمالاً روس و چین و کشوری که با جمهوری اسلامی مبادلات تجاری و اقتصادی میکنن مورد نظرش بوده و گفته که روسیه باید حمایت از حکومت ایران را متوقف کند. اینو به طور رسمی اعلام کرده و گفته ما داریم رصد میکنیم روسیه در بخش تسلیحات داره به جمهوری اسلامی چه در ساختش و چه در دادن اون امکانات بهش کمک میکنه، در دور زدن تحریم ها و خرید به اصطلاح ادوات نظامی داره به جمهوری اسلامی کمک میکنه و باید حواسش باشه که آمریکا این رو میدونه و ازش درخواست میکنه که این حمایت و پشتیبانی رو متوقف بکنه. وزارت دفاع عربستان سعودی امروز در بیانیه رسمی اعلام کرده که ائتلاف دریایی دفاعی چند ملیتی مرحله فعالیت عملیش رو از امروز شروع کرده. مقر این فرماندهی و فرماندهی عملیات نظامی، این پیام واضحیه به تهران که در واقع این عملیات نظامی احتمال خیلی زیاد هست که با حملات حوثی ها به عربستان یا خطای استراتژیک جمهوری اسلامی که در بخشی از اینور اونور کشورهای همسایه به عربستان سعودی موشک و پهباد شلیک میکنن، احتمال این هست که مورد دفاع و حتی حمله این ائتلاف قرار بگیرن. از امروز در مکه این مقر فرماندهی رویه عملی خودش رو شروع خواهد کرد. دیگه بقیهش جمهوری اسلامی میدونه. راشد شیخ از نظامی های پاکستان به عنوان معاون فرمانده ائتلاف به عربستان میره با یک سری افسرهای نظامی خبره و کارکشته در حوزه های مختلف نظامی در عربستان مستقر میشن و احتمال خیلی زیاد به ترکیه هم نیروهای نظامی خودش رو اضافه میکنه و این داستانیه که جمهوری اسلامی بیش از هر کس دیگری باید بهش توجه خاصی داشته باشه. همین جوری که امروز چین هم، وزارت خارجه چین هم اعلام کرد که به کشورهای حاشیه خلیج ملحق میشه در به اصطلاح محافظت و امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز. یعنی لازم باشه چین هم بر علیه جمهوری اسلامی در همون تنگه هرمز مقابل این تجاوزاتش خواهد ایستاد، چین رسما اعلام کرده. و سنتکام امروز یه بیانیه داده و گفته که ادعاهایی که جمهوری اسلامی میکنه که ما اهداف غیر نظامی رو زدیم و اون مجلس عروسی و اون خونه رو مورد هدف قرار دادیم دروغ محض، ما با رصد اطلاعاتی که داشتیم هر جایی که تسلیحات نظامی بوده و هر مقری که باعث تجاوز به تجارت دریایی در تنگه هرمز میشه اونجا رو ما زدیم. این یک پروژه و یک سناریویه که توسط جمهوری اسلامی برای جلب توجه نهادهای بین المللی و بقیه کشورهای دنیا راه افتاده و سنتکام با تحقیقی که کرده و با همه اون رصدهای ماهواره‌ای که انجام داده اون موضع رو سنتکام میگه ما مورد هدف قرار ندادیم. به احتمال خیلی زیاد خود جمهوری اسلامی دست به خودزنی کرده تا توجه مجامع بین المللی رو جلب کنه. آقای نتانیاهو در دیروز چهارشنبه توی مصاحبه مطبوعاتی گفته ما رژیم ایران را حتما سرنگون خواهیم کرد و این رژیم سقوط خواهد کرد. همه دستگاه‌های ما برای محقق کردن سرنگونی رژیم در ایران فعالیت می‌کنند، چرا که جمهوری اسلامی حیاتش و ادامه حاکمیتش برای نابودی اسرائیل و ما پیش از آن که اونها ما رو به ما ضربه بزنن ما اونها رو ساقط نابود و در واقع از کار برکنار خواهیم کرد. این هم آقای بنیامین نتانیاهو گفته. و یک خبر جالبی من امروز دیدم با یه تصویر جالبی، مقامات اوکراینی اعلام کردن که نیروهای اوکراینی برای مقابله با پهپادهای شاهد 136 و اینایی که جمهوری اسلامی به روسیه میده که مردم اوکراین رو بزنن، یک شیوه جنگ دوم جهانی رو اومده انتخاب کرده، هواپیماهای ملخی یاک 52 میان در آسمان اوتسا، یکی از بسیار ایالت‌های اوکراین، میان در آسمان اوتسا و یک تیرانداز از پنجره هواپیما از روی پهپادها اینا رو شناسایی میکنه و در عملیاتی که دیشب داشتن موفق شدن 8 پهپاد شاهد رو از آسمان با به اصطلاح شلیک گلوله، شلیک تفنگ سرنگون کنن، ساقطش کنن و گفتن که ما این 12 پهپاد رو سرنگون کردن، اینجوری که مقامات اوکراین گفتن و گفتن که یک بار این هواپیمای ملخی حرکت کرده و در همین یک بارش 12 پهپاد رو چیز کردن و گفتن که این کمک مالی سازمان هلندی پروتکت اوکراین این پیشنهاد رو داده و عملی شده و به اصطلاح اجرایی هم شده. و فلاحت پیشه نماینده سابق مجلس و اون کسی که در مورد روابط چین با ایران صحبت کرده بود که حقیقت رو هم گفته بود، البته منهای اون مرعشی که نکاتی رو گفته بود، فلاحت پیشه گفته برخورد سرد شی رئیس جمهور چین با پزشکیان پیام این فروشنده شرقی، به چین گفته فروشنده، فروشنده شرقی به آمریکا در میانه جنگ بود. آنچه عده‌ای در ایران دوستی راهبردی می‌خواندند برای چین یک رابطه سرپایی در یک گوشه سالن اجتماعات اجلاس شانگهای بیشتر نبود. واقعیت هم گفته، این اتفاق افتاد جلوی چشم دوربین‌ها. و خبر در واقع غمگین دیگه‌ای که ایران صدرنشین کشف گاز در جهانه، یعنی خاک و مرز و آب و همه این سرزمین پر از به اصطلاح منابع گازیه، منتها خود جمهوری اسلامی هم بنزین وارد میکنه هم گاز وارد میکنه، هم معلوم نیست فروششون رو، پولشو به جیب کی میزنه، کارتل های فساد حکومتی این سرزمین مملو از طلا رو چجوری دارن غارت میکنن. و مدیرعامل شرکت نفت خود ایران گفته با توجه به کشف میدان گازی تخته جنوب استان فارس و میدان پازن، گفته کشف 17.5 تریلیون فوت مکعب گاز در این دو میدان سال 2025 یعنی پارسال کشف شده که بیشترین میزان کشف در جهان بوده. مبارک بیت رهبری و مبارک تمام کارتل های فاسد جمهوری اسلامی. و حسین شریعت مداری، همون آقای تحلیلگری که عمدتاً با حال خوبی میاد و صحبت میکنه و چیز مینویسه، گفته که کابل های اینترنت جهانی در تنگه هرمز باید مورد حمله قرار بگیرند. گفته کابل ها به ما چشمک میزنن، یعنی برن و این کابل های اینترنتی رو قطع بکنن. و ایالات متحده سنتکام هم اعلام کرده بود که برای جلوگیری از این حملات حمله پیش دستانه کردن. و خبر آخر این که دلار 224,000 تومانی، باز هم مبارک حکومت جمهوری اسلامی، باز هم مبارک همه مسئولینی که میان جلوی دوربین و به مردم و به همه دنیا دروغ میگن و مردم رو به حال خودشون در سخت‌ترین شرایط رها کردن، عنقریب و نزدیک به سقوط خودشون رو دارن امضا میکنن با این وضعیتی که ایجاد کردن و با این آدمهایی که شریعت مداری، امیر حسین ثابتی، رضایی، آدم های این شکلی مملکت رو اداره میکنن و مشتبه خامنه‌ای که معلوم نیست اصلا هست یا نیست یا کجاست. پنجشنبه است، روز آخر هفته. براتون آخر هفته خوب و شادی رو آرزو میکنیم. امیدواریم که با ما مونده باشید و روزهای تعطیل آخر هفته خودتون رو به خوبی و خوشی سپری کنید.

در قم دادگاه تجدیدنظر برای پرونده سایدینیا کارآفرین حامی مردم معترض رأی به 12 سال حبس و مصادره اموال صادر کرد. در تهران رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهدید کرد اگر اعتراض شود برخورد قاطع‌تر خواهیم کرد. و در واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا گفت در ایران وقتی مردم برای اعتراض بیرون میآیند آنها را میکشند. ناظران سیاسی میپرسند چرا حکومت ایران در آستانه فروپاشی برخورد با مخالفان را تشدید کرده است.

0: شامگاه چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی روز به روز ضعیف‌تر میشه و در مقطعی دیگر نمیتونه به راحتی به مردم تیراندازی کنه و فکر میکنه مردم دیگر این وضعیت رو تحمل نخواهند کرد و تاکید کرد که در ایران وقتی مردم برای اعتراض بیرون میان اونها رو میکشند، درست بین چشم‌هاشون شلیک میکنند. آنها دو روش دارد، این گفته ای رئیس جمهور آمریکاست، مسلسل و تک تیر انداز، گاهی از مسلسل و گاهی از تک تیر انداز استفاده می کنند. در ایران محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه که در روزهای اخیر با تهدید مردم ایران گفته بود پاسخ حکومت به مخالفان جمهوری اسلامی در صورت بروز اعتراضات قاطع‌تر از گذشته است، امروز عازم هندوستان شد. اژه‌ای در فرودگاه گفته در راستای امور مربوط به تجارت بین الملل راهی دهلی نو میشه. و در دادگاه تجدید نظر استان قم رأی مربوط به پرونده سایدینیا دال بر 12 سال زندان تایید شده که مصادره اموال رو هم معذرت میخوام در بر میگیره، حکمی که همکارم نرگس صبا از دریچه اون به موضوع پرونده سایدینیا نگاهی دقیق تر انداخته. نرگس، پرونده سایدینیا نمونه جالبیه برای تشخیص محک عدالت در قوه قضاییه. با بررسی این پرونده از نگاه ناظران چی دستگیرمون میشه؟
1: پرونده محمد سایدینیا مهدی به طور خلاصه تلاش حکومت برای تحمیل فضای اعراب بیشتر رو دوباره به جامعه است تا زنجیری سرکوب رو تکمیل کنه، یعنی مجازات اعتراض، زندان و اعدام و مجازات حمایت از معترض هم حبس و مصادره اموال. اما ناخواسته پیام کاملا متفاوتی از این پرونده به جامعه رسیده. امروز حکم صادق سایدینیا کارآفرین ایرانی به جرم ابراز همدلی و همراهی با مردم معترض در دیماه 1404 تایید شد. 12 سال و 6 ماه و 1 روز زندان و مصادره تمام اموال منقول و غیر منقول. این فقط یه حکم قضایی نیست، یک پیام سیاسیه. اگه با مردم معترض همراه بشید، حکومت فقط آزادیتون رو نمیگیره، زندگی اقتصادیتون رو هم ویران میکنه. صادق سایدینیا مدیر مجموعه کافه های سایدینیا بود. اتهام رسمیش رو فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی علیه امنیت کشور عنوان کردن. رسانه های حکومتی نوشتن که ماجرا به تعطیل کردن کافه های سایدینیا در دیماه 1404 مربوط میشه. یعنی اتهام اصلی به زبون ساده ابراز همدلی با مردمی بود که جونشون به لب رسیده بود و برای اعتراض به خیابون‌ها اومده بودن. اینجاست که شجاعت امثال آقای سایدینیا معنا پیدا می‌کنه. در کشوری که حکومت می‌تونه هست و نیست آدم‌ها رو با دو خط حکم به ظاهر قضایی بگیره، حمایت علنی از معترضان کار ساده‌ای نیست. جامعه مدنی و بخش بزرگی از مردم بر این باورن که کاری که سایدینیا در دیماه پارسال کرد فقط یه استوری اینستاگرامی یا تعطیلی چند کافه نبود. این عبور از خط قرمزی بود که جمهوری اسلامی برای صاحبان کسب و کار کشیده. تجارت تضمینه به شرطی که اعتراض نکنی. در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی اگه کارگر اعتصاب کنه اخراج میشه و گاه شلاق هم میخوره، همونطور که کارگران معدن آقدره حکم شلاق گرفتن چون اعتراض کردن. اگه هنرمند اعتراض کنه فعالیتش ممنوع میشه، ورزشکار کنار مردم بیسته پرونده دار میشه و اگه یه کارآفرین با مردم همراهی کنه اموالش مصادره میشه. مصادره اموال در پرونده سایدینیا بسیار مهمه. زندان یعنی گرفتن آزادی یک انسان که وقتی بیگناه باشی بسیار دردآوره. اما مصادره اموال یعنی نابود کردن گذشته، آینده، خانواده، کار، اعتبار و شبکه اقتصادی همون زندانی بیگناه. حکومت میخواد هزینه اعتراض رو از خیابون فراتر ببره. میخواد بگه اگه کنار معترض بیستی فقط خودت زندانی نمیشی. داراییت، کسب و کارت و زندگی اطرافیانت هم هدف قرار میگیره. و از همه مهمتر، گروه بزرگتری از افراد که به واسطه کسب و کار تو امرار معاش میکنن هم توسط حکومت تنبیه میشن. جامعه شناسا معتقدن چنین احکامی بیشتر از هر چیزی از ترس حکومت ناشی میشه. جمهوری اسلامی میدونه اگه اعتراض در خیابون یا بازار، کافه، صنف دانشگاه و محل کار اتحاد در محل کار اتحاد ایجاد کنه مهارش سخت‌تر میشه. برای همین از اعتصاب، از تعطیلی‌های نمادین و حتی از همراهی چهره‌های اجتماعی با مردم معترض میترسه و پرونده سایدینیا واکنش به همین ترس ذاتی حکومته. جمهوری اسلامی هم از حلقه اول یعنی معترضان کف خیابون‌ها میترسه و هم از حلقه مردمی که پشت اونها بیستن. خبرنگار رو زندانی میکنه که روایت رو مخفی کنه. خانواده دادخواه رو تهدید میکنه تا نام کشته‌ها تکرار نشه. وکیل مدافع رو تهدید میکنه که دفاعی شکل نگیره و کارآفرینی مثل ساعدینیا رو محکوم میکنه تا شریان‌های اقتصادی مردمی جرأت حمایت از مردم معترض رو پیدا نکنن. به تعبیر دقیق تر مسئولان جمهوری اسلامی اعتراض رو یک صحنه اجتماعی نمیبینن، یک شبکه اجتماعی میدونن و میخوان کل این شبکه رو مرعوب کنن. حکومتی که به خودش مطمئن باشه از تعطیل شدن چند کافه نمیترسه، حکومتی که پایگاه اجتماعی داشته باشه یک استوری اینستاگرامی رو تهدید امنیت ملی قلمداد نمیکنه، حکومتی که مشروع باشه حمایت از مردم رو با مصادره اموال جواب نمیده. فعالان جامعه معدنی معتقدند پرونده ساعدینیا برای خود حکومت هم یک اعترافه. اعتراف به اینکه اعتراض دیماه فقط مسئله خیابون نبود. اعتراف به اینکه اعتصاب و همراهی صنفی برای حکومت خطرناکه و اعتراف به اینکه ترس از فروپاشی داخلی حکومت رو به سمت مجازات‌های سنگین‌تر برده. در نتیجه ناظران سیاسی میگن چنین حکمی نشونه که اقتدار نیست. نشونه وحشت حکومتیه که میدونه اگه مردم تنها نمونن سرکوب دیگه مثل گذشته جواب نمیده. در چنین فضایی که سرکوب دیگه جوابگو نیست، محبوبیت مردمی ساعدینیا خصوصا پس از محکومیت به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باعث پیوستن بیش از پیش کارآفرینان به صفوف معترضان میشه. کارآفرینی که پرونده ساعدینیا رو میبینه درک میکنه که دیر یا زود حکومت به سراغ او هم میاد و این همون نقطه‌ایه که به پیوستن بیش از پیش حلقه های اتحاد ملی در مقابل حکومت منجر میشه.

0: بیننده صدای آمریکا هستید و این برنامه تفسیر خبر در شامگاه 12 شهریور ماه. در برنامه امشب که اگر نسخه تصویری و زنده اون در حال حاضر به دلیل ارسال پارازیت برای شما غیر قابل بازدید هست و یا به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت نمیتونید اون رو روی پلتفرم هایی که اون رو آنلاین پخش میکنن ببینید، راه حل ساده تر این هست که بلافاصله پس از پایان برنامه، یعنی دقایقی بعد از 8 شب به وقت ایران، در کانال تلگرام صدای آمریکا به راحتی بتونید این برنامه رو که به صورت شنیداری بارگذاری شده در قالب پادکست تفسیر خبر دانلود کنید و گوش کنید. برای رفتن به کانال تلگرام صدای آمریکا هم راحت ترین راه اسکن کردن QR کدی است که تا ثانیه‌های دیگر همکارانم اون رو روی صفحه زنده تلویزیون به نمایش می‌گذارند، همین QR کد. و تذکر میدم که حتما این QR کد رو در زمان پخش زنده تلویزیونی برای حفظ امنیت خودتون دانلود کنید، اسکن کنید و هرگز به QR کد هایی که به اسم صدای آمریکا در جاهای دیگه ارائه میشه اعتماد نکنید. برای حفظ امنیتتون حتما این QR کد رو حالا و در زمان پخش زنده تلویزیونی اسکن بفرمایید. اما در طول برنامه امشب سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد: مهدیه گلرو، فعال سیاسی و از اعضای کنگره آزادی که از شهر مالمو سوئد به ما پیوستند، خانم مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر که از پایتخت فرانسه پاریس ما را همراهی می‌کنند، و بهنام دارایی‌زاده، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه که از شهر اتاوا در کانادا با ما هستند. خانم گلرو خیلی خوش آمدید. با شما شروع کنم و با ماجرایی که در قالب پرونده آقای سایدی نیا همکارم هم در گزارش تحقیقی خودشون به تفصیل در موردش صحبت کردن. چنین حکمی و چنین حجم از در حقیقت کاری که حکومت داره میکنه، خشونتی که حکومت به خرج میده در مجازات فردی که تنها جرمش حمایت از مردمیست که به خیابان آمدن، کافش رو تعطیل کرده، شما فکر میکنید ترس حکومت دلیل اصلیست یا اینکه حکومت به دنبال ارسال سیگنال یا پیام خاصی برای جامعه و کنشگران مدنی است؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنان عزیزم. هر دوی اینها به نظرم همزمان هستش، یعنی اینکه از چیزی جمهوری اسلامی میترسه و برای اینکه در مقابل اون خودش رو بتونه بیمه بکنه باید اون سیگنال ترس رو به جامعه و به کسانی که میخوان این کار رو تکرار بکنن بفرسته، نه فقط در مورد جمهوری اسلامی بلکه توی انواع دیگه مبارزه مدنی هم وقتی نگاه میکنیم در کشورهای دیگه، مثلا تو همون کتاب قدرت بی قدرتون یه جایی یک اسکی میگه که هر کی هر کاری که دلش میخواد میتونه انجام بده، همه لازم نیستش که به یک اندازه مبارزه کنه. توی ساختار مبارزه مدنی هم همینطوره. یک کسی مثل سایدی نیا این تصور رو داره که خب من اگه نمیتونم مثل اون جوان برم توی خیابون و در مقابل نیروهای سرکوب بستم، جاش یه مدل دیگه میتونم کمک کنم، یه کار دیگه میتونم بکنم. و اتفاقا آنچه که حکومت‌های توتالیتر مثل جمهوری اسلامی رو بسیار نگران میکنه اینه که هر کسی در حد بضاعت خودش و اونطوری که در توانش هست بخواد به سرنگونی اون حکومت یا تغییرات در ساختار کمک بکنه. یک کسی میتونه بنویسه، یک کسی میتونه فیلم بسازه، یک کسی میتونه در مورد اون هنری ایجاد بکنه، بخونه، یک کسی دیگه در خیابان هست، یک کسی دیگه میتونه حمایت مالی بکنه حتی از اون جریاناتی که وجود دارن، از کارگرانی که قراره اعتصاب بکنن یا از خانواده زندانی‌ها، چون خودش نمیتونه بره زندان، خودش در این در توانش نیست اما میتونه از اون خانواده‌ها دفاع بکنه. به خاطر همین سایدنیا واقعا نمونه اول نیستش. من از سال 88 یادم از کسانی بودن که کمک می‌کردن به خانواده زندانی‌ها یا به بازداشتی‌ها، بازداشت می شدن و احکام طویل المدت می گرفتن و اموالشون هم مصادره می شد. قبل از اون هم حتما بوده ولی من نمونه هایی رو یادمه که در بعد از جنبش سبز بود. الان هم به همین شکل، به یک شکل می خواهم بگن که ما هر نوع اعتراض رو داریم سرکوب می کنیم، چه اونی که تو خیابون باشه رو میکشیم، چه اونی که بخواد بخونه رو مثل ایوا حکم بهش میدیم، چه اون کسی که بخواد هنری رو در واقع داشته باشه اون رو هم سرکوب میکنیم و این رو هم به این شکل دیگه سرکوب میکنیم. همه به هر شکلی که اعتراض بکنن به یک شکلی ما میتونیم سرکوب کنیم.
0: خانم قربانی، اتفاقا نکته بسیار جالب در حرفای خانم گلرو همین بود. سایدینیا نمونه اول نیست از کسانی که به جرم حمایت از مردم معترض یا زندانیان سیاسی یا مخالفان جمهوری اسلامی مورد مجازات قرار گرفتند. اما نکته اینجاست که چه شد که سایدینیا برای بخش بزرگی از جامعه ما تبدیل به یک آیکون شد، تبدیل به یک نمونه ای شد که حالا تقریبا جامعه مدنی، فضای مجازی، افکار عمومی در مورد صادقینیا حرف میزنه، موضع میگیره و اتفاقا این موضع به روایت اونچه که در رسانه‌های اجتماعی خوانده میشود به شدت مخالف با نظر حکومته.
2: خب واضح و مبرهنه وقتی کسی مثل صادقینیا میاد از تمام توانش مایه میذاره، در واقع کمک اقتصادی میکنه، اون جایگاه اجتماعی رو که میتونه داشته باشه اگر سکوت بکنه، اگر فقط مخالفت نکنه و سکوت بکنه، اون رو میاره ازش چشم پوشی میکنه و کنار مردم معترض میایسته. واضح و مبرهنه که مردم به صادقینیا احترام میذارن، به امثال آدم هایی مثل صادقینیا احترام میذارن و در موردش صحبت میکنن و در واقع ایشون تبدیل به یک الگو میشه، هرچند که مهدی جان به درستی اشاره کرد ایشون اولین مورد نیستش، خوشبختانه آخرین مورد هم نخواهد بود، اما مردم در موردش صحبت میکنن برای اینکه این آدم میاد به روش خودش هر چیزی رو که داره در راه مبارزه خرج میکنه، بنابراین تبدیل به یک الگو میشه. و من فکر میکنم که باز به صحبت مهدی برمیگردم که هر کسی با هر روشی در این مبارزه مدنی حضور داره مورد احترام مردم قرار میگیره. و من میخوام یک چیزی رو اضافه بکنم خارج از پرسش شما، میخوام بگم که خیلی جالبه که ما قبلا جمهوری اسلامی رو میدیدیم که اعتراضات رو سرکوب میکرد، اما الان همین مورد صادقینیا مثال بسیار خوبیه، یا سخنرانی که من چند روز پیش شنیدم از اژه‌ای که گفته بود تهدید کرده بود پیش از اعتراض، یعنی میگه هر کس که بخواد اعتراض بکنه باهاش به شدیدترین شکل ممکن برخورد میکنیم. در واقع ما دیگه با یک سیاست ارعاب پیش از اعتراض روبرو هستیم. و باز به صحبت مهدی جان برمیگردم که اینها به قول خودمون دست پیش رو گرفتن که پس نیفتن، یعنی میخوان چنان ترس رو در جامعه گسترش بدن که از هر گونه بروز اعتراضی جلوگیری بکنن.
0: نکته ایست که بایستی در طول برنامه امشب بیشتر بهش بپردازیم، بسیار اون به قول آمریکایی‌ها اسپاتلایت رو روی جایی که بایست قرار دادید که نشون میده واقعا حراس حکومت چیست. اما آقای دارایی زاده عزیز، یه نکته مهم برای من این هست که وقتی که حمایت از معترضان، حمایت از یک زندانی سیاسی، کمک مالی به خانواده های کسانی که بازداشت میشن در طول همه این سالها تبدیل به جرم اهمیتی میشه، نشانه روشنی است از نوع نگاه قانونگذار و حاکمیت و حکمرانی به اون چیزی که فعالیت مدنی در جامعه است. از منظر حقوقی میخوام شما به ماجرا نگاه کنید و بگید این جرم انگاری امنیتی چه پیامدهایی داره و چه در حقیقت پالسی رو برای جامعه مدنی و فعالان مدنی ارسال میکنه.
3: مرسی، ممنون هستم از دعوتتون و سلام میگم به بینندگان و همینطور مهمانان عزیز. من در تکمیل به پرسش شما پاسخ خواهم داد، اما در تکمیل صحبت دوستان یک نکته رو مایلم اضافه بکنم. ببینید به طور کلی صاحبان ثروت، صاحبان قدرت اقتصادی، صاحبان بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ تجاری معمولاً اون آخرین بخش‌های لایه‌های اجتماعی هستند که تحولات سیاسی رادیکال و معنادار استقبال می‌کنن یا سعی می‌کنن که بهش کمک بکنن. منطق اقتصادی، منطق سود ایجاب میکنه که شما حافظ نظم موجود، حافظ وضعیت موجود باشید و استقبال یا تحولات سیاسی یا تحولاتی که میتونه امنیت اقتصادی شما یا جامعه رو به هم بزنه نکنید. وضعیت امروز اما به گونه ای هستش که در واقع جمهوری اسلامی در طول این سالها همیشه تونسته اون بخشی از جدا از اینکه شما اقتصاد وابسته به سپاه در طول تمامی سه دهه گذشته سال به سال تقویت شده، ولی کماکان بخشی از اقتصاد مستقل ایران در واقع فعالیت داشته و کسب و کارهایی بودن که مستقل بودن و تونسته بودن فعالیت خودشون رو ادامه بدن. وضعیتی با شاهد هستیم این که اون بخش به مراتب نسبت به دهه 90، دهه 80 امروز دوا خیلی کوچیک‌تر و کوچک‌تر شده به دلیل دوا دلایل متعددی از جمله وضعیت تحریم‌ها و غیره. فقط توصیف وضعیتی که می‌خوام در واقع به دست بدم اینه که ما در شرایطی داریم صحبت می‌کنیم از کیس صادقینیا که ایشون نماینده اون بخش اقتصادی مستقل هستش که امروز حتی اون بخش هم در برابر جمهوری اسلامی سکوت نمی‌کنه و این یک سیگنال خیلی جدی هست به باور مجعد تحلیل اقتصادی اجتماعی جامعه. اما به لحاظ حقوقی ببینید، برای ساختار قضایی جمهوری اسلامی اساسا خیلی فرق نمی‌کنه که شما موقعیتتون چی هستش، چقدر نفوذ دارید. جرم‌هایی که تعریف کردن و بر اساس موقعیت در این کیف خاص، در این پرونده خاص، منطق اقتصادی داستان نبوده. آنچه که براشون مهم هستش همون در واقع اون عناوین نخنمایی هستش که در طول تمامی این سالها برای طیف گسترده‌ای از کنشگران سیاسی و اجتماعی به کار گرفتن و الان دامنش انقدر گسترده شده که شامل افرادی هستش که فعالین اقتصادی هستن و این افراد به اعتبار که در برابر جمهوری اسلامی سفارایی کردن، سکوت نکردن یا کمک کردن به کنشگران، در دل جامعه، در دل فعالین اجتماعی در واقع اعتبار و جایگاه میگیرن.
0: آقای دارایی زاده، یه بار دیگه به شما برگردم قبل از اینکه با سایر دوستان ادامه بدم. ببینید، برخوردی که الان انجام شده با آقای سایدی نیا مشابه برخوردی است که با برخی از کافه‌دارهای دیگه هم در این مدت برخورد شده دیگه، یعنی مجموعه از کافه‌های دیگر هم در ایران بسته شدن، از جمله کافه مربوط به بابک زنجانی که این روزها خیلی هم سر و صدا کرده بود. آیا فکر می‌کنید اینها تشابهی در کار هست یا ماجرای آقای سایدی نیا و نوع برخورد با ایشون از منظر حقوقی عرض می‌کنم رو با سایر کافه بستن‌ها و اتهامات و جرایمی که برای کافه‌داران در ایران ارائه کردن متفاوت می‌بینید؟
3: من خیلی تفاوت خاصی نمیبینم. در واقع اون کیس بابک زنجانی، اتفاقا من فکر میکنم کسی مثل بابک زنجانی استقبال میکنه که بخواد بگه که من یه چهره مستقلی هستم، وابسته نیستم و در واقع یک فعالیت های اقتصادی من به گونه ای هستش که حتی جمهوری اسلامی هم مثلا تحمل نمیکنه، میاد کافه های منو میبنده. من به هیچ وقت قائل نیستم که اینا رو میشه با هم دیگه مقایسه کردش و به طور کلی میگم کیس ایشون کاملا متفاوت هستش از کیس هایی که حالا شما ممکنه در روزهای دیگه در فعالیت های اقتصادی که به دلیل حالا تشدید فشارهای اجتماعی و حجاب اجباری هست ممکن شاهدش باشید. ایشون کیسش مشخصا کیس سیاسی بوده و نمیتونه با اون سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی برای کنترل فضای اجتماعی یا کیسی مثل بابک زنجانی که مقایسش بکنه.
0: خانم گلرو، شما چه فکر میکنید؟ شما فکر میکنید که با توجه به این مجموعه کافه بندی ها ما شاهد یک روالی هستیم در این قضیه یا همونجور که آقای دارایی زاده گفتن بایستی تفاوت قائل شیم؟
1: من فکر میکنم تفاوت باید قائل بشیم. حالا به جز مسئله حقوقی که آقای دارایی‌زاده اشاره کردن، من فکر میکنم به لحاظ سیاسی هم اینها متفاوت هست. یعنی یک موجی ایجاد شد بعد از اینکه اولا که سایدی نیا خودش یک برند شد، یعنی قبل از اعتراضات دیما هم مرتب ویدیوهایی میومد از چیزهایی که با ایمیل جمهوری اسلامی نیست، در کافه های سایدی نیا، زنانی که بدون حجاب استاندارد جمهوری اسلامی هستن، نوع موسیقی، این خیلی خط قرمز های جمهوری اسلامی رو داشت رد میکرد. ولی انگار که جمهوری اسلامی فکر میکرد که خب حالا موقع سرمایه‌داری که به طبقه من نزدیکتر هستش همونجوری کنه اشاره شد، اون رو من همچه قرار نباید برم توی موقعیتی که بخوام باهاش اینطور برخورد بکنم. اما خب مسئله دیما خیلی جدیتر شد و این رو به مرحله رسوند که بخواد این شکلی باشه. اما در مورد بابک زنجانی من فکر میکنم که بعد از اینکه کافش باز شد، یک موجی در شبکه‌های اجتماعی هم شد با یادآوری آنچه بر سر سایدی نیا اومده بود و مرتب بحث بر سر چون که جمهوری اسلامی اومد سایدی نیا رو بس اصلا که بخواد آدم خودش رو بیاره و کافه ای رو که میخواد رو درست بکنه و جای اون برند رو بگیره. به خاطر همین من با این حرف آقای دارایی‌زاده کاملا موافق هستم که اساسا میتونه حتی میخوام یک لول، یک سطح بالاتر از این رو بگم که میتونه حتی نه تنها خوشحال کننده باشه فقط برای بابک زنجانی، بلکه حتی تصمیمی باشه بر سر اینکه این میتونه برند من رو مستقل‌تر نشون بده، این میتونه واسه من یک جور برندینگ باشه. یعنی ما این رو حتی توی حکومت‌های مدل جمهوری اسلامی، در خود جمهوری اسلامی دیدیم، نمونه‌های تاریخیش رو بعد اینکه اسناد منتشر شده در بسیاری از کشورهایی که تیپ حکومتشون توتالیتر بوده دیدیم که یه موقع‌ها یه چیزی رو ممنوع کردن فقط برای اینکه اون رو بخوان برندسازی بکنن، چون می‌دونستن جامعه نسبت به چیزی حکومت رو ممنوع بکنه نگاه مثبت‌تری دارن. پس این میتونه خودش یک روش باشه. به خاطر من فکر کنم سایدی نیا هم جدای از این که حالا در اعتراضات دیما در کنار مردم ایستاد، اون نوعی که کافه ها بودن بعد از زندگی آزادی رو یک دیگه درش حضور داد و در مورد یه چیز رو فکر میکنم مسئله بازداشت سایدی نیا خیلی پر کرد. یه ایده وجود داشت که میگفتم
0: ببخشید خانم گلرو، من صدای شما رو به دلیل اختلال در صدا نمیشنوم. اگر میشه یک بار دیگه این بخش آخر گفته‌هاتون رو تکرار کنید که من متوجه شم.
4: بخش آخر گفته‌هاتون رو یکم صدا
1: الان صدا اوکی
0: شد یکم صدا اوکی شد نه صدا شما من برمیگرده بفرمایید خواهش میکنم
1: من داشت از استودیو برمیگرد من تکرار میکنم حرفامو چون احتمالا
0: پس بگذارید به شما برمیگردم چون صدای شما اصلا مفهوم نیست برای من امیدوارم همکارانم بتونن مشکل رو حل کنند آقای دارایی زاده من این بازگشت صدا فکر میکنم بینندگان رو هم اذیت کنم اما آقای دارایی زاده اون چیزی که من الان دارم میبینم و باش متوجه هستم این هست که به هر حال اون برخورد قضایی که با آقای ساعدی‌نیا شده متناسب نیست با اقدامی که آقای ساعدی‌نیا حتی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی کرده باشه او یک اعتصاب مدنی شکل داده تعدادی از کافه‌هاش برای حمایت از معترضان در روزهایی که مردم در ایران نارگران بودن ناراحت بودن تعطیل کرده و طبیعتاً این کار میتونسته دلایل قانع کننده غیر اعتراضی حتی مثل حفاظت از جان کارکنانش داشته باشه اما مجازاتی که اعلام شده بسیار سنگینه آیا فکر میکنید توجه رسانه ها و توجه جامعه مدنی به اقدام آقای ساعدی‌نیا حکومت رو روی لج انداخت برای اینکه بخواد حکم سنگین تری بده یا نه حکومت از این فرصت استفاده کرده برای ایجاد همون رعبی که اشاره شد بر اساس همون قاعده النصر به رعب که پیروزی از ترساندن حادث میشه خواسته این راه رو دنبال کنه
3: من به نظرم باور من این هستش که بخش دوم هستش ببینید ما در روزها در هفته ها در ماه های گذشته شاهد در واقع تعارف که نداریم بی سابقه ترین شما سرکوب های سیاسی در دهه های گذشته در ماه های گذشته ما شاهدش بودیم در هیچ دوره فقط درباره مجازات اعدام اشاره بکنم که در هیچ دوره یا دهه 60 تا به امروز تکرار نشده که جمهوری اسلامی در ظرف چند ماه این تعداد بالا از زندانیان سیاسی و نه فقط کسایی که عضو حزب بودن یا نیروی سیاسی سازمان یافته بودن از شهروندان عادی کسانی که در واقع در یک اعتراض صرفا شرکت کرده بودن و شما یا شاهد صدور احکام اعدام بودیم و یا همینطور اجرا بودیم در چنین فضایی وقتی شما نگاه میکنید اونقدر نباید به نظر من ما شوکه کننده باشه یا برامون سوال برانگیز باشه که چرا برای این شونده همچین پرونده‌ای ساختن و همچین حکمی دارن در فضای فعلی حکمایی به ماننده این به نظرم اصلا عجیب نیستش و کاملا در چارچوب سیاست کیفری جمهوری اسلامی میگنجه برای سرکوب جامعه مدنی ایران کنشگرا حتی اون بخشی که میگم به لحاظ اقتصادی اونقدر شاید براش خطر نداشته باشه اما تحمل نمیکنه و سیگنالی میخواد بده به بقیه فعالین اقتصادی اما در فضای سیاسی وقتی نگاه میکنیم صدورش این احکام به باور من اصلا شوکه کننده نیستش
0: خانم گلرو به شما برگردم و ببینم اگر صدای شما درسته اون نکته رو که میخواستید بگید رو بشنویم بعد خدمت خانم قربانی برسیم
1: بله خواهش میکنم امیدوارم که مشکل نباشه من فقط چون توضیح دادم این رو فقط توی یه جمله نظرم رو بگم که فکر میکنم اصلا بستن کافه بابک زنجانی میتونه خودش یک برندسازی باشه برای اینکه بگم که این رو بستن و بعد در نتیجه به خاطر اینکه اعتراضاتی بود در شبکه‌های اجتماعی که ساعدی‌نیا رو گرفتن که این رو بیارن جاش و یک بازداشت ساعدی‌نیا یک فرمول قدیمی رو در مورد جمهوری اسلامی به طور کامل از بین برد اونم این بود که میگفتن که اگه پول داشته باشی تو ایران میتونی زندگی کنی. اونی که پولدار باشه تو ایران مشکلی نداره اما واقعیت سالهای اخیر نشون داد که حتی پول داشتن هم وقتی که حالا بماند که اون بحث مفصلیه وقتی که اینترنت نباشه آب نباشه برق نباشه زیرساختهایی وجود نداشته باشه پول داشتن نمیتونه باعث بشه که رفاهی وجود داشته باشه اما در مورد مشخص هم باز میبینیم که در نهایت این پول داشتن هم میتونه کسی باشه مثل ساعدی‌نیا که قطعا میتونسته نفوذی داشته باشه ولی در نهایت میبینیم که ماها هستش که تو زندانه و حکم سنگین
0: خانم قربانی میخوام هم نظر شما در مورد مجموعه حرفایی که گفته شد تا به این لحظه بشنوم ابتدا نظر شما رو بشنوم تا بعد سوال دیگری رو هم از محضرتون بپرسم
2: بله من به طور کلی با دوستان موافق هستم و تا میخوام اضافه بکنم که مسئله ساعدی‌نیا فقط مسئله بستن کافه هاش نیستش مسئله مصادره اموالش هست مسئله این هست که از زندگی اجتماعی این آدم ساقط شده. دقیقا موافقم با دوستان که برای بابک زنجانی این مسئله یک نوع برندسازی میتونه باشه، اما میخوام اضافه بکنم که خوب توجه بکنیم به این که کسی مثل ساعدی نیا به این دلیل به این شدت مورد غضب حکومت قرار میگیره که تمام قد کنار مردم در اعتراضات دیماه ایستاده. بنابراین من فکر نمی کنم که این مقایسه درستی باشه.
0: خانم قربانی، یه نکته این مقایسه رو باز به دوستان برمیگردم، ولی میخوام از این فرصت که با شما هستیم استفاده کنم. یه نکته دیگه هم برخی هم میگن که با توجه به میزان بالای اعدامی که این روزها جمهوری اسلامی داره بهش دست میزنه و هر روز شاهد این هستیم که تعدادی از جوانان ایرانی به دلایل گوناگون متاسفانه به چوب اعدام سپرده میشن، برخی حتی به دلایل واهی و متاسفانه با حتی گرفتن یک عکسی که در گوشه موبایلشون پیدا کردن از حوادث دیماه اونها رو محکوم به اعدام میکنن و متاسفانه مجازات اعدام صورت میگیره. بعد میگن در این شرایط پرداختن به موضوع آقای ساعدی نیا، حالا من به گفته اونهایی که در رسانه‌های اجتماعی به این مسئله میپردازن، میگن خیلی لاکچریه یا خیلی خارج از اون عرفیست که الان جامعه نگرانشه، و بعد متهم میکنن کسانی رو که در این مورد صحبت میکنن در که شما دارید میرید دنبال یه موضوع حاشیه‌ای و اصلا این خواسته جمهوری اسلامیه. پاسخ شما به این منتقدان چیه؟ یا خود شما هم با اونها هم فکر هستید؟
2: ابتدا لازم اضافه بکنم که از نظر من هر دلیلی برای اعدام دلیل واهی هستش. من بیشتر از 20 ساله که علیه اعدام فعالیت میکنم و واقعا معتقدم جوانهایی که الان دارن اعدام میشن تمامشون به دلیل واهی دارن اعدام میشن و اصلا این مجازات باید از قوانین کیفری ایران حذف بشه. اما در مورد مسئله ساعدی نیا نه، اتفاقا من نظرم بر این هستش که ما باید به این مسئله بپردازیم و متاسفانه در کشور ما شرایط بگونه‌ای هستش که ما فقط با یک مشکل مواجه نیستیم. یعنی من اگر بیام به برگشت یک خواننده‌ای به ایران میپردازم مسئله حاشیه‌ای نیست، اگر به محیط زیست میپردازم مسئله حاشیه‌ای نیست، اگر اعلام میکنم که مخالف جنگ هستم مسئله حاشیه‌ای نیست. بنابراین به عنوان یک اکتیویست، به عنوان یک فعال حقوق بشر، من و ما مجبوریم به تمام زوایای سرکوب حکومت بپردازیم و من شخصا این موضوع رو لاکچری نمیدونم و در این مورد سعی میکنم صدای هر شخصی باشم که بهش ظلم شده. حالا ممکنه اون حد ظلم متفاوت باشه. مشخصا وقتی من میام در مورد کسی مثل حالا اسمی که الان به خاطرم میاد علی زارعی حرف میزنم که به ایران برگشته و در خطر اعدام هستش، سعی میکنم بسیار صدام رو بلندتر بکنم، توانم رو بذارم. اگر میام با مسئولان کشوری که درش زندگی میکنم، با سناتورها، با نماینده های مجلس مذاکره میکنم، صحبت میکنم در مورد این آدم، خب یک توان دیگه ای رو میذارم. در مورد آقای ساعدی نیا هم همین توان رو میذارم، ولی خب مسئله شکل قضیه فرق میکنه. ولی من معتقدم که ما در مقابل هر ظلمی باید صدامون رو بلند بکنیم و نباید
0: خانم گلرو. در بخش برنامه امروز خانم قربانی اشاره کردن به صحبت‌های اخیر آقای اژه‌ای و گفتن ذهن‌خوانی می‌کنیم دیگه، معنیش چی میشه دیگه؟ اگه شما هوس کنید، اگه فکر کنید به اینکه شاید بخواید اعتراض کنید، ما میایم شما رو می‌گیریم مجازات می‌کنیم. این پیش‌دستی حکومت در قصاص قبل از، حالا این البته واقعا این تعبیر درستی نیست، به قالب ضرب المثلی عرض می‌کنم، این پیش‌دستی حکومت که حالا می‌خواستم بگم قصاص قبل از جنایت، دیدم واقعا جنایتی نیست که اصلا بخوایم حتی در قیاس مطرحش کنیم. این پیش‌دستی حکومت در مجازات مردم برای اعتراض فکر می‌کنید نشانه چیه؟
1: در مثال که مناقشه نیستش، این نکته که شما گفتید رو به هر حال میشه به عنوان ضرب المثل استفاده کرد، ولی دو تا جمله در صحبت‌های شما با دوستان بود که من میخوام یه نوری روش بندازم و در مورد اونها هم حرف بزنم. یک جمله‌ای که گفتید در مورد اینکه ممکنه که نوعی که در شبکه‌های اجتماعی در مورد ساعدی نیا صحبت شد حکومت رو سر لج انداخته باشه، و یک جای دیگه هم که در مورد اینکه وقتی اعدام هستش آیا پرداختن به بقیه انواع سرکوب لاکچری محسوب میشه یا نه، که در واقع این دو انتقادی هستش که ممکن در فضاهای دیگه وجود داشته باشه. در مورد نکته اول، واقعیت اینه که خیلی ها تاکید میکنن رو اینکه وقتی که یک کسی بازداشت میشه خبری نشه، به خاطر که بازجو ممکنه سر لج بیفته، حکومت ممکنه سر لج بیفته. ما نمونه های بسیار زیادی رو در طی سالهای گذشته داشتیم، کسانی که بازداشت شدن خانواده هاشون به تهدید بازجوها توجه کردن، کیسای اونها رو رسانه‌ای نکردن، براشون وکیل نگرفتن و در نهایت با سنگین‌ترین احکام مواجه شدن. نمونه های در واقع متفاوت دیگه ای رو هم داشتیم که رسانه‌ای شده بودن حکم گرفتن یا رسانه‌ای نشده بودن حکم سبک‌تر گرفتن. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که قطعاً و یقیناً اینکه اسم یک بازداشتی در رسانه‌ها مطرح بشه، حداقل میتونه اون رو در یک حاشیه امنی قرار بده که اسمش باشه، که حتی حداقل وقتی که بعداً بلای سرش اومد این بتونه وجود داشته باشه. من از همین فرصت میخوام استفاده کنم، هر کسی که عزیزش بازداشت میشه حتما هم براش وکیل بگیره، هم رسانه‌ای بکنه، چون در نهایت اینکه اسمش در جایی ثبت شده باشه قطعا میتونه فشار بیشتری رو بر جمهوری اسلامی بیاره. در مورد اعدام ها هم اساسا این کاریه که جمهوری اسلامی میکنه برای اینکه سایر انواع سرکوب ها رو عادی سازی بکنه. شما وقتی حد سرکوب رو اعدام بچهای 18 19 ساله میذارید با اتهاماتی که اصلا معلوم نیستش که این اتهامات از کجا اومدن، بقیه انواع سرکوب، گرفتن حقوق شهروندی از شهروندان یک کشور رو داری تبدیل میکنی به یک چیز علف سویه و حق زدن در مورد اونها رو تبدیل میکنی به همونطور شما اشاره کردی یک مسئله به اصطلاح لاکچری، به خاطر اینکه اون دانشجویی که داره از تحصیل محروم میشه، همونطور که دیدیم در هفته های گذشته احکام اخراجی که برای دانشجو میاد، اون دانشجو پیش خودش فکر میکنه در مقابل کسانی که دارن اعدام میشن من چرا باید در مورد این حرف بزنم، یا در مورد زندانی ها، یا در مورد کسانی که از کار اخراج میشن، در صورتی که ما میدونیم که خود حکومت داره سعی میکنه با نگه داشتن حد سرکوب در حد اعدام بقیه انواع سرکوب رو چنان در افکار عمومی عادی بکنه که کسی حتی نخواد در موردش حرف بزنه. در مورد اجرایی هم دقیقاً همینه، یعنی صحبت اجرایی با این اصل هستش که خب حتی اگر بخواید بهش فکر بکنید، حتی اگر که بخواید برید بقیه رو انواع اتهامی هم همینطور هستش. ببینید وقتی که یه چند نفر کنار هم دیگه جمع میشدیم تا بخوایم کاری رو بکنیم، در نهایت اتهامش میشد اجتماع و تبانی برای برهم زدن نظم کشور، در صورتی که یک مثلا یک جمع 4-5 نفره بود که کتابخوانی بود یا کارهای شبیه این، اونها هم همیشه تبدیل شده به مورد اتهامی. به خاطر همین یک کسی مثل اژه‌ای و ساختار کلی قوه قضاییه قطعا داره تلاشش رو میکنه که بیشتر میزان ترس رو ایجاد بکنه در جامعه، که در واقع نگاه پیشگیرانه بکنه نسبت به اعتراض.
0: آقای دارایی زاده یه اتفاق خیلی جالبی که واقعا آدم نمیدونه بگه جوک تنزه نمیدونم چیه، ایشون امروز همین آقای اژه‌ای امروز سفر کرده به هندوستان برای گفتگو درباره تجارت بین الملل، چه ربطی به قوه قضاییه تجارت بین الملل داره؟
3: والا من در جریان منم از بخش خبری شما خبر رو شنیدم، اما اولا باید ابراز جدا از جنبه شوخی داستان، اما به لحاظ حقوقی برای من جالبه که ای کاش سازوکارهایی یا مکانیسمایی یا فعالیتهایی بود که امکان پیگیری و حقوقی پرونده ایشون رو در هندوستان فراهم میکرد، در واقع فعالینی که در هند هستند یا در کشورهای همجوار هستند، ای کاش میتونستن که با این فرصتی باشه برای این که بتونن پرونده حقوقی ایشون رو در دادگاه‌های در واقع ملی و داخلی هند بر اساس اصل صلاحیت قضایی بین المللی پی بگیره. هرچند که میدونیم که هند درست مانند اسرائیل، مثل جمهوری اسلامی، مثل آمریکا، عضو ICC یا دیوان کیفری بین المللی نیستش، اما با این وجود در چارچوب صلاحیت‌های داخلی ممکن بود امکاناتی باشه. به هر حال پرانتز بسته، اینکه واقعا میگم من اطلاعی ندارم و متاسفانه نمیتونم پاسخگو شما باشم که اساسا دستور کارشون چی بوده و برای چی اجرایی برای یک ماموریت اقتصادی به هندوستان رفته. اما به
0: یه نکته دیگر هم بپرسم، بعد حتما این فرمایش شما رو هم با جان و دل شنوا خواهم بود. ببینید این رو برای این پرسیدم که جمهوری اسلامی بارها در پروپاگاندای خودش میگه که قوه قضاییه مستقل از دولت. جایی که آقای اژه‌ای رفته جایی است که الان دولت مردان باید برن، گاورمنت باید حضور داشته باشه بر اساس اون ساختار حقوقی، جایی که دولت ها میشینن با هم دیگه در مورد مسائل تجارت بین الملل و تجارت فیما بینشون صحبت میکنن. این که یک مقام عالی رتبه قضایی، یعنی اون چیزی که حالا در آمریکا جودیشریش میخواد بره اونجا، رئیس این قوه قضاییه داره میره، آیا به معنای دخالت این قوا در هم و تداخل عمل کرده قوای سگانه نیست و به این ترتیب استقلال قوه قضاییه نقض نمیشه؟
3: قطعا همینطور هست، ولی جمهوری اسلامی در وضعیتی هستش که خیلی ابای اینو نداره. شما چیزی که دارین اشاره میکنین یک اصل مسلمی هستش که به اسم اصل تفکیک قوا، یعنی شما با سه تا قوه‌ای که سه تا نیرو یا سه تا قوه که در هر کشوری به عنوان مصداق و شاخصی از سازوکار حاکمیتی هست مستقل باشن، مثل امریکا، مثل حالا هر کشور دیگه که داره کار انجام میده. جمهوری اسلامی هم در ظاهر اینو داره، اما نکته‌ای که میشه روش تاکید کرد این که در وضعیتی هستیم که جمهوری اسلامی خیلی ابایی اینو نداره که چه کسی در چه جایگاهی داره چه کاری انجام میده. براش تمام این افراد یک سری نیروهایی هستن که حالا متحد یا هر چیزی، مهم نیستش که در چه نقش و جایگاهی تعریف شدن به لحاظ حقوقی یا ساختار حاکمیتی ساز و کارها چگونه تعریف شده، اینها براش کاملا بی اهمیت هست. آنچه مهم هستش اینه که چه فردی چه کارایی داره و چه خدمتی میتونه به تمامیت سیستم داشته باشه، حتی در وضعیتی که یک رئیس قوه قضاییه در واقع مجری یک ماموریت اقتصادی میشه.
0: خانم قربانی، ببینید ما در شرایطی هستیم که همین قوه قضاییه مجموعه عظیمی از همونجور که خود شما اشاره کردید احکام ناعادلانه رو حالا در قالب‌های گوناگون از جمله حکم اعدام داره هر روز صادر می‌کنه و حالا رهبر جمهوری اسلامی که در غیبت وجود ظاهری نداره، مقام عالی رتبه قضایی هم مملکت رو رها می‌کنه به امید اینکه بره دنبال تجارت بین‌الملل. دستگاه قضایی چگونه می‌چرخد و آیا فکر می‌کنید نفوذ ساختارهای امنیتی در این دستگاه قضایی الان بیشتر از قبله یا خود این دستگاه عملاً داره توسط نهادهای امنیتی در حال حاضر اداره میشه؟
2: لازمه اشاره بکنم که قوه قضاییه از نظر من سالهاست در ایران تغییر کاربری داده، یعنی واقعا باید بگم شاید از همون ابتدای انقلاب فقط ما اسم قوه قضاییه رو داشتیم و البته که الان بدتر هم شده. در واقع قوه قضاییه جمهوری اسلامی به جای اینکه یک نهاد برای قضاوت باشه، نهادی هستش برای سرکوب، یعنی تبدیل شده به قوه سرکوب. شما نگاه بکنید وقتی که اینها میان یک دانش آموز 16 ساله رو دستگیر میکنن و بلا فاصله بهش، یعنی لغاتی رو تعریف میکنن، لغاتی که در این دستگاه امنیتی دستگاه سرکوب جا افتاده، بهش میگن مزدور، وابسته به دشمن، جاسوس. بنابراین با توجه به احکامی که داره صادر میشه و با توجه به عملکرد قوه قضاییه، من فکر میکنم که واقعا اسم این قوه از معنا توهی شده و تبدیل شده به یک نهاد سرکوب، نهاد امنیتی. و لازم اشاره بکنم در وضعیت کنونی ایران که حداقل در این 42 سالی که من زندگی کردم، حالا در این 20 سالی که دارم مبارزه میکنم، دیدم وضعیت رو، وضعیت هیچ وقت به اندازه الان آشفته نبوده. شما الان اشاره کردین رهبر جمهوری اسلامی که در غیبته و ما اصلا نمیدونیم زنده است، مرده است، وجود داره، وجود نداره. خود نهادهای در قدرت برای رئیس جمهور جمهوری اسلامی تره خورد نمی کنن. رئیس قوه قضاییه بلند میشه میره دنبال تجارت. بنابراین تمام این شواهد به ما نشون میده که وضعیت در چه حد آشفته است و جمهوری اسلامی در چه حد آسیب پذیر هستش. و فکر میکنم همه اینها، همه این شواهد باز به ما ثابت میکنه که چقدر و تا چه اندازه اعتراضات مدنی، همبستگی مردم مهم هست برای اینکه بتونیم در مقابل این سرکوب بیوقفه و واقعا بیرحمانه بایستیم و صدای مردم.
0: خانم قربانی، اتفاقا نکته همینجاست. ببینید این وضعیت بلا تکلیفی که شما میفرمایید، این آشفتگی، اون چیزی که حالا مقامات آمریکایی بهش میگن آستانه فروپاشی جمهوری اسلامی، اینها رو همه رو وقتی در نظر بگیریم، تنها ابزاری که در حال حاضر جمهوری اسلامی در دست داره که بگه من بر این کشور حکومت میکنم، مجموعی از زندانیان سیاسی و بازداشتی هایی هستند که متاسفانه هر روز داره اونها رو میکشه. چه کاری بایستی انجام داد برای نجات دادن اونها یا برای دفاع از اونها یا برای بالا بردن هزینه چنین قدرت نمایی که جمهوری اسلامی داره و تنها کسانی هم که داره همین افراد بی‌پناه هستن دیگه؟
2: این سوال پاسخ دادنش با کلمه ممکنه ساده باشه، ولی اینکه آیا ما میتونیم در حد عملی به این پاسخی که من میدم یا دوستانم فکر میکنن بپردازیم یا نه، خب یک مسئله دیگه است. اول لازم اشاره بکنم که جمهوری اسلامی واقعا همه ما میدونیم که هیچ مشروعیتی نداره و فقط و فقط با ارعاب و سرکوب مردم، با امکاناتی که برای سرکوب داره، داره حکومت میکنه. باز لازم اشاره بکنم به اعتراضات گسترده‌ای که در دیماه صورت گرفت. چرا میگم دیماه، چرا به قبلش اشاره نمیکنم؟ چون دیماه حالا آخرین اعتراضات بوده، ولی به اینکه چقدر این اعتراضات در 10 سال اخیر 20 سال اخیر نزدیک به هم صورت گرفته، پس ما میبینیم که جمهوری اسلامی واقعا مشروعیت نداره. اما اینکه چیکار میتونیم بکنیم، نظر من به عنوان یک اکتیویست این هست که ما باید جامعه مدنی رو باز تا جایی که میتونیم تقویت بکنیم، تمام توانمون رو بذاریم روی مبارزات مدنی، روی همبستگی مدنی، روی حمایت از خانواده‌های زندانی‌های سیاسی. من به شخص باور نداشتم، نتیجه‌اش رو هم دیدم، که ما بیایم به یک شخص تکیه بکنیم، و این باور رو ندارم. و فکر می‌کنم برای مردم داخل ایران که من هرگز نمیتونم نسخه‌ای ببینم، و مردم داخل ایران واقعا نشون دادن که شجاعت کم ندارن، در تمام این سالها ایستادن و بهای مبارزه‌شون رو با جونشون پرداختن. اما من به عنوان کسی که خارج از کشور زندگی میکنه، باز فکر میکنم مهمترین وظیفه‌ای که ما داریم این هستش که به هر طریقی که میتونیم، که به طرق بسیاری میتونیم، که به خاطر امنیتی، حالا به خاطر مسئله امنیتی من نمیتونم دیتیلش رو بدم و باز بکنم، از جامعه مدنی داخل ایران حمایت بکنیم، از خانواده های زندانی سیاسی حمایت بکنیم، از مبارزین حمایت بکنیم و سعی بکنیم صدای مردم داخل ایران باشیم. و یک نکته دیگه که باز مهمه بهش اشاره بکنم اینه که ما تمام توانمون تلاش بکنیم هزینه سرکوب جمهوری، سرکوب های جمهوری اسلامی رو در جوامع مدنی بالا ببریم. امروز وقتی که با من تماس گرفته بودن از شبکه، به من گفتن که آیا شما اخبار رو پیگیری کردید در این چند روز اخیر؟ چرا این رو میگم؟ برای اینکه گفتم معلومه این کار منه، زندگی منه، من 20 ساله دارم مبارزه میکنم. و به من پاسخ دادن که جالبه، برای اینکه بعضی ها ناامید شدن و پی کار دیگه ای رو گرفتن. میخوام بگم که ماهایی که اکتیویست هستیم و در این راه مبارزه کردیم، بها دادیم، زندان رفتیم، خانواده هامون زندانی سیاسی بودن، ماها نباید ناامید بشیم و باید تمام تلاشمون رو بکنیم که هزینه سرکوب ها رو برای جمهوری اسلامی در کشورهای دومی که در زندگی و کار میکنیم بالا ببریم.
0: خانم گلرو، از شما بشنویم.
1: بله، من برمیگردم به همون صحبتم در مورد اینکه جمهوری اسلامی وقتی که اعتراض، وقتی که سرکوب رو میبره روی اعلام، میخواد عادی سازی بکنه. شاید مهمترین وظیفه‌ای که من فکر میکنم ما میتونیم داشته باشیم اینه که اجازه این عادی سازی رو ندیم. و خب یه موقعی هم پیش میاد دقیقاً از بحث خارج میشیم، ولی بعضی موقع پیش میاد که اون مقاومت مدنی که به مسابقه زندگی مردم دارن در ایران میکنن، بعضی کسانی که خارج از کشور هستن اون رو به عنوان عادی سازی در نظر میگیرن، در صورتی که ما نباید فراموش بکنیم که مقاومت زندگی است و اون در واقع زندگی روزمره در ایران زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی خودش یک جور مبارزه و مقاومت مدنی روزمره هستش. اما اون اتفاقی که میفته خارج از ایران اینه که فقط حداقل در رسانه ها و کسانی که دارن استفاده میکنن از این فضا، فقط تمرکزشون روی این نباشه که اعلام ها چقدر هستش، به خاطر اینکه دقیقاً جمهوری اسلامی همین رو میخواد که از انواع دیگه سرکوب ما فعل بمونیم. و اون وقتی که خود کسانی هم که این سرکوب رو تجربه میکنن نمیان بگن، در صورتی که همه اینها در نهادهای بین المللی سرکوب های بسیار بسیار عجیب و سنگینه. یعنی شما هر جایی در نهادهای بین المللی بری و بگی که یک دانشجوی اخراج شده از دانشگاه به خاطر بودن در یک تجمع، یک کارگری بدون اینکه حتی اعتراض کرده باشه فقط به خاطر اینکه یک روز خواسته اعتصاب بکنه اخراج شده، و و و همه این نمونه ها رو وقتی بخوایم بگیم، یک سرمایه‌گذاری 12 سال حکم گرفته فقط به خاطر اینکه یک روز خواسته کافش بسته باشه، اینها واقعا چیز عادی نیست. نباید اجازه بدیم که در اذهان این تبدیل بشه به یک، این نوع سرکوبی که در ایران وجود داره تبدیل بشه یک بخش عادی از زندگی مردم، و این حداقل کاریه که میتونیم انجام بدیم.
0: آقای دارایی‌زاده، اگه نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه من سوالی رو مطرح کنم با شما.
3: بله، من در تکمیل صحبت دوستان می‌خواستم به این یادآوری بپردازم که ما باید هر روز و هر دقیقه کنشگران باید یادشون باشه که حقوق بشر یا نقض حقوق بشر صرفاً حق حیات، مجازات اعدام، زندانیان سیاسی، آزادی‌های سیاسی نیستش. نان، مسکن، معیشت، آموزش، بهداشت، سلامتی، وضعیت دارو، وضعیت محیط زیست، تمامی اینها بخش‌هایی یا زیرمجموعه‌هایی از نسل‌های مختلف حقوق بشر هستش. حقوق اقتصادی اجتماعی مهم است، حقوق به نسل سوم حقوق بشر، محیط زیست مهم هستش و اینها در هم تنیده هستش. شما نمیتونید هیچ کنشگری، هیچ گروه سازمان حقوق بشری نمیتونه در واقع به زیرمجموعه‌های حقوق بشری از هم دیگه منفک بکنه، ولی لازمه که کنشگران و سازمان‌های حقوق بشری، کسایی که در خارج از کشور کار و فعالیت می‌کنن، نسبت به نقض فاحش و مستمر سایر حقوق جامعه در واقع ساکت نمونن و صداشون رو بلند کنن. توجه بکنید که وظیفه کنشگری دفاع از جامعه مدنی هستش. دفاع جامعه مدنی که زیر فشار اقتصادی اگه ضعیف شده باشه قاعدتاً نمیتونه صدای بلندی داشته باشه. چه یک وکیل دادگستری شما بگی تا یک فعال کارگری، در نهایت زمانی که فشارهای اقتصادی انقدر بالا میره جامعه مدنی ضعیف میشه، مطمئن باشین که فضای کافی برای کنشگری سیاسی به ایجاد نمیشه. کنشگری سیاسی یا مقاومت صرفا به میزان سرکوب جمهوری اسلامی یا هر حاکمیتی دیکتاتوری دیگه‌ای بسته نیستش. نیاز هستش که شما بتونید فضا یا امکانی داشته باشین که بتونید صداتون رو بلند بکنید و این نیازمند فراهم بودن حداقل‌هایی از امکان معیشت هست.
0: حالا به من بگید که آیا از لحاظ بین‌المللی راهی هست که بشه از زندانیانی که در این مدت از بازداشتی‌های دیماه، خصوصا که این روزها شاهد موج گسترده اعدام‌هاشون هستیم، در واقع به صورت بین‌المللی حمایت کرد؟ یا راهکاری در این حوزه وجود داره؟
3: ببینید یه سوال جواب خیلی کلی مشخصی هستش. این سوال خب بارها تکرار میشه که این جامعه بین‌المللی پس چیکار داره میکنه؟ ما در وضعیتی به سر میبریم که سازوکارهای حقوق بین‌الملل ضعیف، ناکارآمد و کارآمدی کافی نداره و نمیتونه تغییر معناداری در رفتار حاکمیت‌های به مانند جمهوری اسلامی داشته باشه. این در واقع یک فکته. ما همچنان در سازوکار در واقع حقوق ملت و دولت داریم زندگی میکنیم و این وجود داره که حاکمیتی به مانند جمهوری اسلامی در چارچوب کشور و مرزهای خودشون دارن دست به جنایت میزنن و عملا سازوکار مشخصی برای تغییر رویه حکومت ها وجود نداره. اما این صحبت به این معنا نیستش که هیچ راه حلی هم وجود نداره. مسلما در مقاطعی هستش که ما در همین تاریخ سرکوب جمهوری اسلامی شما مقاطعی رو میتونید به در واقع اشاره بکنید که حاکمیت جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی شده بر اساس فشارهای بین المللی، فرضا مجازات اعدام در خصوص زندانیان مواد مخدر و غیره. اما در وضعیت کنونی در طول ماه‌های گذشته و در واقع در طول سال‌های گذشته گروه‌های حقوق بشری، کنشگران حقوق بشری تلاش کردن در کشور میزبان خودشون جدا از این که بیان با جامعه میزبان تماس داشته باشن، بتونن از سازوکارهای موجود در سازمان ملل، گروه‌های حقیقت‌یاب استفاده بکنن برای اینکه عوامل جمهوری اسلامی در خارج از کشور پاسخگو بکنن. جدا از این، شما سازوکارهای تحریم‌ها وقتی ما اشاره می‌کنیم در نظر بگیرید تحریم‌ها فقط تحریم اقتصادی نیستش که به لحاظ حقوق بشری مشروعیت نداره. تحریم‌های دیپلماتیک، تحریم‌های رسانه‌ای، تحریم‌های سیاسی، تحریم‌هایی هستن که دولت‌ها باید موظف هستن اینها رو به کار ببرن. تحریم شرکت‌های تجاری که با جمهوری اسلامی کار می‌کنن، با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی کار می‌کنن، ابزارهای شنوع و ابزارهای مخابراتی و سرکوب در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدن باید شناسایی بشه و تحریم بشه. این کاری هست کشورهای اروپایی
0: موظف
3: هستن انجام بدن، ولی متاسفانه به اندازه کافی انجام نمیدن.
0: خانم قربانی، یه بار دیگه به شما برگردم. ببینید، این شدت گرفتن احکام قضایی، میدونیم که هدف حکومت این هست که مردم رو بترسونه، ولی در مقاطعی هم بوده در تاریخ که همین احکام قهریه قوی تر اون آستانه تحمل مردم رو رد کرده و به گسترش اعتراضات مدنی هم اتفاقا دامن زده. فکر میکنید با توجه به اینکه برآورد جامعه جهانی از جمهوری اسلامی یک حکومت در حال فروپاشی است، ما به اینجایی رسیدیم که این قدرت قهریه قوه قضایی خودش به پتانسیل اعتراضی جامعه مدنی دامن بزنه و باعث تشدید یا سرعت گرفتن روند سرنگونی بشه؟
2: من فکر میکنم که باید به این نکته اشاره بکنم که جمهوری اسلامی به جای اینکه بیاد مردم رو سرکوب بکنه، باید دلایل این اعتراضات رو به رسمیت بشناسه. واضح و مبرهنه که چون یک حکومت توتالیتر هست، دلایل اعتراضات رو به رسمیت نمیشناسه. بنابراین تحت هیچ شرایطی هر چقدر سرکوب رو بهاش هر چقدر به شدت بیشتری سرکوب بکنه، هر چقدر اعدام ها رو بیشتر بکنه، هر چقدر ترس رو در جامعه بخواد بیشتر گسترش بده، مادامی که این دلایل اعتراض ها در جامعه وجود داره، مردم اعتراض میکنن. من پاسخم به سوال شما بله هست، بله. وقتی که شدت اعدام ها داره بالا میره، مشخصه که شدت سرکوب داره در جامعه بالا میره و معلومه که آستانه تحمل مردم باز دوباره مثل سال 96، سال 98، 1401، مثل همین اعتراضات دیماه، آستانه تحمل مردم یک جایی دوباره تموم میشه و مردم به خیابونها میان. همین الان ما داریم میبینیم دوباره تموم میشه و مردم به خیابونها میان. همین الان ما داریم میبینیم ساده ترینش مسائل اقتصادی.

0: مادامی که این نارضایتی ها وجود داره، جامعه مدنی ایران آتش زیر خاکستر هستش و به زودی ما شاهد اعتراضات خواهیم بود. اما نمیتونیم هم نمیخوام این رو هم بگم که یعنی یک کردیتی بدم بگم بله هر چقدر سرکوب بالاتر بره امکان اعتراض بیشتر میشه. من حالا با این هم موافق نیستم، برای که جامعه مدنی باید یک هوایی هم برای نفس کشیدن داشته باشه. اما باز هم تاکید میکنم که جامعه مدنی ایران واقعا آبستن یک اعتراضات بزرگ دوباره هستش.
1: آقای دارایی زاده شما چه فکر میکنید؟ خانم قربانی گفتن که نمیشه گفت هر چه سرکوب بالاتر برود اعتراضات هم بیشتر میشود.
2: بله جنبندی درستی هستش. منم همین نکته تاکید دادم که میان اعتراض و سرکوب الزاما یک رابطه مستقیمی وجود نداره و جامعه میتونه صداش صداشو بلند بکنه که از حداقل هایی از معیشه و امکان بلند کردن صدا اساسا برخوردار باشه. من باشون هم
1: یعنی میفرمایید این سیاستی که جمهوری اسلامی الان داره به کار میبره، یعنی این سیاست دو تا بال داره دیگه. جامعه هی داره فقیرتر میشه، مردم تو صف بنزین بعد وایسن، خریدن 4 تخم مرغ و یه دونه سوسیس میشه 500,000 تومان. دیدید این دیدی هاشم که میگذرن و میگن و میخندن و میگن که ما اعتراضی نداریم، خیلی خوشحالیم، چون اگه خوشحال نباشیم مجازاتمون ادامه. دیدید این ویدیوها رو احتمالاً در شبکه‌های اجتماعی. میگید این سیاست فقیرسازی و تشدید سرکوب میتواند جواب دهد و جلوی اعتراضات در جامعه رو بگیره؟
2: مستقیما در دراز مدت نمیتونه پاسخ خوب باشه، ولی در کوتاه مدت تمام نکته ما این هستش که اشتباه اگه فکر کنیم که سر جامعه‌ای که در حال سرکوب مداوم هست و در این حال جامعه مدنیش به جهت از دست دادن حقوق اقتصادی اجتماعیش دائما داره ضعیف‌تر میشه، این به این معنی هستش که اعتراضات هم خیلی سریع ممکن پیش بیاد. میشه تجربه‌های تاریخی پرشماری از شما در جغرافیای ایران یک لحظه فاصله بگیرید، میتونید تجربه پرشماری در کشورهای آفریقایی و غیره اشاره بکنید. با وجود اینکه مردم دچار فقر شدید هستند، حاکمیت سرکوبگر هم هستش، اما اون جامعه برای دهه‌ها ادامه پیدا کرده و در واقع اون حاکمیت تونسته نظم موجود رو حفظ بکنه.
1: خانم قربانی شما هم دقیقاً به همین مسئله معتقد هستید که آقای دارایی زاده میفرمایند؟
0: بله من با ایشون کاملا موافقم. البته که باز هم جا داره تاکید بکنم که به هر حال جمهوری اسلامی موندنی نیست، این رو باز میخوام به عنوان یک جمله تاکید بکنم و این باشون موافقم.
1: آخر میگول رو نظر شما رو هم در مورد بحثی که دو مهمان دیگر باش موافقت داشتن بشنویم. ابتدا
3: خیلی بحث مفصل و خوبی اتفاقا. منم فکر میکنم که رابطه خطی نیست، یعنی هر چقدر جامعه فقیرتر بشه اعتراضات درش افزایش پیدا میکنه، یا اگر سرکوب افزایش پیدا کنه اعتراضات افزایش پیدا کنه. اینا خیلی مؤلفه های چندگانه و چند بعدی رو میتونه داشته باشه. مثلا مسئله فقر میتونه در بعضی طبقات اقتصادی تاثیر وارونه داشته باشه و در یک جایی به یک ماکسیمومی برسه که اون فرد دیگه چیزی برای از دست دادن نداشته باشه. به خاطر هم میبینیم که جوانان بیکار بزرگترین گروه معترضی و شده ها رو دارن. اما از سمت دیگه وقتی که یک نفر یک کارگر نانآور یک خانواده بزرگ هستش و اگر بیاد توی خیابون، تصور این که بخواد حتی بازداشت بشه، باعث میشه که تعداد زیادی از اعضایی که به اون وابسته هستن زندگیشون مختل بشه، دچار بحران جدی بشه. اونجا دیگه این فقر باعث نمیشه که بخواد به این فکر بکنه که من برم اعتراض بکنم، بلکه اثر رو میذاره بر بقا و حفظ خانواده ای رو که داره براش نانآوری میکنه. میخوام بگم که این مسئله میتونه در طبقات مختلف، سطوح مختلف فقر، تفاوت‌های جدی‌تری با هم دیگه داشته باشه. در مورد سرکوب هم به همین شکل هست. شما می‌بینید که یک سرکوبی نمادین میشه، بهار عربی رو می‌تونه رقم بزنه، یا یک سرکوب و کشتاری نمادین میشه، مثل کشته شدن مهسا جینا امینی که یک دفعه به یک خشم جمعی در جامعه تبدیل میشه. اما یک سرکوب دیگه می‌تونه باعث بشه که جامعه بره به سمت ناامیدی و احساس بکنه و این احساس درش ایجاد بشه که هر چقدر هم بخواد کشته بده تغییری اتفاق نمی‌افته. به خاطر همین به نظر من این بحث تک‌بعدی نیستش، رابطه خطی نیستش و بر اساس اینکه به کدوم طبقه اجتماعی اقتصادی تعلق دارن و جامعه چه تجربیاتی رو از سر گذرونده میتونه نتایج متفاوت باشه.
1: و در حال حاضر با توجه به اون چیزی که در جامعه ایران داره اتفاق میفته، وضعیت اقتصادی، وضعیت محاصره دریایی، انزوای اقتصادی که به جمهوری اسلامی در حال تحمیل هست و شرایط مدنی موجود، فکر میکنید که اون کاری که حکومت داره میکنه آیا میتونه جلوی فروپاشی رو بگیره یا اینکه نه بخشی از پروسه فروپاشی است که هر حکومتی بایستی در این مقطع طی کنه؟ خیلی کوتاه یک دقیقه.
3: فکر فروپاشی میتونه متفاوت باشه، اما شما از جامعه ای که یک کشتار چند هزار نفره رو همین 6 ماه پیش گذرونده، به نظر من بیشتر به انتظار در واقع یک جور عزا، یک جور خشم، یک جور چیزی رو میتونه داشته باشه، ولی انتظار این که بعد از کشته شدن چند هزار نفر دست

0: به دامن نیروی خارجی شدن که بخواد حتما با جنگ بره، خودش نشون میده اون جامعه انقدر از خودش ناامید شده که ترجیح میده که یک نیروی خارجی بیاد و در نهایت بتونه اون رو از شر این دیو دو سر نجات بده. به خاطر همین اینم واقعا چیزی نیستش که بتونید تو چند کلمه فقط در موردش بگید.
1: آقای دارایی زاده 30 ثانیه اگر نکته‌ای هست بخواید به بحث امشب اضافه کنید.
2: 30 ثانیه. یک خطر دیگه هم وجود داره که ما باید بهش دقت بکنیم. وقتی شما شاهد گسترش فقر هستید، گسترش نابرابری‌ها هستید، جامعه مستعد رشد و تقویت جنبش‌های پوپولیستی هم خواهد بود. بعد در واقع به این سویه هم باید توجه داشته باشیم. وقتی از اعتراض صحبت می‌کنیم، ما با دنبال اعتراضی هستیم که قاعدتاً بتون خواسته مترقی رو پیش ببره و این خطر وجود داره با گسترش فقر و نابرابری شاید شکل‌گیری جنبش‌های پوپولیستی افراطی هم باشیم.
1: سرکار خانم قربانی 30 ثانیه.
3: من بازم تاکید میکنم که جمهوری اسلامی همه ما میدونیم که مشروعیت نداره، میدونیم که در آستانه فروپاشی، اما همونطور که مهدی جون گفتن شکل فروپاشی متفاوته و خیلی بحث پیچیده‌ایه که به چه روشی با چه راهکارهایی، برای اینکه مسئله فقط مسئله مردم ایران نیست. من باز تاکید میکنم از نظر من مردم ایران نهایت توانشون رو گذاشتن، اما یا فقط مردم ایران تصمیم میگیرن و نقش دارن در این داستان؟
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه امشب. مهدی گلرو فعال سیاسی عضو کنگره آزادی از مالمو در سوئد، بهنام دارایی زاده حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از پایتخت کانادا اتاوا، و مهتاب قربانی نویسنده و فعال حقوق بشر از پاریس پایتخت فرانسه که ما را همراهی کردید. از شما بینندگان تفسیر خبر هم سپاسگزارم که بیننده این برنامه بودید. همکارانم هم در استودیو شماره 51 صدای آمریکا در انتظار شما هستند تا مشروع تازه ترین خبرهای ایران، جهان و آمریکا رو به سمع و نظرتون برسونند.

0: دکن.
1: من این بچه رو با بی پدری بزرگ کردم. بچه منو به پا نامردی سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایران

آیا شبکه ایران اینترنشنال حمله اتمی به تهران رو عادی سازی کرده؟ آیا این ویدیویی که این روزها دست به دست میشه از نیوشا صارمی، خبرنگار، روزنامه‌نگار، مجری برنامه